0: mara ya kwanza alituambia watadunda mpaka 2027, na leo ni mwaka 2026 au vibana, huu mwaka ndio mwaka 2026. Kwa hiyo bado anazidi kudunda Mario. Ameshirikishwa na okay, tuseme bosi ameshirikishwa na mfanyakazi wake. Sema hii yaende hivyo. Inaenda stance huko na bosi wake Mario taki naitwa Moyo. Umeona bana, sisi wenyewe tuna Moyo. Unajua kuna muda mwingine unaweza kuwa unapitia matatizo nene, unatamani laba okay, kwenye mahusiano ya kimapenzi laba wachane na huyo mtu ambaye anakuwa anakusumbua na vitu kama hivyo. Lakini ndio hivyo, Moyo unakuwa umeshapenda, si ndio? Moyo ya stance yuko na bosi wake Mario, ambaye imekuwa ya kwanza kusikika kwenye lisala pili dakika ya 8 mara baada ya 9. Leo ni Jumatano ya tarehe 19 ya mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9. Mimi natoka babake na Manka. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande za Makambako, wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande za Mtera, Mufindi, Ilula, Mikumi na Simoti, ambapo unaposikiliza 88.9. We kama moyo wako muda huu hauna shida, itakuwa ni vizuri pia sauti ya redio ikawa juu. Lakini kama sauti ya redio yako iko chini nene, ni muda ambao unaruhusiwa kabisa kuongeza sauti ya redio, kwa sababu jirani yako pia anataka kusikiliza 88.9. Kwa kama umeweka sauti ya chini hivi, unakuwa kama umtendee yake hivi. Pande gani ambazo kwa muda huu, karibu sana sisi. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742929. 0766742929 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Kuna ile kauli ambayo watu wanapenda kuita laba, kumuita laba mtu tajiri. Unakuta zako laba muda huu laba unaumeza zako kichwa, ujue hata leo itaendaje. Unakutana na mtu anakuambia tajiri, yani ile asubuhi laba unaelekea zako laba kwenye nako la kazi nini, unakuta mtu anakuita tajiri. Hivi ni kauli ya kawaida au ni dharau? Kwa sababu kuna jamaa mmoja jana nimekuta na anagombana, walikuwa kijiweni, umeona bana, anakuwa anagombana na wenzake, anasema wewe utanitaje tajiri wakati mimi sina hata shilingi 100. Mara tajiri ni mtu ambaye anamkonja na vitu kama hivyo, si ndio bana? Wewe kwa upande wako unachukulia ni kauli ya kawaida au muda mwingine anakuwa kama dharau hivi? Unakuta kabisa unajua unatamkonja mtu ambaye anakuita tajiri, anakuita anajua kabisa unamkonja. Au ni kauli ya kawaida? Umemkazako rafiki yangu, unajua hata siku itaendaje, ukiangalia mfukoni hapa eleweki na vitu kama hivyo, unakutana na mtu anakuita tajiri. Wewe tajiri, habari za leo? Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84
1: habari hapo studio.
0: Yeah, shwari mzee, ni kauli ya kawaida inakuwa kama dharau.
1: Na kauli tu ya kawaida.
0: Kwa hiyo hata wewe mtu hivi mtu anapokuitaga wewe tajiri na una mkwanja unamwelewaje?
1: Ni kauli tu ya kawaida kwa sababu sio dharau. Ni jina tu kama wewe unapoita baba Manka.
0: Oh yeah.
1: Kama mimi naitwa Mjaga ni.
0: Oh yeah.
1: Yaani hakuna shida.
0: Lakini tajiri si mtu mwenye mkwanja nini au?
1: Hamna, ni kauli tu hiyo jina tu.
0: Unakuta una tamia alafu unakuta mtu anakuita tajiri.
1: tajiri yana mambo mengi. Hata utajiri wa roho tu ukiamka mzima kama hivi. Tuko na wewe baba Manka. Au huu ni utajiri?
0: Kwa hiyo anamaanisha utajiri wa roho, eh? Noma sana mzee, pandezo ambazo kwa muda upa meka vipi?
1: Ya, pako safi baba Manka.
0: Oh yeah.
1: Hali ya hewa iko safi, kuna joto kidogo.
0: Oh yeah.
1: Tunamshukuru Mungu yani.
0: Yeah, karibu kwenye Jumatano na tuondoke nao pia,
1: Sawa sawa. Nianze kwa huyu jamaa wa Kaningombe huyu. Lasto, afu nije kwa Jejali Fuluge, afu niende kwa huyu Irobu, afu nimalizane na bwana Kikaduka, niwaambie jamani bodaboda ishapiga skati. Tuende naye mpaka saa 12.
0: Ina noma, ndugu yangu kutokea pande hizo za Ifunda. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 8 0 7 3 5 0 1 8 0. Unaweza pia ukaelekeza simu yako muda tukazungumza, ukaachana sisi pia ni pande gani ambazo unasikiliza 88.9 jumba komfupi na rudi nao bil nasi uko na Nandi. Halo, ambao unaisikiliza, karibu.

0: Si tunaomba kwa Mungu, we mwenzetu naomba kwa nani? Baraka ni nyingi ya Mwana FA ambao tutatoa kusikiliza muda huu. Na baraka ndo kama hizi nini kuanza siku unaisikiliza 88.9. Hiyo pia ni miongoni mwa baraka zake. Anakuambia wewe ni mtu wa maana kabisa, si ndio? Wewe ni mtu wa maana ambaye unasikiliza 88.9 muda huu, si ndio? Haijalishi upo kwenye eneo lako la kazi, muda huu kama upo zako pia kitandani, sema uruhusi tu kusinzia. Maana huu sio muda wa kusinzia. Ujumbe wako mfupi na uona pia unatoaga okay, unaitwaga Nyanjilo Lusine kutokea pande za Nyabu, Dodoma. Unasema ile mimi naonaga ni utani tu, jamaa anakuita na wala sio bosi wala nini. Tondoke na Mkiss Boy, Jeroska Saduka na Felix Magwata. Ujumbe mbona kitu cha kawaida sana kuitwa hivyo au vibana. Shukrani sana kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania. Debora kutokea pande za Kiesa unasema hiyo imekaa sawa. Kwani mtu kukuita tajiri kuna ubaya gani? Tena anakuwa kama anakutabiria mema hivi. Unanisikiliza muda huu kutokea pande za Kiesa, shukrani sana Debora. Mambo vipi Masai kutokea pande za Semtemo, unasikiliza 88.9 muda huu ukiwa kwenye eneo lako la kazi. Mtu kukuita tajiri alafu hauna fedha, wewe upande wako unaona kama haijakaa sawa hivi mtu mwingine anaweza kuwa anakuita hivyo kumbe anakuwa anakuchora. Kwa hiyo muda mwingine tuitane tu majina ya kweli, so easy aka wanasema kwa upande wako unaona kama zijakaa sawa. Wanasema tondoke na Jeroska Saduka akiwa pande za Nyabu, Dodoma, Njelo Lusinde akiwa pande za Dodoma, Felix Magwata akiwa pande za Kitwero pamoja na mamake na Irene akiwa pande za Kigonzile. Unatakia Jumatano njema, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia, si ndio? Wewe ni sehemu gani ambapo unaposikiliza show muda huu? Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742292, 0766742292. Shana sisi pande hizo ambazo ukopa meka vipi pia. Na leo ni Jumatano, na Jumatano ya leo bana uendekana ni Jumatano ya kibingwa kwako kama utamua kuwekeza buku kwenye Nurupesa muda huu. Hakuna kitu kizuri kama kuanza siku alafu unaanza ukiwa na fedha. Jana washindi 10 wameondoka na ushindi alfajiri kabisa pale, na kila siku huenda utaratibu ambao si tunao mundani kuhakikisha yale madeni ambayo unakuwa uko nayo, unakuwa unaanza siku unakuwa hauna mawazo sio ya nini na daiwa na vitu kama hizo, kwa sababu si tunakuwa ukiamua kuwekeza buku tunakugea mkwanja. Wewe ndio utaamua ulipe deni, umeona bana, utaamua upeleke kwenye kikoba, utaamua labda pale nyumbani uache labda kodi ya meza, labda kama ukiangalia mfukoni kama sasa hivi hapa eleweki na vitu kama hivyo. Hebu fikiria unawekeza buku muda huu. Yaani kuna sehemu nyingine ambapo unaweza ukaambiwa muda kama huu uwekeze buku alafu alfajiri uanze ukiwa uko na kibunda zaidi hapa 88.9. Sisi tuwapongeze Nuru Pesa. Na wewe kama unasikiliza kwa mara ya kwanza, utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, si ndio? Kamata simu yako kama iko mbali nini, alafu fuata maelekezo. Kwa ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua 3, chagua nne kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5, fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni *150 *88 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba nne, fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba tatu, kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wekeza buku leo, we miongoni mwa washindi ambao wataondoka na wataondoka na ushindi inapofika saa 10 na 11 pale. Ndo ya kwanza ni saa 11 na dakika 40, na ndo ya pili ni saa 11 na dakika 55. Si ndio? Ifanye siku yako kuwa siku ya ushindi pia, kwa kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza hapo, si ndio? Nambari ya kushiana sisi, wewe ni pande gani ambazo uko muda huu? Nambari ni 0766674292, 0766674292. Msikilize huyu ambaye amewahi kuondoka na ushindi pia.
1: Halo. Mambo vipi?
2: Poa.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
1: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
2: Ndio.
1: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Yaani siku zote.
1: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekua magazeti tunamchomoa mmoja kwenye vocha hapo, umetusikiliza?
2: Niwasikiliza sana.
1: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena? Vipi, umeangalia simu yako hapo?
2: Natumia kiswaswadu hapa.
1: Jitahidi hivyo hivyo, kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loudspeaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikaranga.
2: Nimeiona.
1: Umeiona Zaituni, eh?
2: Ndio.

0: kwa mwenyekiti wa Ikonongo B pia. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afu nipate.
0: Mhm. Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama umecheza mara ngapi?
1: Eh?
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara tatu.
0: Umecheza mara tatu?
1: Ndio.
0: Eh, bwana hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
1: Naambia jamani wacheze, wakika.
0: Wacheze uhakika. Asante Zaituni.
1: Ndiyo.
0: Unaitwa mama

0: Nasibu show kondoka pani 12 kamili za asubuhi. Weka ndo na sharidio karibu kwenye 88.9. Kama unanisikiliza ukiwa pande za Dodoma, unaungana pale na Angelo yuko pande za Dodoma. Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za mashine tatu, unaungana pia na ndugu yangu Flavia ananisikiliza muda ukiwa yuko pande za mashine tatu kijiweni nini, na wanaye kibao wananisikiliza pande zile za mashine tatu, siniwe na napendezwa na utaratibu ambao mnao inapofika muda kama huu. Mnajikusanya nini, mnasikiliza show na kuwa ni kitu kizuri. Kama unasikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unaungana pia na Prosper Mduda. Uende pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu. Muda huu unapokea simu ambayo utakuwa unaielekeza muda na show na sisi. Pande hizo ambazo uko pia pameka vipi, nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0 ndio nambari ya kupiga simu. Kuna ushasikia ile kauli kwa pata pesa tujue tabia yako Hivi ni kweli mtu akipata akipata pesa waga anabadilika tabia? Au ni baadhi ya watu akipata pesa waga wanabadilika tabia? Na umewahi kushuhudia mtu ambaye alikuwa na mkwanja nini, baadaye akapata mkwanja na akabadilika tabia ambayo yuko nayo? Na wewe unaamini kwamba ni kweli pesa inaweza kubadilisha tabia mtu ambayo yuko nayo? Niandikia kupitia nambari 0766674292. Kwenjana na simu, mambo vipi?
1: Shwari baba Mungu.
0: Hivi pesa inaweza kubadilisha tabia mtu?
1: Yaani hadi mwendo unabadilika baba Mungu. Yaani tabia, mwendo, kila kitu inabadilika. Nakuta mtu mwanangu alivyokuwa hana hela.
0: Oh yeah.
1: Yaani unakuta alikuwa anakaa ovyo ovyo, yaani unakuta anakaa na makundi fulani, lakini akija kupata hela tena kuna kundi tena analo tena, unakuta amejitenga kabisa, yaani hadi mwendo, hadi masuala la kuonekana mtu yupo.

0: huduma watu waendelee kupata vya hapo moja kwa moja kwa jamaa yangu Baraka Kinani hapa. Baraka Kinani moja kwa moja, baba Manga ipo hewani kama kawaida, tuondoke naye. Mtu wa tatu moja kwa moja kwa mzee Mdemu hapo. Mzee Mdemu, tumesha kucha watoto wako hapa, tumesha kugei hai moja kwa moja na baba Manga. Ujumbe baba Manga,
1: oh yeah,
0: ukipata usijivune, ujue kuna mwisho.
1: Endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo za Isimani, Mangawe baadaye kwenye lana sim. Okay, mambo vipi?
2: Mwishi kama kawa baba Manga.
1: Uwe unatokea pande gani, sauti ya nani?
2: Hii sauti ya Kisboy au Erato Kisida Maguli wa ibaba.
1: Mie nakubali sana kutokea pande hizo. Pande hizo ambazo kwa muda upa meka vipi?
2: Ibaba shu Mungu Maguli wa bana ni salama kabisa.
1: Pesa leza kabalisha tabia ya mtu?
2: Iyo ni sahihi kabisa, tumeshuhudia kimya kubwa sana. Yani maeneo mengi, yani watu unamuona kabisa, yani alikuwa ana hela lakini alishapata hela tu tayari. Unamuona kabisa yani hata anapotembea barabarani unamuona ananesanesa, yani utafikiri chini kwenye miguu utafikiri amemfungia spring hivi. Ananesanesa yani anabadilika kabisa hata kutembea kwa nini, yani mtu mwingine anakuwa labda shangaa hata kwenye ulevi, yani anatekeleza kwenye lugha sababu hela ipo. Malaya nini? Yani tunashuhudia mambo mengi sana.
1: Tondoke nao kutokea pande hizo mzee.
2: Bwana shukuru sana Felix Mangwata, bwana Jino Lusindi hapo Dodoma, Jairus Kasaduka, bila kumsahau Ezekiel Mulula, naona pamoja baba.
1: Una utaratibu ambao sisi tunao Jumatatu hadi Ijumaa, na kama dona sheridi yako muda huu, unaweza ukapiga simu kupitia nambari 0735 018 40 0735 018 40. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Mambo safi, wewe uli tena.
1: Yeah mzee, pesa inaweza kubadilisha tabia ya mtu mzee.
3: Tena sana yani hata mambo ya kutembea yani utakuta anajitanua mzuri mikono yani unaona kama barabara ya kwake yote.
1: Unatokea pande gani na wewe unafahamika kama nani?
3: Nafahamika kama Jati Mnyaga ni Kibunda moja Kiwalali Sipilidunga.
1: Yeah, kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Na muda upo kwenye eneo lako la kazi au bado upo kitandani mzee wangu?
3: Yaani kumesha kucha baba Manga hapa.
1: Oh yeah.
3: Niko kazini nafanya na kusikiliza radio, sauti iko juu mpaka watu wengine wanasema na wakela.
1: Yeah.
3: Lakini mimi niko na kusikiliza wewe baba Manga.
1: Una enjoy, tuondoke nao kutokea pande hizo.
3: Sawa sawa. Nianze na bwana Supiani akiwa Mawara. Alafu nije kwa kuna jamaa mmoja anaitwa Rafani. Yuko hapa Japanda mjama. Anasema huwa anakusikiliza sana na ananisikia mimi ninapoongea. Hata sasa hivi nasikia anakusikiliza. Niende kwa kushoto bila akiwa Mpindi, awasalimie wote wa Mpindi. Tuamke bodaboda iko hewani.
1: Nambari ya kupiga simu ni 0735 018 40 0735 018 40. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Ya baba Manga,
1: hivi pesa inaweza kubadilisha tabia ya mtu ambayo anayo?
2: Yani bwana baba Manga, sio si kwanza tuseme pesa hutubadilisha tabia. Mimi nashangaa washikaji wote wanaotoka hapo wanasema huwa inawabadilisha, wasemaje huwa inatubadilisha.
1: Ni kweli
2: pesa inabadilisha tabia, yani hiyo sio siri kabisa. Baada kwa kama ulikuwa una pesa utakuta uko katika kundi fulani, ushapata pesa.
1: Oh yeah.
2: Najua kwamba wewe una tabia ikoje, tunajulikana kabisa. Kwa pesa kabisa huwa inabadilisha tabia, sema ukweli.
1: Kwa hiyo anaposema okay,
2: una tabia nzuri au una tabia nzuri, pesa ndio huwa inakuja kuongea baada ya kupata pesa. Unajua wewe tunajulikana kwamba tabia yetu ikoje baada ya kupata pesa. Hiyo ni kweli, pesa inabadilisha tabia.
1: Ulipo panaitwaje, unafahamika kama nani?
2: Hapa nilipo bwana ni Saravano Ngute, yeye na kitongoji yake. Sauti ni yako ni mpepo babake na Sheila mababu.
1: Babake na Sheila kutokea Ugute Saravano, tuondoke nao pia.
2: Asante sana baba Manga. Eh bwana, ngoja nianze na ndugu yangu mapikipiki. Bande za kwa manyongeo kule bwana, naambia tuko pamoja. Emosi Mpurure, naambia tuko pamoja. Nende kwa Michael Varema, naambia tuko pamoja. Nimalize na Yorodani Mkupara bila kumsahau. Elia mwana wa Kipime, eh bwana, ndio tuko pamoja. Tuamke kumekucha, baba Manga yuko kwenye hewa. Tuko pamoja baba Manga.
1: Endelea kusikiliza show kutoka pande hizo ambazo huko babake na Sheila. Nambari ni 0735 018 4 0735 018 4 0 ndo nambari.

Ndio sikuwezi Harmonize akoe tena kwenye track zake. Unasema ni kweli ukipata pesa hadi kuongea kuna badilika. Ebanae, unasema okay, unasikiliza radio Mas Black kutokea Mafinga Kenya na Mbobe show kani sana kutokea pande hizo za Mafinga Kenya na Mbobe. Pesa ni sabuni ya roho, lazima badilike. Alileto Simuyenga kutokea pande za Usengelindete. Niondoke na Felix Magwato Itisoni Choga wa akiwa pande za Ikungwe na Zubeda Muinga akiwa pande za Ngelewala. Ujumbe unasema kwamba mpenda kupenda si kupenda apiga chini. Pesa ni sabuni ya roho, lazima ubadilike. Anadoma kutokea pande hizo pia. Nurudini Mgata kutokea pande za Pomerini unasema pesa inatubadilisha sana tabia zetu, hata mwendo tunabadilika, tunabadili miondoko. Unasema tondoke na okay, tondoke na Mkisi Boy Angelo akiwa Nyabu Dodoma. Justine Mnyagani akiwa pande za Ifunda. Jeroska Saduka Baraka Kinami akiwa Simani Mangawe. Felix Magwata Costa Mduda akiwa Mafinga na dau wote. Ujumbe unasema kwamba tukiwa na kipato tupunguze majivuno. Japo ni kweli uleta majivuno. Shukrani pia kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Ndio maana wanasema pesa ni sabuni ya roho, lazima pesa ikubadilishe tabia. Angela Lusinde kutokea pande za Nyabu Dodoma wanasema tondoke na Mkiss Boy na Jeros Kasaduka na Julie Mposewa kutokea pande za Paga. Endelea kusikiliza pia show. Ni aje wanasema Ezekiel Mlola, Dennis Mwala, Remija Mwagamba, Rastombala Umivo Kionza, Claudio Mwitula na Felix Magwata, FM Buto Ekede Eva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Shukrani pia kutokea pande hizo za Mgama Sekondari. Weni wapi ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu? Shana sisi uko pande za Mafinga, unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Mufindi, au unanisikiliza ukiwa pande za Makambako, au muda huu uko pande za Ilula, au unanisikiliza ukiwa Mikumi. Nambari ni 0766474292, 0766474292. Ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Na ni kweli kwamba mtu akipata pesa na badilika tabia. Na umewahi kushuhudia mtu ambaye amepata pesa na akabadilika tabia, labda alikuwa na fedha na vitu kama hivyo, baada ya kujipata tu tabia ikabadilika? Niandikie kupitia nambari. Nikukumbushe kwamba mimi naamini kwamba sio kama utabadilika tabia inapofika saa 11 dakika 40 au inapofika saa 11 dakika 55, kwa sababu fedha zipo tayari kwenye mfumo zinakusubiri, ambaye unasikiliza 88.9 muda huu uondoke nazo. Umeona bana, sio ni rahisi sana kuondoka na hizo fedha ambazo zipo kwenye mfumo. Kila mshindi ambaye anaondoka na ushindi alfajiri hii ya leo, kuanzia draw ya kwanza ambayo inatoa draw ya kwanza ambayo inatoa pesa mitaji mpaka draw ya pili ambayo inatoa kifungua kinywa, wote wanaondoka na shilingi 50,000, si ndio? Na utaratibu ni huu, wewe kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel unaweza ukafuata maelekezo, si ndio? Kama wewe unatumia mtandao wa Yas, naenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua 2 chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua 3 chagua namba
4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku kwa kufuata hayo maelekezo ambayo nimekuelekeza hapo. Kushoto pila kutokea pande za Mufindi Kibao, unasema tondoke na Masai Mtavangu, Justin Mnyagani, George Valonge, Zadi Mgala, Mogope KP, Nisima Kikula na wadau wote ambao wanasikiliza 88.9 muda huu. Shukrani pia kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Sisi hatuwezi kusinzia, na wewe muda huu sio muda wa kusinzia. Na sinzia ambao unaisikiliza muda huu, enjoy nayo na

0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Nuru FM.

0: Sema sisi ya tuti maji bana. Mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi. So mchezo. Mr. Manati unasema kijana mdogo mwenye pesa nyingi kutokea kwa mama yake na Jenny Kisiwani. Oya, pesa ni hatari. Mimi mwenyewe na vimba sana. Unasema masnichi nishapunguza mzee. Ana noma kutokea pande hizo. Oyaniaje tuweze tunakula ni choga kushoto pila. Okay, kushoto pila. Babaki na Sheila mtoro kimkuu, Jordan Mkopala, alioninganunga na Frankie mzee wa kisawa kutokea pande za Yalenga Ploy, Kapunya Kasonga kutokea pande za Ipogoro Kisiwani. Oya, pesa ndo unasema pesa ndo inavyotaka, kwani ukiwa na pesa lazima kuna watu lazima wapunguze, kwani washauri wanakuaga wengi sana au lazima waone unavimba. Hiyo ni kawaida sana jamaa, kamalizia kwa kucheka na nini. Sema fresh aina noma kutokea pande hizo ambazo una akilisha pia. Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani. Okay, hivi kwa mzazi kumwazibu mtoto anapokuwa amekula kwa jirani, kwa upande wako unadhani imekaa sawa? Au tunamtengeneza mtoto ambaye baadaye atakuja kuwa na roho, atakuja kuwa na tabia ya uchoyo? Unajua sisi kipindi tunakuwa sisi wakongwe, kula kwa jirani ilikuwa ni kitu cha kawaida sana, si ndio? Unaweza kwenda kula kwa jirani yako fresh na maisha yakaenda, si ndio? Lakini kwa sasa hivi ukiangalia wazazi wengi hawapendi sana kuona watoto wao wakila kwa majirani. Hasa kwa watu ambao wanaishi kwenye nyumba za kupanga, unakuta labda ameenda kula chumba labda nyumba kupanga, unakuta labda kila mtu amepanga chumba, si ndio? Labda ameenda kula kwa jirani yake, unakuta labda mzazi anakuwa mkali na mwazibu mpaka mtoto wake. Na wewe ikatokea ukasikia labda mtoto wa jirani yako anaadhibiwa kisa amekuja kula kwako, wewe kwa upande wako waga unafikiria nini? Yaani unakuta mzazi anamwazibu mtoto kisa amekula kwa jirani. Unasikia kwani umeenda kula kwa jirani nini anamwazibu? Na unadhani kitu gani ambacho nasababisha mpaka siku hizi wazazi, baadhi ya wazazi wamekuwa na wazibu watoto wao kisa kula kwa majirani? We kama mzazi labda umewahi kufanya hivyo, kwa nini ulifanya hivyo? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Kwenyana na simu, mambo vipi?
1: Safi kama banga, habari ya leo?
0: Ya salama. Kwa upande wako imekaa vipi?
1: Kwambie kitu.
0: Oh yeah.
1: Hiyo ipo hata sisi tunapokuwa, kuna nyumba za kwenda kula chakula ambacho wao watoto wakula kitoka wakila hapa sawa hapa, sio kila nyumba tu uendaje wakila, hiyo kweli hiyo haipo.
0: Lakini ukiachana na hivyo, ikatokea labda mtoto amekula kwa jirani, ni sahihi kumwadhibu?
1: Unamuonya kwamba bwana sio unakula kila nyumba, kwa sababu ukimwacha,
0: oh yeah,
1: yaani anaweza akala hata nyumba 10. Lakini sasa unajua wengine wapendi watoto wenzao wanakula chakula kwao. Hiyo ipo.
0: Kwa hiyo ni sahihi kabisa mzazi anapomwazibu kijana mtoto wake kwa sababu hiyo.
1: Kuna nyumba za kula. Sio kila nyumba pale hapa pale pale.
0: Okay.
1: Mtu anaweza akala hata sumu.
0: Kwa hiyo ni sawa pia. Na wewe umewahi kuadhibiwa kwa sababu ya ishu kama hiyo? Umewahi kumwadhibu mtoto kwa ajili ya ishu kama hiyo?
1: Wakati wa udogo sisi tulikuwa gao, wanasema pakula chakula kwa fulani kwa fulani kwa sio kiasi. Mkiwa mmekula sehemu ambayo walikataza,
0: yeah,
1: unafanya nini? Unaenda unachukua mchanga. Unajua wakati wa udogo sikuwaga tunachezacheza, tunakuwa tunavumbivumbi.
0: Oh yeah.
1: Kwa hiyo ukinawa ule kama hutajivuta na vumbi ile mikono, wanajua wewe unakula kwa nini. Kama unasema umekula kwa fulani, kama kula na tunapoaga tunakula nao kila kwetu sawa na ukakula sawa, hiyo sahihi. Lakini kama sio umekula sehemu nyingine, unachukua mchanga ule unafuta kila mikono, inakuwa yote na vumbi vumbi. Na simani sijala sehemu ha.
0: Sio kama labda unakuwa unafundisha labda mtoto uchoyo.
1: Hapana, kuna sema na mtoto bwana, wewe unakuwa kafana kwa fulani. Wewe baba mangu utachaka mtoto nyumbani kinga nakula. Pia kinga nakula. Kinga nakula. Wengine wapendaji mbona wazazi anaweza kusema njoo ule anajaribu huru mekaa, anaangalia anaona kosa hili. Sema ringo wengine wanakula ovyo. Ala hajajitengeneza kama kamasi nini hiyo, nayo haipendezi.
0: Oh yeah, mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru tondoke na mzee.
1: Asante, ngoja nianze na Justin Mnyagani Alphonse Lomo. bwana Sipiriani yakiwa mawala hapo.
0: Ije
1: nimalize na hiyo mlula ujumbe. Umekucha tuamke tendeze.
0: Leo kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo za Matunguru. Anaitwa Mzee Furoge. Kwa jana nasema mambo vipi?
2: Hapo poa kabisa baba man.
0: Wewe unadhani imekaa sawa?
2: Imekaa sawa kabisa. Sio kila sehemu kiingia unakula, ukiingia hapa umeenda umekula.
0: Yeah.
2: Itendezi kabisa baba man.
0: Kwa hiyo ni sahihi mzazi kumwazibu mtoto wake pale pindi ambapo anapokuwa amekula kwa jirani.
2: Ni sahihi kabisa. Sio kila nyumba ya kula bwana. Inategemeana kwa jirani gani?
0: Yeah.
2: Sasa kila jirani huyu wa mtoto ameingia amekula. Ameenda pale amekula. Kweli kabisa hiyo. Mazibu kabisa.
0: Sio kama labda unakuwa unamfundisha wewe tabia uchoyo.
2: Hapana. Yaani iko hivi.
0: Naweza
2: nikamwambia bwana mtoto. Au mimi nimeondoka bwana jirani, huyu mtoto bwana utanisaidia kutunza mimi kuna sehemu naenda kidogo. Hapa naweza kala lakini sio kila anaingia hapa. Sasa ataenda kwa majirani ya manga. Unajua kwa manga majirani tupo wengi. Na wengine majirani bana. Wewe, baba bwana. Na wajua majirani.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza show kio wapi?
2: Ni sauti ya Evaristo Mungu niko pande za Mbigia.
0: Yanakubali tondoke nao kutokea pande hizo.
2: Bwana niende kwa mzee Gerald Furuga na ruka matuta huyu. Ambaye mzee tuko pamoja sana. Niende kwa Cyprian Chama. Niende kwa Michael Walema nimalize na Jacket Mbwe pamoja na Felix Mangwata. Tuko pamoja sana.
0: Yeah. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kwenye nana simu mambo vipi?
3: Mambo safi baba manga.
0: Salama. Wewe kwa upande wako nadhani ni sahihi kumwazibu mtoto pale pindi anapokula kwa jirani?
3: Ni sahihi baba manga, sio kila sehemu kulakula. Saizi unajua baba manga, saizi maisha magumu, watu wengine hawajimi. Sasa kwa mfano kama mimi hapa mgeni na naanza kukila mtoto aandikie kwenye nyumba ya watu anakula, haileti picha nzuri. Mimi namzuia kabisa bwana kwa kula, labda kwa yule basi.
0: Sio kama labda ni uchoyo au?
3: Hapana. Unamfundisha tabia njema.
0: Umnyagane kutokea Ifunda tondoke nao mzee.
3: Sawa, nianze na Evaristo Mungu niende kwa mzee Gerald Furuge. Afu ni mwamke wana Kihonza. Afu pamoja na huyu jamaa wa Dodoma Kaduka huyu. Niambie bodaboda ipo hewani. Waamke tuchangie mada.
0: Umetisha sana kutokea pande hizo za Ifunda. Muda huu kama unapiga zako kazi huko unaisikiliza 88.9 na kwa Mika Fresh, si ndio? Kama mnyagani muda huu yuko zake kwenye nolo lake la kazi na anaisikiliza pia show, na wewe kama upo barabarani unanisikiliza kwenye bajaji, kwenye bodaboda, maana tayari pamekucha. Ni kitu kizuri pia kwenye nana simu. Mambo vipi
3: baba manka? Kama baba manka
0: ndio jina langu. Wewe jina lako ni nani na unatokea pande gani?
3: Unaongea na kutoka pila kutoka Mufindi kibao ni jana mgoro na wakilisha mzee baba.
0: Nakubali sana kutokea pande hizo. Wewe kwa upande wako nadhani imekaa sawa?
3: Yani kukweli baba manga, kwanza nashukuru kwamba imekaa vizuri sana, kwa sababu mtoto bwana inakuwa inapendeza sana mtoto wa jirani namba zija kula kwa kusema kwa eneo shamba. Sasa kama mimi nilitoka hapo umehamia karibuni. Sasa mtoto anaanza kula kwa watu wasema
0: yeye
3: mtu ana wiki moja anaanza kula kwa tunamlatia kisa moja cha kwenda ni usumbufu. Kwa hiyo miaka nyuma wasema mtoto usile kwa kila kwa watu miguu itavimba. Sasa mzaga mtu ametoka ameacha chakula nyumbani. Hapo kidogo unaona yuko kwa jela anakula chakula. Kuja atakao kutoa manga. Kwenda kufurahi sisi tulamna ametoka nyumbani ameacha chakula. Anakula chakula. Mambo na mzonjo wa alivyo hata yule alikuwa anakula kwa mtu fulani. Sasa usipomfokea mtoto nenda picha mbaya. Alafu kizingatia umetoka kwa miaka karibuni. Mtoto anakuwa anachakalika na kula kwa watu. Inaumiza sana. Kwani inatufadhalisha sana sisi wazazi. Ila acha tujiwagi tu watoto wanachokifanya.
0: Kwa hiyo ni sahihi kumwazibu.
3: Yaani kwa sababu mamanga ni zaidi kuliko kumwazibu. Kwa sababu mtoto anauzi, kwa sababu ametoka amekiacha chakula nyumbani. Ndio maana si wazee wa zamani ukila kwa watu, wazee wangu usile kwa watu, kila kwa watu miguu itavimba. Sasa wazee wa sasa hivi watoto wote ni wajanja. Kisha kula kwa chakula chako mchaji kukuda na nini? Miaka ni mtu anaona na vumbi na nini? Kwa hiyo kweli haipendezi kabisa. Ni kwa mtoto wako wewe unasema mtoto alikuwa anakula, mimi bado nimekiacha chakula. Sasa inakuwa ni shida. Sasa akiwa mtu wa jirani amekuja, na wewe kama mtu wa dini ukimnyima chakula kama ni dhambi fulani hivi, watu wanaona maana kula ile naye nzuri, anataka kuja kwa sema ndio ametoka kula tali nyumbani na kuja namna kweli. Kwa jumla
0: kitu ambacho kinafanya wazazi paka wazibu watoto pale pindi ambapo wanapokula kwa majirani ni kwamba labda ugumu wa maisha, majirani amekuwa labda mtoto wa jirani mwenzake akila wanakuwa labda wanaenda labda kutangaza mtaani, au majirani wengine amekuwa sio wema. Wewe unadhani ipi ni sababu?
3: Ni mtazamo wa mtu mpiga sema na bwana hii janja au jakale. Yaani anaweza kuna baba mama mwenyewe anajishughulika, baba anajishughulika, baba anapiga mbaruku anafanya na kimo chakula cha watu bila sema. Yaani walikuwa ni hali ngumu, mtoto mwenyewe anakula kula mtaani. Yaani tunasemwa, yaani baba anga usiseme, yaani tunasemwa mtaani. Yaani kuna mtu amekula kwa tunasemwa. Yaani kwa sababu tunyisi ni wale tunatambua vizuri sana. Sasa bwana wande kitoka punguze huko na huko wanamsema mtoto. Sasa watoto wenyewe waelewe kile kule mara nini chakula nini. Nakupenda kwa uzuri mzee baba, nakupenda kwa uzuri sana, endelea kuchagusha kuluma hapo studio mzee baba. Na nasi ni furaha kubwa sana.
0: Ujumbe mfupi na rudi nao ambao unakuwa unaelekeza mundani ya uzalima ya Mbosso ambao unasikiliza alfajiri hii ya leo, na kama unasikiliza kwa mara ya kwanza, ndio utaratibu ambao tunao Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi. Karibu.

0: na wewe kwa na imani kama ya Click Master, hata siku ukipata test utajua nini kwamba umepata sineo, kwa sababu ukifuatilia pia historia ya Click Master, changamoto ambazo amepitia kwenye maisha, umeona bana kama unafahamu historia yake, kwa sababu huyu alianza kuimba gospel kama ufahamu, na baadaye akaamua akawa producer, umeona bana. So amewahi kupiga debe stendi, kujitafuta kwenye maisha na vitu kama hivyo, na sasa hivi kidogo maisha yamejipata, si ndio? Kwa hiyo usikate tamaa rafiki yangu, endelea kupambana, endelea kupambania ndoto ambayo uko nayo, na iko kitu ambacho unachokipambania, usikate tamaa, kwa sababu ipo siku iko kitu kitakugea matunda, si ndio? Pande gani ambazo unasikiliza sio muda huu, pia wewe unadhani ni sahihi kumwadhibu mtoto pale pindi ambapo anapokuwa amekula kwa jirani, na wewe umewahi kuadhibiwa? Niandikia kupitia nambari 0766742092, 0766742092. Unasema mimi kiukweli nikisikia mtoto anaadhibiwa kisa kula huwa anajisikia vibaya sana. Tondoke na Mgwamwelu, Felix Magwata, Justin Mnyagiani, Cecilia Sylvester na Masai Mtavango, mzee wa kisa kutokea pande za Yalimba, ananoma kutokea pande hizo za Yalimba. Mtoto lazima awe na mipaka. Tondoke na Erasto Kisina, Felix Magwata, Mtoro Kimkuu, Yusufu Juma Miula, Obadia Kapande, Denis Muyala na Claudi Mutula, FM Buto ya Kereva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Tondoke na mzee wa Kisawa, Masai Mtavango, Cecilia Mpagama, Claudi Msigwa, Mtoro Kimkuu, Aloninganunga kutokea pande za Mufili Kianga, unaitwaga Polycap Nyakasonga, hapa miaka ya sasa ni tofauti na zamani bro. Mimi nilipokuwa mdogo mita yote nilikuwa nakula tu mpaka nalala, sirudi squeeze, usasa ni mwingi. Kuadhibu ni sahihi tu, majirani wamekuwa sio wema, watatangaza mtaa mzima. Okay, shukrani pia kutokea pande hizo za Ipogoro. Unasema Lotengano Sanga, kwa kweli mtoto anatakiwa kuwekewa mipaka, sio kila nyumba anatakiwa anakula, sio kila mtu ana roho kama ya kwako, hapana. So shukrani pia kutokea pande hizo. Au unasema hao wazazi wanao unapiga watoto kula kwa majirani, unasema kwamba anazingua sana jambani. Jilo Lusine unasema kutokea pande za Nyabu Dodoma, tuondoke na mzee Furuge hapo na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Adiliano Mlaa kutokea pande za Mlanda, mtoto kula kwa jirani, unasema okay, kama ujibu wako umenikimbia hivi. Okay, sema inanoma kutokea pande hizo, mtoto lazima awe na mipaka. Okay, unasema 88.9 2026, kitendo cha kumwadhibu mtoto anapokula mitaani ni utaratibu mzuri kabisa, kwa sababu maisha yamebadilika, yamekuwa magumu sana, alafu pia watu wamekuwa na tabia ya kamdomo sana. Tondoke na Jilo Lusinde, Jeroska Saduka kushoto pila, pamoja na FM Buto Mkiss Boy au na Stoke Sina, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Magulelo. Tondoke na Erasto Mbala, Elia Kitime, Prosper Mbruda, Denis Muyala, Omar Kadinda, Zakaria Maemba, Barnaba Vagonza, Heri Bajuka, unatoka Jordan Mkupala kutokea Mafinga, Jonkona Ndogo, shukrani pia kutokea pande hizo za Mafinga, Jonkona Ndogo. Unasema ni aje? Tondoke na Jeradi Furuge, Venasto Changamike, Umevukionza, Michael Valema, Flanzi Kadilo, Abelingando, Hamza Sengo, Retwage, Venasto Mbugu kutokea pande za Mbegile. Endelea kuisikiliza pia show kutokea pande hizo za Mbegile. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766674292, 0766674292. Adiriano Mlaa kutokea pande za Mlanda, mtoto kula kwa jirani sio sahihi. Tondoke na Jerade Furuge, ambao ni Sinda, Felix Magwata, Tote Balama, Ezekiel Mlula, ujumbe unasema kwamba kumekucha, inanoma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia, si ndio? Yani kukumbushe kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, maana saa 11 dakika 40 washindi watano wanaondoka na ushindi, na inapofika saa 11 dakika 55 washindi wengine watano wanaondoka na ushindi, jumla ni washindi 10. Mimi nakukumbusha kila mara, maana furaha yangu ni kukusikia unaondoka na ushindi kama mdau ambaye unaenda kumsikiliza sasa hivi.
1: Halo. Mambo vipi?
2: Poa.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
1: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
2: Ndio.
1: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Yaani siku zote.
1: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekwa magazeti tunamchomoa mmoja kwenye vocha hapo, umetusikiliza?
2: Niwasikiliza sana.
1: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena? Vipi, umeangalia simu yako hapo?
2: Natumia kiswaswadu hapa.
1: Jitahidi hivyo hivyo, kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loudspeaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. bwana Zaituni kutoka Ikaranga.
2: Nimeiona.
1: Umeiona Zaituni eh?
2: Ndiyo.

0: mwenyekiti wa Ikonongo B pia. Mara ya kwanza kati tunasema nuru pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afi nipate.
0: Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama umecheza mara ngapi? Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara tatu.
0: Umecheza mara tatu?
1: Ndio.
0: Bwana hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama nuru pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
1: Nawaambia jamani wacheze uhakika.
0: Wacheze uhakika. Asante Zaituni. Unaitwa mama nani kwani? Mama nani huyo?
1: Mama Queen.
0: Ah, mama Queen. Mama Queen uko wapi sasa?
1: Ah, hayupo.
0: Haya, asante.
2: Wewe unaweza kuondoka na ushindi kama mama yake na kweni. Noma sana, na sio mchezo. Okay, jinsi ya kuondoka na ushindi ni rahisi. Wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, yando maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Nenda kwenye menu yako ya kwa ambao unatumia mtandao wa Yas, menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 afanye malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wekeza buku wa miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi pia alfajiri hii ya leo. Mzee wa busara ambao unasikiliza muda huu. Mzee wa busara ni mzee ambaye tunaishi naye kwenye nyumba za kupanga. Ewa naye. Okay. Nuru FM.

0: Kipesia sikia Professor Jay uko na Damon. Mbona unataka kusikiliza muda huu? Jana kuna kisa ambacho nilikisikia kwenye kipindi cha leo cha jamaa mmoja ambaye alizana sema na mambo mengine. Alipata watoto na mdogo wa mke wake. Yaani huyu jamaa alipata watoto na mdogo wa mke wake. Unaambiwa yaani huyu mdogo wake alikuja kukaa nyumbani kwake. Hasa alipokuja kukaa nyumbani kwake, huyu jamaa ndo akazisha naye mahusiano na vitu kama hivyo mpaka ikapelekea akapata watoto. Sasa huyu dada mtu kumuliza mdogo mtu kwamba huyu ujauzito ni wa nani, akasema kwamba ni wa mtu ambaye alikuwa anasoma naye chuo na vitu kama hivyo. Sasa jamaa akaona mambo yasiwe mengi, akaamua kwenda kumpangia mpaka huyo mdogo wa mke wake, si ndio, sehemu nyingine, na akataka wale watoto wake wafahamu pia kwamba wale watoto ambao ni wa mdogo wa mke wake, mdogo wake mke wake, kwamba ni wa kwake. Ngasema isee, hii dunia inapoelekea si so mchezo. Hivi wewe upande wako na unadhani kitu gani ambacho kinasababisha mpaka baadhi ya watu wanakuwa na tabia kama hizo? Yaani unakuta tuna yupo kwenye mahusiano na kwa mfano kama huyo, yani yupo kabisa kwenye ndoa lakini bado anatembea na mdogo wa mke wake, na unadhani lawama ziende kwa nani? Ziende kwa mwanaume? Ziende kwa huyo shemeji yake, au lawama ziende kwa nani? Hapo weka upande wako unavyoona. Niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Nambari ya kupiga simu ni 0735018400735018400. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Ya baba Manga.
0: We, okay. Unaitwa nani? Unasikiliza show muda kutokea wapi?
1: Hapa ni Saravani Ugute, Saudi ya Kuri. Ni mpepo babake na shia baba Manga.
0: Yani jamaa imefikia hatua mpaka anatembea na mdogo wake mke wake. Inafikia hatua mpaka wanapata watoto, na anataka pia wale watoto wake ambao ni wa ndoa wafahamu kwamba wale watoto wa mama mdogo ni wadogo zao, na anataka pia mke wake afahamu. Hivi wewe kwa upande wako unadhani kitu gani kinasababisha mpaka baadhi ya watu wanakuwa na tabia kama hizo, na lawama tupeleke kwa nani?
1: Yani moja kwa moja, kwanza naweza nikasema tu huyu jamaa hajatumia busara. Ni kitendo cha kuuzana shemeji yake mpaka na watoto.
0: Yeah.
1: Kwanza sio tabia njema. Na hata tukisema kwa wanaume wote tunasema mtu mwingine ni kama tamaa. Lakini nafikiri hiyo sio tabia njema ambayo unafika unazaa na shemeji yako, na unataka zile familia zikae kwa pamoja, watoto wa mke wako na watoto wa mtoto wa mdogo wako.
0: Yeah.
1: Mimi nafikiri kwa kweli ni kawaida kabisa. Yaani sio tabia njema kabisa, na kama kuna watu wengine nao wanalifikiria jambo kama hilo, unaweza familia kwa mtoto wa yani shemeji yako, yani mke wako na mdogo wako na mdogo mtu, na wale watoto wanakuja kukaa pale, wanakuwa familia moja, kwa kweli hicho kitendo sio kizuri. Lakini kwenye lawama hapa ni lazima hata wake zetu wenyewe angalie. Unajua anaweza kumuita mdogo mtu, sio?
0: Oh yeah.
1: Hapa kimweta pale nyumbani, unakuta majukumu yote anamwachia mdogo wake, aidha kufua, kufanya nini. Kumekuwa kuna tabia kama hizo, anaanza kumwambia aanze kufua nguo labda za mume wake, unaona. Kwa hiyo kile kitendo kinawachukulia watu, wanajisahau na kufika mahali. Kwa hiyo niambie tu hawa wake zetu, wakati namwita mdogo wake, sio kasubutu kumwambia afue nguo za mume wako, sio tabia njema ile. Kwa hiyo kuna wakati wanajisahau, mda mwingine anaambia kafagie mpaka ndani. Kwa hiyo vile vitendo vinaleta ovyo sana. Lakini kwa sisi wanaume lazima tujijue kwamba hii sio tabia njema, kutokana na mtoto mdogo wa mke wako sio tabia njema, kwa sababu unajenga familia. Nafikiri hata mimi jamaa tu mimi namlaumu tu, hana akili kabisa, ana akili si hata support hata kidogo.
0: Unaitwa nani muda una akili cha pande gani?
1: Hapa ni Sauti Yako, ni mpwepo kutoka na Sheila, napatikana Ugute Savano baba mama.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee.
1: Asante sana. Ngoja nianze na mgogoro wangu Yordani Mkupara. Bwana mjia tuko pamoja. Lakini niende kwa Amani Rubida, naambia tuko pamoja. Niende kwa mtu wa Rocky Mkuu, naambia tuko pamoja. Nimalize na ndugu yangu Eden Mlango, mmiliki wa ngome ya Kitatengo, naambia tuko pamoja. Tuko pamoja babake na Manga, babake na Sheila, na ndugu yake Generali baba mama.
0: Wewe endelea kusikiliza show kutokea pande hizo, babake na Sheila. Kwenye lana simu, okay. Kwenyana na simu mambo vipi?
2: Alapana kwa studio.
0: Yeah, salama. Unaitwa nani, unatokea pande gani?
2: Usi mwingine yeye madoni kwa mbegeti kujiona. Habari za mjengoni.
0: Yeah, fresh. Karibu kutokea pande hizo.
2: Bana shukuru sana mmoja kama za nani za bogongo sana kisaki.
0: Ukipiga simu tusikilizane, utaniwia radhi kwa kukata simu yako. Ukipiga simu tunasikilizana bana, si ndio? Unachangia mada alafu mambo mengine

0: kama ni mdogo na mume kama ni mdogo wangu huwezi kufanya kitu kama hicho. Kwa kweli mimi namlaumu moja kwa moja, napeleka lawama kwa huyu bwana ambaye alitendea na huyo binti.
1: Na huyo ambaye anamdanganya, alimdanganya dada yake kwamba huo ujauzito bana ni wa mtu ambaye alikuwa anasoma naye chuo, akapata ujauzito wa kwanza, ujauzito wa pili. Unadhani pia alikuwa sawa kweli?
0: Yani baba manga kwa kweli niseme wewe ukweli, huyo bwana mimi yani kwa jumla tunasema hivi, yani mimi yani tulaoma zote mimi naona tu bado ziko kwa huyo jamaa ambaye yeye alitendwa na huyo binti.
1: Okay, atondoke nao kutokea pande hizo mzee.
0: Asante sana baba mangu. Ngoja nianze na ndugu yangu huyu Yasini Nyaga nipate kwa gari funda na mwambie tuko pamoja. Nije kwa ndugu yangu Juma Yusuf Mwiula nimalizane na mzee Jirani Furuge. Ujumbe bwana anamwambia jamani, wewe tunaheshimu ndoa zetu.
1: Okay, umetisha sana, endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo. Hey, bwana. Kwenye lana sim. Okay, kwenye lana sim mambo vipi?
2: Baba Manka, kama baba Manka.
1: Nakusikia, unaitwa nani, unasikiliza radio muda wako kutoka wapi?
2: Unaongea na kushotopila, kushotopila kutoka Mufindi kibonja la mgoro na wakilisha mzee baba.
1: Oh yeah, karibu tunakusikiliza mzee.
2: Asante kwanza, tukupenda kupigia namna hii ya kweli tunasema. Ni kitu ambacho kibaya sana kwa sababu inafika sehemu mtu umemmoa mke hapo na kidana mdogo wako. Wewe sio hata kwa wako unavyoenda kuuza wako sio rafiki. Yaani unajua vitu vingine. Watu tunazungumza sasa hivi namna hiyo na waliofanya kitendo wapo. Na wanatamani kwamba hii mada iishe mapema sana. Yaani watu ni wapo na vitendo vinafanyika. Yaani inaleta mauzi makubwa sana za baba Manka. Yaani inatakiwa mrudie kukemea, tujaribu kukemea, ni tabia mbaya sana. Ila tusoba wewe unazungumza na wakilisha, ila ni watu wapo na wanatamani hii mada iishe mapema sana. Hivi sababu wanatuchola sisi tunapozungumza namna hiyo.
1: Lawa tupeleke kwa shemeji, tupeleke kwa mume ambaye anajua kabisa ni shemeji yake na bado anafanya vitu kama hivyo.
2: Atupeleke kwa shemeji, kwa sababu anadanganya, kwa mtu anaulizwa sema bwana vipi umependa wapi, sema nipenda zidi kwa natumana ya mtu chuo nini. Yaani inapiga sehemu kama anamkomoa dada yake vile, yaani inapiga sehemu inamkomoa dada kapo na vile vile na mke vile vile. Na mimi kuwapa majukumu mengi, sasa bwana mimi naondoka. Eba nitampigia shemeji kwa maana hivi na hivi tutapita nyumba nafanya nini, nitamkuja nguo maana nitamnyosha na hiki. Sasa ni nani na yeye hivyo vinachangia sana vitu vya namna hiyo. Yaani nani wajaribu kubadilika. Yaani hawajua kitu. Yaani unajua uko tunaanza kuingia utumia namna hiyo.
1: Oh yeah, pande hizo ambazo uko panaitwaje na pameka vipi muda huo?
2: Wamekuja salama hapo Mfindi Kibao, Mfindi Kibao ni huko. Wamekuja vizuri na watu wanakusikiliza, watu wametega masikio na wanafurahi sana hiyo mada hiyo. Oh yeah. Napigiwa simu sababu nayo. Hiyo mada imekaa vizuri, piga simu.
1: Oh yeah.
2: Unaingia na utafuta line.
1: Nakubali sana, tondoke nao mzee.
2: Asante sana, naenda kwa mwanangu Masai Mtalangu bila kumtaka KP kwa sababu matunda na kakaangu mwogo pe KP. Afu mwisho kabisa na Justin Nyaga na ikopo ifunda hapo. Na Zawadi Mgara. Zee baba.
1: Oh yeah.
2: Kila mtu anazichomoa zinazokuwa za mashiko, kila mtu anazichomoa zina mashiko sana mzee baba. Sisi la friends tunaendelea kuzichomoa mada hizo watu wewe ndio kwa elimu mzee baba.
1: Endelea kutoboa kutokea pande hizo za Mufindi eh. Wewe unaweza pia ukaelekeza simu yako kupitia nambari 0735 01 840, 0735 01 840. Kujana na simu mambo vipi?
3: Bwana mambo poa kwema.
1: Ya kwema, na hapa tunapeleka kwa nani?
3: Acha baba banga alikwambia kitu.
1: Oh yeah.
3: Ila lawama hizi bwana kwa kweli, kwanza unaanza kwa yule jamaa ambaye alitetea na shemeji yake.
1: Oh yeah.
3: Alafu pili yule shemeji yake wa dada mtu, kwanza yeye kabla adani yule jamaa mfanya kitendo kama kile, ilibidi aende kwa dada yake kwa dada. Shemeji bwana hapa ananifanya moja mbili tatu. Na ananizoea. Lakini yeye akamdanganya dada yake kama yeye ujauzito ule amempa yule ambaye alikuwa nani anasema naye chuo.
1: Oh yeah.
3: Na hiyo ni kosa. Na sasa kama huyu naye jamaa kwanza kutendea nani, ama sisi wenyewe hata wadau wote hapa tumetoja 88 mtafika. Nakumbuka nani mdogo wako wa mke wako ni sawa sawa na mtoto uliomzaa wewe. Nana, sababu kani pigeo unazokuta anaanza kumchuza bado mtoto mdogo. Haya, mwisho wa siku tena anakuja kuzaa naye na yeye mwenyewe, yeye mwenyewe. Hiyo ni tabia chafu. Naona ndugu yangu.
1: Oh yeah.
3: Lakini hata huyo binti naye anakosa, na huyo jamaa anakosa kubwa sana.
1: Oh yeah, tondoke nao.

0: Kepandaizo mzee.
1: Bwana, kwa faida ya wasikilizaji wa 88.9, hii sauti ya Felix Mana Mangwale wa za Uyole kama wakati. Bwana moja kama moja niende kwa Zikiri Mlula. Bwana Masinga kwa hizo kwa ndogo nifute jole kukupala. Bwana Malizani na Alfo Hilomo na mzee Fulu Gepani za Matungu ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Jamani, tajali tuwache kabisa, amani.
0: Ujumbe wako mfupi na rudi nao barabada ya burudani kama Nurashe Radio Alfajiri hii leo, karibu.
2: Nuru FM.

Wewe hata kama unaitwa Maria na unasikiliza show muda huu, hakikisha sauti ya redio yako inakuwa juu. Dakika 46 mara baada ya 10 za alfajiri, kando na washa redio yako muda huu. Karibu ujumbe wako mfupi, uelekeze mundane kupitia nambari 0766 74 292, 0766 74 292. Ni tabia mbaya sana kutembea na mdogo wa mke wako. Mimi na shemeji yangu nimeishi naye hapa nyumbani ya zaidi ya miaka 15 na ameolewa akiwa mikononi mwangu. Ni tabia mbaya sana kwa baadhi ya wanaume ambao wana tabia kama hizo. Unatoa Cloud Mutula kutokea pande za Don Bosco, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Endelea kutoboa na 88.9. Okay, unasema ni aje huyo binti naye ana makosa, angetaka angekataa singetokea hayo. Huyo mdogo mtu anatamana ndoa ya dada yake, kama alikosea mimba ya kwanza, alikosea ya pili tena. Unasema hapo sio poa. Isa Maruma kutokea pande za Igula Isimani ambapo unaponisikiliza, endelea kusikiliza kutokea pande hizo. Unasema du, ila sawa, huyo jamaa aliona mali siende mbali, ndo alichowaza huyo jamaa. Masabraka kutokea Mafinga, Kenya na Bobi, unasema unasikiliza show kutokea pande za Mafinga. Inadomba kutokea pande hizo za Mafinga pia. Kwanza hata binti unasema hayuko sawa, angekuwa mtoto tungesema ungesema labda kamdanganya, ila alishindwa kumwambia dada yake. Binti akakosea sana, akamkosea sana dada yake, sijapenda. Okay, anadomba unasema ni kitendo kibaya sana, lawama ziende mwanaume. Tondoke na babake Sheila Manu Bida Jordani Mkupala, Zakaria Mayembo za Lubida Mtoro Kimkuu kutokea pande za Ikungwa. Ujumbe ni yari mlevi mstarabu kuliko mumini mnafiki. Lama zote ni kwa shemeji, mtu ana tabia za kujiendekeza. Tondoke na Lemija Mwagamba, Sprani Changa, Felix Magwate, Erasto Mbala kushoto pila, Justini Mnyagani na Diriano Mlawa. Uretuwa Gezekeli Mlula kutokea Nyabula. Ujumbe riziki ya mbwa iko, unasema riziki ya mbwa, okay, iko miguoni mwake. Anaroma kutokea pande hizo. Kaka, mimi na hapa lawama kwa wote. Tondoke na wana mapikipiki mzee wake sawa, Cecilia Silvester Masem Tabangu Mtoro Kimkuu. Naitwa Galoni Nganunga kutokea pande za Mufindi Kianga, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo pia. Tunatoboa na Erasto Mbala, Adiriano Mlawa, Ilia Kitime, Remija Mwagamba na Everasto Changamike, Felix Magwata. Ujumbe unasema tuache kutembea na shemeji. Unasema mdogo, hiyo ni tabia mbaya sana, hiyo sio kweli, aibu sana hata kwetu. Wapo Tondoke na Sprani Changa, Ezekiel Mlula, Mzee Furugi akiwa Matunguru, Balozi Monge pande za Ilole madukani. Ujumbe tuheshimu ndoa, naona kutokea pande hizo. Ni kitendo unasema kibaya sana, lama ziende kwa mwanaume. Okay, kani sharuka nayo pia. Oi oi, na kupata vemo na Toga Zaki Mngongo kutokea pande za Isimani Mangawe, ana namba kutokea pande hizo pia. Ongera Mshua Rubeni Madebwe, Yusuf Choge, Elasto Mbala, Fikiri Kisoma, Kila ni Semba na Jiro Runyali, Dennis Buyala kutokea pande za Malagosi. Ndio unasema ndio, unasema ndio. Okay, ndio wanaume huwa tunatamani, lakini huyo shemeji mtu kazingua, kwani alikuwa ajui kwamba unyo shemeji yake unatoga Masai Mtavangu kutokea pande za ujumbe wako unanikimbia hivi. Okay, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unaahilisha pia. Unasema ni aje? Unasema 88.9 2026, hiyo tabia ipo sana mitaani. Apolama apewe huyo mwanaume pia. Tumeshuhudia sana wanaume wengine wamekuwa wakitembea hata na watoto wao ambao ni wakufikia, yani unasema haijakaa sawa. Okay, unasema tondoke na Yusufu Choga, Elasto Mbala kushoto, kushoto pila pamoja na FM Butu retoga Elasto Kisinda kutokea pande za Magulilwa. Shukrani sana kutokea pande hizo za Magulilwa. Ndio wanaume. Okay, kani nimemalizana nao pia. Unasema asubuhi njema ni kwa watoto wangu Lavu Nyali, Eric Runyali, Nevasolo Nyali akiwa Mbeya, Verasto Changamike, Felix Magwata, Dennis Muyala, Elasto Mbala, Kambo Muyola, Rejero Runyali kutoka Serena Tarangozi. Ujumbe lawama ziende kwa wote, shukrani pia kutokea pande hizo za Tarangozi. Hapo lawama ziende kwa alompa mimba kwa huyo jamaa Angelo Lusinde hapa kutokea Nyabu, Dodoma, makao makuu ya nchi ya Tanzania. Tondoke na Mkiss Boy na wana Nuru FM wote, na wakaribisha kwetu Dodoma, shukrani sana kutokea pande hizo. Kumekucha kwa Michael Valema, Zidane Mkongomasi, Adidas Klafe, Mazo Fidega, Belingano, Felix Magwata, Ezekiel Mlu,
Lola, Justin Mnyagani, Verasto Mbogo kutokea pande za Mbegele. Mimi natoa alama kwa wote kaka mamake na Jay kutokea pande za Itembo Kilolo. Shukrani sana mamake na Jay kutokea pande hizo za Itembo Kilolo. Unasema ndio wanaume huwa tuna okay, nimeona ujumbe wako. Masai Mtavangu akiangai kwa Mumba Uyanze alo ni Kanunga, Cecilia Sylvester na alo ni Kinyaga. Wakiendelea kusikiliza pia show kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Inapofika saa 11 dakika 55 ndo ya pili inakuwa inachezeshwa, ndo ya kwanza ni saa 11 dakika 40. Washindi 10 wanaondoka na ushindi alifajiri hii ya leo, kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000. Fedha tayari ipo kwenye mfumo inakusubiri uwekeze buku ili uondoke na ushindi. Ni rahisi sana kuondoka na ushindi kama unatumia mtandao wa Vodacom, yes, Airtel pamoja na hotel, si ndio? Na we muda huu ukiangalia mfukoni kama peleweki na vitu kaa hizo. Lakini fanya alifajiri ya leo kwa alifajiri ya ushindi bwana. Kuna kitu kizuri kama kuanza alifajiri yako alafu yani unaanza ukiwa uko na fedha. Kidogo unakuwa unajiamini eh. Sasa rafiki yangu, ili mambo yote yakae sawa, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya pesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Mara baada ya burudani utapiga break, utakuwa ni muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 88.9. Lisala nne la mwisho linafuata. Mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi ambapo tutapokuwa tunaongana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.
3: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema

0: tuseme kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Naba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Boda Boda, ujazo uliokamilika.

0: inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
1: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa.

0: Mesi jajua, weo na tazama nini kwa sasa? Dakika 13 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo Jumatano ya tarehe 19 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Tumepiga break umesikiliza sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 8.9. Shukrani kwa kuanza Jumatano hii ya leo kwa unasikiliza Nuru FM na familia. Ulipo muda upa mepambazuka vipi, ni wapi ambapo unaponisikiliza, kama unanisikiliza ukiwa mawelewele, unanisikiliza muda ukiwa pande za Itamba na Mkwawa, Kiesa, Frelimo, unanisikiliza muda ukiwa barabara mbili na Simote, ambapo unaponisikiliza ukiwa pa Iringa mjini, shukrani sana. Kama uko Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ilula, Mikumi, unanisikiliza muda ukiwa Mtera, ukiwa Dodoma, shukrani sana pia kwa kuichagua 88.9 Nuru FM, mwangaza wa jamii. Pande hizi za siasa ni kilimo, ambapo mimi nipo pamekucha fresh. Wewe ulipo pamekaa vipi? Niandikie kupitia nambari 0766 74 2 9 2, 0766 74 2 9 2. Ni cheki pia kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao natumia kama Baba Manka Official. Kuna mdau kanitumia ujumbe hapa, sijua anaitwa nani, ngoja ni usome kama jinsi ambavyo alivyoniandikia. Anabeba baki na Manka, mimi naomba unishauri, mke wangu kamua kunisaliti, kafumaniwa na mtoto wangu ambaye yupo anasoma kidato cha 4, ni wa kiume. Ili swala lipo ofisi ya kata, lakini cha kushangaza, ndugu wa mke wangu niliwapa taarifa lakini hawatoi ushirikiano mpaka sasa. Ujumbe, unajua nikakaa na ufikiria sana, kwa sababu amenitumia muda sio mrefu, amenitumia saa 11 dakika 1. Nikasema wacha nishe na wewe ambaye unasikiliza 88.9. Unajua paka mtu anaamua kutumia ujumbe kama huu, kwanza ili jambo kwanza sio nzuri, ni jambo ambalo lalokuwa linamuumiza, lakini pia anatamani pia kupata ushauri. Hebu fikiria, huyu ni mtoto kamfumania mama yake mzazi. Mtoto kampa taarifa babake. Babake kapeleka taarifa kwenye ofisi ya kata na kapeleka pia taarifa kwa familia, si ndio? Lakini kinachokuwa kinamuumiza mpaka sasa hivi, ndugu wa mke wake, si ndio, hawatoi ushirikiano. Hivi wewe kwa upande wako una kipi cha kumshauri huyu mdau? Niandikie kupitia nambari 0766 74 2 9 2, 0766 74 2 9 2. Nitapokea pia simu yako, tuzungumze, uko unatufahamisha pia ulipo, mwanafamilia, alfajiri hii ya leo pambazuka vipi. Nikukumbushe kwamba inapofika saa 11 dakika 40 washindi watano wanaondoka na ushindi, na inapofika saa 11 dakika 55 washindi watano wengine wanaondoka na ushindi. Kama tayari umeshawekeza buku kwenye Nuru Pesa, mimi nikupongeze, lakini kama bado hujawekeza buku, unasubiria nini? Kwa sababu alfajiri kama hii bana, hebu jitengenezee mazingira ya kuwa miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Ni rahisi sana kuondoka na ushindi kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambao ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 4 weka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya 2 chagua namba 4 afanye malipo. Hatua ya 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Msikilize huyu ambaye alinisikiliza na mwisho wa siku akaondoka na ushindi. Unaambiwa mambo kwa ushahidi eh? Oh yeah. Mambo vipi?
1: Poa.
0: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
1: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
0: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
1: Ndio.
0: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
1: Yaani siku zote.
0: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio?
1: Ndio.
0: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekua magazeti tunamchomoa mmoja kwenye vocha hapa, umetusikiliza?
1: Niwasikiliza sana.
0: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena? Vipi, umeangalia simu yako hapo?
1: Natumia kiswaswadu hapa.
0: Jitahidi hivyo hivyo, kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loud speaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikonongo.
1: Nimeiona.
0: Umeiona Zaituni eh?
1: Ndiyo.
0: Hapo hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
1: Mama Queen.
0: Ah, Mama Queen.
1: Ndiyo.
0: Ikonongo A, Ikonongo B.
1: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
0: Ah, kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B. Ndiyo. Pia.
1: Ndiyo.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afu nipate.
0: Mhm. Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama. Umecheza mara ngapi?
1: Ndiyo.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara tatu.
0: Umecheza mara tatu?
1: Ndiyo.
0: Bwana hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
1: Nawaambia jamani, wacheze uhakika.
0: Wacheze uhakika. Asante Zaituni. Unaitwa mama nani kwani? Mama nani huyo?
1: Mama Queen.
0: Ah, Mama Queen. Mama Queen uko wapi sasa?
1: Ah, hayupo.
0: Haya, asante. Unaweza kuondoka na ushindi kama mama yake na Queen. Au vipi, sema mama yake na Queen anasema. Bwana, noma sana. Mimi sijui kama wewe utakuwa na baba mtoto wako eti mama yake na okay, mama yake na nani? Mama yake na G utokea Gangilonga au umeondoka na ushindi. Utakuwa na baba yake na G au utakuwa mwenyewe? Huni utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku na zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
2: Tunatarajia kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa, ziwa Nyasa na kwa ukanda wa pwani yote. Hali ya ziwa pamoja na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Katika mkoa wa Kagera, Simiu na Mara, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Arusha na Kilimanjaro, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huko kwa maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na kwa utabiri wa siku zijazo kwa jiji la Dar es Salaam, tunatarajia mvua nyepesi na mvua kwa siku ya 22 ya mwezi wa 8. Dodoma tunatarajia vipindi vya jua na kiwango cha chini cha joto kikitarajiwa kufikia nyuzi joto 15. Jiji la Mwanza tunatarajia vipindi vya jua na kiwango cha chini cha joto kikitarajiwa kufikia nyuzi joto 17. Mbeya tunatarajia mvua nyepesi kwa siku ya 23 ya mwezi wa 8 na kiwango cha chini cha joto kikitarajiwa kufikia nyuzi joto 11. Kilimanjaro tunatarajia mvua nyepesi kwa siku ya 22 na 23. Morogoro tunatarajia mvua kwa siku ya 22 na mvua nyepesi kwa siku ya 23. Arusha tunatarajia mvua nyepesi kwa siku ya 23 na kiwango cha chini cha joto kikitarajiwa kufikia nyuzi joto 14.
0: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku na zijazo ambao umetoka kusikiliza. Lakini nikukumbushe rafiki yangu, hivi bado hauna line ya Vodacom mpaka leo. Nasikia kama hauna line ya Vodacom unakosa vitu vingi, kwa sababu Vodacom inatuthamini sana na inakuthamini sana wewe ambaye ni mteja wa Vodacom. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani kwa mkulima. Muona bana, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inafika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Usi mtandao tu, ni zaidi ya mtandao. Pata leni yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala leye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Karibu kwenye familia ya Vodacom kama wewe bado hujachukua laini yako ya Vodacom, na ni rahisi sana. Unaweza kwenda kwenye duka lolote la Vodacom au wakala ambaye ipo au wakala aliye karibu nawe. Chukua laini yako ya Vodacom na karibu kwenye familia ya Vodacom, na karibu kwenye familia ya 88.9. Muda unapokea simu ushe na sisi ulipo pamepambazuka vipi, na nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840, ino nambari ya kupiga simu 0735 01 840. Nikukumbushe kikisa tena, kama wewe ndo unaasha redio, kuna mdau kanitafuta, ilikuwa ni saa 11:01, umeona bana, kaniambia hivi: babake na mama, mimi naomba naomba ushauri, mke wangu kaamua kunisaliti, kafumaniwa na mtoto wa baba mdogo, kafumaniwa na mtoto wa baba mdogo, na aliyewashika, umeona bana, ni mtoto wangu ambaye yupo kidato cha 4, ni wa kiume. Hili swala lipo ofisi ya kata, lakini cha kushangaza, ndugu wa mke wangu niliwapa taarifa, lakini hawatoi ushirikiano mpaka sasa. Je, nifanyaje? Ehe, una ushauri gani kwa huyu mdau pia? Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766674292. Yaani mtoto anamfumania mamake, asee hivi vitu bana. Kujana na simu, mambo vipi? Kujana na simu, habari ya asubuhi.
3: Baba Manga.
0: Vipi mzee wangu, una shida gani? Ya salamu aleikum, nani unasikiliza? 88.9, ukiwa wapi? Unaitwa nani? Nasema nakuona kama upo tayari, ukikae na uzuri utapiga simu kwa mara nyingine. Nambari ni 0735 01 840. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
3: Salama, kwema hapo baba Manga studio.
0: Ya kwema kabisa. Wewe una lipi la kumshauri huyu mdau?
3: Huyo ni mdau la kumshauri, mimi naona tu achane naye. Sasa kama anakuja kuendea na huyo mdogo wake, mdogo wake, sasa mtoto wa mdogo wake, sasa achane naye, anawachonganisha huyo.
0: Kwa hiyo yani mtoto wake ndo amemfumania, yani mama akiwa anatoka kwenye, yani amemfumania akiwa na mtoto wa baba mdogo, yani mtoto wa baba mdogo wa mke wake.
3: Anangu hiyo ni noma hiyo, kama hapo naachana naye.
0: Alafu aliyowafumania ni mke wake, aliyowafumania ni mtoto, yani mtoto kamfumania mama.
3: Ndio hivyo mama, ngani hapo, hiyo ni dharau hapo, tu ni kuachana naye tu, sio uanze kuambia ana ndugu zake kina nani, kama unaambia alafu mzee wa mke wako awafasiri, yani oda mimi kama mimi tu ndo naachana naye hapo, sina tu la kufanya.
0: Unaitwa nani? Muda unasikiliza 88.9, ukiwa wapi?
3: Naitwa Njiro Lusinde kutoka pande za Nyabu, Dodoma, makao makuu ya Tanzania.
0: Unadhani kitu gani kinasababisha watu ambao wapo kwenye ndoa bado wanasaliti ndoa zao?
3: Yani wanawake wengine ni tamaa, amezidisha tamaa tu, kwa sababu ukuta mwanaume anampa kila kitu, yani ni tamaa tu, ndugu yangu, ndio zimezidi sana hapa duniani.
0: Unadhani ni tamaa, yani mtu anaenda kutoka na mtoto wa baba mdogo wake?
3: Wapo wengi, hata umu wapo tunawaona tu, ndugu yangu, ukiona tu kidogo jamaa anatoka na vihela kidogo, basi yani tamaa ishaanza kuzidi.
0: Tuondoke nao kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania, Dodoma.
3: Tuondoke hapo na rafiki yangu Mkiss Boy, Jairosi Kusaduka na Felix Mangwata. Ujumbe?
0: Oh yeah.
3: Wanawake wa namna hiyo, kama wewe mwanaume mwenzangu, asikusumbue sana akili, ni kuachana nao.
0: Endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo, Oh yeah. Kwenye lana simu, okay. Okay. Kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
3: Safi kabisa mama Manga, habari za hapo mjengoni?
0: Ya salama. Unaitwa nani? Muda unapiga simu kutokea wapi?
3: Kama kawaida, sauti ya Dennis Nyala Maragoli.
0: Yeah, karibu, tunakusikiliza kutokea pande hizo.
3: Bwana babake na Manga, wewe jamaa kwa kweli, kwanza aliposhirikisha ndugu wa mwanamke.
0: Oh yeah.
3: Na hata kama wanashindwa kumpa support, manake wanaona aibu kwa kitendo alichokifanya ndugu yao. Wanaona aibu kusogea kwenda kushiriki pamoja. Kwa hiyo jamaa kama vipi, hilo jambo achana nalo.
0: Apotezea au?
3: apoteze tu, afanye kama ameviacha amejisahau.
0: Lakini mtoto sikaka ndo kampa taarifa baba kwamba nimemkuta mama akiwa na na mtu fulani.
3: Mama amemkuta yeye apotezea achana nalo, kwa sababu kama ndugu zake wanaona aibu kusogea kwenda kusikiliza jambo la ndugu yao.
0: Oh yeah.
3: Achana nalo, afanye kama kitu chote za kule kwenye baraza la kata, achana nalo.
0: Aendelee na mke wake na familia.
3: Aendelee tu akapata kama hajajua kitu chochote. Baadaye litakuja kuzunguluka.
0: Kitu gani ambacho wewe unadhani kinasababisha wana ndoa kusaliti ndoa zao?
3: Bwana baba yake na manga ni tamaa, kama alivyoongea ndugu yangu wa Dodoma huyo.
0: Oh yeah.
3: Ni tamaa ambazo zinawafanya watu wanafanya hivyo. Sababu naangalia hata huku kwetu huku baba yake na manga.
0: Oh yeah.
3: Kuna kijana mmoja wao alifanyaga mambo kadhaa na baba yake. Kwa hiyo ni jambo ambalo sio nzuri na jambo la aibu sana.
0: Yaani tamaa utoke na mtoto wa mdogo wako kweli?
3: Yaani tamaa chafu hizo sio nzuri baba yake na manga.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo pia.
3: Asante sana. Hapo nikimbie moja kwa moja kwa ndugu yangu Jordan Mkupani ya mshe Elia Kitime. Nikimbie kwa Gerald Fuluge bila kumsahau Angel School na sababu na Ruben Madebo. Ujumbe?
0: Oh yeah.
3: Tuache tamaa mbaya. Tamaa mbaya sio nzuri.
0: Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Endelea kutoboa na Nuru FM mwangaza wa jamii. Kwa jina na simu mambo vipi? Kwa jina na simu habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Naona kama uko mbali na simu. Ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Na usinisikilizie kwenye radio pia. Kujana na simu habari ya asubuhi.
3: Mama.
0: Wewe unaitwa nani unasikiliza Nuru FM alfajiri ukiwa wapi? Ulipo muda huu kumepambazuka au bado kuna giza?
3: Mamanga bwana. Kwa saizi bana kuna hali ya nani ya hali ya bado bana kujapambazuka vizuri sana.
0: Oh yeah.
3: Mimi kama kuna sehemu naenda basi hali na vitu vya sasa wa mke tu waendaje tu sasa, sababu sema waende kulala.
0: Oh yeah.
3: Ndizi bana sio hichi baba.
0: Ehe, wewe una kipi cha kumshauri huyu jamaa na unadhani kitu gani kinasababisha baadhi ya watu kusaliti ndoa zao?
3: Mama mimi ndio naoela ndugu yangu mama ngani saizi pana wa mama saizi au wao unasiwa baba kama hivi ndio kama samatu. Hamna kitu kingine zaidi lakini mimi ninachofikiria ndugu yangu.
0: Oh yeah.
3: Mimi naongea tu simyala bora haya masababu amemshirikisha ndugu zake upande wa mke wake afu amenyamaza kimya tu. Wanaona aibu sasa wanawaza watu wakusogea wataongea kitu hivi hicho wanaona hicho. Sasa ninachofikiria mimi hapa.
0: Oh yeah.
3: Wala wachana tu aendelee na maisha mengine tu mama.
0: Achane na mke wake wa ndoa au? Maana ni mke wake wa ndoa.
3: Sawa, nimeelewa ni mke wake wa ndoa, lakini sasa alisema sababu ameshamwambia ndugu zake wanashinda kwenda. Kuna vipi hicho endelea? Unasema nini? Hata kienda kule baraza la kata. Basi achana nao tu bara potezee tu aende na maisha mengine tu kwa sababu ameshagundua kama mbaya yake ni nani.
0: Oh yeah.
3: Aendelee tu bana, achana nao tu aendelee na maisha tu bana. Adange maisha mengine tu bana. Sababu mimi najua kitu kimkubwa ni tamaa tu ya ziela tu. Hamna kitu kingine zaidi ya hicho.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo pia eh.
3: Asante sana mama wangu. Moja nilinge kwa Felix Mayala, anakwenda maeneo ya Maragosi. Na bila kusahau Felix Mangwata, na bila kusahau Rangu ya Galasso tengamika anapatikana maeneo ya Kitui, tunasema sana wote walinga sana kwa kujiunga ndugu yangu.
0: Oh yeah.
3: Basi natamani ndugu yangu wa Manga, ndugu yangu za maisha. Hayo ni mapita duniani ndugu yangu.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Kitui eh. Endelea kutoboa na 88.9 kwenye Lana Sim. Okay, nambari ya kupigia simu ni 0735-01-84-0, 0735-01-84-0. Kuna simu mambo vipi?
3: Halo.
0: Wewe unaitwa nani unasikiliza 88.9 alfajiri ukiwa wapi?
4: Bana yule rafiki yako mkuu.
0: Oh yeah.
4: Anayepatikana Itamba, anaitwa Mgoa Mwelu. Mgoa Mwelu pande za Itamba hapa ndio mkoa wenyewe.
0: Itamba muda upo umeka vipi?
4: Bada Itamba kupo mwake, badaya ndio kutokua kuna jua baba.
0: Oh yeah, anakubali sana kutokia pande hizo. Karibu tu na kusikiliza.
4: Huyo bwana huyu jamaa huyu. Kama mimi ningekauka tu babu, singesema hata kwa baba mdogo, singesema kabisa. Hilo ingekuwa yani siri yangu mimi ndani ya moyo wangu baba. Huyo ni mchonganishi bwana, angekuwa baba mdogo angekuwa yeye angekuja kujishikia kama kweli wao wanafanya kila siku baba mdogo angekuja kukamata baba. Ila kuzera mimi nisema kwa baba mdogo, mimi ningekauka tu baba.
0: Sema hujanielewa vizuri eh?
4: Nikuelewa.
0: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
4: Asante ba. Wacha nikimbie kwa hawa ndugu zangu wanaitwa kina Makinda. Mkanga chips hapo Mawelewele. Najua ananisikia hao. Hapo ndakuja kwa huyu ndugu yangu Dennis Nyala, pande za Maragosi. Najua katoka sio muda. Hapo ndakuja kwa huyu anaitwa Felix Mangwata, bango la koka. Najua huyu atakuja kwenye line. Baba ujumbe bana. Kila ukiamka piga magoti muombe Mwenyezi Mungu baba.
0: Rehe kusikiliza sio kutokea pande hizo ambazo huko. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi.
5: Safi baba Manka.
0: Unaitwa nani? Unasikiliza 88.9 Alfajiri. Ukiwa wapi?
5: Unaongea na Jeradi Furuge pande za Matunguru.
0: Jeradi Furuge kutokea Matunguru. Matunguru pamepambazuka au bado kuna giza?
5: Ndio, nataka paanze kupambazuka.
0: Oh yeah, nakubali. Karibu tu, nakusikiliza.
5: Mkwambie baba Manka.
0: Oh yeah.
5: Haya mambo hapa mitaani mwetu muyamu maya na kuwa hajagundulika, lakini kama umesha ligundua.
0: Oh yeah.
5: Kwa kweli kabisa, kama ndio live hivi mimi naachana naye, aendelee na mambo yake naye aone yeye, kwa sababu hata ukimshamea hayo lazima atakuwa yanajirudia.
0: Tondoke nao kutokea pande hizo za Matunguru eh?
5: Asante, ngoja nianze na Dennis Mjana akiwa hapo Maragosi nimempata. Nije na Felix Magwaka, nije na huyu Mgwaha mwenu, nimalize na umwivo Kionza. Ujumbe kwa kweli tuwe wacha Mungu, tuache mambo mengine ya ajabu ajabu.
0: Ndoma saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko mzee Furuge kutokea pande za Matunguru. Kama ndo nasha redio muda huu, karibu kwenye 88.9 bodaboda ambao unaisikiliza. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi.
6: Eh bwana, poa kwema?
0: Yeah, kwema. Unaitwa nani?
6: Hii sauti ya Ngoma ya 88.9.
0: Oh yeah.
6: Hii sauti ya Felix bwana Mangwata, anapiga simu pande kuza huyo mlango kama kipelo.
0: Ulipo pande hizo pameka vipi?
6: Bwana kwa kweli kumepambazuka vizuri.
0: Oh yeah.
6: Ila bwana ni close tu. Sasa hivi nipo na karibia na mpakani wa Chakaliro.
0: Oh yeah, nakubali. Karibu tunakusikiliza pia.
6: Bwana kwa kweli huyu jamaa kwa kweli ibidi achane naye tu. Na huyo mama kwa kweli ni aibu kubwa sana. Mtoto wake kumfumania kwa kweli ni tabia mbaya kabisa. Na huyo jamaa kwenda kukaa huko asingeenda, ila yeye ndio mama yeye. Ni kwangu naona unani heshima hamna. Wewe endelea na huyu ndugu yangu tu basi. Na mimi endelee na kwangu.
0: Na
6: sababu kifuatia sana kaina yule kusema na kusema mara ya kwanza.

0: anaenda kudani kutoa kwenye vimanga, anakuwa na vikundi vingine vitatu nane. Sasa anajikuta tena kule amefeli, anaanza kutembea na watu kama hao. Nani, ndio tabia chafu sana hiyo.
1: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
0: Bwana mzee wangu, mzee Puruke nimempata. Bwana jino linyali pata za sadani pale nimempata. Bwana nimalizane na majirani wangu hawa. Na Evansa Changanike ni wambango mpilinga. Ujumbe?
1: Oh yeah.
0: Endelea
1: kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo ambazo uko jumba kumfupi. Narudi nao na kukumbusha kwa mara nyingine, kwa sababu kabla sijasoma ujumba kumfupi, nitachezesha doa maana mbakiwa na dakika mbili nichezeshe doa, ambapo washindi watano wanaondoka na ushindi, kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000 alifajiri hii ya leo. Fedha tayari zipo kwenye mfumo zinakusubiri wewe ambaye unasikiliza 88.9 alifajiri hii ya leo. Sije ukasema mimi sijakwambia au sikukwambia. Ni marufuku kuisikiliza bodaboda alifajiri alafu show ya kwanza alafu hauna hela. Yaani sije itakuwaje? Asa cha kufanya ni rahisi sana, kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Nalo Tele, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Wewe ambaye unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua 3, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua 3, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Mdau wa kwanza ambao unaenda kumsikiliza, mdau unakuachia nafasi ya kuwekeza buku, na mdau wa pili ambao utakuwa unamsikia, nitakuwa nachezesha ndoo. Mara baada ya kumsikia mdau wa pili, nitakuja kuwatangaza washindi hapa.
2: Cheza na ushinde.
3: Habari?
4: Salama za kimuni.
3: Salama, naongea na nani?
4: Naongea na Anastasia Kalebo.
3: Anastasia?
4: Kalebo.
3: Anastasia Kalebo.
4: Ndio.
3: Kutoka wapi?
4: Natokea Kiesa.
3: Kutoka Kiesa?
4: Ndio, ndio.
3: Unajishughulisha na nini?
4: Ninauza mgahawa.
3: Eh?
4: Nauza mgahawa.
3: Unauza mgahawa?
4: Ndio.
3: Umeangalia simu yako Anastasia?
4: Ndio, nimeangalia.
3: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
4: Ndio, nimeona.
3: Shingapi? Shingapi?
4: Shingapi?
3: Shingapi?
4: Baba.
3: Sawa. Na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
4: Ndio, ndio.
3: Umeanza kucheza lini?
4: Binafsi nilianza hiki lolopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na siku na baraka, sasa nilikuwa sina nini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Kaona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Na nashukuru Mungu kweli, bahati yangu ilikuwa ni bora tu, Mungu nimeona hiyo hela.
3: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze na Ropesa lakini pia hawachezi na Ropesa?
4: Mimi nawataka wacheze. Kama mimi nilicheza na mweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
2: Nuru Pesa. Cheza sasa. Endesha sasa.
5: Halo.
3: Mambo vipi?

0: unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
1: Ndio.
0: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
1: Yaani siku zote.
0: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio?
1: Ndio.
0: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekwa magazeti tunamchomoa mmoja kwenye voucher hapo, umetusikiliza?
1: Niwasikiliza sana.
0: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena?
1: Ndio.
0: Vipi, umeangalia simu yako hapo?
1: Natumia kiswaswadu hapa.
0: Jitahidi hivyo hivyo, kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loud speaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikonongo.
1: Nimeiona.
0: Umeiona Zaituni, eh?
1: Ndio.
0: Hapo hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
1: Mama Queen.
0: Ah, Mama Queen.
1: Ndio.
0: Ikonongo A, Ikonongo B.
1: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
0: Ah, kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B pia.
1: Ndiyo.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afi nipate.
0: Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama
1: nikacheza.
0: Umecheza mara ngapi?
2: Na mwisho siku akaondoka na ushindi pia. Mara tayari washindi wamepatikana, ni watangaze. Watano ambao wameondoka na ushindi, nambari ya kwanza inaanza na 06 na 48, nambari ya pili inaanza na 07 na 65, nambari ya tatu inaanza na 06 na 66, nambari ya nne inaanza na 07 na 11, nambari ya mwisho inaanza na 07 na 31. Nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na fedha alfajiri hii ya leo, mimi nakuwapongeza wote ambao wameondoka na fedha. Kila mmoja ameondoka na shilingi 50,000. Nimebakiwa pia na fedha hapa kwenye mfumo. Kwa hiyo saa 11 dakika 55 washindi wengine watano wanaondoka na ushindi. Kama umeshiriki muda huu, wanaondoka pia na kwenye draw ya pili. Kwa hiyo usikate tamaa, endelea kuwekeza buku na vitu kama hivyo. Jumba kumfupi na kuja na kuja kuruka nao. Endelea kuwekeza buku yako. Umeona eh? Ili uondoke na ushindi. Mara baada ya burudani narudi na ujumbe wa kumfupi. Weka unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Gangilonga kama Mamake na Jay Show kani sana. Kama unanisikiliza ukiwa pande za Mafinga kama Prosper Mduda, kama unanisikiliza muda ukiwa Dodoma kama Jeroska Saduka, na sehemu yote ambapo unaponisikiliza, karibu kwenye familia ya 88.9 Nuru FM, mwangaza wa jamii.

0: naitwa Philbert Sangule, mapenzi yako ambayo tutataka kuisikiliza muda huu. Rejina Lunyale, nimeona ujumbe wako eneo lile lile, najua utakuwa umenielewa. Bado tunaendelea na zile mambo au mara unasema nampa pole huyo baba, kikweli nauma, ila stegemee kuwa au ndugu wa mke watatoa ushirikiano, kwa sababu kwanza inategemea na huyo dada waga na anawaeleza nini au ndugu zake kuhusu yeye. Kibaya sana kufumaniwa na mtoto anamharibu kisaikolojia mtoto wao huyo. Ila unasema kwamba okay, ila tafute namna ya kumove ilo jambo yeye, kama yeye ikiwezekana apige chini hapo, wameshafika pabaya. Akilazimisha kuna uwezekano wa kugawana majengo pasipokuwa na sababu ya msingi. Mama ji kutokea Gangilonga, shukrani sana. Hapo angeenda kumkamata huyo jamaa, ampeleke ofisi. Aisee, kama jumbe ni nyingi sana, ujumbe wako pia umenikimbia. Unasema kaka hiyo sio tamaa bali ni uchafu, na huyo mwanamke unasema kwamba hajatulia kabisa. Unasema du, aisee, ni hatari sana. Watu wazima ovyo, ukimfumania bora wachane naye, kwa sababu anakuwa kupendi. Bora njema ni kwa Azori wa Nuru FM, Elia Kitema, bila kumsahau mzee Jeradi Fruge, unaitwaga Nathani Kitemile kutokea pande za Mtula. Shukrani sana pia kutokea pande hizo za Mtula. Amka na Nuru FM, Boniface Ngingo, Dennis Mwiala, Ipim Fugale, Rezeke Mfilinge na wadau wote ambao wanasikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Unaitwaga Majuto Sanga kutokea pande za Itwaga, kata Mgama, endelea kunisikiliza. Kushoto pila kutokea pande za Mafinga, Kibaoni, Tondoke na Masai, Mtavangu, Justin Mnyagani, Jivalonge, Zadi Mgala, Mogope, KPD Sima Kikula na wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Mafinga pamepambazuka vizuri, ila kuna baridi kwa mbali. Unaitwaga Cecilia Sylvester, unasema kwamba tuondoke na kushoto pila, Mogope KP, Gaucho akiwa standi na Enoki Mbonda Mila. Okay, shukrani pia. Mbonda Mila. Unaitwaga Bazili Misi kutokea pande za Makombe. Huyo mama hana moja wala mbili. Tuondoke na Mgomwelu, aisikilize 88.9 alfajiri hii ya leo. Venanzi Mweula Tadei Kidole, ujumbe Mungu kwanza mengine anafuata. Ni aje babake na Manka. Tondoke na Sanjo Mtofano, Juma Mwapa, Mama Agnes Bonge, ujumbe pesa ngumu hakuna kuonga. Unaitwaga Mr. Jimson Ngumbi kutokea pande za Mninga Sekondari. Tunatoboa Gerard Fruge, Josh Kuru FM, Buto Majuto Msigala, Dennis Mwiala kutokea pande za Malagosi. Huyo jamaa unasema kwamba akaushe apoteze tu maisha endelee, na mke wake unasema tuondoke na Erasto Mbala, ili akitime Prosper Mduda, Dennis Mwiala, Omari Kadinda, Zakaria Maembo, Barnaba Mgonzo, Henry Bajuka, unatoka Jordan Mkupala kutokea Mafinga, John Kona Ndogo, shukrani pia kutokea pande hizo. Unatoka Uzalubida kutokea pande za Isalavanu, unasema huyo jamaa, huyo mke achane naye, ukilazimisha utasababisha uende jela. Budabuda njema ni kweli ya kitime, Jordan Mkupala, Aman Lubida pamoja na George Valonge. Okay, shukrani pia kutokea pande hizo. Erasto Pimbala unasema kumekucha kwa Gerard Fruge, Justin Mnyagiani, Felix Magwata, Bisai Kiongo, FM Butu, Remija Magamba, Pascoti Mnyifuna, Justin Kalinga, Dennis Mwiala, Ezekiel Mlula, Ruben Madebwe na Stella Mgwamwenda pia. Uzalubida kutokea pande za Isalavano, okay, na Noma kutokea pande hizo. Tunakusikiliza kwa uzuri. Asau Chaula kutokea pande za Ikwega, shukrani pia kutokea pande hizo za Ikwega. Tunatubua kule ni Choga Sani Tatu, Alfonsi Wilomo, Baraka Kinami, Tupaki kutokea pande za Chamdini, shukrani pia kutokea pande hizo za Chamdini, sindio? Nikukumbushe kwa sababu nimebakiwa na dakika tatu, sindio? Nichezeshe ndo ya mwisho ambapo washindi wengine watano wanaondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Msikilize huyu mdau mwingine ambaye amewahi kuondoka na ushindi, alafu nitakugea maelekezo. Mara baada ya kugea maelekezo, nitapokea simu yako. Mara baada ya kupokea simu, tachezesha ndo hapa na ndo tutakuwa tunamaliza hivyo. Oh yeah.
1: Mambo vipi?
2: Safi.
1: Za kwako. Salama tu, habari ya kazi?
2: Safi mzima kabisa.
1: Mzima, zapo.
2: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
1: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
2: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
1: Mafinga, Lumwago, Msawa. Nipo jirani na
2: Hey, na kusikia, upo Lumwago, Mafinga, Lumwago, jirani na nini?
1: Nipo Lumwago, jirani na kiwanja cha Msite hapo, diwani mstaafu.
2: Ah, upo karibu na kiwanja cha Msite, diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
1: Ndio, Eliza.
2: Ah, Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
2: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Ah, nimeanza muda muda tu.
2: Ulikuwa unacheza, unacheza, unacheza, unacheza?
1: Eh.
2: Umeangalia simu yako muda huu?
1: Nimeangalia, yani nimefly sana. Yani nimefly, yani nina fly, unajua nina fly.
2: Kwa nini?
1: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
2: Kweli Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
1: Yani nilikuwa

0: chini. Leo nikasema ngoja tena nikatishe kwa mara nyingine usikate tamaa. Ninaiona message hapo mchezo
1: kutoka. Ndio umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wanasema hapo mnawapanga, mnawajua. Wewe unatujua sisi.
0: Yaani si

0: tena uhakika.
1: Messi juu upo jirani na kiwanja cha nani? Sema utatuambia barabara ya kuondoka na ushindi, kama mdau ambao unataka kumsikiliza maelekezo ya mwisho, kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, tuanze na wewe. Nenda kwenye menu yako ya Airtel kwa dakika hizi za mwisho, ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Nimezungumza sana na kina baba muda huu, nipokee kama simu mbili hivi, muda umekimbia sana, za kina mama kwa simu ya binti ambayo unanisikiliza. Umeona bana, unaweza kuelekeza simu yako muda huu, maana kina baba tumezungumza sana, ili tumalize topic na tumalize pia show. Nambari ya kupiga simu kwa wewe baba ambao unanisikiliza, wewe kaka ambao unanisikiliza muda huu, hebu tuachie kidogo kina tuachie kina dada na kina mama, simu mbili tu nimalizane nazo kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Kujana na simu, habari ya asubuhi. Okay, bwana kama wanakimbia mapema, nambari ni 0735018440. Nilikuwa nachezesha draw hapa, niongea na kina dada, kina mama kama wawili, yani kisawa hapa okay. Kwenye okay, nambari 0735018440 kwenye na simu, habari ya asubuhi. Salama, nazungumza na nani, unatokea service mgani?
2: Naongea na Felista Matonya wa Ndingeto.
1: I say, bana, okay, tayari washindi watano wamepatikana. Shukrani kwa kunisikiliza kuanzia saa nane. Mimi na wewe tukutane kesho, na kesho ni Alhamisi kuanzia saa nane, ni muda kama huu. Wewe ambao umeshiriki Nuru Pesa, tazama kwenye simu yako, maana washindi wengine watano wameondoka na ushindi, jumla ni washindi 10. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanafuata. Ukinikosa redioni, sehemu ambapo unaweza ukanipata ni kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram kama Nuru FM Iringa, Facebook tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9, YouTube kama Nuru Digital TV, lakini popote ulipo unaweza ukanicheki kama Baba Manka Official.

0: Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
2: Baba, umefika hospitali?
3: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
2: Asante kwa taarifa.
4: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametangaza vikwazo dhidi ya rais wa mahakama ya kimataifa uhalifu ICC na mwanasheria mwandamizi wa mahakama hiyo. Majimbo kadhaa Marekani yaishutumu kampuni ya Meta kwa kusababisha watoto kutumbukia katika uraibu wa kutumia visivyo mitandao yao ya Facebook na Instagram. Na utafiti mpya wa shirika la kimataifa la Save the Children wabaini kuwa wafanyakazi wa misaada zaidi ya 3,000 ni sehemu ya waathirika wa mashambulizi ikiwemo vifo na majeraha katika kipindi cha miaka mitano.
2: Kulikuwa na vifo 3,496 vya wafanyikazi wa binadamu wa ndani ukilinganisha na vifo 134 vya wafanyikazi wa kimataifa.
1: Na awali ya yote ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni mwenzangu Caro Robi. Robi, karibu.
3: Shukran Skola. Mawakili wa majimbo 29 Marekani wanaishtumu kampuni ya Meta kwa kufanya watoto kutumbukia katika uraibu wa kutumia visivyo mitandao yao ya Facebook na Instagram, huku wakiupotosha umma kuhusu hatari zake. Katika kesi iliyoanza kusikilizwa jana katika mahakama ya California, Meta imekanusha madai hayo lakini imekiri kwamba baadhi ya watumiaji wa mitandao ya kijamii wanakabiliwa na changamoto. Majimbo haya ya Marekani yanataka Meta kutozwa mabilioni ya dola. Mahakama pia inaweza kuamuru mabadiliko katika jinsi Facebook na mitandao mingine ya kijamii inavyofanya kazi. Aliyekuwa waziri wa ulinzi wa Ukraine Mikhailo Fedorov, ambaye kufutwa kwake kazi kulichochea maandamano makubwa ya umma mwezi uliopita, ametaka nchi hiyo kufanya uchaguzi. Bwana Fedorov amesema Ukraine inakabiliwa na mgogoro wa uongozi na ufisadi. Ndiye mwanasiasa wa kwanza kigogo kutaka kuwepo uchaguzi mkuu, ambapo kulingana na sheria za Ukraine ni marufuku kuandaa uchaguzi wakati wa vita. Waziri wa mambo ya nje wa Ghana Samuel Okudzeto Ablakwa amesema raia 62 wa nchi hiyo wameuawa wakiipigania Urusi katika vita vya Ukraine, huku wengine 15 wakiwa hawajulikani walipo. Florian Kijage na taarifa zaidi.
4: Bwana Blakwa, ambaye yupo Moscow kwa mazungumzo na mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov, amewaambia waandishi wa habari kuwa kusajiliwa kwa raia wa Kiafrika kupigana katika vita kati ya Urusi na Ukraine kunapaswa kukoma. Kulingana na maafisa wa Ukraine, zaidi ya raia 272 wa Ghana wamesajiliwa na Urusi tangu mwaka 2022. Ukraine inasema takriban Waafrika 2,000 kutoka mataifa 36 ya Kiafrika wanapigana kwa ajili ya Urusi. Maafisa wa Urusi wanakanusha kuwa wanawasajili wa Afrika kinyume na sheria.
3: Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametangaza vikwazo dhidi ya Tomoko Akane, rais wa mahakama ya kimataifa ya kushughulikia kesi za uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu ICC. Mwanasheria mwandamizi wa ICC Abdullahi Seye pia amewekewa vikwazo. Bwana Rubio anawashtumu wawili hao kwa kuchunguza, kukamata na kuwashtaki maafisa wa serikali ambao nchi zao hazijaridhia kuwa wanachama wa mahakama hiyo ya ICC. Na Liberia imekubali kuwapokea zaidi ya wahamiaji 1,000 ambao maombi yao ya kupata hifadhi huko Marekani yamekataliwa. Liberia itawapokea watu kutoka Amerika Kusini, Kaskazini na Afrika wa kutoka mataifa mengine. Kundi la kwanza la wahamiaji 20 linatarajiwa kuwasili nchini humo hapo kesho Alhamisi. Hii ni BBC.
1: Naam, muhtasari wa habari za dunia umesomwa na mwenzangu Caro Robi akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Mkana BBC na hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unaweza kutusikiliza kupitia redio ya shirika mbalimbali. DRC, Lizard Radio na Radio Muungano kule Beni. Nchini Tanzania, Radio Kwizera Ngara, CGFM kule Tabora na Radio Free Africa Mwanza. Kenya, Gulf Radio na Pamoja FM. Uganda, Radio Paitha, Voice of Karamoja na Voice of Busoga. Internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo ya pia yanakuja moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Rambaza tu, andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametangaza vikwazo dhidi ya rais wa mahakama ya kimataifa uhalifu ICC, Tomoko Akane, raia wa Japan, pamoja na mwanasheria mwandamizi wa kesi za ICC, Abdullahi Seye kutoka Senegal. Rubio anaishutumu ICC kwa kujaribu kuchunguza, kuwakamata ama kuwafungulia mashtaka maafisa wa serikali ambazo hazijakubali mahakama na mamlaka hiyo ya ICC. Taarifa zaidi na Florian Kaijage.
4: Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema katika taarifa kuwa watu hao wamehusika moja kwa moja katika juhudi za ICC za kuchunguza, kukamata, kuweka kizuizini au kuwashtaki maafisa ambao serikali zao hazijakubali mamlaka ya ICC. ICC ilijibu jana Jumanne ikisema vikwazo vya Marekani vinadhoofisha utawala wa sheria. Mahakama hiyo imesema katika taarifa kuwa wakati wadau wa mahakama wanapotishiwa kwa sababu ya kutekeleza sheria, mfumo wa kimataifa wa kisheria wenyewe ndio unaowekwa hatarini. Marekani, ambayo si mshiriki wa mkataba wa kimataifa ulioianzisha ICC, tayari imeweka vikwazo dhidi ya baadhi ya maafisa wa mahakama hiyo. Hatua hizo zinawazuia kuingia Marekani na kufanya miamala katika mfumo wa kifedha wa Marekani. Hali hiyo kimsingi ni mwitikio wa uchunguzi wa ICC unaoilenga Israel, ambayo ni mshirika wa Marekani. Mwaka 2024 mahakama hiyo ilitoa hati ya kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuhusiana na vita huko Gaza. Mwezi uliopita Washington ilianzisha shambulio kubwa la kidiplomasia dhidi ya ICC. Ilishutumu kwa kuwatishia wa Marekani na kuwataka washirika kujiondoa kutoka chombo hicho, hatua ambayo tayari imetangazwa na Chad na Venezuela, ambayo imeungana na Marekani tangu kukamatwa na kuondolewa kwa Rais Nicolas Maduro. ICC ilionyesha wasiwasi kuhusu kujiondoa huko, ikidai nchi kama hizo zina hatari ya kudhoofisha harakati za pamoja za kutafuta haki. Marekani ilisaini mkataba wa Roma ulioianzisha ICC, lakini haikuwahi kuridhia mkataba huo. Taarifa ya Rubio imesema utawala wa Trump umekuwa wazi kwamba mahakama ya kimataifa ya jinai ni mahakama ya juu yenye ufisadi na yenye siasa kali, ambayo imetumia vibaya mamlaka yake na kuzidi mamlaka yake, na kwamba Marekani haitavumilia shambulio lake dhidi ya uhuru wa nchi.
1: Taarifa yake Florian Kaijage. Matumizi ya mitandao ya kijamii kwa vijana na watoto na mulikwa darubini kali katika kesi ambayo imeanza kusikilizwa huko California, Marekani. Mawakili wa majimbo 29 Marekani wanaishutumu kampuni ya Meta kwa kusababisha watoto kutumbukia katika uraibu wa kutumia visivyo mitandao ya Facebook na Instagram, huku wakipotosha umma kuhusu hatari zake. Karorobi huyu hapa na taarifa zaidi.
3: Meta inakanusha madai hayo, lakini imekiri kwamba baadhi ya watumiaji wa mitandao ya kijamii wanakabiliwa na changamoto. Majimbo haya Marekani yanataka Meta kutozwa mabilioni ya dola. Mahakama pia inaweza kuamuru mabadiliko katika jinsi Facebook na mitandao mingine ya kijamii inavyofanya kazi. Mahakama imesikia hoja kutoka kwa mawakili wanaowakilisha majimbo haya kwamba Meta ilikusudia kukiteka kimawazo kizazi cha sasa cha watoto. Baraza la majaji huko California litatumia wiki 6 zijazo kuchunguza madai ya mawakili wakuu kutoka majimbo kadhaa ya Marekani na mawakili wa kampuni hiyo ya mitandao ya kijamii, ambapo kila mmoja alipinga hoja za mwenzake wakati kesi hiyo ikifunguliwa hapo jana Jumanne. Wakili wa jimbo la California alidai Meta iligundua mamilioni ya watoto wenye umri wa miaka 11 na 12 walikuwa kwenye Instagram na haikuchukua hatua za kutosha kuwazuia watoto hao. Hata hivyo, wakili wa Meta alisema ni takriban watumiaji 100,000 tu umri huo waliogunduliwa, na pia alidai uraibu wa mitandao ya kijamii haupo. Baada ya wakili wa jimbo la California kusema Meta ilifahamu majukwaa yake yanadhuru afya ya akili ya vijana, upande wa Meta ulisema kampuni hiyo inapuuzwa kutokana na jinsi ilivyochangia vijana wengi zaidi kuwa na wakati mzuri na wanavyonufaika na mitandao hiyo. Kesi hiyo inatokana na kesi iliyofunguliwa mwaka 2023 na majimbo 29 ya Marekani yanaodai ukiukaji mkubwa wa sheria za serikali kuu na za majimbo kuhusu kulinda faragha za watoto. Si tu kwamba majimbo haya yanadai mabilioni ya dola kutoka kwa Meta, pia yanaitaka ifanye mabadiliko kwenye mitandao yake ya Instagram na Facebook, ikiwa ni pamoja na kukomesha idadi ya likes na mfumo wa kusogeza mbele maudhui bila kikomo. Baadhi ya wazazi waliofika mahakamani walisema mitandao ya kijamii imewaathiri mno watoto wao. Niko hapa leo kwa sababu binti yangu alipaswa kuwa bado yuko hai. Lia alikuwa na umri wa miaka 18. Alikuwa msichana kutoka vijijini huko Colorado. Alipenda familia yake, lakini kilichojificha kuhusu binti yetu tulomfahamu na kumpenda, alikuwa akipigana vita ambavyo hatukuweza kuviona. Vita ndani ya ulimwengu wa mitandao ya kijamii. Watoto wetu walipaswa kukua, badala yake tumeachwa kuwasemea. Hebu kuondoka kwa utoto wao iwe ya mwisho. Sheria hizo hizo za faragha ambazo Meta inatuhumiwa kuzivunja katika kesi hii ndizo zinazoizuia kuhifadhi na kutumia data ambayo ingehitaji ili kufuatilia kwa ufanisi watumiaji walio chini ya umri unaoruhusiwa.
1: Naam, taarifa yake Caro Robi. Bado tusalie katika teknolojia, ambapo matumizi ya teknolojia ya kisasa kama vile AI imeelezwa kuwa bado haijapata nafasi kubwa katika mifumo mingi ya serikali na jamii barani Afrika kutokana na changamoto mbalimbali. Hali hii imekuwa ikichangia pia wavumbuzi wa Kiafrika kutopewa nafasi. Ali Manyanza amezungumza na Joseph Atalama, mmoja wa vijana wavumbuzi kutoka Tanzania.
5: Nimezaliwa familia ambayo ilikuwa ina fever maisha ya teknolojia. Nikaanza kujaribu kufanya innovation mbalimbali ambazo nilianza kufanya tangu nikiwa olevo, lakini nikawekeza nguvu zaidi nilipokuwa university level, kwa sababu nikakutana na mwalimu ambaye aliniwezesha akanisupporti. Ilikuwa ni project ya kutengeneza umeme kwa kutumia sumaku. Na mwaka 2019 nikaweza kushiriki mashindano ya Young Scientist Club kwa kupitia hiyo innovation ya sumaku. Nikaendelea kufanya na shughuli za uvumbuzi, lakini basically sasa tukahamia kwenye upande wa very digital technology ambayo haihusishi sana material. Kwa hiyo idea yangu ya kwanza ikawa ni kutengeneza a digital static map. Kwa hiyo nikatengeneza prototype ya kwanza ambayo nikaita ProG1, Product GUI Smart 1. Hiyo ilikuwa ni product 1. Product ya pili ambayo nikaita ProG2. Uvumbuzi niliofanya unasaidia kupunguza kwa kiasi kubwa changamoto zinazosababishwa na wanyama waharibifu.
6: Uvumbuzi wako mwingine umelenga kwenye nini ambao umeufanya?
5: Mwaka 2024 nimefanya dissertation kwenye bachelor ya masuala ya uchakatwaji wa mvua za milimani na mijongeo ya mafuriko ya ghafla yanayotokea ndani ya manispaa ya Bukoba. Direct nikaenda kutengeneza kitu kinaitwa mafuriko 360. Inafanya prediction ya riski ambazo zinaweza zikatokea. Kwa hiyo itatuambia maeneo gani ambayo yana riski kubwa ya mafuriko. Wanajamii wanaweza wakatoa taarifa maeneo ambayo mafuriko yamefika na yanaleta athari.
6: Changamoto gani ambazo wanapata wavumbuzi vijana hususan barani Afrika?
5: Tunapata uoga wa kuanzisha vitu vipya. Lakini tukiondoa changamoto hiyo, changamoto kwanza ni ufadhili. Ufadhili upo, lakini unapita kwenye mizunguko mingi sana mpaka mtu aupate. Inamfanya mtu atumie nguvu kubwa zaidi mpaka kupata ule ufadhili wenyewe.
1: Na mazungumzo hayo ya Halima Nyanza na Joseph Atalama, moja wa vijana wavumbuzi kutoka Tanzania. Na sasa moja kwa moja viwanjani na Florian Kijage.
7: Asante sana Skola Kisanga. Katika michezo asubuhi hii ni kwamba mtendaji mkuu wa ligi kuu ya England Richard Masters amekosoa mpango wa rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino wa kuuza hisa za kombe la dunia, akisema shirikisho hilo limebonyeza kitufe cha kujiangamiza. Infantino yuko chini ya shinikizo kubwa kuhusu jaribio lake ambalo baadaye lilishindikana la kuunda kampuni mpya kusimamia haki za biashara na tiketi za mashindano yote ya FIFA ikiwa ni pamoja na kombe la dunia, huko 21% ikiuzwa kwa kampuni binafsi ya uwekezaji. Mpango wa FIFA Forward Enterprise FFE ulisitishwa baada ya ukosoaji mkubwa wa mashirikisho kadhaa yaliyoongozwa na UEFA ambayo yametishia kususia mashindano yote ya FIFA. Kiungo wa Bayern Munich ya Ujerumani Jamal Musiala anasema anapatiwa matibabu kwa ajili ya tatizo la mfumo wa neva baada ya kuzirai wakati wa mechi kwa mara ya pili ndani ya kipindi cha siku 4. Jana Jumanne Musiala alizirai dakika 6 baada ya kuingia uwanjani akitokea benchi katika ushindi wa mabao 4-2 katika mchezo wa kirafiki dhidi ya Enheim. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 23 alionekana kuchanganyikiwa wakati akipatiwa matibabu na kusaidiwa kutoka uwanjani. Tukio hilo lilitokea baada ya kuzirai kwake katika mchezo wa kirafiki Jumamosi dhidi ya RB Leipzig jijini Munich, ambapo timu yake ilishinda kwa 3-1. Katika tenisi, Venus William amepewa nafasi kubwa ya kushiriki mashindano ya tenisi ya US Open na dada yake Serena anaweza kujiunga naye kwa kuwa imebaki nafasi moja. Venus mwenye umri wa miaka 46 alicheza kwa mara ya kwanza jijini New York miaka 29 iliyopita na akatinga finali katika mashindano yake ya kwanza ya mchezaji mmoja mmoja mwaka 1997. Marekani huyu alishinda mataji mawili kati ya 7 ya Grand Slam katika mashindano ya mchezaji mmoja mmoja huko Flushing Meadows mwaka 2000 na 2001. Venus na bingwa mwaka 2017 Sloane Stephens wamepewa nafasi ya kuingia moja kwa moja katika draw kuu itakayoanza Jumapili Agosti 30.
8: katika tetesi za usajili wa wakilishi wa nahodha wa England Al Kane mwenye umri wa miaka 33 wamefanya mazungumzo na klabu ya ligi kuu ya Saudi Arabia Al Hilal, huku mshambuliaji huyo Bayern Munich ya Ujerumani akiwa tayari kuhamia huko hapo baadaye. Wakati huo huo, mshambuliaji wa Aston Villa na timu ya taifa ya England Ollie Watkins mwenye umri wa miaka 29 amefikia makubaliano binafsi ya klabu ya Al Hilal, ingawa klabu hiyo ya Saudi Arabia bado haijawasilisha ofa ya uhamisho kwa Aston Villa. Mwisho ndio za michezo kwa Costco na Kisanga.
1: Namu asante Florian. Matangazo ya asubuhi ya Mkana BBC. Habari kuu asubuhi ya leo ni pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio atangaza vikwazo dhidi ya rais wa mahakama ya kimataifa uhalifu wa ICC na mwanasheria mwandamizi wa mahakama hiyo. Majimbo kadhaa Marekani yashutumu kampuni ya Meta kwa kusababisha watoto kutumbukia katika uraibu wa kutumia visivyo mitandao yao ikiwemo Facebook na Instagram. Na utafiti mpya wa shirika la kimataifa la Save the Children wabaini kuwa wafanyakazi wa misaada zaidi ya 3,000 ni sehemu ya athirika wa mashambulizi ikiwemo vifo na majeraha katika kipindi cha miaka mitano. Pita hii ni BBC. Namu, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari ni saa 12 na dakika 16 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 katika baadhi ya maeneo huko Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga na hii ni Amka na BBC. Mwanaharakati wa vijana Luciana Masawa anasema baadhi ya wanafunzi hujikuta wakiingia kwenye mahusiano kwa sababu ya mahitaji ya kifedha, hali ambayo inaweza kuwa na madhara kwa maisha yao. Anawahimiza vijana kutumia fursa walizonazo chuoni kujijenga kiuchumi, kuishi kulingana na uwezo wao. Kupitia mpango wake wa Unigirls Power unaolenga kuwawezesha wanafunzi wa kike katika elimu, Luciana anajikita katika kuwajengea mabinti kujiamini, kujitambua na ujuzi wa ujasiriamali kupitia ushauri pamoja na malezi. Amezungumza na Elizabeth Kazibure katika waridi wa BBC.
9: Lengo kubwa na kutatua kwenye upande wa Unigirls Power ni kwamba tunahitaji mabinti tunapokuwa vioni au tunapomaliza, sisi ndo tuwe mabalozi, tuwe mfano kwa watoto wa kike wadogo wanaokuwa. Kwa sababu tunaamini ukifika chuo, watoto wengi ambao wanapenda elimu anasema natamani kuwa kama dada fulani. Sasa kama utakuwa chuo unafanya vitu vya tofauti kidogo na vya ajabu, tunaamini tayari na mwaribu na yule binti. Tunatamani mabinti wakiwa vioni na wanapomaliza wawe role model wa kweli, kweli waonyeshe matokeo chanya kwenye jamii yao.
10: Ni mambo gani hasa vioni ambavyo yani ulikuwa unashuhudia ukasema hapa lazima niingilie kati nibadilishe hii hali au mfumo?
9: Ni masuala ya mahusiano. Chuoni watu wamefanya mahusiano kama ni sehemu ya biashara. Kuna watu ambao wanajiozesha direct. Sasa hili linakuja kuathiri. Mwisho wa siku yale mahusiano hayafanyi kazi. Unakuja kukuta sasa ndio vitu vingine vinatokea, mambo ya afya akili. Mwanaume anaamua kufanyia makusudi, anakudhalilisha, au mwanamke hivyo hivyo, kwa sababu hiyo inatokea kwa pande zote mbili. Lakini moja kwa moja kwa mabinti inawaathiri zaidi, kwa sababu wao ndio huwa mara nyingi wanatumika. Na wanakuwa wepesi kushawishika.
10: Luciana, mara nyingi umekuwa ukisisitiza umuhimu wa mabinti kuweza kujiwezesha wenyewe kiuchumi.
9: Kuna ambao wanaipata boom. Wale kuna namna, maana chuoni kuna watu wanajisomesha wenyewe. Kuna watu wanalipewa dogo zao ada. Kuna watu wanasaidia familia kupitia boom analolipata. Kama umepata nafasi ya kupata lile boom, inaweza ikawa pia ni sehemu ya wale wale wanachuo wenzako, kwamba unaweza kaa unanunua vitu vya urembo, watu wanapenda, unawauzia. Unaweza kaja na mbinu nyingine tofauti, kwamba sasa hivi tunaona kuna watu wanafanya content wakiwa chuoni. Kwa unaweza kutumia hizo platform kama hizo.
10: Una ushauri gani sasa kwa wasichana au mabinti hata wavulana ambao sasa wako chuo, ili wasiwe wanatumia miili yao kujipatia fedha ama kuishi maisha fulani ambayo kwa kweli ukiangalia unaona hawawezi kuyamudu?
9: Kuna ile wakati unafika unatakiwa uishi uhalisia wa maisha yako na kipato ambacho unakipata kutoka kwa wazazi au walezi. Kwanza hiyo itakujenga wewe kuwa unaona ni mpaka wangu mwisho huu, hapa siwezi kuvuka kwa sababu hapa mimi sipawezi. Kwa hiyo utakapokubali kwanza ulipotoka kukoje, ukakubali uhalisia wa maisha yako, kuna vitu ambavyo sio vya lazima kuvifanya, utaviepuka. Kwa hiyo kwanza mtu akubali uhalisia wa maisha yake. Kitu kingine tunasema penye wengi pana mengi. Vishawishi ni vingi, mabinti utatamani kila kitu kizuri, hatukatai. Basi kubali uhalisia wa maisha yako.
1: Luciana Masawe, kama alivyozungumza hapo na mwandishi wa BBC Elizabeth Kazibure, na kuelekeza katika ukurasa wetu wa Instagram BBC Swahili, utaweza kujionea katika video mazungumzo haya ya Elizabeth Kazibure na Luciana. Utafiti mpya uliofanywa na shirika la kimataifa linaloshughulikia watoto umegundua kwamba kati ya Agosti mwaka 2021 na mwishoni mwa Julai mwaka huu, takriban wafanyakazi wa misaada 3,500 walikuwa waathirika wa mashambulizi, vikiwemo vifo na majeraha. Utafiti huu unakuja baada ya idadi kubwa ya wafanyakazi wa misaada kibinadamu kuuawa. Mwaka 2025, zaidi ya wafanyakazi wa misaada 1,180 kote duniani walikumbwa na mashambulizi makali, hali inayochochea kwa kiasi kikubwa na inachochewa na mashambulizi yaliyofanywa na Israel katika maeneo ya Palestina. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi na mkazi wa Marekani Abdullah Hiboru pamoja na Martin Wanderi kutoka shirika la kimataifa la Save the Children. Anaanza hapa kwa kueleza utafiti wao.
2: Utafiti huu ulifanywa kwa kipindi cha miaka 5 na uliweza kubaini kuwa kulikuwa na vifo 3,496 vya wafanyikazi wa binadamu wa ndani, ukilinganisha na vifo 134 vya wafanyikazi wa kimataifa. Ukiangalia pakubwa, sisi kama shirika la Save the Children tulikuwa tunafanya udadisi tu wa takwimu hizo ambazo walikuwa wametufuatia, lakini fadhi data ya usalama wa wafanyikazi wa misaada, or the aid worker security base kwa kitu katika lugha ya kimombo.
1: Abdullahi Boru, umetembelea maeneo mengi yenye mzozo, hasa katika ukanda wa Afrika na eneo la pembe Afrika. Watu hawa wamekuwa wakifanya nini hasa? Lakini umeona idadi ambao wamepoteza maisha ni kubwa sana, kama ambavyo ametueleza Martin Wanderi hapo kutoka Save the Children.
11: Nikikupa taswira halisi ya wafanyikazi wa kutoa misaada ya kibinadamu, wengi wao wanakuwa katika shughuli ya kuhakikisha kwamba wale ambao wanahitaji vyakula vya kimsaada, kwa mfano wakimbizi, wakimbizi wa ndani kwa ndani, na watu ambao wanahitaji msaada sio tu wa chakula, bali pia wale ambao wanahitaji msaada wa dawa, wale ambao wanafurushwa makwao, wengi wakati mwingine wanadhalilishwa, kwa hiyo wanahitaji msaada. Wakati mwingine mahali pa kuishi inakuwa ni matanga, kwa kuwa hawako kwao nyumbani. Shughuli ya kila siku ya kuwasaidia hawa watu inawategemea hao wafanyikazi wa kutoa misaada. Kama alivyotaja mwenzangu bwana Martin, wengi wanauawa. Hii inatokana na hali nzima ya kuwa wengi wanafanya katika maeneo ambayo ni magumu kuweza kuwafikia. Ukiangalia nchi ya Somalia, tangu mwaka 1961 haijakuwa na serikali ambayo ni ya kudumu. Kuna makundi mengi ya watu ambao, vikundi vingi tu katika eneo la kusini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanapigana. Kwa hiyo hali hii ya kutoa misaada katika mazingira ambayo ni ngumu, ni ya vita, ni vigumu kuwafikia watu, ndivyo vinavyopelekea watu hao kupoteza maisha yao.
1: Martin Wanderi, wafanyakazi hawa wanalengwa makusudi ama utokea bahati mbaya tu kutokana na maeneo waliopo?
2: Asante Skola, tungeweza kusema kuwa mashambulizi haya yanaegemea pande zote, kwa sababu upande wa kwanza tunaweza kusema mashambulizi haya ni ya kusudi, kwa sababu ukiangalia makundi hayo yaliyojihami huwa wanajaribu kama lengo lao kubainisha ubabe wao. Na pia upande wa pili tunaweza kusema mashambulizi haya sio ya makusudi, bali ni mashambulizi yanayotokea bahati mbaya, wakati makundi hayo yaliyojihami wanashambulia wafanyikazi walio katika makazi yao na wanapotekeleza majukumu yao ya kupeana msaada. Upande mmoja ni kusudi, upande mwingine sio kusudi. Hayatendeka.
1: Naam, Abdullahi Boru, maeneo ambayo yametajwa ni hatari zaidi kwa wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu ni pamoja na Lebanon na Sudan Kusini na Sudan pia.
11: Ni mataifa ambayo ukiangalia Sudan na Sudan Kusini, haya ni mataifa ambayo yamekuwa na hali isiyokuwa na amani kwa muda mrefu. Japo vita vya Sudan ni vita ambavyo vimeanza miaka 3 iliyopita, kwa kuwa zana zinazotumika sasa, ukipenda ukitumia lugha ya kimombo ya drones, hii inachangia sana watu kuuawa. Kingine ni kwamba makundi hayo ambayo yanayopigana katika maeneo haya hayajawajibishwa kwa muda. Kwa hiyo hii pia inachangia kuongezeka kwa idadi ya wafanyikazi wa kutoa mashirika ya kutoa misaada kuongezeka. Jambo lingine ambalo tunafai kuliangazia ni pamoja na kupunguka kwa misaada pale ambapo serikali ya Marekani ilipoondoa au kuvunjilia mbali shirika lao la kutoa misaada ya kimataifa, ukipenda shirika la USAID. Hili pia lilichangia kwa kiasi kuwa wengi wa mataifa au mashirika ambayo yanategemea misaada haya kukosa kuwa na ufadhili, jambo ambalo linapunguza hali ya usalama wao.
1: Martin Wanderi, katika maeneo ambayo mashambulizi hufanywa zaidi ni vituo vya afya, unadhani kwa nini mashambulizi zaidi hufanyika katika vituo vya afya?
2: Mashambulizi haya yanatekelezwa maeneo ya afya kwa sababu ukiangalia wakati watu huwa wanakimbilia pahali karibu ambapo wanaweza kupata msaada wa dharura. Maeneo haya ukiangalia kuna mazahanati ama hospitali, na pia uongezee kuna vitu kama shule ambazo zinapeana misaada wakati huo, kwa sababu msaada wa dharura unapata wakati mwingine zahanati hizi ama hospitali zimekumbwa na watu wengi na wanatafuta maeneo mengine yatakayoweza kupeana misaada hii. Ukiangalia hivyo unakuta kuwa makundi haya yaliyojihami hawataki waathiriwa wapate misaada hii.
1: Asante sana. Abdullahi Boru, tukimaliza na wewe, unadhani ni jukumu la nani hasa kuwalinda hawa watu wa misaada ya kibinadamu katika maeneo yenye migogoro na vita?
11: Ni mashirika ambayo yanayowaajiri, na mashirika hayo yanafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba wafanyikazi hao wanapewa masomo ya kutosha, wafanyikazi hao wanapewa vifaa vya kutosha. Lakini wakati mwingine, kando na hayo yote kufanyika, inakuwa ni vigumu sana kuwalinda, kwa kuwa wale ambao wanawalenga wanawalenga kwa sababu ya kazi yao. Kama alivyosema mwenzangu Mati, wengi wanalengwa pale ambapo katika vituo vya afya, hospitali, zahanati. Lakini kimsingi sheria ya kimataifa, sheria haki ya kimataifa, sheria ya haki ya misaada ya kimataifa, ukipenda international humanitarian law, inakataa na inachukulia ni hatia kubwa sana katika, kwa mujibu wa sheria hiyo, kulenga wafanyikazi wa kutoa misaada, kulenga vituo vya hospitali na zahanati. Kwa hiyo ni vizuri sana mashirika ya kimataifa yaweze kuwawajibisha vikundi hivi ambavyo vinavyotekeleza vitendo ambavyo kwa kweli hawa watu tayari ni watu wanyonge katika jamii, ni wakimbizi, ni watu ambao hawana makwao. Kwa hiyo ni jukumu la jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kwamba sio tu pekee wafanyikazi wa kutoa haki za wafanyikazi wa kutoa misaada wanalindwa, bali pia wale ambao ni dhaifu wanalindwa kwa kutumia njia sawia.
1: Mchambuzi huyo na mkazi wa Marekani ambaye pia amekuwa akitembelea katika baadhi ya maeneo yenye mizozo, Abdullah Kiboru, alikuwa pamoja na Martin Wanderi kutoka shirika la kimataifa la kuhudumia watoto, Save the Children, kwa pamoja tukiangazia kuhusiana na utafiti unaonyesha kwamba zaidi ya wafanyakazi wa misaada 3,000 na ushao wamekuwa wakiathirika katika mashambulizi na vita ikiwemo vifo. Na hapo na kamilisha matangazo haya asubuhi ya Amka na BBC. Msimamizi wake amekuwa ni Karorobi, kwenye mitambo Dar es Salaam amekuwa ni Samuel Batenzi, kule Nairobi ni David Kinyanjui. Mimi naitwa Skola Kisanga. Asante msikilizaji, na uwe na asubuhi njema. Kwa heri.
0: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
12: Nuru FM. Yeah. Gas.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection.

0: Fu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
5: Wow.
4: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
6: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
7: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
8: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
9: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
7: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
10: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
11: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
10: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
11: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
10: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
11: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
10: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
11: Ni kweli, lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
10: Kwa hiyo ukipata 500, 1,000 unaweka kwenye kibubu?
11: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
10: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
11: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
10: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
12: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
15: Kutoka Baraza Kuu, Wino Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
16: Unanitabu namba leo?
17: Anakutabu.
18: Siri nyingine.
19: Sijui.
18: Baba, namba usinitabu.
15: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi

0: Yeah.
1: Siwezi ni kwamba sio hobby yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba si, yani kwamba sina nani, sina morali na.
2: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
3: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
4: Ewa.
5: Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
2: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM.
6: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, juu mwanzo majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
7: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
8: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
6: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania.
9: Nchi yangu.
6: Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
10: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atike atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
6: Sio rahisi kufikia malengo kwani uoga wako maskini wako.
11: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
6: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
12: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
6: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
13: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
6: Weka mkono wako kifuani.
14: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
6: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9 88.9 Nuru FM
1: Nuru FM
0: Nuru FM Nuru FM Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko, kaa, tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
4: Serikali sikivu haitusiki, sisi wanyonge. Mbaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
5: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
6: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
7: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
8: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
9: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
10: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
11: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi.
1: Nyambizi.
0: Tulia.
1: Tulia.
0: Hii ni Iringa. Mafinga. Tulia. Jonde. Bea. Na Dodoma. Unasikiliza 88.9 Nuru FM.

Binadamu bwana anaweza akakugeukia kwa namna yoyote ile. Jagu akikwambia kigeugeu ya kwanza kabisa kwenye nyambizi. Haya. Ahadi gani ambayo ulishawahi kupewa alafu mwisho wa siku kaona kabisa hii ni ahadi ya mchongo? Tarehe ni ya 19 ya mwezi wa 8 2026. Anza namna hiyo, ifungue siku yako kwa uzuri kabisa ukiwa na timu nyambizi. Na sisi tunakwambia wala hujakosea, karibu sana. Kwa mikono miwili ingia na miguu yako miwili, kwa sababu hapa ndio sehemu pekee utapata nafasi ya kuelimika, kuhabarika, kuburudika, tukaenda mbali zaidi na tukajiongeza mbele. Wanasema mbele ya masaa tukaamua kukupatia fedha kwa shilingi 1000 ya Kitanzania. Ukifanya namna hiyo mambo yatakuwa mazuri. Jina langu mimi anaitwa Saum bin Said. First lady wa kipindi cha nyambizi. Lakini pembeni yupo Azuri Urema, First Bon, ambaye anahakikisha mambo yote mazuri yanakwenda sawa sawa. Anamweka kwenye life support machine. Kumbe aliaga ni pesa na kusanya. Mama mzito anamwamini mkunga mzalishi. 0766744492 ndio nambari ambayo tunazungumza kwa pamoja. Ahadi ya mchongo ambayo uliwahi kusikia kusema haiwezekani, hii sio kweli. Nikushukuru sana wewe ambaye wakati huu ndio kwanza unakurupuka. Unatupa shukrani, unasema kumbe muda umeenda namna hii. Lakini kongole kwa wewe ambaye sasa hivi unahudumia baadhi ya wateja wako. Ukiwa umeanza siku vizuri kabisa. Unamwamini nani kwenye maisha

0: Hakika vigeugeu wanaweza kukusababisha ukachanganyikiwa kwenye maisha yako, kwa sababu hawaaminiki. Midosho Classic unasema kutokea maeneo ya Kinya Nambo, kwa kweli binadamu ni vigeugeu tena wabaya sana. Walikufanya nini? Midosho, tuambie. Aya, kwenye line ya simu, hello.
1: Salamu alaikum. Hello.
0: Habari ya asubuhi. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
1: Nazungumza na Sauti Hii, ni Kantu kutoka Mafinga Mafingani.
0: Karibu sana Kantu Konga kutokea Mafinga Mafingani.
1: Yes, yes, yes.
0: Nambie Kantu.
1: Kwa kweli katika ulimwengu huu na dunia hii, ni chukua ficha Dorisi uliofa hapo, ni saumu mimi kwa kweli. Mama yake ndiye neema mimi.
0: Sawa, kwa nini waamini wengine?
1: Nimewahi kupigwa na hata tu watu wa jirani sana, wengine mpaka ndugu, lakini sasa mambo mengi nikaona ni vizuri zaidi kumwadishia mama tu, maana yeye ndiye anayeweza akaniwekea siri yangu na baadaye akanisaidia. Wengineo kwa kweli, hapana.
0: Asante sana Kantu Konga, tukutakia asubuhi ile kwa njema.
1: Asante sana.
0: Kwenye line simu, hello. Pole sana, unaweza ukapiga tena 0735 01 844 0. Kwenye line ya simu, hello. Salama kabisa, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Unaongea na Gerard Shuge kutoka pale za Matungu watu.
0: Karibu sana.
2: Nikwambie mama. Yaani duniani hapa wacha kabisa, mnaweza hata mkafanya kazi, mnashirikiana, lakini utakuta mwingine anakugeuka, nataka hela kubwa chukue yeye. Yaani shida tu hapa duniani.
0: Shida nini? Kwa nini hatuaminiani? Kwa nini hatuaminiki?
2: Hatuaminiani binadamu. Nyinyi mnafanya mchongo wa pesa, mnakuwa mnaiona vizuri siku ya kutoka hela. Aisha anakugeuka, kama anageuka unafikiri kinyonga.
0: Kwa hiyo hela ndio changamoto.
2: Wacha kabisa, yaani hapa duniani achaga tu mama.
0: Asante sana. Wasalimie wote kutokea hapo kwenye line ya simu. Hello. Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Naongea na Stani Chafu pande za Mafinga.
0: Karibu sana, kutokea maeneo ya Mafinga.
3: Naongea na Stani Chafu pande za Mafinga.
0: Karibu sana, kutokea Mafinga, tunakusikia vizuri.
3: Nafikiri mimi nawaelewa sana watu hapo. Halo.
0: Nakusikia.
3: Ni vigeugeu, sio uongo. Mimi kuna jambo kijana mmoja hivi, kitu kimoja hivi, lakini baadaye alikuwa chungu, sio kama yeye, tulivyokuwa tumekubaliana.
0: Okay, asante sana, wasalimie wote kwenye line simu. Hello, simu mbili za mwisho. Naam, habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Habari za asubuhi ni jema kabisa. Habari za hapo studio?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
4: Bwana, sauti yako ni mkwepa babake na Sheila, anapatikana Ugute Isaramanda za sauti.
0: Karibu sana babake na Sheila. Sheila mzima?
4: Kwa kweli nashukuru Mwenyezi Mungu, Sheila mzima kabisa, wa afya kabisa.
0: Karibu. Shida nini? Kwa nini hawaaminiki hawa? Wamekuwa vigeugeu.
4: Nafikiri kwa sisi binadamu shida ya vigeugeu ilitokea toka kipindi cha Adam na Eva. Kwa hiyo hilo litaendelea kwa binadamu, ni vigeugeu. Tutaweza kujirekebisha.
0: Asante sana.
4: Asante sana. Hata wewe na mchongo mgeukane, ishakwaga vigeugeu, hiyo ishakwaga mfano ya sasa zamani sana.
0: Kwa hiyo huu ni mzizi tunaenda nao sawa sawa. Kwenye line simu, hello.
5: Hello.
0: Sauti ya nani, kutokea wapi?
5: Naomba na Revanu Singeto, nikiwa na Nguruma, nikiwa pande za Kibada kwetu.
0: Karibu sana, kutokea maeneo hayo.
5: Yaani kiukweli nikwambie hapo studio. Yaani aisendi huku tuliwahi kataga magogo kwa ajili ya mkaa na jamaa mmoja hivi. Yaani nilivyopata tatizo tu nikaondoka. Alinigeuka, aliuza mkaa wote, akanigeuka. Yaani kigeugeu ni hatari yani.
0: Alikugeuka.
5: Yaani magogo yalikuwa yananibana hadi vidole, alinigeuka yani. Haya maisha haya. Mwachie Mwenyezi Mungu.
0: Pole sana kutokea maeneo haya. Tukutakia asubuhi njema.
5: Asante sana. Kazi njema hapo studio. Kibada na Chara hii.
0: Asante sana. Binadamu bwana, wamekuwa ni vigeugeu na viumbe wanasema kwamba huu ulikuwa ni mzizi tangu kipindi cha Adamu.
6: Sahihi kabisa. Na kwenye maisha
0: okay,
6: watu wa aina hiyo wapo tu, na mimi kuna scenario moja ilitokeza mwaka 2018. 2018. Mm. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja mzuri sana.
0: Ulikuwa unamwamini?
6: Ya, na huyo rafiki yangu mimi nilimpata kupitia redio kama hivi.
0: Okay.
6: Kwao nikana pigi naye mawasiliano, tunawasiliana, tunapiga story na nini.
0: Mm.
6: Na kwa sababu nilikuwa ndo naanza kutangaza na nini, kwa sababu nimetoka kumaliza chuo so muda mrefu, alafu niko napambana na nini. Kwa hiyo nilipokutana naye
0: mmoja akaniambia,
6: na akawa ananisi sana nikutane naye kwa maana ya kwamba niende anakoishi yeye, yani kwa eneo lake. Sasa kuna muda nilikuwa na safari zangu, nikafika eneo lile ambalo yeye anaishi, yani katika mji ule ambao anaishi yeye. Kwa nikamsalimia pale, tukapiga story, basi tukafahamiana vizuri sana. Baada ya hapo akafurahi sana
0: wewe kwenda kumtembelea.
6: Akaniambia kwa nini unataka kufika nyumbani? Akaniambia da, sasa nyumbani siwezi kufika, ila kukutana tu hivi natosha. Okay. Muona bwana. Yeah. Kwa hiyo baada ya hapo sasa tukaendelea kuwasiliana. Sasa as days goes ahead, baadaye siku moja akaniuliza swali moja. Akaniambia hivi, nataka nijue hivi Azori una mpenzi. Nikamwambia shemeji yako hawezi akakosa. Sasa mimi kijana, mimi sasa hivi yani nifika mpaka level ya chuo afu nikudanganye kwamba eti niko single. Yupo. Muona bwana. Akasema da, I wish siku moja nifanye nini?
0: Nimjue. Yaani hapo inabidi tu nijiongeze.
6: Nikamwambia usijali, utamuona tu one day utamuona.
0: Okay.
6: Muona. And bad enough ni kwamba yule mtu kule ambako anaishi ndiko ambako pia mimi girlfriend wangu alikuwa anatoka huko.
0: Okay, maeneo hayo.
6: Maeneo hayo. Kwa hiyo nilichokifanya ni siku moja wakati niko kwenye safari zangu napita kwenye eneo lake, nikamwambia bwana niko mjini. Na pia niko mjini sehemu fulani, nimekutana pia na
0: shemeji yako,
6: niko naye hapa tunapiga story. Umeona? Na yeye pale akaja. Tukapiga story, nikamtambulisha bwana
0: shemeji yako. Unajua
6: tena, unajua maisha haya. Basi
0: sije mwisho wa siku kachanganya mambo.
6: Basi mimi nikaondoka hapo, huyo anaenda zangu Iringa na nini. Wiki mbili tu.
0: Unataka kusema nini?
6: Napigiwa simu na yule binti. Anambia ndugu yako huko bwana ananitaka. Yuko serious kweli?
0: Ulikuwa umeprove Azori?
6: Yuko serious anambia bwana?
0: Na hapo ushapondwa vitu vingi sana. Yule ana nini?
6: Yuko serious kweli kweli? Sasa mimi kaanza anaongea vitu gani? Yaani hana kitu kingine cha kuzungumza. Tunasema anasema tu alivyoniona na nini? Na nini? Alafu mimi sipo mbali, wewe uko huko na nini?
0: Simbo ya mbali ya yui nyoka.
6: Mimi nikasema wewe unaonaje? Wewe si mkubalie tu maisha endelee. Unaonaje? Ukimwona mwamba unamwonaje? Si una kama nalipa, wewe. Hakuna kitu kibaya kwenye maisha Saumu. Ukiona leo hii. Say anyway, dakika ni 59, muda umeenda sana.
0: Sawa,
6: kwenye maisha usaliti umekuwa mwingi sana. Ukiona wewe ni mke wa mtu.
0: Sawa.
6: Unatongozwa. Yaani ukiona mtu wewe ni mke wa mtu na kuna mtu anakutongoza ili hali anajua wewe ni mke wa mtu, tafsiri yake ni kwamba jambo la kwanza amekudharau wewe na amemdharau mume wako.
0: Okay.
6: Ukiona wewe ni mume wa mtu.
0: Sasa kuna binti anajua wewe ni mume wa mtu.
6: Anajua wewe ni mume wa mtu na anakuja kwako na anakutongoza, tafsiri yake ni kwamba kakudharau wewe, kadharau pia na mke wako. Maana anajua kabisa hamna chochote. Na nikwambie kitu kimoja, watu hawajui.
0: Sasa Azori hatuna chochote kwake ama kwetu?
6: Nani?
0: Ibi natamani.
6: Yaani kama wewe ni mke wa mtu.
0: Sawa. Yaani yeye amenidharau vipi yani? Kunidharau uko vipi?
6: Kukudharau tafsiri yake ni kwamba si anajua ni mke wa mtu.
0: Sawa.
6: Lakini anakuja na kutongoza, tafsiri yake nini?
0: Sasa amenidharau aje?
6: Yaani maana yake amekudharau wewe. Sawa? Lakini pia kamdharau huyo mume wako ambaye amekuwa. Kwa sababu anajua kabisa ana uwezo wa kuja kuinteract ndoa yako, aka interact mahusiano yako, na hamna chochote ambacho mtamfanya.
0: Endelea ni kujaribu hivyo. Si tutarudi. Kinachonivutia kwako
7: ni ulivyofunzwa nidhamu. Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Hivi sasa ni saa moja asubuhi.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.
2: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
3: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
2: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
4: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
2: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini.
5: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
2: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
5: Hey, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
2: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
3: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
6: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
3: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
7: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
8: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
9: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
10: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
11: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
12: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
13: Hii ni 88.9.
14: 88.9.
13: Nuru FM.
14: Nuru FM.
13: Nuru FM.
14: Nuru FM.
13: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi.
15: Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
16: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
17: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Kwema ndugu yangu. Wai masikio natua wenzio.
1: Naam.
0: Unazungumza na Nuru Joni kutokea Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokea wapi?
1: Unaongea na Samson Kipagola kutoka Mafinga.
0: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata walau dakika mbili?
1: Naam.
0: Hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru Pesa?
1: Kutokea Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani unatokea?
1: Mimi nadai Ihongole.
0: Ihongole. Leo umecheza Nuru Pesa muda huu wa saa 4 mpaka saa 5?
1: Nimecheza ndio mara mbili leo.
0: Mara mbili, eh? Sasa
1: ndiyo.
0: Muda huu Mr. Mani ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
1: Nimeiona. Mara kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
0: Ah, okay. Mr. Mani ametoa voucher. Na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata voucher muda huo. Hongera sana.
1: Na asante sana.
0: Ndio unaiangalia voucher yako?
1: Sijaiangalia bado, maana natumia simu ndogo kumpaka nikati simu ndio
0: iangalie. Ah, okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
1: Ah, yaani kwa hii taarifa kwanza niliyopokea simu hii asubuhi. Atakuwa mbaya kwa sababu yeye karibu lakini nikasema mimi leo sijui kitu. Nilipiga wakati
0: Ah, hongera sana. Bwana daktari amesema nyama inaruhusiwa kula, kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
1: Ah, asante na shukuru.
0: Haya, wape hai Mafinga kwa Ihongole.
1: Ah, mimi naambia wacheze Nuru Pesa bila kuchoka. Pesa ipo.
0: Haya, shukrani sana.

0: Asante kwa kuchagua 88.9. Kuna rafiki yangu mmoja anatoka pale Kiesa. Yuko pale Kiesa karibu na stendi ya Dodoma. Ni swaiba wangu sana, lakini tunapishana sehemu moja tu. Yeye ni shabiki wa timu fulani hivi ambayo mimi sipendi sana. Sasa yeye jina lake anaitwa Erasto Tadey.
1: Okay.
0: Erasto Tadey bana. Kuna siku moja wakati tunasikiliza kitu fulani cha redio, akaniambia ukiona inasikika hivi ujue kuna wanaweka mitambo sawa, akasema hivyo. Kwa hiyo pia hata sisi tulikuwa tunaweka mitambo sawa.
2: Iringa, Ilula, Njombe, Dodoma.
0: Of course
2: inasikiliza 88.9.
0: Huyo rafiki yetu Erasto Tadey pia mke wake ni mdau wetu wa Nyambizi kupita maelezo. Yaani mke wake Erasto sasa ni moja kati ya wadau wetu wa 88.9, asikwambie mtu. Yaani yeye anatusikiliza sana. Mchomoi
1: wala humbandui.
0: Kwa hiyo Mrs. Erasto hapo ulipo, salamu zako tunazo kwa sababu Big Brother aliniambia kabisa kwamba wewe ni big fan. Sawa?
1: Okay.
0: Kwa hiyo wewe ni namba moja na ni fan namba moja na unatusikiliza vizuri kabisa kupitia 88.9. Karibu sana, dakika ni 12 tangu 1 kamili asubuhi leo tarehe 19 mwezi wa 8 2026, kama alivyozungumza Saum bin Said. Hii ni Nyambizi ya Nora FM Radio, watu wawili kama milioni mbili. Mimi ni First Born, niti Azori Orema, niko na First Lady Saum bin Said. Tulikuwa tunazungumzia kigeugeu na usaliti. I say kuna watu ni wasaliti kwenye haya maisha.
1: Sio kidogo, na wanaumiza na usaliti wao.
0: Wanaumiza.
1: Lakini wakati sisi tumerejea usaliti na kusalitiwa, kusalitiana, kusalitika, tunaacha huko. Sisi tunarejea hapa tukikwambia namna ambavyo unaweza ukaigeuza siku yako ikawa ya furaha ukiwa na pesa mfukoni kupitia Nuru Pesa, ambao wanatudhamini na wanatupa nguvu ya kutosha. Sasa ukiwa unatumia Nuru Pesa, ni namna zaidi ambavyo unaweza ukajiwezesha kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel. Ni rahisi sana na maelekezo yako hapa, kwa sababu timu Nyambizi imewezesha kwa kuwa na shilingi 200,000 na 50,000.
0: Oh yeah.
1: Kwa sababu yako wewe mdau ambaye unatusikiliza wakati huu mpaka majira ya 4 kamili asubuhi. Namna gani ambavyo unaweza ukafanya kupitia Halotel, kwa wewe ambaye unatumia mtandao huu? Anza na menu hiyo ukiwa na uhakika kwamba kwenye akaunti yako ya Halopesa kuna kiasi kuanzia shilingi 1,000. Sasa jinsi ambavyo unaweza ukashiriki, anza kwa menu ya Halopesa kwa kubonyeza *150*88#, hatua ya pili chagua nambari 4 fanya malipo, na hatua ya tatu chagua nambari 3 kisha ukaweke nambari ya kampuni. Kupitia mtandao wa Halotel hapa watakwambia weka nambari ya biashara, utaweka 553111, itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kiasi chako ni shilingi 1,000 ya Kitanzania, kisha nenda kaweke nambari ya siri, halafu utamaliza kwa kubonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, maelekezo ni haya hapa. Fuatana nami ili uweze kushiriki kikamilifu. Anza na menu ya M-Pesa kwa kubonyeza *150*#, hatua ya pili chagua nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia lipa kwa M-Pesa, hatua ya tatu chagua nambari 4 tena kisha ukaweke nambari ya kampuni, na baada ya hapo nambari ya kampuni utakayoiweka ni 553111, itasomeka kama 553111. Hatua itakayofuata ni kuweka kumbukumbu namba, utaweka 889, kisha kaingize kiasi chako cha shilingi 1,000, halafu utakwenda kuweka nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Halotel asubuhi hii, anza na menu ya Airtel asubuhi hii, anza na menu ya Airtel Money na utabonyeza *150*#, hatua ya pili chagua nambari 5, hatua ya tatu chagua nambari 4, na hapo ukichagua nambari 4 utakwambia uweke nambari ya kampuni, utaweka pale 553111. Sawa, itasomeka kama 553111. Hatua itakayofuata utaweka kumbukumbu namba, utaweka pale 889, kisha ingiza kiasi chako cha shilingi 1,000.
2: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani. Wewe si fundi Adamu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu halitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Ulikuwa unataja maelezo ya namna bora ya kushiriki Nuru Pesa kupitia mitandao mine ya simu. Na ulikumefikia kwenye mtandao wa
1: Airtel. Sasa naanza tena na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel. Anza na menu ya Airtel Money kwa kubonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 5 sehemu ambayo umekuandikia fanya malipo, na hatua itakayofuata utakwenda kuweka nambari ya kampuni, weka pale 553111. Na hatua nyingine ni kuweka kumbukumbu namba, utaweka 889, kiasi chako ni shilingi 1000, kisha weka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu. Mwishoni kabisa maliza kwa kubonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Nitamatishe na mtandao wa Yas Tanzania. Wewe ambao unatumia mtandao huu, anza kwa kubonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, nambari 4 kachague sehemu ambayo ameandika lipia bill, na hatua itakayofuata ni kuweka nambari ya kampuni, utaweka pale 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kiasi chako cha shilingi 1000 ndio kitahusika hapa. Na baada ya hapo kaweke nambari ya siri ile ambayo wewe unaijua, na mwisho bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Mwezi wa 8, ahadi yetu ni kwamba kipindi hiki wakulima wakiendelea kuenjoy mwezi wao huu, basi sisi tunawatoa washindi 13 asubuhi ya leo, 12 kwa kiasi shilingi 20,000, lakini mmoja anapata mtaji pamoja na faida ya kuendelea kushiriki katika vipindi vingine asubuhi ya leo. Fanya hivyo ili mambo yako yakawe mazuri, na sisi tunaweza kuchomoa muda wowote ule.
0: Sahi kabisa. Asante sana pia wewe unayotusikiliza. Asubuhi ya leo nilikuwa nimepanda bajaji moja inaitwa Kuslove.
1: Okay.
0: Kuslove. Mmoja kati ya wadau wetu kabisa wa 88.9. Asante sana brother. Shout out sana kwako. Pengine tulikuwa tumepanda kwenye bajaji yako, ulikuwa hujajua kama pia niko humo. Nimesikiliza pia umeweka pale 88.9 unasikiliza. God bless you ndugu yangu Kuslove, popote pale ulipo. Mimi nakuombea heri pia. Uendelee kuwanufaisha watu wengine wasikilize taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo ndani ya 88.9 Nuru FM Radio. Lakini pia nikukumbushe kwamba wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, sawa sawa. Na kama hujui ni kwamba huu ni msemo ambao umewekwa ili kuweza kukutambulisha wewe mtandao wa Yas. Huu ni mtandao ambao una viwango nchini Tanzania, mtandao ambao pia umewekezwa kwa muda mrefu kweli kweli, kitambo kweli kweli, mtandao ambao pia unakupa kila ambacho unastahili. Kila mtu anahitaji kitu ambacho anastahili, lakini anastahili kitu gani? Ni mtandao wa viwango. Mtandao wa viwango ni mtandao wa Yas. Kama huna line ya Yas leo, miliki leo line ya Yas ili uweze kufurahia. Kumbuka kama hauna simu janja mpaka leo una kiswa swadu, una kiswa swadu, nenda pale Yas wakusaidie kukupa simu janja kwa shilingi 1025 pekee, lakini kuna simu za 1030 mpaka 1045 mpaka 1080 mpaka 100,000, 1090 na kuendelea, ni kadri ya vile ambavyo Mungu amekujalia kuwa na fedha. Kumbuka ni mtandao pekee ambao umechukua tuzo nyingi zaidi nchini Tanzania. Nasi tunakwambia zingatia mtandao wa viwango Tanzania, na si mtandao mwingine, zingatia mtandao wa Yas. Asante sana kwako pia Midosho Classic kutoka Mafinga. Nikushukuru sana pia Matokeo Kapande kutoka Mlandege. Asante Varisu Changamike kutoka Kitwiru, Ruben Madembwe kutoka Liamgungwe, Doto Mwenye Mbegu Joseph Kikungwe kutoka Mafinga. Asante. Lakini pia nikushukuru sana kuna mmoja anasema hivi unakuwa na BFF afu kumbe anakusnitch. Unakuwa na BFF afu anakusnitch. Lakini pia
1: wapo sana.
0: Asante pia ndugu yangu unasema kwamba hata mke wangu pia anawasikiliza, lakini mimi ni Azori, nipo na nipo na Saum. Mimi ni Azori, niko na Saum. Sawa.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
3: Habari kuu kwenye magazeti.
0: Haya, twende kazi sasa hapo.
1: Agosti 19, siku ya Jumatano, dakika 22. Na mimi nakupitisha kwenye taarifa ambazo zimeandikwa kwenye magazeti ya siku ya leo, nikianza na gazeti la Mwananchi likiandika Samia Tshisekedi waibua fursa mpya. Wanaonekana kwa uzuri hapa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akisalimiana na mgeni wake Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi baada ya kuwasili Ikulu ndogo ya Zanzibar. Wanaonekana kwa uzuri kabisa, na taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Lakini gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii limeandika Samia na rais wa DRC wakubaliana hoja nyeti. Chini hapa kuna nukuu kutoka kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anasema, kwa sasa jitihada za kuendeleza miundombinu ya reli na vituo vya mizigo zinaendelea vyema, ikiwemo muendelezo wa SGR kuelekea maeneo ya magharibi, ambapo baadaye itaunganisha na nchi za Burundi pamoja na DRC. Hii ni nukuu kutoka kwake rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na pia anaonekana kwenye habari picture hapa wakisalimiana kwa uzuri. Kupitia gazeti hili la Nipashe unapata taarifa hii katika ukurasa wa pili, ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Lakini Uhuru kweli daima, taarifa hii inaandika Tanzania DR Congo za kubaliana mambo saba. Tanzania DR Congo za kubaliana mambo saba. Nukuu ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema, Tanzania na DRC zina utajiri wa rasilimali za madini, hivyo tumekubaliana kushirikiana katika maeneo hayo, kubadilishana uzoefu na ujuzi jinsi ya uchimbaji, uongezaji thamani na hata masoko ya madini yetu. Haya ndio mambo ambayo yamezungumzwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa undani wa taarifa hii unaipata kupitia ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaandika Tanzania DRC zaja kivingine. Ukurasa wa pili ikiwa imeandikwa taarifa hiyo, Tanzania DRC zaja kivingine. Taarifa ndogo inaendelea kusema, Rais Samia ahimiza kuimarisha miundombinu, kuboresha biashara. Rais Tshisekedi ataja nyenzo tatu kuu kukuza uchumi wa Afrika. Ni zipi hizo? Ni katika ukurasa wa pili kupitia gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Lakini gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, linaandika Rais Samia Tshisekedi wafungua ukurasa mpya, lengo ni sekta ya madini kunufaisha Afrika. Tanzania DRC zafungua fursa mpya uwekezaji wa biashara, ni katika ukurasa wa 4, taarifa hiyo ikiwa imeandikwa kupitia gazeti la Majira. Lakini gazeti la Wamachinga linaandika Samia Tshisekedi wafungua ukurasa mpya kiuchumi, ni kupitia sekta ya madini ili kunufaisha Afrika. Sasa kubadilishana uzoefu na ujuzi, lengo ni kuongeza thamani na masoko. Sasa nchi hizo kila moja kugeukia maboresho ya miundombinu ya biashara. Taarifa hii ipo katika ukurasa wa tatu wa gazeti la Wamachinga. Lakini nitamatishe na gazeti moja la Uhuru, ukweli daima, likiwa limeandika taarifa hiyo kwa uzuri kabisa asubuhi ya leo. Na mimi nakupitisha kupitia Uhuru ukweli daima, likiwa limeandika taarifa hiyo, likiwa limeandika ya kwamba Tanzania DRC za kubaliana mambo saba, na taarifa hii ipo katika ukurasa wa pili, na mimi nakuwa nimetamatisha.
0: Sawa, hiyo ndio taarifa kubwa ambayo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo, sio bwana? Ambapo Saumu amekupitisha kwenye magazeti yote ambayo katika asubuhi ya leo yameandikwa vichwa uza vya kwenye magazeti. Na taarifa kubwa ni hiyo ya Rais Samia Suluhu Hassan kukutana na Felix Tshisekedi kutoka pale DRC nchini Kongo. Na tunakwambia kwa upande mwingine, Rais Samia Suluhu Hassan yeye kwa upande wake amempongeza Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kwa juhudi zake za kuleta amani na utulivu nchini, pamoja na kutatua ama kutafuta suluhisho la kudumu la changamoto za kiusalama. Lakini pia Dr. Samia yeye kwa upande wake amesema amani na usalama ni nguzo muhimu katika maendeleo ya kata, kwa maana ya maendeleo ya kanda na dunia kwa ujumla, na akasisitiza umuhimu wa kuendelea kushirikiana katika kukabiliana na changamoto za kiusalama. Lakini pia akasema usalama unahusiana pia na afya, huku akampongeza pia Tshisekedi kwa juhudi ambazo anazichukua kukabiliana na magonjwa mbalimbali ya mlipuko ikiwemo Ebola. Utakumbuka pale DRC moja kati ya changamoto kubwa anazokutana nazo ni ugonjwa huu wa Ebola. Lakini vile vile swala la wananchi kuendelea kuishi pale DRC, make mda mwingine bwana Kongo bwana kuna utofauti kidogo na Tanzania kabisa. Lakini pia aidha pia Dr. Samia amemshukuru Rais Tshisekedi kwa kufanya ziara nchini Tanzania, akisema ziara hiyo imefungua ukurasa mpya wa kuimarisha uhusiano wa kihistoria na ushirikiano wa kimkakati kati ya Tanzania na DRC. Na mwisho kabisa akasema Tanzania iko tayari kuendelea kushirikiana na DRC katika kujenga uchumi ambao unaonufaisha wananchi wa nchi zote mbili, DRC na Tanzania, kuongeza biashara na uwekezaji, kuboresha miundombinu ambayo ni ya muhimu, pamoja na kujenga mazingira ya amani kwa ustawi wa wananchi wa Tanzania pamoja na wa DRC.
4: Zangu na habari kwenye mazungumzo yetu pia tumegusia masuala ya amani na usalama ambayo ni nguzo muhimu katika mustakabali wa maendeleo ya kanda na dunia nzima. Hivyo pamoja na kujadili hali ya usalama nchini DRC, nimempongeza Mheshimiwa Rais Tshisekedi kwa juhudi zake za kuleta amani na utulivu pamoja na kutafuta suluhisho la kudumu la changamoto za kiusalama. Na tunaposema usalama ni usalama wa afya pia. Kwa hiyo nimempongeza kwa juhudi zinazochukuliwa ili kupunguza makali ya magonjwa yale ya Ebola ndani ya DRC na kuwafanya wananchi waishi bila hofu na kuchukua hatua zinazofaa kupambana na magonjwa hayo. Nihitimishe ndugu zangu kwa kumshukuru tena Mheshimiwa Rais Tshisekedi kwa kufanya ziara hapa nchini. Ni matumaini yangu kwa ziara hii imefungua ukurasa mpya wa kuimarisha zaidi uhusiano wetu wa kihistoria na ushirikiano wa kimkakati. Kama mshirika wa karibu, Tanzania iko tayari kuendelea kushirikiana na DRC katika kujenga uchumi unaounganisha watu wetu, kuongeza biashara na uwekezaji, kuboresha miundombinu muhimu na muhimu zaidi kujenga mazingira ya amani na ustawi wa pamoja. Baada ya kueleza hayo, sasa napenda nimkaribishe Mheshimiwa Rais Tshisekedi ili naye azungumze nanyi wanahabari na aongeze kwa yale ambayo sikuyazungumza.
0: Unajua kwenye maisha ambayo tunaishi kuna ule ujirani mwema.
1: Na huu jirani mwema upo pia kwenye nchi na nchi, mtu na mtu, kijiji na kijiji, vitu mbalimbali. Lakini kubwa zaidi bwana kwenye ziara hii ni kutajia yale maeneo makuu saba ambayo yamegusiwa.
0: Sawa, tutarajia hapa Saum bin Said atatujuza maeneo saba ambayo sisi pamoja na ndugu zetu DRC tutashirikiana kwa namna moja ama nyingine. Hii ni 88.9 popote pale ulipo. Kama ndo unafungulia redio kwa mara ya kwanza, kipindi kinaitwa Nyambizi. Jina langu ni Azori Orema, uweza kuniita First Born. Niko na mrembo hapa anaitwa Saum bin Said. Yeye ni First Lady mpaka 4 kamili asubuhi ya leo.
5: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njoo magasikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje mjomba?
6: Yaani kweli mjomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
5: Kwa mjomba alikokupeleka kunchinya, kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
4: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
3: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
4: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
3: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
4: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
3: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
4: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
3: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
4: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
3: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
4: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
5: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Dakika ni 34 tangu saa 1 kamili asubuhi ya leo. Karibu sana na tunakujuza taarifa ambazo zimeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo, na habari kuu ni ile ya Felix Tshisekedi, rais wa DRC, kuzuru ama kutembelea nchini Tanzania, na Dr. Samia umepata nafasi ya kumsikiliza kila ambacho amekizungumza. Sasa tulikuwa tumekuahidi kwamba kuna mambo saba ambayo sisi Tanzania tumekubaliana na ndugu zetu DRC kwa ajili ya ushirikiano, na Saumu akasema kwamba atakuja kutajia maeneo saba ambayo tunashirikiana. Sawa.
9: Na utakumbuka kwamba rais wa DRC alikuwa hapa kwa siku mbili tu. Sasa na maeneo hayo bwana ni miundombinu. Jambo la kwanza kabisa. Lakini sehemu ya pili ni swala la biashara. Lakini sehemu ya tatu ni usafirishaji. Nanielewa Na sehemu nyingine ni swala la kilimo. Nanielewa So sehemu nyingine pia ambayo pia tuna kwenda kuimarisha pia ni ishu ya madini. Lakini tunagusa pia sehemu ya reli pamoja na uvuvi, pamoja na kuimarisha sekta binafsi na kuondoa vikwazo mipakani. Utakumbuka pia tuna madereva wetu wanatoka hapa kwenda kule, nanielewa kuondoa vikwazo mipakani. Haya ndo maeneo saba ambayo yamejikita katika ziara hii, ambapo yamekwenda kujadiliwa na kuona namna gani ambavyo mambo yatakwenda kuwa mazuri.
8: Huyu ni jirani yetu bwana.
9: Jirani yetu ambao pia ndugu zetu wanaishi hapa. Na wako ambao wengine walipewa kabisa uraia.
8: Walipewa uraia. Nilisahi kabisa. Kuna baadhi ya watu kutoka DRC walipewa
9: akiwemo
8: uraia.
9: Akiwemo Christian Bella.
8: Uko wapi mpenzi wangu na kuita. Sasa sikia. Kuna ndugu zetu wanaotoka Kigoma, Kigoma kule.
9: Wapo wengi sana.
8: Wapo wengi sana, na wengi wana asili tu ya DRC pale. Wapo pia, tunajua hicho kitu. Lakini ukianza kuangalia kijiografia kati ya Kongo na Tanzania tuna utofauti. Kwa sababu Kongo wenzetu ni nchi kubwa kuliko Tanzania kieneo, kwa sababu ukiangalia ukiangalia kwenye upande wa kilomita za mraba, ndugu zetu wana kilomita za mraba kubwa kweli kweli, tofauti na sisi. Wana bwana na hata ukiangalia idadi ya watu, Kongo ina watu zaidi ya milioni 112 na kuendelea, wakati Tanzania tuna watu milioni 70. Wakati sisi tunajiona kama ni wakubwa, pia kuna wakubwa. Yaani ndio kila mtu ana mkubwa wake ujue.
9: Mkubwa na mkubwa mkubwa wake.
8: Roja.
9: Sawa.
8: Yani tuna utofauti kwa maana ya kwamba Kongo ni kubwa kuliko Tanzania.
9: Sawa.
8: Kwa maana ya kieneo na hata kwa idadi ya watu, kwa sababu ya kilomita za mraba na vitu kama hivyo. Lakini ukiacha hivyo pia, licha ya mahusiano mazuri ambayo tuko nayo na Kongo pia, sasa kuna mambo mengine ambayo mimi yazori kwa upande wangu ukiniuliza kuhusiana na sisi Tanzania pamoja na Kongo, tuna utofauti.
9: Wakati utatuambia huo utofauti, ni kukumbushie kwamba ni muda mrefu pia tumekuwa na ushirikiano mzuri katika nyanja mbalimbali.

0: Haya, wanapeleka mzigo kwenda Kongo, wanarudi. Lakini wanasema vikwazo kwenye mipaka pia ilikuwa ni sehemu ya changamoto kubwa. Wako wengi ambao walikuwa wanakutana na challenge katika mipaka hii. Kwa hiyo kama itaimarishwa, pia inaweza ikarahisisha kuongeza mapato. Umeelewa eh?
1: Sasa nataka nikujuze baadhi ya tofauti ambazo mimi ya Zori nazijua kutoka Tanzania na Kongo, unajua. Licha kwamba hawa ni majirani zetu bwana.
0: Tena majirani zetu wazuri.
1: Eh. Tanzania sisi tuna mwenge wa uhuru. Kongo mwenge wa uhuru hawana.
2: Hii ni maajabu.
1: Kwamba Kongo sisi tunasikia mbio za mwenge, sijui nini kama sisi.
0: Mambo ya mbio.
1: Mbio za mwenge, mwenge huo mwenge.
0: Mbio.
1: Tunakimbiza
0: mbio kuelekea Kongo.
1: Kongo wao mambo ya mwenge wa uhuru tunao sisi, lakini ndugu zetu Kongo wao
0: hawana.
1: Mwenge bwana, mambo ya mwenge wa uhuru na nini?
0: Hivyo
1: vitu lakini pia kuna aina ya vitu ambavyo vinaifanya Kongo itambulike kimataifa, kwa sababu ukiangalia mziki wa bolingo, rumba, zuku ni mziki unatokea Kongo. Na ukiangalia Tanzania sisi bado tunapambana na bongo flava.
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Yaani na saizi tu.
1: Yaani ndio tofauti hiyo unakuelekeza, kwa sababu mpaka sasa hivi ukisema ni mziki gani ambao unaitambulisha Tanzania kimataifa? Ukisikia bolingo, rumba, zuku unajua kabisa hii ni Kongo. Lakini kwetu sisi bado tunapambana na juzi hapa niona Profesa Paramagamba Kabudi alipokuwa kwenye wizara ya utamaduni huko akawa anapambana singeli. Singeli ionekane kama ndo mziki wa asili ya Tanzania. Lakini hata bongo flavor pia tumechukua sehemu nyingine.
0: Na sasa tunapambana na miaka 30.
1: Tunapambana na miaka 30 ya bongo flavor, lakini bado bongo flavor yenyewe haijakaa vizuri, yani kuonesha kama
0: inaingia inatoka, kama ipo kama haipo,
1: kama inakuja kama ina. Lakini pia utofauti wa Kongo na Tanzania ni kwamba ndugu zetu wa Kongo taifa la mwisho katika utawala ni Ufaransa, na watu wengi nchini Kongo wanaongea Kifaransa, sio? Na wanaongea kawaida, mpaka watoto wadogo wanaongea Kifaransa. Tanzania taifa la mwisho kikoloni ni Uingereza, lakini utofauti ni huu: Kongo wanaongea Kifaransa kila mtu, na inaonekana kama ni lugha ya kawaida, lakini Tanzania taifa la mwisho walikuwa ni Waingereza.
0: Lakini
1: mtu akiongea Kiingereza na ngando aliyesoma.
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Sina dielewa. Yaani Kongo, sikia, Kongo watu kuongea Kifaransa ni kawaida tu. Mpaka mtoto mdogo Kifaransa anaongea. Na alikuwa taifa la mwisho la ukoloni pale Kongo.
0: Sao.
1: Na wanaongea tu Kifaransa fresh tu. Na haonekani kama mtu akiongea Kifaransa amesoma sana. Lakini ukija kwetu Tanzania, ukiangalia pia hata kwa upande wa wanaume, wewe angalia tu wanaume wa Kikongo, angalia pia na wanaume wa Tanzania jinsi walivyo, tuna utofauti fulani hivi. Ukiangalia pia Kongo ni kuna vitu ambavyo lazima tukubaliane navyo, pamoja na kwamba Tanzania sisi tuna vitu vyetu, lakini pia kuna utofauti na Kongo. Ukiangalia Kongo pale imejitambulisha zaidi kimataifa. Yaani ukisema Tanzania na Kongo ipi inatambulika zaidi, mimi Anzori nitakwambia ni Kongo, kwa sababu ukiangalia wanamuziki wengi, ukiangalia wachezaji wa mpira wengi, ukiangalia na vitu vingi, wa Kongo wameenda mbele zaidi. Sisi bado tunajikongoja. Of course na sisi tunakuja kwenye wachezaji, si wanamuziki. Kongo kuna wanamuziki, lakini Tanzania tuna wasanii.
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Niliwahi kusikia kwa kiongozi mmoja akisema kwamba nchi nyingi ambazo unaona zimepiga hatua inategemea walitawaliwa mara ya mwisho na nani. Yale maendeleo ambayo unayaona inategemea pia waliokuwa wa mwisho kuwatawala walifanya nini. Umeelewa eh? Lakini sijui kama na sisi
1: nini?
0: Hamna.
1: Lakini kwenye upande wa amani, Tanzania sisi tuna amani kuliko Kongo. Sio, unanielewa? Sasa tunabadilisha.
0: Wakati unamalizia kwenye amani, sema hivi, Tanzania hatuna Ebola, Kongo wanapambania changamoto ya Ebola pia.
1: Magonjwa mbalimbali.
0: Kwa sababu nafikiri mpaka siku ya Jumatatu ilikuwa inaonekana dakika 30, kila dakika 30 mtu mmoja anapoteza maisha kwa ajili ya Ebola. Kwa hiyo ni jambo ambalo la pia kuwaombea lakini pia na sisi kujiombea vile vile.
1: Unajua Mungu akupe kila kitu eh.
0: So that.
1: Eh, Mungu akupe kila kitu. Of course ukiangalia magonjwa kufuru kama Ebola, si mafua nini, yani Kongo huyu inakuwa ni
0: wanapitia changamoto kubwa sana. Na nafikiri ni sijui ni mwingiliano.
1: Eh?
0: Sijui ni changamoto ambayo wanaipitia hivi sasa. Tutamatishie hapo wazuri.
1: Tuishie hapo. Nitaka niendelee kupa utofauti wa Kongo na Tanzania.

0: tuendelee kuombea, ni majirani zetu, ni ndugu zetu, lakini pia wanapambana na changamoto ya Ebola, ugonjwa ambao hakuna hata mmoja anaomba kama ufike kwenye taifa lake.
1: Kuna mtu mmoja akasema Predege papa. Endelea kutumia kisimbuzi cha Azam TV kwa sababu mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerudi tena kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani pamoja na balaa zito la matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Kila kitu kiko hapo. Lakini na si soka peke yake, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia ambao pia anapenda Saumu binti Saidi kwenye tamthilia hapa. Binti huyu humuondoi. Azam 1, Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya kabisa kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Ulisema kuna tamthilia gani linaitwa?
0: Malin. Malin.
1: Unavyoitamka sasa inaitwaje?
0: Inaitwa Malin.
1: Wana we. Lakini kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili ama imewasha wasili mwezi huu wa 8 kwa maana ya Agosti, pamoja na mwendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flavor. Na tunakuambia kupitia channel ya sinema zetu, usibaki nyuma. Usikae kinyonge. Lipia mapema kifurushi chako kwa shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu tukupandishe cha juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi. Lakini Kongo ndugu zetu wako vizuri kwenye mambo fulani hivi. Ndio utasikia vijana wa sasa tunaomba Kongo. Tunaomba Kongo. Vumbi. Mara vumbi. Ndugu zetu Kongo wana vumbi. Vumbi ya Kongo.
0: Bwana sawa.
1: Naam.
0: Wacha twende na gazeti la Mwananchi asubuhi hii kupitia taarifa nyingine, ni pamoja na serikali yatoa siku 8 bei ya saruji ishuke.
1: Mwenye kuamua hilo ni yeye mwenyewe serikali.
0: Balozi Rajab Salum anasema tumekutana na wazalishaji wa saruji Agosti 18 na kuwapa siku 8 kuhakikisha bei zinashuka na upatikanaji wa bidhaa unaimarika. Hii ni nukuu kutoka kwake Balozi Rajab Salum, anasema wamekutana na wazalishaji wa saruji Agosti 18 na kuwapa siku 8 kuhakikisha bei zinashuka. Taarifa ipo katika ukurasa wa 5 ambapo serikali yenyewe imetoa siku 8 bei ya saruji kushuka. Lakini taarifa nyingine ni pamoja na upinzani, upinzani na ujenzi wa kizazi kipya cha ushawishi. Kivipi? Kamata gazeti hili uweze kufahamu kwa uzuri. Upinzani na ujenzi wa kizazi kipya cha ushawishi ni ukurasa wa 10 wa gazeti hili ukiwa umeandika taarifa hiyo. Lakini wimbi magonjwa ya upumuaji la tesa watoto. Wimbi magonjwa ya upumuaji la tesa watoto. Kivipi? Ni katika ukurasa wa 3. Ukiuliza wazazi watakueleza kuhusiana na jinamizi hili la changamoto ya upumuaji kwa watoto. Lakini taarifa mbili za mwisho ni pamoja na Shirikilango kimya, pilika pilika za shika kasi pale Magufuli, mabasi yale kushushia naamini. Kwa sababu unajua Shirikilango pale
1: mtiti,
0: kuna ofisi nyingi za mabasi kuliko.
1: Sasa watu tunaangalia accessibility ya watu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sawa, mtu anaweza kashukia Magufuli, sawa, lakini aenda Mbagala
0: inabidi ashikie kushia Kilango iwe rahisi.
1: Mtu anaenda Bunju.
0: Sawa.
1: Sasa atafanyaje?
0: Si inabidi kwani akishukia pale hapati usafiri, akishukia Magufuli hapati usafiri.
1: Distance.
0: Anaonekana ni mbali zaidi.
1: Distance.
0: Stendi nyingi ziko nje ya mji kama hujajifunza hiki kitu.
1: Sasa unajua Shekilango haina umbali sana kutoka ilipokuwa Ubungo wa zamani pale ambako ilikuwa ndo stendi ya zamani. Ambapo inaonekana
0: kama tu wamehamisha kwa hapa la kulia kwenda la kushoto.
1: Ni kama center hivi kwa sababu watu wengi, mabasi mengi yana vituo vingi pale Shekilango. Lakini mimi nadhani kuna vitu vingine ambavyo watu wa city plan wala wanao plan mambo ya
0: mipango miji.
1: Wala wanao plan kwamba bwana kitu gani kiwe sehemu gani. Nadhani pia kuna haja ya kufanya hivyo. Yawezekana pia hata stendi ya Magufuli wali plani kwa maana ya kwamba kupanua mji zaidi. Na of course wamesaidia kwa namna moja ama nyingine kwa kiasi kikubwa, kwa sababu leo hii uwezo ukatofautisha kati ya Mbezi Mwisho na maili moja au maili mbili ya Kibaa. Yaani ziko hapo pua na mdomo. Kwa hiyo wamepanua na mwisho siku inaonekana kama leo hii mtu hata kama yuko Kibaa anakuambia niko Dar es Salaam. Yuko pwani lakini anakuambia niko Kibaa.
0: Sasa unaambiwa Shekilango kimya. Pilika pilika za shika kasi pale Magufuli ni ukurasa wa 4 na taarifa inayotamatisha inasema tahadhari mvua za El Nino SGR yatajwa. Ukurasa wa 15 wa gazeti hili unapata taarifa hii kwa uzuri kabisa. Lakini gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii linaandika wakili Madelek asimulia ya polisi Alonga na Nipashe akieleza alivyohamishwa usiku katika vituo kadhaa ya jeshi hilo bila kuambiwa anapopelekwa, apekuliwa nyumbani, adai kukamatwa kwake kulifanywa kinyume cha sheria.
1: Huyo ni wakili.
0: Naye amesema hii ni nzuri sana, hii kesi yake ni nzuri. Na anaomba iendelee na apelekwe mahakamani. Kaomba mwenyewe kasema.
1: Lakini yeye wakili ndo anafanyiwa hayo. Ambaye ni mwanasheria.
0: Ameeleza alivyohamishwa usiku katika vituo kadhaa vya jeshi hilo bila kuambiwa anapopelekwa, apekuliwa nyumbani, adai kukamatwa kwake kulifanywa kinyume cha sheria. Ukurasa wa pili taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kabisa.
1: Kuna madereka. Kazungumza mengi kweli kweli madereka.
0: Katoa sumu.
1: Kamataji na nini. Sasa kama wakili mwenyewe ndio hivyo, mwenzangu na mimi.
0: Taarifa nyingine ni pamoja na kamati ya Chadema ya rasimu ya katiba mpya yaanza. Ni wapi huko? Ni chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimesema kimeanza kuandika rasimu ya katiba mpya pamoja na mapendekezo ya sheria itakavyoweka utaratibu wa kufanikisha mchakato wa katiba mpya ya nchi.
1: Nimemsikiliza John Heche, makamu mwenyekiti bara wa Chadema, alikuwa anahojiwa na moja kati ya kituo cha television. Yeye anasema agenda ya no reform, no election hata 2030 wataendelea nayo. Kuna sasa ngumu kumeza. Yeye akasema agenda yao ya no reform, no election bwana hata 2030. Heche anasema wataiendeleza tu mpaka pale ambapo wataona kuna vitu tayari vimefanya nini?
0: Vimekaa sawa. Wakati sisi tunasema pale Congo, DRC, wanakutana na changamoto ya Ebola. Sasa unaambiwa saratani inavyoua Watanzania kila saa.
1: Kila saa. Saratani.
0: Saratani inaua. Ukurasa wa 8 wa gazeti la Nipashe ukiwa umeandika namna hiyo asubuhi ya leo. Na mimi nakuwa nimetamatisha, sisi tutarejea pia, si ndivyo?
1: Dakika chache sijazo, lakini nikukumbushe kuhusiana kile ambacho Peter Madereka amesema.
2: Kwa muda ambao nimefanya kazi mahakamani kama wakili, nimeshuhudia mara kadhaa upande wa jamhuri kwenye kesi za jinai wakiwa na dharau amri za mahakama. Na mara nyingi huwa inatokea pale ambapo mahakama inatoa amri kwamba upande wa jamhuri kesho walete mashahidi. Na kesho wanaleta, hawaji na shahidi, wanakuja na kisingizio. Sasa hii kesi inayonikabili mimi, ingawa bado ipo katika ngazi ya upelelezi chini ya polisi, mimi namuomba sana mkurugenzi wa mashtaka anipeleke mahakamani. Anipeleke mahakamani kwa sababu itasaidia sana kukuza jurisprudence ya sheria yetu. Ili pale ambapo upande wa jamhuri kwenye kesi za jinai watakapokuwa wanashindwa kutimiza majukumu yao ya kuiheshimu au wajibu wao wa kuiheshimu amri ya mahakama inao wataka walete mashahidi kwenye kesi ambazo wanaambiwa walete, kesi hii itatumika kama precedent.

0: Mpano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Samani, wewe si fundi Adamu wewe? Hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Aisee, ipi yo ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu halitakuangusha.
1: Bado lipo, bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
4: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University Tanzania, KUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: Kampala International University, exploring the heights.
1: Endelea kutumia mtandao wa Yas kama mtandao bora kabisa, mtandao wa viwango nchini Tanzania, mtandao ambao pia unakidhi vigezo vile ambavyo wewe unastahili kuvipata popote pale ulipo. Na nakwambia Yas kwa sababu wao wana 4G na 5G pekee, na wanakupa kila ambacho unastahili. Hakikisha pia unamiliki line ya Yas hapo ulipo na unatamba, kwa sababu wanaotumia Yas wote wanatamba vizuri sana. Na mimi nakwambia tumia line ya Yas kwa sababu zaidi ya trilioni moja imewekwa hapo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba miundombinu yote ya mawasiliano, minara zaidi ya 4800 plus iko hapo. Sawa sawa.
2: Mm-hmm.
1: Sawa, tumalizie na gazeti moja la mwisho.
2: Tunatamatisha na Raia Mwema. Muungwana ni kitendo. Taarifa kubwa imeandikwa Lissu njia nyeupe.
1: Lissu njia nyeupe.
2: Na mimi sijaongeza. Imeandikwa hivyo hivyo.
1: Nyeupe.
2: Lissu njia nyeupe.
1: Kivipi?
2: Chini hapa inasema miongoni mwa matukio yaliyoibua mjadala huo ni kikao kati ya Rais Samia Suluhu Hassan na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC hivi karibuni Ikulu ya Dodoma.
1: Unataka kuniambia Baraza la Maaskofu likutana na Dr. Samia afu lizungumzie utengamao wa taifa?
2: Si ndo amani?
1: Unataka kuniambia katika kikao chao cha Baraza la Maaskofu na Dr. Samia hawajamtaja Lissu?
2: Taarifa hii unaipata kupitia gazeti hili la Raia Mwema katika ukurasa wa pili. Lakini serikali ya kunjua makucha, yaionya kampuni iliyoteka soko la utalii. Tato yafunguka kivipi ni katika ukurasa wa pili vile vile. Na taarifa inayotamatisha ni zuio la mabasi la tesa abiria jijini Dar es Salaam.
1: Sasa hapo tamko limetolewa na mkuu wa mkoa kwamba mabasi yote yaende stendi ya Magufuli, si ndio?
2: Na sasa kumechanga mkaa.
1: Sasa wananchi wataanza kupata shida. Wananchi wanaanza kulalamika. Unajua. Sasa nikwambie, ataenda kiongozi hapo mmoja. Atafika hapa anasikia, naomba mrudishe shughuli za wananchi kama zilivyokuwa. Okay. Watu wanapata shida. Alafu mabasi yatarejea, watu wanapiga makofi. Yaani iko hivi.
2: Sawa.
1: Mkuu wa mkoa ameagiza mabasi yote yaende wapi? Stendi ya Magufuli. Lakini atatokea mwanasiasa yote, anaweza kani waziri ama mwanasiasa yote. Akifika hapo anakuambia haiwezekani wananchi wanapata shida kiasi hiki. Sio lazima basi yende Magufuli. Mwaruhusu wananchi.
2: Mwisho tunasema ni mkinzano wa kauli.
1: Sasa kisha tuleo kauli anayetolea sana kwa hivyo juu yake kidogo. Kisha tuleo hiyo kauli.
2: Kwisha.
1: Kwisha, alafu watu wanapiga tena makofi. Yaani mtu anajitekenya, alafu anacheka mwenyewe. Nasikia
3: anacheka kwa nini?
2: Bwana sawa. Sisi tumetamatisha hivyo bwana.
1: Jamani mniteremshe mimi. Kuna muda mwingine kwenye maisha haya tunayoishi unakuta kuna viongozi wengine ngazi za chini wanapambana kweli kweli kuhakikisha kwamba
2: ndio maana wengine wanaishia tu kuamua na viona wao.
1: Unapambana na kuja mwanasiasa mmoja utasikia tunaomba muache shughuli ziendelee kama zilivyokuwa.
2: Tunawanyanyasa wananchi.
4: Kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
2: Sawa, wakati na kupitisha kupitia gazeti la Mwanasport, taarifa kubwa inaandika Aziz Ki anavyotumika. Aziz Ki anatumika hivi. Kocha Yanga atengeneza pacha na Shalulile, lakini zinaonekana dakika 90 ambazo Aziz Ki amefanya mazoezi na wenzake hapo juzi. Lakini nambari 10 jezi ambayo Aziz Ki atakuwa anaivaa akiwa pale Yanga kesho Alhamis 12 na dakika 30 Yanga wanakwenda kukutana na Coastal. Hii ni TPL. Lakini kwenye TPL leo Mbeya City pia nakutana na Dodoma Jiji saa 8 mchana. Bwana sisi tuungane na Kibendera.
4: Kibendera. Kibendera. Ni ule muda wa Kibendera.
1: Uko vizuri?
5: Mbona tuko vizuri?
2: Tuko sawa.
1: Uko vizuri?
5: Bado vizuri. Jana ligi kuu bara imeendelea bana Tumeza michezo ya duru la pili, yani sio duru la pili, michezo ya pili, round ya pili kila timu baada ya michezo ya kwanza ambayo ilichezwa weekend. Na jana tulishuhudia mchezo ambao ulichezwa kule mkoani Geita ambapo kule Arusha Fountain Gate kwa nyumbani dhidi ya Mashujaa, mchezo ambao ulichezwa hapo jana kushuhudia klabu ya Fountain Gate baada ya kupoteza mchezo wa kwanza dhidi ya Singida bao tatu jana, kupata ushindi bao moja kwa bila dhidi ya Mashujaa, ambaye Mashujaa huyu aliingia katika mchezo wa jana akiwa mpata ushindi katika mchezo wa mwanzo ule dhidi ya Coastal bao moja kwa bila. Kwa hiyo jana full time Fountain moja Mashujaa sifuri. Kwa hiyo point tatu za kwanza kwa Fountain msimu huu kunako ligi kuu soka bara amepata jana dhidi ya Mashujaa. Wakati Geita Gold walisafiri tena jana hadi Lindi kuvana pia na Mungo, mchezo ambao ulimalizika na Mungo jana kwa nyumbani kupata alama tatu za kwanza msimu huu baada ya kupata ushindi bao moja kwa bila dhidi ya kikosi cha Geita Gold. Kwa mechi ilimalizika hivyo na Mungo moja Geita Gold sifuri. Wakati leo kama mlivyogusia pia hapo, baadhi ya michezo inachezwa ya ligi kuu soka bara kama mwendelezo, ambapo pale Mbeya katika dimba la Sokoine Mbeya City dhidi ya Majiji, mchezo unachezwa leo saa 4 kamili mchana City dhidi ya Majiji, wakati Pamba dhidi ya Simba leo, Simba yuko uwanjani leo Mwanza pale saa 10:15 watavana dhidi ya Pamba pale katika dimba la Sim Kirumba. Kagera dhidi ya Singida mchezo upya leo saa 1 kamili usiku, na Police Tanzania kesho dhidi ya KT saa 10 kamili jioni. Yanga dhidi ya kesho dhidi ya Coastal saa 12:30 jioni, wakati Azam atamaliza mechi za raundi ya pili kesho dhidi ya TRA saa 3 kamili za usiku. Taarifa nzuri, klabu ya FC Barcelona upande wao wamemaliza deal na jana wamemtambulisha mchezaji Rodri kutoka Manchester City kwa dau la pound milioni 60 kutoka klabu ya Manchester City. Kuna ongezeko lingine la mwalimu Hans Flick wa klabu ya Barcelona, akisign deal itafanya kusalia hapo hadi mwaka 2030.
2: Bwana sawa, mimi nakuwa tu kama Bruno Man City pale, Manchester United pale, not for sale. Kwenye cha asubuhi tunamalizaje?
5: Ndala Simba leo iko Mwanza anacheza dhidi ya Pamba.
2: Yeah.
5: Katika dimba la Sem Kirumba pale.
2: Mm-hmm.
5: Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda ni mwanachama shabiki mkereketwa wa Yanga Afrika.
1: Kwa unataka kusema nini?
5: Asubuhi njema.
1: Habari kwa ufupi inafuata. Jina langu ni Azori Orema, Firstborn, niko na First Lady Sambin Said. Habari kwa ufupi kishafuata, basi tarejea hapo kwa ajili ya kuendelea taarifa tulionazo asubuhi ya leo.
6: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
7: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
8: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
9: Wazalishaji, wasambazaji na waagizaji wa majiko ya kupikia yanayotumia umeme wametakiwa kuhakikisha bidhaa hizo zinakidhi viwango vya chini ya ufanisi wa nishati ili kuwasaidia watumiaji kupata thamani ya fedha wanazotumia, kupunguza gharama za umeme na kuhakikisha usalama pamoja na ubora wa vifaa hivyo. Mkurugenzi wa nishati safi ya kupikia Nolasco Mlai amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akifungua mafunzo kuhusu viwango vya chini vya ufanisi wa nishati na uwekezaji wa lebo za ufanisi kwenye vifaa vya kupikia vinavyotumia umeme.
10: Uwekaji wa lebo za ufanisi wa nishati una nafasi muhimu katika kuwezesha watumiaji kufanya maamuzi sahihi. Mtumiaji anapokuwa na taarifa sahihi kuhusu ufanisi wa kifaa, anaweza kulinganisha bidhaa mbalimbali na kuchagua bidhaa inayokidhi mahitaji yake huku akiwa na matumizi bora ya nishati. Kwa hiyo, lebo sio swala la taarifa tu, ni sehemu ya kujenga soko lenye taarifa, uwazi, ushindani wa haki. Kwa upande wa wazalishaji, waagizaji na wafanyabiashara. Utekelezaji wa MEPS na mfumo wa uwekaji lebo utasaidia pia kujenga imani ya watumiaji katika bidhaa zinazouzwa katika soko la Tanzania. Ndugu washiriki, mafanikio ya utekelezaji wa MEPS hayawezi kufikiwa na serikali peke yake. Tunawahitaji wazalishaji, tunahitaji waagizaji, tunahitaji wasambazaji na wauzaji kuwa sehemu ya mchakato huu. Ninawasihi wadau wote kutumia mafunzo haya kama fursa ya kuelewa mahitaji yanayokuja, kujiandaa mapema na kuhakikisha bidhaa zetu zinazingatia viwango na taratibu zinazowekwa.
9: Wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Iringa tayari umeanza utekelezaji wa maboresho katika daraja la Ipogoro lililopo kata ya Ruaha manispaa ya Iringa ili kuimarisha mkondo wa maji uliopita kwenye barabara hiyo kuu ya Tanzam, sambamba na kujenga mfumo thabiti ikiwemo karavati kwa lengo la kuzuia athari za mafuriko wakati wa msimu wa mvua unaotarajiwa. Maboresho hayo katika eneo la Ipogoro ni sehemu ya mradi mkubwa wa ujenzi wa barabara ya Ipogoro Kilolo yenye urefu wa kilomita 33 kwa kiwango cha lami, mradi unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 60.
11: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
9: Rais Hakainde Hichilema amechaguliwa tena kuiongoza Zambia kwa muhula wa pili mara baada ya kupata karibu 60% ya kura katika uchaguzi mkuu uliofanyika Agosti 13. Tume ya uchaguzi ya Zambia imetangaza matokeo hayo ikisema mpinzani mkuu Brian Mundubile alipata karibu 38% ya kura. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, serikali ya Ethiopia imeonya kuwa hali ya El Nino huenda itaathiri usambazaji wa nishati hiyo inayotegemea umeme wa maji na kutoa wito wa kuchukua hatua za mapema. Katika taarifa yake, shirika la umeme la Ethiopia limesema kuwa nchi kama Ethiopia ambazo zinategemea umeme wa maji kutokea kwa El Nino kunaleta changamoto kubwa kwa mfumo wa usambazaji wa umeme. Na huo ndio mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
11: Ujazo uliokamilika.

biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo, Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: ilianza kama ndoto. Sasa imetimia. Tanzania imeandika historia mpya barani Afrika. Safari ya uthubutu na maono ya kuendelea kuliangaza taifa kwa umeme wa uhakika. Ewe mwananchi, serikali inakupa habari njema kuwa ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere umekamilika na tayari kinazalisha jumla ya megawati 2,115 za umeme. Na sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua rasmi Jumamosi ya tarehe 22 Agosti 2026 katika eneo la mradi Rufiji mkoani Pwani. Hili ni bwawa letu, tumejenga wenyewe kwa kodi zetu. Ni muda wa kujivunia fahari yetu. Ndoto imetimia, mpango umewezekana. Kaa tayari.
1: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
2: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
1: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
2: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
1: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
2: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
1: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
2: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
1: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
2: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
1: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
2: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
1: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
3: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
7: Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
8: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
9: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
7: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: Dakika ni 12 tangu saa 2 kamili asubuhi ya leo. Karibu sana kama unasikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Asante Aida ni Fidegi kutoka Ilula Madizini, nasema pamoja sana mpaka tamati. Shikamoo Urema, umeongea point sana. Lazima hapo kuna mtu ataenda kusema mabasi yarudi Chekilango. Emmanuel kutoka maeneo ya Ilula. Nuru FM stand ile ya Magufuli ni ndogo kwa mabasi yaliyo mengi. Wallahi lazima yabaki nje ya stand, maana da ni kipengele. Sorry, mnatupa taarifa nzuri sana hapo studio. Asante Shit Boy kutoka Ilula Nyakilomo. Mbona hawakutani na wanaouza mafuta ya magari, wameona simenti tu, lakini kwenye mafuta lakini kaka Azori umenisahau. Kongo kuna watu wafupi duniani, unawakuta wako Kongo. Kama hivyo basi tuwarudishe wakoloni na sisi, ili tufanikiwe kwanza ndo tuwafukuze. Ni Tengunchiro kutoka Mafinga. Hata mganga wa jadi akitoka Kongo tunamwamini, lakini Kongo kuna kina Papa PDG na kina Mobimba. Tanzania hatuna. Silvano Stumbo kutoka njia panda Lugalo pale maeneo ya Irole. Sasa hivi habari za hapo studio, ndugu zangu, pamoja sana. Habari ya asubuhi, tuko pamoja sana mpaka 4 kamili asubuhi. Matokeo Kapande kutoka Mlandege anasema, ungekuwa unatuona mimi na Kalista wangu tunavyoicheza hiyo biti, ungecheka mpaka ulie, maana si kwa vibe hilo. Asante pia Matokeo Kapande. Hala, unajua si Matokeo Kapande peke yake, kwa
1: yani,
0: sababu
1: hili biti limekuwa lina wadau wengi.
0: Hili biti lina wadau wengi sana, kwa sababu hata Mama Utukufu kutoka Kilolela pale ana mtoto wake anaitwa Aviela.
1: Okay. Naye pia yumo.
0: Aviela pia naye biti linapoanza kupigwa, basi unakuta mtoto mdogo lakini anayarudi kama kawaida. Kwa hiyo sisi tunashukuru, kwa sababu unafurahia kile ambacho unatamani kukifanya. Sidiyo bwana.
1: Betika wanatupa nguvu ya kutosha muda huu, na tunakwambia kwamba kubashiri ni simple tu, sio lazima ujue mechi. Unaweza kujipigia fedha mpaka milioni 250 kwa dau lako la shilingi 1000 kupitia Soka Loto. Na ukiwa unatumia Vodacom, Airtel, Yasi ama Halotel, kaweke fedha kwenye akaunti yako kwa kuanza na menu husika. Hatua ya pili, chagua lipia bill. Hatua ya tatu, nambari ya malipo. Weka 54 54 54 54, hiyo ndio nambari ya malipo. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kisha ingiza kiasi chako, na baada ya hapo nenda kabeti kirahisi kupitia Soka Loto. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua Soka Loto, na hatua ya tatu, kachagua idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka, kisha ingiza kiasi chako cha shilingi 1000, halafu kaa kibosi ukisubiri mtonyo uweze kuingia kwenye akaunti yako.
0: Sahi kabisa. Dakika chache zijazo sisi tutarejea.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Samani, wewe sifundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
5: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo bati la simba dumu. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Mjomba, mtandao wa Yasi wana hatari.
7: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba gasikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Kuwasiliana kupendana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
8: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu njiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
7: Kwa njomba alikokupenda kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya

0: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Ni 88.9 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
1: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
2: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: love you. I love you.
1: Asante sana pia Gatsby kutoka Mafinga Iringa Tanzania, pia nakushukuru sana. Kantu Konga kutoka Mafinga na juu nasikiliza 88.9. Asante mama Hawa kutoka Mafinga na juu nasikiliza Nyambezi. Asante pia kwako ndugu yangu naitwa Jordan Mkupala kutoka Mafinga unasikiliza 88.9. Asante pia babu Fuaisa kutoka Mwangata unasikiliza 88.9. Play God Msola, mama utukufu. Patro di Chengula, Musa Babas, lakini dereva mkoa Alfa ni Katindasa na juu nasikiliza Nyambizi sahii. Lakini kwa upande wa Iringa mjini asante sana pia unaitwa Juliet Chusu pia unasikiliza 88.9. Lakini sija kusahau Mlanyoka kutoka Makanya Gio unasikiliza 88.9 kutoka Nyabu Dodoma. Nikushukuru sana pia ndugu yangu Jealous, lakini pia asante sana kwako ndugu yangu Fadhili na Kupeja aka Jicho la Mwewe kutoka Ruangwa mkoani Lindi unasikiliza 88.9 Nuru FM. Lakini sijakuwa sahau King Msukuma, King Masanja kutoka Kiero Kagera unasikiliza 88.9 Nuru FM. Lakini kutoka Isalavanu kute Ugute tunasikika kwa uzuri kabisa kupitia 88.9. Baba Sheila kutoka Ugute Salavanu.
2: Nipe nafasi ya kuwataja watu watatu.
1: Hamisi Chananja kutoka maeneo ya pale Mkwawa unasikiliza, na mtu wa mwisho kabisa anatoka Mkwawa anaitwa nani, mama wili kama sikosei, mama wili, somebody like mama wili hivi, nimesahau lakini atanikumbusha. Mama Hawa not mama Hawa anaitwa mama wili kama sikosei.
2: Nafasi tatu ambazo mimi wacha nizitaje asubuhi ya leo.
1: Taja watu kumi.
2: Watatu. Wa kwanza kabisa tumshukuru sana kaka MC kaka mtumishi. MC kaka mtumishi.
1: Mzee wa mahoju. Mzee wa pikipiki na maguta.
2: Lakini pia mwenyekiti wa Ikonongo.
1: Ngasakwa. Sema mkweo.
2: Mkwe wangu. Sindio?
1: Okay. Mkweo.
2: Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo anatusikiliza.
1: Naam.
2: Lakini Dr. Remy, huyu ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Iringa.
1: Hajai kutuacha hata siku moja.
2: Mzengo Nyani, asante sana kwa kuendelea kutusikiliza.
1: Kwani amesharudi Mzengo Nyani alisafiri?
2: Unaweza kutukuta usikiliza online sasa hivi.
1: Okay,
2: unajua kusafiri sio tija.
1: Okay, sawa.
2: Lakini mzee Nidham Kamanda anatusikiliza pia, hawajawahi kutuacha.
1: Mzee Nidham Kamanda alitoa ofa kidogo ya kwenda kukoboa na kusaga, watu wakaenda na magunia. Akasema jamani debe moja.
2: Debe moja tu.
3: Unajua anacheka kwa nini?
2: Lakini pia tumshukuru Musa wa Babas kutokea pale.
1: Umeiga, huyo nimemtaja mimi.
2: Haya, sawa. Hey. Tumshukuru pia. Aidan Fidege kutokea Ilula.
1: Okay.
2: Lakini wacha tusimsahau pia. Huyu nitamtaja mwisho.
1: Mtaje.
2: Sasa hivi? Nimtaje sasa hivi?
1: Asante mashuhuri wa Kisinga unasema tuko pamoja. Asante pia Grace. Kutoka hapo ulipo hujasema Grace nani? Kasema sorry, hata mimi Grace nawasikiliza.
2: Okay.
1: Lakini asante sana kwako hata Isakalilo tuna neema kiuone anatusikiliza. Kuna mmoja akasema Azori acha kuambiana I love you na Saumu. Namwambia mimi sasa I love you Saumu, anaitwa nani vile? Anaitwa sasa hujasema ni nani? Hata hujasema wewe ni nani? Maliza mambo. Wewe ni nani? Lakini anasema mbona good boy, anasema ngona goodbye. Haipo. Anataka
2: sasa, goodbye. Sasa hiyo goodbye inasema kwenye nini?
1: Lakini Godson Yaulingo kutoka Tanangozi anasema anatusikiliza kupitia 88.9. Asante sana pia kwa sababu tunapata burudani, lakini tunapata habari, tunapata elimu na tunafurahi pamoja asubuhi ya leo. Na kama una stress nyumbani, hakikisha kwamba hauna stress, kwa sababu Nyambizi tunashiriki kwa 80% kurejesha stress yako ambayo pia ulikuwa mka nayo asubuhi. Kama mume wako, mpenzi wako hujapata SMS ya asubuhi kukujulia hali kwamba umeamkaje, Nyambizi tuna uwezo wa kukava hiyo stress ambayo unakutana nayo. Lakini kama wewe ndo unampenda zaidi, mwandikie ujumbe mfupi, umeamkaje baby boy, umeamkaje baby girl, mwambie hivyo. Lakini
2: nataka nikupe fumbo Azori uweze kufumbua. Sawa.
1: Niko vizuri.
2: Mambo yanakwenda kasi sana. Yanakuja, yanapita, lakini bado lipo. Kutoka enzi za kina Pele, umeelewa? Kutoka enzi za kina Pele, Maradona, mpaka kina Messi na Ronaldo, bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka siasa za vyama vingi, bado lipo. Yani linatamba na vizazi vyote kutoka mwaka 47. Kutokea milenia sasa Gen Z lipo. Lilikuwepo na litakuwepo. Inastaajabisha. Umetambua nazungumzia nini?
1: Sasa unasema alipo, alipo nini?
2: Aye ndio umegundua anazungumzia nini?
1: Toka enzi za kina Messi, za kina Pele, sio za kina nani. Ndipo vitu vingi ni godoro au?
2: Hili ni bati la Simba Dumu kutokea pale Alaf Limited.
1: Simba Dumu.
2: Bado lipo sana tu.
1: Okay.
2: Sasa siri ni hii, mabati ya Simba Dumu yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kwa kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Na nikwambie kwamba mabati haya yana madini ya aluminium kwa 55%, kazi yake ni kuzuia kutu, lakini madini ya zinc 43.5% na kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati, lakini madini ya silicon yana 1.5%, kazi yake ni kuunganisha. Umenielewa . Kwa nini ununue mabati ya Simba? Kwa nini ununue mabati ya Simba Dumu? Unaweza kuwa unajiuliza, na nikwambie kwamba ni madhubuti dhidi ya kutu, mapana zaidi, hivyo hutumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Lakini ukinunua Simba Dumu unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kwamba unataka niseme nini?
1: Mimi nakusikiliza wewe sasa. Mimi nakusikiliza wewe.
2: Kumbuka kuwezeka ni mara moja, sawa . Fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Dumu kutokea pale Alaf Limited lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji au huduma za karibu, piga nambari hii ambayo mimi nakutajia: 0800 750194. Narudia tena 0800 750194.
1: Sasa wakati tunataja majina hapa, kuna kesi ambayo pia tumejiokotea wenyewe, tumejitakia wenyewe, kwa sababu kuna wengi zaidi ambao pia, ama kuna yule ambaye anatusikiliza kupitia 88.9 pia. Kuna mmoja akasema sorry, hauko serious, yani umemsahau mpaka shemeji yako. Na mwingine akasema hauko serious, umenisahau mpaka mimi Julius Nyomolelo kutoka maeneo ya Isoka. Kuna mmoja akasema kweli Azuri, umenisahau hata mimi ndugu yako kutoka Mibata Kigonzile. Wale tutarajia sana kupitia 88.9 Nuru FM Radio, kipindi cha nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi ya leo.
4: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda, kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty.

KIU na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Mazungumzo yanaweza fanyika popote pale. Mazungumzo ya falaga hufanyika chumbani. Mazungumzo ya mapishi jikoni.

0: Wiki hiyo daraja na watu melivunja.
1: Njia ya Rusingo hawezi kukubali kutoa 2000. Hawezi kukubali kutoa 2000 mzungushe njia ya Rusingo. Zeni upanisha naye mjini. Wengi wanavuka hapa kwenye daraja la watembea kwa miguu kufika hapa, na sisi na tulazimu tufike hapa tuwapakie ndio tuende nao mjini.
2: Sasa tunapopita hapa na vibajaja tunashuka hapa tunaanza kwenda mjini. Na tunaporudi tena mjini unatushushia hapa. Mzigo nimebeba mkubwa inatakiwa tena nianze kubeba. Sijafika sehemu naenda kuuzia.
3: Hawa bodaboda na bajaji wamefuata abiria. Maana abiria ndio wanakopita sasa, ina maana wakisema wao wakae kule au wapite huku itakuwa ni shida kidogo. Hawatopata abiria. Kwa hiyo hapa pia ina maana sio muda mrefu patakuwa pana changamoto. Mambao yanalegea hayo, sio muda kutakuwa kuna changamoto na hapa. Ombi langu la serikali wangeweka ukaguzi mzuri pale, tuangalie vyombo vya moto viendelee kupita kule, ila wapita kwa miguu wapite huku. Wapita kwa miguu ila sio vyombo vya moto. Eh, yani ndio ombi langu hilo, yani serikali ingetuangalia kwa hilo.
4: Ili daraja bado linafunuka hivi. Yaani hapa kipita leo hapa. Mtu anaweza kaja akaenda akatumbukia kule mtoni kwa sababu mbao zinakuwa zimefunguka hazipo. Usalama ni mchache, yani ni sifuri kabisa kwa sababu pikipiki zinapita hapo hapo.
0: Kwa siku hizi mbili toka imeanza, hata ile imeshaanza kuonyesha athari tayari. Kuna mbao zimeshaanza kukatika. Kwa hiyo na maana hapo tukiendelea ndani ya mwezi, ah, hilo daraja linakuwa hamna kitu hapo.
5: Sawa. Hizi unazosikiliza ni sauti za wananchi ambao pia wanapita pale Ipogoro
6: na wanatumia lile daraja la mbao, njia ya mchepuo, si ndio? Ile ni diversion ambayo baada ya kufungwa kwa barabara hii kupisha matengenezo ya daraja, diversion ambayo inatumika sasa ni ile njia ambayo ina daraja la mbao, si ndio tunaizungumzia? Sasa wananchi wanalalamika, moja ya changamoto ambao wanailalamikia, lile daraja limeshaanza kuchakaa siku mbili tu. Barabara ile imeanza kutumika siku ya Jumatatu. Jumanne jana. Wanasema daraja lile limeanza kuchakaa, na sisi hatusemi tu. Tuna taarifa kutokea pale. Hata wewe unaweza ukatembelea kwenye peji zetu ili uweze kuona namna ambavyo daraja lile limeanza kuvunjika kwa baadhi ya mbao.
5: Awali wakala ya barabara, sawa? Tanzania, lakini katika mkoa wa Iringa walitoa maelekezo TANROADS kwamba hivi, wakati daraja la Ipogoro linaendelea kutengenezwa, wananchi wazunguke, yani watoke Iringa hapa, ushuke mtelemko wa Ipogoro, ukatishe Ndiuka, unakuwa kama unaelekea Gumbilo, upande wa kulia kuna barabara pale, kuna daraja jingine ambalo unakuwa kama unaelekea Tagamenda, unarejea CDTI, unakuja Ipogoro ndipo unaelekea Kitwiru.
6: Sawa.
5: Kama umetoka Mseke, unakuja Iringa mjini.
6: Unafika Ipogoro stendi.
5: Unaingia Ipogoro stendi pale.
6: Unapita barabara ya chini ya chuo cha CDTI. Unakuja mpaka daraja la Tagamenda. Unarudi tena highway.
5: Baada ya hapo unarudi tena huko kwenye sheli hiyo ambayo iko hapo. Baada ya hapo unapandisha Ipogoro. Sasa kuna watu wa aina tofauti tofauti. Kuna wale ambao wao wamezoea kutembea kwa mguu kutokea Kitanzini na magari mabovu. Hao kwao sio shida kwa sababu kuna daraja liko pale ambalo la watembea kwa miguu liko pale. Na bahati nzuri pale kuna askari wa usalama barabarani ambao huwa wanasimamisha magari pale. Sasa kumekuwa na utamaduni wa pikipiki. Pikipiki zinapita kwenye daraja la watembea kwa miguu. Jambo la kwanza. Lakini kuna bajaji ambazo pia
6: zimeanza kupita pale.
5: Wakati diversion ilikuwa imeelezwa kwamba ni njia ipi ambayo inabidi watu wapite. Sasa kwa kiasi gani watu wanafuata hichi ambacho kimeelekezwa? Kwa sababu kuna watu ambao wanapita kwenye ile daraja, na ile daraja ni la mbao, na zile mbao zimeshaanza kuchomoka, ina maana kwamba
6: halina muda litakuwa tena, haliwezi kuhudumia kutoa huduma ambayo inatakiwa.
5: Na wanaonekana maafisa usafishaji wanapita tu pale chwa chwa, yani kama hawana habari hivi.
6: Wanakuambia kwamba ili afisa usafirishaji amchukue abiria wake kutoka kituo alichomchukua, amzungushe mpaka barabara kama anaenda Ndiuka, apite kwenye lile daraja la Tagamenda pale, alafu azunguke mpaka chuo huku, aje arudi tena. Anakuambia gharama inakuwa kubwa.
5: Sasa ni kwamba hivi pale imeongezeka,
6: kwamba inabidi mtu aongeze fedha kupitia mzunguko huo.
5: Huku nyingine imeongezeka pale.
6: Abiria anakuambia mimi sina hela, hela yangu ni ile ile. Swala la njia ni linakuhusu wewe
5: sasa,
6: kama wewe.
5: Sasa tunafanyaje? Kwa sababu kuna muda mwingine kabla hujatafuta
6: njia mbadala,
5: lazima umewaza alternative nyingine. TANROADS wao waliwaza kwamba ile njia ya Tagamenda itakuwa ni affordable kwa ajili ya wananchi. Lakini pengine kwa bahati mbaya wananchi wao

0: kuangalia kwenye upande wa cost, kama cost zitaongezeka, mafuta yataongezeka, na bajaji wataongeza nauli, lakini bodaboda wataongeza nauli kwa sababu pana kamzunguko fulani. Kwa hiyo watu wanataka shortcut. Lakini kwa staili hiyo utagundua kabisa kwamba Iringa hatuna bypass nyingi. Laiti kama Iringa tungekuwa tuna bypass nyingi, leo hii singekuwa tatizo kwa ajili ya kurahisisha watu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mfano, mradi wa TACTIC ambao ni wa daraja la kutoka Ipogoro kuelekea Kitwiru. Isakalilo kuelekea Kitwiru. Sindio? Ni kwa muda mrefu walikuwa wamezungumza na wakasema itaanza kutekelezwa hivi karibuni. Laiti kama kungekuwa kuna daraja pale, pengine watu wangekuwa napita ile njia, ingekuwa rahisi kidogo.
1: Lakini pia Zori, ukitazama barabara ya Ipogoro kupandisha kuja Samora, tukipata changamoto kwenye eneo hili, hakuna njia nyingine zaidi, lazima mtu itabidi atoke Ipogoro aende mpaka Igumbilo, azunguke kwenye barabara ya kuja tena Tumaini ndo aanze kutembea.
0: Na hiyo ya Tumaini yenyewe, kwa sababu sasa hivi ile barabara ya bypass ile ya kilomita 7.6 ya kutoka Igumbilo kuja Kiesa Tumaini, ni kwa sababu tu wameanza kuirekebisha rekebisha kidogo, ni rough road, kwa maana ya kwamba bado haijafika kwenye level ya kuweka lami. Sawa,
1: lakini ndo njia mbadala. Yaani ikitokea tu Ipogoro imepata changamoto yoyote ile, hakuna njia nyingine.
0: Sindo inabidi kamilishwe sasa hiyo. Manake tungekuwa na bypass nyingi ingekuwa rahisi. Sasa tuachane na hiyo. Na kwa sababu kiangalia, kwa sababu bado mradi wa daraja la kutoka Isakalilo kuelekea Kitwiru haujakamilika, na mradi ambao serikali imesema inatekeleza. Njia pekee ambayo mtu akitoka Mafinga, akitoka wapi, akiwa anakuja Iringa, kama leo hii hapa Ipogoro pata block, tafsiri yake itabidi ingie njia panda ya Tosa. Ashuke Banawanu kule. Aende hivi kama anaelekea Mabanda, lakini sio Mabanda, anatokezea Kalenga kule.
1: No.
0: Ipamba. Ipamba ndo aje atokezee Isakalilo, ndo aje atokezee Iringa mjini. Umeona?
1: Sasa changamoto tulionayo ni kuhusiana na uzima wa lile daraja, uhai wake.
0: Mimi natamani sana sauti tupokee simu kutoka kwa watumiaji wa barabara wanaotoka Kitwiru kuja Iringa mjini. Watuambie hali halisi, licha ya kwamba Nuru FM jana tulifika pale, umepata nafasi ya kusikiliza madereva bajaji hapo wamezungumza, umesikiliza pia watumiaji wa watembea kwa miguu wamezungumza, na watu wengine wanaeleza kuhusiana na ile daraja la mbao ambalo mara ya kwanza lilikuwa alitumiki sana kwa sababu watu sio walikuwa wanapanda bajaji wanazunguka hivi. Kwa hiyo sasa hivi hata kama mtu ile daraja alikuwa hajaitembea,
1: anapita pale shortcut.
0: Sasa hivi anatembea pale. Anyway, nikukumbushe tupo na Betika ambao pia wanakuambia kupitia Soka Loto unaweza kupata fedha mpaka milioni 250 kupanga ni kuchagua. Mechi zimerejea sasa hivi. Yaani sio NBC, sio Bundesliga, sio La Liga, sio Serie A, sio wapi, wala sio huko wapi sio Warabuni huko. Yaani ligi sasa hivi zimetaradi kweli kweli.
1: Kwa hiyo maana kubeti ni rahisi sana.
0: Ushindi yani. Nje. Kazi ni kwako pia, bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Alafu baada ya hapo sasa chagua moja Soka Loto, baada ya hapo kuchagua idadi ya mechi kuanzia 5 mpaka 15, na baada ya hapo sasa weka shilingi 1000 kama dau lako. Baada ya hapo tulia kibingwa, subiri mtonyo uingie kwenye simu yako.
2: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu, ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda, kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Mpano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Bininko. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vininko Lomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vininko Lomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
5: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 46.

0: Ndugu zangu ambao mnatumia barabara hiyo nyingine, daraja la wavuka kwa miguu hilo, watembea kwa miguu, nyie mnapita na bodaboda na bajaji, naomba niwaambie kabisa hiyo eneo ama hilo eneo si rafiki kabisa, kwa sababu
1: usalama pia ni mdogo.
0: Kuna mtu atatumbukia pale.
1: Usalama ni mdogo. Unajua mwanzo wakati linaonekana lile daraja lilikuwa imara ni kwa sababu ya aina ya watu ambao walikuwa wanalitumia.
0: Sahihi kabisa.
1: Sasa ubora huo unaendelea kupungua kutokana na matumizi kuzidi ikiwemo dereva bajaji kupita pale mara kwa mara, madereva boda boda kupita pale mara kwa mara. Lakini wao wanaepusha matumizi ya mafuta na kukimbia ule mzunguko ambao upo. Lakini kubwa zaidi tumeelezea pia askari wako pale. Askari kazi zao ni nini? Ni kuzuia wale wanaopita kwenye ile daraja, ni kuwasimamia watu kupita njia stahiki, ama kazi yao ni nini?
0: Askari wa usalama barabarani ni kuhakikisha kwamba raia ambaye ama mwendesha chombo cha moto, aliyepanda chombo cha moto anakuwa salama katika mazingira ya aina yote ile. Kwa hiyo hata akiona unapita barabara ambayo yeye haitaki kwa sababu ni usalama, kwa sababu ikitokea pale changamoto wao wanakuwa wanahusika moja kwa moja. Lazima mzuie pale kwamba wale wanaopita barabara hii bypass ne
1: imeonyeshwa
0: ni ipi? Kwa nini watu wapite pale kwenye line ya simu?
2: Habari za asubuhi hapo studio.
0: Salama kabisa, habari hapo Kitwiru.
2: Salama kabisa, Evaristo Shanganike huyo Kitwiru.
0: Sawa, tunataka kujua wewe unapokuja mjini umepita njia gani, na uwe mkweli na msema kweli, ni mpenzi wa Mungu.
2: Mimi ni dereva. Jana wakati naenda mjini nilipita Ipogoro pale stendi, nikaenda moja kwa moja Tagamenda pale Tanesco, nikakata daraja la Lusingo, hatimaye nikageuza Njuka na kupandisha mjini. Lakini watu wa bajaji walikuwa wanapita hapa hapa darajani, wanapenya penya na bodaboda. Ile kitu ni hatari sana, lakini nachotaka kusema ni vema manispaa ikaangalia miundombinu ambayo inaweza kawasaidia wasafirishaji, kwa sababu tukisema mtu anatoka Kongo anaenda zake huko, tayari barabara ile tunayochepuka kwa sasa haina kiwango cha kukidhi gari ya tani 70. Endapo yatapita magari 10 ya tani 70, barabara imeisha. Lakini alikadhalika kwa anaenda Dodoma, akitoka huko alikotoka, akaipita njia panda ya Tosa, akaenda Ipamba Isakalilo kwa gari kubwa, barabara haina kiwango. Ni vema barabara hizi zikaboreshwa, lakini daraja la Kitwiru na Isakalilo likajengwa mapema, na ndio ingekuwa barabara mbadala endapo tunapata itilafu pale Ipogoro.
0: Asante sana Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, nikutakia asubuhi iliyo njema.
2: Asante sana, kazi njema hapo studio.
0: Asante sana.
1: Kwenye line sim, hello.
3: Habari za asubuhi.
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Bwana, hii ni sauti ya Matokeo Mwana Kapande aka kwa mkoa wa Yatu.
1: Karibu sana Matokeo.
3: Bwana, yeye daraja pale ya shortcut ya Ipogoro pale. Mwenye ni shuhuda, nilipita ilikuwa ni juzi. Kiasi kwamba sasa wabajaji wamegeuza kama sasa wameweka kituo, kwamba watu wanaotoka Iringa mjini inabidi washukie hapa nani, kabla hujaingia shortcut ya kuingia darajani unapotoka mjini. Kwamba wengine wanashukia pale ili wakatize ya mguu darajani. Lakini kuna zingine bajaji zinatoka barabarani kule kama unatokea Ipogoro, zinakatisha hii daraja ya zamani. Sasa zinapita pale darajani, ile daraja kwa kweli sio siri, kwa sababu unapopita tu na bodaboda yenyewe zile mbao zinanesa sana. Pale ni za muda mrefu. Waliozoea pale kupita ni wale kwa watembea kwa miguu, sio kwa vitu ambavyo ni vizito. Kwa hiyo pale inakuwa ni hatari sana. Sasa umetokea ugomvi, hata juzi watu wanaanza kupigana pale. Kwamba kila mmoja anataka paki bajaji yake pale ili aweze kupakilia pale. Sasa tunaomba tu labda wangetusaidia kwamba kama inawezekana huku alikoziba huku mwanzoni huku unapotokea Igumbiro. Kwamba pale labda lakini naposikia, lakini si bado sijaenda nikachukua kwamba ni wanachobomoa hapa ni daraja au ni karavati lile la mbele yake. Kwa maana kama ni karavati wangeacha pale wazi, waje waingilie hicho kati ya kuingilia stendi ya Ipogoro, kuna bali kuna kajia kingine pale.
4: kwa wale wenye bajaji, ila wenye gari lazima wazunguke kule, maana ile njia ni ndogo, hawezi kupita na gari.
1: Asante sana Matokeo, tukutakia asubuhi njema.
4: Shukrani sana, niwatakie kazi njema hapo kipindi.
1: Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
5: Rose Biatu Sinigodela, Gingila Nyibi, barabara ya Dodoma.
1: Karibu sana Rose, umeshatumia barabara hiyo?
5: Sasa, yani nasema kwa upande wa serikali, lile daraja mimi nimeliona. Hata upande wa serikali, yule pale naona kama ni uvujaji wa pesa. Sababu pale walikuwa wana uwezo lile daraja kuwekea ni labda chuma. Kuna madaraja mengine nilikuwa nimeona yametandikwa chuma. Hata pale naona kuna mbao nyingine zimeshachomoka. Hata ile ni hasara, serikali kwanza kurudia mara mbili kutengeneza. Kwa nini wasinge kuwa wametengeneza daraja ambalo ni imara, ambalo sio la kurudia mara mbili?
0: Asante sana pia Rose Migodela kutoka Ingilanyi Bi, barabara ya Dodoma.
1: Kwenye line ya simu, hello.
0: Pole sana, simu yako imekatika.
1: Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
6: Unaongea na Evaristo Mbungu kutoka Mbigiri hapa.
1: Karibu sana kutokea Mbigiri.
6: Kwa kweli kabisa mimi nilipita juzi kati lile daraja lile. Lile waliloweka la mbao la kivuko kwenda Ipogoro lile. Ile ni hatari. Yaani mbao zile zimechomoka kwa sababu hata kupita kwa miguu tu unaogopa yale maji yanapopita chini. Lakini kama kuna watu wanapita na bajaji pale na bodaboda, ni hatari kwa maisha yao. Mimi nawashauri tu wasipite. Kama unasikiliza redio pale wasipite. Na serikali waangalie, waweke usimamizi pale. Kweli kabisa.
1: Wasiante
6: baadaye kuanza kulaumiana kwamba tungejua tungezuia wakati tayari kuna mtu amepoteza maisha. Hiyo kweli haifai.
1: Asante sana kutokea maeneo hayo. Tukutakia asubuhi njema.
0: Sawa, tupokee simu tena baadaye, lakini nikukumbushe kuhusiana na Betika, endelea pia kucheza soka lote kupitia Betika. Namna ya kucheza ni kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, baada ya hapo utachagua namba 1 soka lote, then baada ya hapo utachagua idadi ya mechi ambazo unataka. Unataka mechi 5, 10 au 15, then unaweka dau lako shilingi 1000 ya Kitanzania, unamaliza kwa kufanya malipo uweze kujipigia mihela, na baada ya hapo unakaa kijanja unakuna subiri mkwanja kupitia Betika. Na Betika tunakwambia ni chaguo la mabingwa. Bado tupo pale Ipogoro, licha ya kwamba wakala ya barabara walikuwa wametoa njia mbadala ya watu kutembea, lakini watembea kwa miguu, waendesha bodaboda na baadhi ya bajaji wameonekana kutumia daraja lile la watembea kwa miguu, kitu ambacho ni hatari zaidi. Na Nuru FM jana tulifika eneo la tukio na tukashuhudia pikipiki zikipita pale, tukashuhudia pia bajaji zikipita pale na watu wanapita pale, na baadhi ya mbao zimeweza kuchomoka. Tutaangazia pia kwa upande wa serikali na upande wa kwa upande wa serikali wao wamejipanga vipi, kwa sababu wakala barabara licha kwamba walitoa bypass yao, lakini je, wanatazama vipi maslahi ya wananchi? Kwa sababu mwananchi anayetoka Iringa mjini kuelekea kule nauli inakuwa imeongezeka 2000 kwenda paka Kitui ama kwenda paka Ipogoro, lakini vile vile madereva bajaji wao wanasemaje? Kwa sababu pia na wao
1: wenyewe wameamua kuishia pale, wakati mwingine wanaishia hapo, anakuambia utachomoka ya mguu hapa
0: mdogo mdogo kwa mtu anaenda Ipogoro.
1: Sasa mtu ana mzigo,
0: sasa kuna mtu ana mzigo, jambo la kwanza. Kuna yule ambaye anaenda Kitwiru kwa mfano kama Ivory,
1: sawa.
0: Kuna mwingine anaenda Kibwabwa sina huko kwa Kibwabwa, na kuna mwingine anaenda Mseke, kuna mwingine anaenda kuletwa wapi kule Mnazi Mmoja,
1: sawa.
0: na maeneo mengine inakuaje? Hii ni 88.9 Nora FM Radio, sisi tutarejea dakika chache zijazo.
7: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 47 au 0612 959 3367.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wakipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela. Itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, Kitengo cha Elimu ya Afya kwa Umma.

0: Endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel kwa sababu washindi wanatoka hapa hapa ndani. Kazi zetu ni nne kama ambavyo Saumu alikujuza asubuhi na mapema kabisa. Tunahabarisha, tunaelimisha, tunaburudisha na tunakupa fedha, sawa? Na hiyo ndo kazi kubwa ambayo Nyamizi naifanya na vipindi vyote ambavyo unavisikiliza hapa ndani. Lakini lisahili la mwisho
1: tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom.
0: Naam.
1: Na tunakwambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kwa ajili ya kufikia yale malengo yetu, kwa maana ni zaidi ya kupiga simu, ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliyoko mbali. Lakini zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati. Lakini ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Sahihi kabisa kwa kile ambacho Saumu nakizungumza. Lakini pia nakukumbusha Mtanzania ambaye unatusikiliza, asante sana kwa kwa ambaye unasikiliza 88.9 hasa kipindi cha Nyambizi. Kuna ndugu yangu mmoja Moze Bajaji amesema, Azori, inawezekana vipi wewe na Saumu mnanisahau mimi ndugu yenu? Asante bro kwa sababu unahabarisha umma na abiria ambao umewapakia. Na najua Moze Bajaji wewe haupiti kwenye ile daraja la watembea kwa miguu pale Ipogoro. Wewe najua unafuata sheria za usalama barabarani. Asante pia Moze Bajaji kutoka hapo ulipo brother, ya shabiki wa Simba lialia. Lakini nikushukuru sana pia Lucas Mganda kutoka Isimani Mikongwi, Merikisi mimi kutoka hapo ulipo, asante sana pia. Nikushukuru sana pia Mama Rashid kutoka hapo ulipo, nasema kwamba unasikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Tuko pamoja mpaka ni kamili. Fadhili Sanga kutoka Salavano. Lakini pia mama baba wawili anasema kutoka I love you baba wawili kutoka Mafinga Hongo, anasema ni nani. Lakini pia asante sana Ruti kutoka Ifunda Banda Beach. Lakini vile vile nikushukuru sana pia ndugu yangu mmoja anaitwa anasema hivi, anaitwa Devian Mjinga kutoka Usenge Lindete. Lakini asante Edmund Lusekelo Malagosi Kihawa. Lakini mzee wa kutumia Vini Mkoromboka anaitwa Devian, asante sana. Edson Luvungo kutoka Viwengi Kilolo, nipo nanyi. Lakini pia pamoja sana anaitwa Ngamilanga kutoka Wenda Mizani. Lakini Mrs. Aga Khan kutoka Lula Mtua, sija kusahau pia Alois Kabelege kutoka pale Mafinga, Joki ya Ndanga kutoka Ikongos. Lakini vile vile Chunga Boy kutoka Mafinga. Nikushukuru sana kwa kuandika ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766742929. Tulikuwa tumekujuza pale mwanzoni ama tumekufahamisha kuhusiana na mambo kadha wa kadha. Naomba nikwambie kitu kimoja. Mambo yanakwenda kwa kasi sana, yanakuja na yanapita, lakini sisi bado tupo. Na kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo bado ipo. Kutoka enzi za tano mpaka sasa vyama vingi vya siasa bado lipo. Lakini yani inatamba na vizazi vyote kutoka kwa miaka 47 ama kutoka wa mwaka 47, millennials, sasa Gen Z lipo, lilikuwepo, litakuwepo. Na inastajabisha sindio? Unashangaa kuona zaidi ya miaka 47 lipo tu. Sasa umeshagundua nazungumzia nini? Ni bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited ambalo bado lipo. Siri ni hii, mabati ya Simba Dumu yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi kabisa yanayokuwezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana mambo yafuatayo. Kumbuka hali ya hewa wametabiri kwamba kuna mvua za El Nino. Sasa ili ujiepushe na mvua za El Nino, lazima uwe na mabati bora kabisa ambayo yana madini ya aluminium kwa maana ya 55%. Kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini ya zinc 43.5%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Lakini madini ya silicon ambayo pia ni 1.5%, kazi yake ni kuunganisha mabinda ya aluminium na zinc. Kwa nini nunue mabati ya Simba Dumu kutoka Alaf? Kwa nini nunue? Tunasema nunue kwa sababu moja, ni madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa sahau swala la kutu. Lakini pia mapana zaidi, hivyo hutumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dumu unapata warranty ya miaka 7, yani mpaka mtoto anaingia darasa la kwanza. Mtoto anapofikisha umri ukiingia darasa la kwanza ndo warranty ya mabati haya ya Simba Dumu. Huu ni uthibitisho wa ubora. Na nikwambie yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Na kumbuka kuwezeka ni mara moja tu, fanya maamuzi sahihi. Kuwezeka na bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited, lipo, litakuwepo na litaendelea kuwepo. Nikwambie kwa mahitaji au huduma za karibu piga bure kabisa kwa namba 0800 750 194. Kwa maelezo zaidi piga simu ifuatayo 0800 0750 194. Na ukipiga simu ni bure kabisa. Sasa ili uthibitishe kwamba hili bati ni original kutoka Alaf ama kutoka Simba Dum, basi lazima iwe na mambo yafuatayo. Moja, kuwe na nembo nyekundu ya Simba asiyekuwa na kiduara. Jambo la kwanza. Jambo la pili, muhuri wa moto. Na jambo la tatu, kutoka Simba Dum ni alama ya namba ya toleo. Hawa ndio Simba Dum. Sawa sawa.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo, yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika, ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064, au Airtel Money lipa namba ya 1490123661, au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ongea na Steven Kipenge Wisa kutoka Weru.
1: Steven nani vile?
0: Steven Kipenge Wisa kutoka Weru.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
0: Sikuwa mchezaji, ila nilianza juzi.
1: Ulianza juzi?
0: Ndio, ndio.
1: Juzi umecheza mara ngapi jamangu?
0: Nilicheza mara mbili. Ndio nikakosa.
1: Leo umecheza mara ngapi?
0: Mara moja.
1: Umeuona Muamala mjomba?
0: Bosi nimeona. nimeona.
1: Hongera sana. Hapo Weru wanakufahamu sana kwa jina gani?
0: Najulikana kwa jina la Steven Kipenge Wisa au jina lingine naitwa Dura Mbango, kwa sababu namkubali mchezaji mmoja anaitwa Eula, basi hapa tunapenda kumuita Dura Mbango.
1: Wewe wanakuita Dura Mbango ndugu yangu?
0: Kwa sababu ya mchezaji wa Simba yule Eula ni mashine.
1: Sawa, mara ya kwanza tulikuwa nasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
0: Mimi kiukweli mambo ya kubashiri huwa naamini, kwa sababu kuna muda tunabeti tunampa mwindi hela, kwa hiyo hata Nuru Pesa pia nilikuwa naiamini.
1: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
0: Mimi naambia wacheze bosi, wacheze.
1: Au sio?
0: Kama kawaida.
1: Sawa, umeoa jamangu?
0: Leo sijaoa, na hivi nauma hivi na ugonjwa tu na mamangu. Maana hiyo juzi toka nimeanza kucheza nipata ajali kidogo na pikipiki. Ndio maana nikaanza kusikiliza redio bwana, sijajua maumivu ya mguu.
1: I say pole sana, najua hiyo itakusaidia pia hata kununua mahitaji madogo ndugu yangu. Pole sana.
0: Sukari ya kwanza bosi.
1: Asante sana pia brother, nikutakia asubuhi njema.
0: Haya, nashukuru pia.
2: Kupanga ni kuchagua. Wewe tu unaweza kuamua kuwa tajiri ama kuwa maskini, ni wewe. Unaweza kuwa lakionea wewe mwenyewe, unaweza kuwa milionea ni wewe mwenyewe, unaweza kuwa bilionea ni wewe, unaweza kuwa trilionea ni wewe mwenyewe. Sawa? Kupanga ni kuchagua. Sawa?
3: Na wakati unapanga ili uchague vizuri, endelea kutumia mtandao wa Vodacom.
2: Unielewa,
3: eh? Na sisi tunakwambia ni zaidi ya mtandao, kwamba Vodacom bwana ni zaidi ya mtandao. Maana inatupatia ziada kufikia yale malengo yetu. Na hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanaye aliye mbali, lakini zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video ambayo inakufikia kwa wakati, lakini ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
2: Endelea kutumia kinywaji kizuri kabisa cha Vini Nkoromboka, kwa sababu ni moja kati ya vinywaji bora kabisa kwako wewe ambaye unatamani sana kupata kinywaji laini, kinywaji kizuri, kinywaji ambacho kinavutia. Sawa? Tunasema kwamba wewe kama unatamani kuwa lijali, unatamani kuwa moja kati ya watu ambao wanataka vitu vizuri, basi kuna kinywaji kinaitwa Vini Nkoromboka. Sasa usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu walioko karibu na wewe. Tembelea Joshua Shop, wako mabanda CCM pale. Ukifika Joshua Shop, uliza Vini Nkoromboka. Ukienda pale Kipepe Store, mashine tatu, uliza Vini Nkoromboka. Ukienda Mzalendo Store, Mlandege, uliza Vini Nkoromboka. Lakini ukienda pale Makoga Store Kitanzini, ulizia Vini Nkoromboka. Ndugu yangu kutoka pale Kilolo, nenda pale kwa Frank Juma, uliza Vini Nkoromboka. Ndugu zangu kutoka Pawaga, nendeni pale kwa Sweet Corner, uliza Vini Nkoromboka. Lakini pia Mafinga kuna Brigitte ama Bright. Bright pale Mafinga, uliza Vini Nkoromboka. Sawala Mufindi, nenda kwa Ngoti, uliza Vini Nkoromboka. Lakini ndugu zetu kutoka Ihongole, hii ni Ihongole ama Igole? Igole. Nenda kwa Mama Mdem pale, uliza Vini Nkoromboka. Lakini ndugu zangu kutoka maeneo ya Iringa, Pawaga Road, ulizia kwa Huruma Store, ulizia Vini Nkoromboka. Usikose ladha ya kipekee ya Vini Nkoromboka. Fika kwa wakala aliye karibu na wewe ujipatie vinywaji ama kinywaji chako kwa urahisi zaidi. Vini Nkoromboka, ladha inayounganisha ubora na burudani. Nilisema jana, kama wewe ni mwanaume unanisikiliza muda huu, test Vini Nkoromboka, utanishukuru baadaye.
3: Maana wajanja wa mjini wanasema hii ni power bank.
2: Hii ni hatari, Vini Nkoromboka, utanishukuru baadaye.
4: My lord.
2: Maana make kuna mtu mmoja aliniambia kuhusiana na sifa za Vini Nkoromboka. Jana nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja anaitwa Donatus Lupembe kutoka pale Kihesa. Nilimwambia pia, ndugu yangu, kama wewe ni miongoni mwa wadau, basi unaweza ukagusa on one and two, ukagusa Vini Nkoromboka. Tushuhudie maajabu.
4: Unajua nini? Hii ni maajabu.
2: Sasa Hapa tulipo tunafanya juhudi ya kuwasiliana na baadhi ya viongozi wa serikali pamoja na ndugu zetu kutoka wakala ya barabara, watuambie namna ambavyo wanachukua hatua gani mpaka sasa hivi
3: kudhibiti hiki kinachoendelea,
2: kuhakikisha kwamba wananchi hawaendelee kutumia ile barabara ya watembea kwa miguu, daraja la watembea kwa miguu, wa focus na kile ambacho walikuwa wameambiwa kupitia daraja lile la Tagamenda kule Tanesco nitalusingo kupitia daraja lile. Lakini pia asante kwako Moze Bajaji. Moze Bajaji anasema jana alikuwa amepanda kwenye bajaji, abiria wake walikuwa ni wa kiume, walikuwa wanasikiliza Nyambizi, wakasema hako kadada inaonekana ni kazuri balaa, yani saumu ni mzuri balaa. Na naomba nikwambie ni kweli saumu ni mzuri balaa, lakini hajamzidi Muhehe. Ni mzuri sana saumu lakini hajamzidi Muhehe. Sahihi kabisa. Ndugu yangu Moze, wafikishie salamu hao waliokuwa wamepanda bajaji wanaosema inaonekana udada ni mzuri. Ni mzuri kweli lakini hajamzidi Muhehe. Bwana asante pia Christian Kisinda kutoka hapo ulipo, nasema tuko pamoja mpaka 4 kamili asubuhi leo. Lakini asante kwako, unaitwa Damas Kibiki kutoka Usengelindete. Lakini Ayubu Kianga kutoka Makongo Mimakombe unasema tuko pamoja, lakini sijakusahau Playgod Msola kutoka maeneo ya hapo Igingila Ilula Ilala, unasema tuko pamoja. Lakini Fikiri Kiwale kutoka Wasa kule, asante Bona Mazengo aka Pacha, ambaye pia huyu naye anatoka Kitwiru, ambako wakazi wa Kitwiru wanazungumza mengi kuhusiana na barabara hii. Tulikuwa tunapokea simu muda hule, lakini vile vile unaweza kaendelea kupiga simu yako, unatoa ushauri gani kutokana na kila ambacho kinaendelea pale. Huku sisi tukiendelea na juhudi ya kuzungumza na viongozi wale ambao wanahusika na eneo lile, watakuwa na lipi la kuzungumza. 0735 01 8440, 0735 01 8440. Kama wewe umebahatika kupita pale Ipogoro na ukaona hali halisi ya eneo lile daraja pale ambalo ni watembea kwa miguu, watu wanatembea pale badala ya kuzunguka, tuambie pia changamoto ambayo umeiona pale ni ipi, na kama umepita dakika chache zilizopita tuambie kwa sasa hivi hali unaitazama vipi. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
2: Nazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutoka Kitwiru. Wewe unalipi la kuzungumza kwa sababu wewe unatoka Kitwiru? Kwa sababu unatoka Kitwiru tunajua utakuwa na mengi ya kuzungumza. Karibu.
4: Asante. Yaani juzi tumepita tumepita pale darajani, daraja ndio hivyo.
2: Jamani,
3: alikuwa anaelezea hadithi yake kabisa. Juzi tumepita ndo hivyo. Tupigie simu tena kupitia nambari ya 0735 01 8440, utuambie wakati unapita ulikutana na nini, au hivyo ilikuwa hivyo vipi?
2: Sahihi kabisa. Sindivyo, na hata kama pia wewe ulikuwa na safari zako pia ukaona hali halisi pale, utuambie unadhani kitu gani ambacho kifanyike. Kwenye line ya simu.
5: Hello.
3: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Unaongea na Amani Tali kutoka Uhambingeto.
3: Karibu sana kutokea maeneo ya Uhambingeto.
5: Mimi nilichokiona, nimeenda juzi hapo, nimepita nimekuta zile mbao zinalegea sana. Kwa hiyo nilikuwa natoa ushauri. Bajaji hizo zinazopita, nyingine zio zinakuwa ngambo ya huku, wao wanaofiana na nini? Wa huku anavusha napeleka huku, huyu wa huku anapita huku.
3: Okay, asante sana.
5: Haya.
3: Wazo lake hilo.
2: Kwa nini simu leo? Kwa nini simu?
6: Hello.
3: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Unajisikiliza.
6: Tunazungumza na Habibu Mziki.
2: Kutoka wapi?
6: Makuka Izazi.
3: Karibu sana kutokea Makuka hapo.
6: Kwa kweli hivyo sikia habari ya ile barabara na daraja la Isai Kuguru. Ndio nzuri sababu ni hatari kwa watu wanaotumia vile bajaji. Hata ikiwa askari wawepo kuzuia watu kupita sehemu, sababu ni hatari kwa binadamu.
2: Asante sana. Mimi nashauri askari wawepo. Kwenye line simu.
5: Hello.
3: Sauti ya nani, kutokea wapi?
5: Mahekali kusuri, nipo Mwangata.
3: Karibu sana kutokea Mwangata.
5: Asante, mimi ndo nafungulia redio hapa, nakakuta hii mjadala wa ile daraja. Mimi nataka nijifunze kwamba lile daraja la watembea kwa miguu, watembea kwa miguu pia wanazuiwa kupita au ikoje? Ningependa ufafanuzi hapo nipate.
3: Haya, kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Unajisikiliza, unaweza ukapiga tena 0735 kwenye line ya simu, hello.
2: Pole sana, simu yako imeweza kukatika. Kwa wewe ambaye ulikuwa unatupigia simu sahihi kupitia 0735018440, huyo hapa
3: kwenye line ya simu. Hello. Sauti ya nani, kutokea wapi?
7: Naongea na Amos Langa kutoka Selina.
3: Amos Langa, karibu sana.
2: Upo?
7: Nipo.
2: Karibu sana.
7: Asante sana. Kwa ujumla ni kwamba wakala wa barabara waangalie namna lile daraja, kwa sababu kwanza kuna miundo mbinu ya maji pale, zile mbao zilizopachikwa juu ziko juu ya mabomba ya maji ambao kampuni ya JR ilifanya pale kama kwa ajili ya kuvusha mradi wa maji. Kwa ujumla zile mbao zilizopo ni mbao nyepesi, yaani mbao laini. Watu wote pale wafanye juu chini kuzuia pale vyombo vya moto vyote visipite, bora tu kuzunguka usiku.
2: Okay. Asante Amos Ilanga kutoka Frelimo.
7: Asante
2: sana. Sawa, msikilizaji, tarejea dakika chache zijazo, lakini kumbuka tupo tunafanya juhudi za kuzungumza na ndugu zetu kutoka
3: Tanzania. Viongozi kuona hatua ambazo watakwenda kuzichukua.
2: Na wa serikali pia waweze kutuambia kile ambacho wao wanakifanya mpaka sasa hivi, ama hatua gani ambazo wanazifanya ili kuhakikisha kwamba wananchi vyombo vya moto havipiti kwenye ile daraja. Jambo la kwanza, pikipiki si pikipiki wala si bajaji, ila watembea kwa miguu pekee ndio waweze kupita pale. Alafu sasa namna gani wanasimamia ili watu wazunguke kule, lakini vipi kuhusiana sasa na wananchi wale ambao wanatoa fedha sasa ile, kwa sababu nauli imeongezeka, sio 1000 tena,
3: mwingine anakupiga 1500, lakini pia ni makubaliano, kwa sababu vyombo vya usafiri ambao vinapita pale vingi ni vya kukodi.
2: Sahi kabisa. Anyway, tarajia hapa dakika chache zijazo. Kumbuka bado tuko na Vodacom. Vodacom ndo mpango mzima. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Kama unawasiliana na ndugu yako, bibi yako, mama yako, ama ndugu yako aliyeko mbali na wewe, basi unafurahia mawasiliano ukiwa na mtandao bora kabisa wa Vodacom. Uko tayari?

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
2: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
3: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0653

0: Dakika ni 38 tangu saa 3 kamili asubuhi ya leo. Tuko na Vodacom Tanzania ambao pia wanatupa udhamini mkubwa kabisa, na wanakuambia unaweza kuendelea kutumia mtandao super wa Vodacom kwa sababu kama unataka MB, unataka kuwasiliana na ndugu, rafiki na jamaa, basi tumia mtandao super wa Vodacom, si ndio?
1: Mm-hmm.
0: Maisha yaendelee. Sasa hivi kwenye line tupo na mwenyekiti wa mwenyekiti wa madereva bajaji Iringa mjini. Sawa. Wilaya ya Iringa. Sawa.
1: Maana yeye ndo anasimamia bwana.
0: Vijana wake. Melab.
2: Naam, habari za hapo studio?
0: Salama kabisa. Habari ya kwako?
2: Salamu tu Mungu bwana, tuko salama.
0: Melab we.
2: Naam.
0: Tano Road bwana, daraja la Ipogoro pale wanajenga, wanafanya matengenezo kwa miezi miwili. Na pembeni kuna daraja moja ambalo nilawatembea kwa miguu la mbao hivi lina vyuma pembeni. Sasa kutokana na hali hiyo, TANROAD wameweza kutoa njia mbadala kuelekea Ndiuka hivi Tagamenda pale TANESCO, unarudi CDTI ndipo unaelekea na safari ya kuelekea Ipogoro ama Kitwiru. Sasa kuna vijana wako wa bajaji, naona bado wao wanasema sisi bwana tunataka tupite hapa hapa. Na ile daraja pia viwango vyake sio vya bajaji. Je, umeshawahi kutembelea ama kwa siku hizi ngapi umetembelea eneo lile pale Melab?
2: Mara mwisho tumetembelea jana. Mida ya saa 10 nilikuwa pale.
0: Okay.
2: Lakini malengo ya kutembelea pale hayakuwa katika hilo swali lako la ile daraja la watu watembea kwa miguu.
0: Lengo lako
2: liko kwenda pale, tulienda na vyombo vya usalama kwamba wanaendeleza ruhusu kupita kwenye ile daraja mpaka likamilike kwa muda ambao TANROAD wamesema. Haya, uzuri sikwenda kukutana na hiyo changamoto. Hiyo changamoto ndio tumekutana nayo kwa hapa. Ndio.
0: Kwa hiyo ni maazimio gani ambayo mlikuwa mmekubaliana pale ulipofika pale kwenye ile daraja?
1: Tunampata kwa tabu kidogo ndugu yetu Melab, sijajua yuko wapi.
0: Yani Melab si yuko wapi.
1: Nafikiri tungeanza tena kumtafuta upya ili tuone namna yake.
0: Melab kase mzuri. Afi iko yuko manispaa ya Iringa bwana. Manispaa ya Iringa tena uzuri anatumia
3: Vodacom. Namba unaoipigia haipatikani.
0: Unaona, anatumia mtandao super kabisa wa Vodacom.
1: Sawa, tunajaribu tena kumtafuta ndugu yetu Melab tuone maadhimio ambayo yalifanyika baada ya kufika pale. Lakini hili ni la kwako mwanamke wa Iringa, na tunakwambia kwamba usijifu ungie sehemu moja, endelea kuzitafuta fursa na fursa zitakufikia popote pale ulipo. Na hii ni kubwa zaidi kutoka pale taasisi ya Mama Fafa Royal Event, yenyewe wanakuletea Mafinga Women Gala 2026, ambapo wanawake mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, lakini kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika pale mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya tarehe mwezi wa 10 2026, na itakuwa ni kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Na wazungumzaji katika tukio hili atakuwepo Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Na kubwa zaidi, vazi la siku hiyo litakuwa ni lenye rangi nyekundu pamoja na rangi ya dhahabu. Lakini pia kutakuwa na fascinator pale. Kwa wanaohitaji kushiriki, unaweza ukajipatia tiketi yako hivi sasa kwa shilingi 1,050 tu kwa kawaida, lakini kwa VIP ni shilingi 1,080 na VVIP ni shilingi 1,120. Tiketi zinapatikana kwa kupiga nambari ya simu ya 0765648312, 0765648312.
0: Melab. Uko sehemu gani Melab? Na hata network kidogo naona kama ni kipengele. Sijajua uko ofisini ama uko wapi Melab? I say nakupata kwa shida kidogo. Unaweza kukaa sehemu nzuri tuweze kuzungumza?
2: Yaani hapa ndio nimekaa sehemu nzuri bila.
0: Tulikuwa tumeishia kwenye ni mambo gani ambayo sasa umesema hivi mlikuwa mmeenda pale wewe pamoja na jeshi la polisi na nini? Vitu gani ambavyo mlikuwa mmekubaliana siku ya jana jioni saa 10?
2: Mambo ambayo tulikubaliana na sisi pamoja na wale madereva pamoja na vyombo vya usalama ni kwamba hatiruhusi chombo chochote cha moto kufika kwenye daraja ndani ya mkataba wa TANROAD, walipotoa zile taarifa zao.
0: Okay.

0: Yani tulikubaliana namna hiyo, na niliwasikiza sana vijana wangu kwamba muda uliotolewa ni muda ambao umetolewa na mamlaka, na maboresho yanayofanyika maboresho ambayo ni manufaa ya kila mwananchi ambaye anaishi katika mkoa wa Iringa, lakini pamoja na mikoa mingine ya jirani na viunganishi. Kwa ujumla, tuseme ile barabara, matumizi ya viunganishi vya mikoa ambayo iko katika taifa letu. Kwa hiyo mpaka nchi zingine za mbalimbali. Kwa hiyo tukasema wavumilie katika mradi huo mpaka unakamilika. Pia tulichokubaliana jana ni katika utekelezaji wa huo mradi, asitokee mwananchi yoyote au dereva bajaji yoyote ambaye anaweza akavunja sheria tukaukosa ule mradi, kwa sababu kwa namna ambavyo nilitamani nijifunze kwa injinia ambaye yuko pale, ule mradi unafadhiliwa na Benki Kuu ya Dunia, wana masharti yao. Kwa hiyo kwa namna sisi tusionekane kama madereva bajaji ni sababu ya ule mradi kuto kuendelea, itakuwa sio jambo zuri.
1: Sawa.
2: Okay. Azori, pia tumkumbushe Melab kwamba kuna tabia ya kuongeza nauli kwa kipande ambacho wanapaswa kuzunguka madereva bajaji. Hili nalo umelifuatilia kwa namna gani?
1: Melab.
0: Naam.
1: Umemsikia eh?
0: Nimemsikia.
1: Mhm, karibu.
0: Naomba niseme kitu kimoja kwamba mwenye mamlaka ya kutoa ufafanuzi wa nauli kwenye vyombo vya moto ni mamlaka ya TRACTA. Mimi kama mwenyekiti sina mamlaka kutoa ufafanuzi wa nauli kwenye vyombo vya moto, hasa kwenye bajaji na vyombo vingine. TRACTA ndio anaweza kujibu ile swali, lakini kwa ufahamu wangu mdogo kwamba bajaji kwa msingi wa sheria ni chombo cha kukodiwa. Kwa hiyo zipo tu busara ambazo madereva, sio tu wa Igogoro na madereva wengine wa Iringa, wanaendelea kutoa huduma kati ya yeye na mnufaika ambaye anatumia hiyo huduma yetu. Kwa hiyo niendelee kuwaomba tu madereva bajaji, hata wale wa Ipogoro, kwa kipindi hiki cha mpito waendelee kuwa waaminifu na waendelee kuwa wanatoa ushirikiano kwa wale ambao wanatumia vyombo vyetu, kwa sababu wametuokota tukiwa hatuna kitu na sasa tunafahamika na huduma yetu inapendwa na watu. Basi tutokee kwamba huu mradi ukakaa mchanganyiko na kuchukiwa na wale watu ambao wanatumia huduma yetu. Kwa hiyo niwaombe sana waendelee kuwashikilia au watumia huduma wa vyombo vyetu, lakini pia wajue kwamba wale ni familia yetu, kwa sababu watu wanaotumia hivyo vyombo ni watu wa Kitwiru, lakini pia ni watu wa Ipogoro, ni watu wa Igumbilo, ni wale wale ambao kila siku tuko nao. Kwa hiyo waendelee kuwa wanafanya maelewano kati ya wao na madereva. Ndio.
1: Sawa, sisi Melab Kiwile tukushukuru sana, na kwa sababu umesema siku ya jana saa 10 jioni mlikubaliana pale kwamba hakuna dereva bajaji ama dereva mwingine wa afisa usafishaji yote hatakiwi kuwepo pale. Sisi tunashukuru sana, na tutakachoangazia ni kwamba je, hiyo hali bado ipo na vipi, kwa sababu umesema mlikuwa na vyombo vya usalama, mlikubaliana kwamba labda pengine askari atakuwepo pale? Kwamba labda kutakuwepo kuna askari pale ambaye kwa sababu eneo lile pia askari huwa wanakuwepo kwa ajili ya kukagua magari. Je, askari hawakuonesha kwamba watakuwepo pale kwa ajili ya kusimamia hilo pia?
0: Hapana, kwa jana tukubaliana kama kuna askari watakuwepo pale, lakini kama itatokea kuna watu ambao hawataki kutii sheria wao bila shuruti, inawezekana kutakuwepo na askari, lakini kwa jana tukubaliana. Kwa hiyo inawezekana kama wewe umeona kuna askari pale, wanaweza kawa wamejiridhisha kwamba kuna watu hawataki kutii sheria bila shuruti, kwa hiyo wawepo tu.
1: Sawa, ni kushukuru sana Melab Kiwile kutoka hapo ulipo, nikutakie kazi njema.
0: Asante kaka, nawatakia kazi njema.
1: Shukrani sana. Msikilizaji, tarajia dakika chache zijazo. Hii ni 88.9 FM Radio, kipindi ni Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi ya leo.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Ni 88.9
5: 88.9
4: Nuru FM.
5: Nuru FM.
4: Nuru FM.
5: Nuru FM.
4: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
6: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
7: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
4: Burudani.

0: Mambo?
1: Poa.
0: Maraba, mimi naitwa Zuri kutoka Nurupesa. Naongea na nani?
1: Naongea na Njia Nziku.
0: Kutoka wapi?
1: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
0: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Ndiyo.
0: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Jumatatu.
0: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa vocha pia. Vipi, uliipata vocha?
1: Niliona 8,500.
0: Mara ya kwanza tulikuwa na save Nurupesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
1: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
0: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa?
1: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama amini wajaribu.
0: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
1: Umecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
0: Na ikawa moja kwa moja?
1: Nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Saa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
0: Shughuli gani hizo shughuli zako?
1: Nilikuwa jikoni napika.
0: Sawa, msalimie mzee.
1: Sawa.
2: Dakika ni 52 tangu saa 3 kamili asubuhi. Bwana, tulikuwa tunafanya mawasiliano hapa na viongozi mbalimbali, especially wale wa wakala ya barabara. Sawa. Lakini kwa bahati
3: nzuri wanaendelea na vikao mkoani.
2: Kuna kikao kiko mkoani hapo
3: anaendelea. Kwa hiyo anaendelea kutimiza majukumu mengine, lakini
2: tutakuja na
3: sisi ahadi ambayo tunakupatia wewe mwananchi wa kawaida ni kwamba tutaendelea kufanya nao mawasiliano mpaka pale tutakapopata jibu la uhakika na tutakurejea tena kwa sababu na sisi ni daraja miongoni mwa madaraja mengine.
2: Siku haziishi
3: na siku hazigandi.
2: Bado zipo. Yaani sisi kama
3: sasa ili usiendelea Zori kuchajiwa au mwananchi kumchaji gharama kubwa ya nauli, tumia Boxer 125 HD bingwa na heavy duty. Na ni bingwa faida, sasa ukoa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki Boxer 125 HD, ili uweze kupata mpaka kilomita 65 kwa lita moja ya petroli. Lakini kwa Boxer 125 inakuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi, na pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya Boxer 125 HD. Pia Boxer hii ambayo tunaizungumzia 125 HD ina starter yenye brush nene kabisa na clutch imara zaidi. Kwa maelezo zaidi tupigie moja kwa moja kupitia nambari ya 0800710060. Narudia tena, tupigie kupitia nambari hii ya 0800710060. Boxer 125 HD bingwa ni heavy. Sawa,
2: Sawa. Mimi sina muda wa kupoteza. Nimeshaanza kuchomua mmoja baada ya mwingine. Yaani leo siongei.
3: Mapema kabisa. Kupitia Nurupesa.
4: Haipatikani kwa.
3: Nurupesa inaendelea kukuchomoa kupitia Vodacom Airtel yasema Halotel, endelea kushiriki. Washindi 13 wanatoka hapa hapa. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara weka pale 553-111. Kumbukumbu namba utaweka 889. Kiasi chako ni shilingi 1,000 ya Kitanzania. Mwisho pale weka nambari ya siri, halafu utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Hii ndio namna rahisi ambavyo unaweza ukafanya kushiriki kucheza Nurupesa asubuhi ya leo.
2: Sawa, ni namna ya kucheza Nurupesa. Endelea pia kucheza Nurupesa kwa sababu hizi ndo dakika ambazo tunachomoa washindi.
3: Na wanasema tonge la mwisho ndilo ambalo
2: linakomba mboga.
3: Lakini ukiwa unafanya namna hiyo, endelea kutumia mtandao super wa Vodacom kwa sababu tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia yale malengo yetu zaidi ya kupiga simu.
4: Asante kwa kuchagua.
3: Ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali. Lakini zaidi ya kutumia M kulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati. Na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
2: Sawa. Bado naendelea kufyatua hapa mimi.
3: Na mfyatuko huu tutakupigia popote pale ulipo.
2: Mimi naendelea kufyatua. Bado naendelea kufyatua. Yaani kama kombora hivi nafyatua. Kuna rafiki yangu mmoja anasema jamani jamani nishacheza sana. Mbona sishindi?
3: Cheza sasa.
2: Usijali rafiki yangu mwenye ndevu. Usijali rafiki yangu wa kike mwenye ndevu. Huyu ni rafiki yangu, ni mmoja kati ya marafiki zangu wa kike ambao wana ndevu.
3: Lakini pia ni kinyozi mwenzie.
2: lakini pia kwa wewe ambaye umeshiriki nasi moja kwa moja kupitia 0766742929. Hongera sana wewe ambaye umecheza Nuru Pesa. Lakini kwa sababu dakika ni 56, naomba nimalizie. Maki nilikuwa nachomoa walikuwa wamechomoka watu 10. Bado naendelea kuchomoa wengine wawili wa ziada. Watatu. Wawili. Ni 13, si ndio jumla?
3: Sawa.
2: Kwa mujibu wa maelezo yako Saumu Bin Said. Okay, asante huyu hapa. Haya. Chomoa mmoja wa mwisho. Wakati tunaendelea na shughuli zingine na mimi nilikuwa napambana
3: ili mambo yawe mazuri kwenye mchomoko huo. Nuru Pesa bado inaendelea kutoa pesa, kushiriki ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Hakikisha unacheza kistaarabu kabla sisi hatujaondoka. Tunaondoka na mitonyo
2: 0753205 mwishoni ni 66.
3: Nambari ya kwanza
2: 0614 mia 082 mwishoni 44.
3: Nambari ya pili
2: 0629 247 mwishoni ni 22.
3: Nambari ya tatu,
2: namba nyingine ambayo nimeipata hapa ni 0745 413 mwishoni 20.
3: Nambari ya nne,
2: namba nyingine ni 0711 394 mwishoni 77.
3: Nambari ya tano
2: 0766 72 mwishoni 81.
3: Nambari ya sita,
2: namba nyingine ni 0756 399 mwishoni 95.
3: Nambari ya saba,
2: namba nyingine ni 0754 414 mwishoni ni 46.
3: Nambari ya nane,
2: namba nyingine ni 0766 677 mwishoni 06.
3: Tisa,
2: namba inayofuata tena ni 0712 0612 773 mwishoni ni 78.
3: 10,
2: namba inayofuata ni 0621 118 mwishoni ni 38.
3: 11,
2: namba nyingine ni 0757 178 mwishoni ni 80.
3: 12,
2: namba ya mwisho ambayo nilikuwa naipigia simu haipokei ni 0746417 mwishoni ni 60. Sisi tunakuwa tumefunga hivyo siku ya leo. Hongera sana kwako ambaye umeshinda Nuru Pesa asubuhi ya leo, na wewe ambaye hujapata, endelea kujipa moyo kwa sababu usikate tamaa mapema. Nuru Pesa tunatoa pesa, na wewe ambaye pia tumekupigia simu hujapokea, tutamteua mmoja kati ya wale ambao tuko nao tuweze kuwapigia na kuzungumza nao juu ya ushindi ambao umeupata asubuhi ya leo. Asante sana kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio. Asante kwa kuchagua Nyambizi. Jina langu ni Azori Orema, unaweza kaniita Festibon. Nilikuwa na First Lady anaitwa Saum Bin Said. Sisi tuseme kesho panapo
3: siku inshallah
2: majaliwa, insha Allah Mwenyezi Mungu akitujalia uzima tutakutana.
5: Hii ni 88.9
6: 88.9
5: Nuru FM.
6: Nuru FM.
5: Nuru FM.
6: Nuru FM.
5: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
7: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
8: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
5: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9.
9: Heshima ni wewe na wewe. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada, na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
10: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
11: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
12: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa. Na kupigia video call ione.
11: Ah, asante sana.
13: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 saba au 0612 959367.
2: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
3: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
4: Vodacom, pamoja tunaweza.
5: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
6: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo, inakuja anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
5: Masomo.
7: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
5: Na mipasho. Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo. Raha Leo.
8: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema, baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
9: Leo tunachanga, haya tuna pesa.
10: Watu mabaya tena kwa ubabe tena jamani.
11: Hapo ni papa ngumeliwa.
12: Papa tena anasoma.
8: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya Raha Leo. Sasa.

0: Raha leo ya tarehe 19 mwezi wa 8 2026 karibia sana kama ndio kwanza unaungana na sisi. Tuko pamoja hapa hadi mishale ya 6 kamili za mchana ambapo ndipo tutakuwa tunatoka huko ndani. Mbona kama mwanzo mambo naanza kuyatinginganya mapema ndugu wangu. Akia kweli wala inachoka jamani. Leo ni tarehe 19 mwezi wa 8 ikiwa ni Jumatano tulivu kabisa. Tunakuambia ili kuweza kushirikiana na sisi basi ni 0766744292. Pita somo la ziada. Lakini wakati wa pita somo la ziada Kimbwanga pamoja na chuzi, basi leo hii tunataka tukupatie elimu wewe Mtanzania ambaye unaendelea kuitegea sikio Nuru FM ya 88.9 kwa nyanda za juu kusini, lakini pia kanda ya kati Idodomia, bila kusahau wewe ambaye unaendelea kutusikiliza online kupitia vuti ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM. Unamalizana na mkwaju, tunakwenda sambamba pamoja. Langu jina naitwa Nuru Joni, nitakuwa humu ndani na Fatma Ayub MC Feti hapo baadaye. Lakini kwa sasa, kwanza kabisa tunatamani wewe Mtanzania upate elimu kuhusiana na kodi. Na leo hii tunazungumzia nini? Tunazungumzia mabadiliko ya sheria za kodi. Hilo ndio kubwa ambalo tunalizungumzia. Niko humo ndani na Jamal Ngarawa, Swaum Mvungi ambao hawa ni maafisa usimamizi wa kodi, lakini pia nipo na Shani Ramadhani ambaye huyu ni afisa kodi msaidizi. Ndio nipo nao humo ndani kwa siku ya leo tukiwa tunazungumzia kubwa zaidi linalohusiana na mabadiliko ya sheria za kodi. Una swali wewe mfanyabiashara ambaye unajiandaa kuwa mfanyabiashara, una utata kuhusiana na sheria hizi ambazo utakwenda kuzisema ambazo ni mabadiliko, basi utaweza kuuliza kupitia nambari ya 0766744292 na wao watakwenda kukujibia hapa ndani. Nipo nao mpaka mishale ya 5 kamili hivi za asubuhi. Jamani kwema?
1: Mema.
0: Habari ni za asubuhi.
2: Salama.
0: Aha, kuna sauti moja nilikuwa sijaisikia bado. Unasikia tu sauti ya kwanza. Kwa nini sauti ya nne siisikii? Wakati huu ndani nina mchanganyiko wa watu. Karibuni sana Nuru FM 88.9.
2: Asante sana.
0: Bila shaka msikilizaji ambaye anayetegea sikio sasa hivi Nuru FM, kuna mazuri ambayo atakwenda kuyasikia kutoka kwenu ambayo mmeweza kumwandalia.
2: Naam.
0: Kubwa zaidi ambalo tunakwenda kuzungumza ni mabadiliko ya sheria za kodi, ambayo hilo ndio kubwa ambalo tunakwenda kuzungumzia kwa siku ya leo. Na mabadiliko haya ni kwa mujibu wa bajeti ya serikali ya mwaka 2026-2027, na hapa maafisa watakwenda kukuambia mabadiliko hayo ya kodi. Tunaanza na Jamal ama tunaanza na Somu?
2: Jamara.
0: Naam. Karibu sana.
2: Asante sana ndugu mtangazaji, wapenzi wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina naitwa Jamal Ngarawa, ni afisa msimamizi wa kodi, nipo na hii timu kutoka Mamlaka Mapato Tanzania TRA makao makuu.
0: Okay.
2: Leo tuko hapa kwa ajili ya kutoa elimu juu ya mabadiliko ya sheria za kodi kwa mwaka 2026-2027.
0: Mm.
2: Ni furaha ya kuwa hapa Nuru FM 88.9.
0: Mm.
2: Na wapenzi wasikilizaji, naomba tutambue kuwa bajeti hii ya serikali ya mwaka 2026-2027 ndo bajeti ya kwanza kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050.
0: Okay.
2: Nadhani dada Nuru, unajua kama sasa hivi serikali ipo katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050.
0: Ndio.
2: Tunataka nchi ikifika 2050 kuna maendeleo kwa watu na nchi kwa ujumla iwepo. Sasa hii bajeti ya serikali ndio bajeti ya kwanza toka dira ya maendeleo ya taifa maendeleo iandaliwe. Serikali inapanga kukusanya na kutumia zaidi ya trilioni 62.33. Katika haya matumizi ndani yake yapo matumizi ya maendeleo ambayo kama maboresho ya hospitali, ujenzi wa hospitali, maboresho ya barabara na huduma zingine ambazo zinategemewa kuanza. Na kwa hapa kwa Iringa nadhani tunaanza kuona kuwa kuna daraja pale chini Ipogoro linaanza kufanywa nini? Marekebisho. Lengo ni maji hata mvua zikinyesha yasiweze kuja.
0: Yes.
2: Sasa katika hiyo bajeti kuu ya serikali trilioni 62.33, Mamlaka Mapato Tanzania TRA ina malengo, imepangiwa malengo ya kukusanya trilioni 41.8.
0: Okay.
2: Hii ni sawa na 67%. Nitumie nafasi hii kuwapongeza wasikilizaji wote wa Nuru FM ambao ni walipa kodi. Nimefanya paka sasa hivi serikali inaweza kujitegemea kwenye bajeti yake zaidi ya 67%. Hilo ni jambo zuri. Lengo la mabadiliko haya, kwa nini kuna mabadiliko ya sheria za kodi? Lengo kuu la kwanza ni kujenga uchumi imara. Tutakuja kuona sheria zipi ambazo mabadiliko yake yatapelekea katika kujenga uchumi imara. Ukitoa na hivyo ni kuboresha mazingira ya kibiashara, namna gani tutaona wawekezaji wa ndani wanalindwa kupitia mabadiliko haya, kuongeza matumizi ya teknolojia na kuimarisha ukusanyaji wa mapato.
0: Ndio. Sawa, na kuna taarifa kuhusu wafanyabiashara wapya kuweza kupata nafuu ya kodi, na hii itakuwa na maana gani?
1: Okay, asante ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa kwa faida ya wasikilizaji wetu wa Nuru FM.
0: Okay.
1: Huku kwetu TRA tunamtambua mlipa kodi kwa namba maalum ambayo ni namba ya utambulisho wa mlipa kodi, yani TIN. Na katika mabadiliko ya mwaka huu, sheria ya usimamizi wa kodi imeongeza kipengele pale kwa kuweka msisitizo kwamba mtu anayeanza biashara kwa mara ya kwanza au mtu anayeanza biashara amepata ajira au uwekezaji,
0: ndio,
1: ndani ya siku 15 anatakiwa awe ameshapata namba utambulisho wa mlipa kodi na atambulike kama mlipa kodi. Lakini tukirudi kwenye ili swali kwamba unafuu au kwa wafanyabiashara wapya, hapa tunazungumzia wafanyabiashara mpya ni yule ambaye amejipatia TIN kwa mara ya kwanza ambao anaitumia kwa matumizi ya kibiashara. Sasa kwa mwaka huu ambao ndo tumepata mabadiliko haya ya fedha, ikiwa mfanyabiashara anapata TIN kwa mara ya kwanza kuanzisha biashara, watapata unafuu wa kodi ya mapato kwa muda wa miezi 12. Yaani kwamba mfanyabiashara atakuwa halipi kodi kwa muda wa miezi 12, atakuwa amepewa muda kwa ajili ya kwenda kujitazamia kwamba biashara yake inakwendaje kwa kipindi hichi.
0: Kwa huyu ni mfanyabiashara mpya.
1: Ni mfanyabiashara mpya kabisa ambaye ndio anapata TIN kwa ajili ya matumizi ya kibiashara kwa mara ya kwanza. Na hii serikali iliona kuna tija ya kufanya hivi kwa sababu yalikuwa ni maoni mengi ya kipindi cha muda mrefu. Wafanyabiashara wadogo walikuwa naomba wasifanyiwe yale makadirio na kulipa kodi, wapewe muda wa kujitazamia, na serikali ni sikivu. Ikasema wafanyabiashara hao ambao wanakuwa tunaweka kwenye kundi la wafanyabiashara wadogo, wale ambao tunawafanyia makadirio kwa kutumia kwa kuangalia kigezo cha mauzo, ambao kwa mwaka tunasema wafanyabiashara hao ni wale wenye mauzo kati ya shilingi milioni 4 mpaka milioni 200. Kwa ambaye anajipatia TIN kwa mara ya kwanza na yuko katika kiwango hichi, basi anakuwa ana msamaha wa kodi kwa miezi 12.
0: Okay.
1: Lakini vile vile kwenye sheria hii imeainisha kwamba muombaji anatakiwa kuomba kwa njia ya kielektroniki huu msamaha wakati ambapo anakuja kufanya ule usajili wa TIN. Lakini lazima athibitishe kwamba kweli biashara yake ni mpya na anajipatia TIN kwa mara ya kwanza. Lakini vile vile kwa sababu tunampa kipindi cha kwenda kujitazamia, atatakiwa kuwa anatunza kumbukumbu za biashara. Anatakiwa awe ana ule kuweka kumbukumbu kwamba kwa labda nauza kwa siku shingapi kwa mwezi mpaka kwa mwaka, ili kile kipindi cha msamaha kinapoisha aweze kurejea kwenye ofisi zetu na kwa ajili ya kufanyiwa makadirio yale ya kodi. Lakini sheria pia imeweka msisitizo kwamba katika unafuu kwamba uwezi kuahirishiwa kodi kulipa kwa hichi kipindi, hiyo biashara uwezi kuwa kuna masharti yamewekwa pale ili kuondoa udanganyifu, kwa sababu kuna mwingine anaweza akachukua tu labda akasema basi kwa sababu kuna unafuu ngoja nifunge biashara hii kesho nikampe labda mke wangu afungue ili aweze kupata unafuu. Kwa hiyo sheria imeweka wazi baadhi ya masharti pale ili kuhakikisha kwamba kodi ya serikali haipotei, lakini anaweza kunufaika na msamaha huu basi ni yule mlengwa.
0: Haya, sawa. Msikilizaji, kwa hayo na mengine ambayo bado inaendelea kuzungumza na Jamali Ngarawa pamoja na Swamu Mvungi ambao ni maafisa usimamizi wa kodi, bila kumsahau Shani Ramadhani ambaye ni afisa kodi msaidizi, unaweza kuuliza lolote linalohusiana na mabadiliko haya ya sheria za kodi kwa mwaka 2026 2027 kupitia nambari ya ujumbe mfupi ya 0766 744292.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
4: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakwambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha nane. Kamweze akajaisha vizuri, nane.
5: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 100 100 0799 100 100 00.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
7: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
6: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
8: 88.9 Nuru FM. FM.
0: Ikiwa ndio kwanza unaungana na mimi humu ndani, basi hii ni Raha Leo, lakini lisa hili la kwanza nipo na maafisa wa TRA kutoka makao makuu, na wakiwa wanazungumzia mabadiliko ya sheria za kodi kwa mwaka 2026-27. Na bado tunazungumzia kuhusiana na mabadiliko haya ya sheria, na ni mabadiliko gani yamefanyika kwenye kodi ya makadirio. Shani.
9: Asante sana ndugu mtangazaji. Kama tunavyojua, mfanyabiashara mdogo ni mfanyabiashara ambaye mauzo yake huwa yanaanzia kuanzia sifuri na hayazidi milioni 200. Kwa mabadiliko ya sheria ya kodi, mfanyabiashara mdogo ni mfanyabiashara ambaye mauzo yake yanaanzia sifuri na hayazidi milioni 200. Kwa hiyo hapa tunaona mabadiliko, ambapo mwanzo ilikuwa mfanyabiashara mdogo mauzo yake yanaanzia sifuri na yanaishia 100. Huyo ndio alikuwa anaitwa kama mfanyabiashara mdogo. Lakini kwa mabadiliko haya ya sheria za kodi, sasa hivi mfanyabiashara mdogo ni mfanyabiashara ambaye mauzo yake yanaanzia sifuri na hayazidi shilingi milioni 200. Aidha, kwa wafanyabiashara binafsi wenye mauzo kati ya shilingi milioni 11 hadi milioni 10 na milioni 200, kiwango cha kodi pia kimeongezeka. Mwanzo ilikuwa ni 3.5%, sasa hivi kimeongezeka hadi 4%. Lakini pia kwa mtu binafsi ambaye anafanya biashara ya usafirishaji wa abiria kwa kutumia bajaji,
0: ndio,
9: na yeye pia atalipa kodi ya makadirio ya shilingi 120,000 kwa mwaka.
0: Na okay. Ndio. Hiyo ni mabadiliko ambayo yameweza kufanyika kwenye makadirio.
9: Ndio.
0: Sawa. Kuna kodi ambayo ni kodi sio ya zamani, niseme sio muda mrefu, ni mpya. Kodi ya misitu. Vipi kwa upande wake mazao ya misitu, kuna mabadiliko yote ile?
9: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa upande wa mazao ya misitu kuna mabadiliko. Tuseme kuna baadhi ya mazao yameongezeka.
0: Okay.
9: Kama ambavyo tulikuwa tunajua kwamba mwanzo yalikuwa yanajumuisha ni mbao, magogo, mirunda na nguzo. Lakini sasa hivi yameongezeka. Kuna bidhaa za asili kama vile vanish, mpira, utomvu, maji ya miti na gundi asilia. Kwa hiyo kwa wauzaji binafsi wa mazao ya misitu, wao kwa upande wa kodi hakuna ambacho kimebadilika, ila tu kuna vitu vimeongezeka. Yes, katika okay. Hayo mazao kodi yao itabakia kuwa ni ile ile ya mkupuo ambao ni 200%. Watalipa kiwango cha 200% kulingana na thamani ya mazao yatakavyokuwa yanauzwa. Na kodi hii italipwa pale ambapo malipo yatapokelewa yote au sehemu yake kabla ya kusafirisha mazao hayo, na wakati uhamishaji wa umiliki au umiliki wa kutumia au udhibiti wa rasilimali za misitu. Lakini pia mtu huyo hata lazimika katika masuala mazima ya kuwasilisha zile return. Ina maana yeye akishalipa kodi yake hiyo atakuwa amemaliza.
0: Okay. Jamal, ni bidhaa zipi sasa zimeongezwa kwenye orodha ya msamaha wa VAT?
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Wapenzi wasikilizaji wa Nuru FM. Tunapozungumza VAT maana yake ni sheria ya kodi ya ongezeko la thamani.
0: Okay.
2: Sasa hapa tutaangalia bidhaa ambazo zimeongezwa katika orodha ya misamaha. Tunaposema misamaha maana yake zinapotengenezwa au zinapoingizwa nchini, hizi bidhaa zimesamehewa nini?
0: VAT.
2: Zimesamehewa VAT maana yake inapelekea gharama upatikanaji wa hiyo bidhaa inakuwa ipo bei nafuu. Na kuna sababu nyingi ambazo serikali zinapelekea kuweka bidhaa katika orodha misamaha ya VAT. Bidhaa hizo ni pamoja na karatasi ya kuchapia boarding pass.
0: Karatasi
2: ya kuchapia boarding pass.
0: Okay.
2: Iringa kuna airport, ndio?
0: Sahi.
2: Sasa watu wakitoka Iringa kuelekea Dar es Salaam na upanda ndege, sasa wakifika pale airport huwa kuna karatasi, wakishaingia ndani kwa ajili ya kucheck-in huwa anapewa. Ile karatasi inaitwa boarding pass, kuonesha abiria huyu amesha check-in na yupo tayari kwa ajili ya kusafiri.
0: Ndio.
2: Sasa zile karatasi zinavyoingizwa nchini kwa ajili ya kutengeneza hizo boarding pass, sasa hivi zitapata unafuu, kwani zimewekwa katika orodha kusamiwa nini? VAT. Vifaa vingine ni vituo vya kuchajia magari ya umeme. Tunajua teknolojia sasa hivi, wapenzi wasikilizaji, imeenda kwa kasi. Kuna magari siku hizi yanatumia umeme. Sasa vile vifaa vya vituo vya kuchajia magari ya umeme vinavyoingia nchini navyo ni moja bidhaa ambazo zimepata msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT. Kwa upande mwingine ni kuna vifaa kwenye sekta ya anga. Serikali katika jitihada za kupunguza gharama za uendeshaji wa sekta ya anga na kuweza kuhamasisha watu kuja kuwekeza. Hivi vitu vifuatavyo navyo ni miongoni mwa vitu ambavyo vimefanyaje vimepata msamaha na zipo katika orodha ya misamaha VAT.
0: Msikilizaji, VAT ni VAT. Tusamee jamali ana uzungu mwingi kidogo.
2: Kodi la ongezeko la thamani. Okay. VAT. Sawa eh? Sasa kwenye upande wa sekta ya anga ni vitu gani ambavyo vimepata msamaha wa kwenye kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT? Ya kwanza ni injini za ndege, okay, ya propela. Ya pili ni mitambo darubini ya gesi. Ya tatu ni matairi mapya ya ndege. Matairi lakini hayo ni mapya.
0: Mapya.
2: Sasa hizo nazo na ya, bila kusahau nyingine ni injini za ndege za msukumo wa gesi. Hivyo vyote ni vitu ambavyo vipo katika sekta ya nini? Ya anga. Kwa nini serikali imetoa msamaha kwenye VAT? Imetoa msamaha ili kupunguza gharama ya uendeshaji wa sekta ya anga na kuweza kuhamasisha watu wengine kuja kufanyaje? Kuwekeza. Sambamba na hiyo kuna vifungashio vya maziwa, kuna mitajanja katika gesi ambazo za matumizi ya nyumbani, kuna mafuta ya kula yaliyozalishwa nchini kwa kutumia mbegu za ndani, kuna nguo zilizotengenezwa kwa pamba iliyolimwa nchini.
0: Okay.
2: Unajua hizi nguo zilizo katika pamba iliyolimwa nchini, unapozipa msamaha VAT maana yake unafanya zile upatikaji wa nguo ziwe bei rahisi.
0: Rahisi.
2: Na unahamasisha watu kuwekeza nchini. Sambamba na hiyo kuna vitu vingine kama uzi wa polyester wa kutengenezea nyavu za uvuvi na vifaa vya kupimia afya udongo. Lengo la kusamehe hii ni nini? Tunaona bisa serikali inaposamehe VAT maana yake inapoteza mapato. Lakini sasa kwa nini serikali inafikia uamuzi huo? Ni kuhamasisha uzalishaji wa ndani, uwekezaji, kilimo, madini, nishati safi na usafiri wa anga. Naam.
0: Sawa, msikilizaji, kama una swali lolote kuhusiana na mabadiliko ya sheria ya kodi kwa mwaka 2026-27, basi unaweza kuuliza swali. Mimi hapo baadaye itanipa wasaa kuweza kusoma ujumbe ambao umeweza kuuliza humu ndani, alafu wahusika kutoka mamlaka ya TRA wenyewe wataweza kukupatia majibu ya nini ambacho kinatakikana ufanye ama nini unatakiwa kukifanya. Jamani, tukisalia hapo hapo kwenye msamaha wa VAT, kuna bidhaa ambazo zimeweza kuondolewa kwenye huo msamaha?
2: Asante sana. Ndio. Kwa mwaka huu 2026 zipo bidhaa ambazo zilikuwa awali zina msamaha wa VAT, lakini kupitia mabadiliko haya sheria sasa hizo bidhaa zimeondolewa msamaha, maana yake kuanzia Julai zitaanza kutozwa VAT. Kama tulivyosema, VAT ni kodi ya ongezeko la thamani. Bidhaa ya kwanza ni nyavu za uvuvi, nyavu ambazo zinatumika katika uvuvi baharini kwenye maziwa na mito.
0: Ndio.
2: Kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo nyavu hizi zinazoagizwa kutoka nje ya nchi sasa hivi zikiingia nchini zitatozwa VAT. Ule msamaha umefanyaje? Umeisha. Sasa kama wapenzi wasikilizaji, mtakuwa mnakumbuka hapo juu nilivyosema bidhaa ambazo zimepewa msamaha kwa mwaka huu. Moja hapo nilisema uzi wa polyester wa kutengeneza nyavu za uvuvi. Kwa hiyo sasa serikali imeweka jitihada ya kuhamasisha uzalishaji wa hizo nyavu nchini.
0: Okay.
2: Kwa sasa hivi ukiingiza kutoka nje zitatozwa nini? Zitatozwa VAT. Kwa hiyo maana yake itapelekea watu wahamasike kununua nyavu ambazo zinauzwa wapi?
0: Nyumbani.
2: Nchini, kwa sababu zitakuwa kwa gharama nafuu. Sambamba na hiyo kuna vyakula vya mifugo kama mbwa na paka. Vyakula hivyo vilikuwa vimewekwa msamaha wa VAT, lakini sasa serikali imeona iondoe msamaha wa VAT ili iweze kuongeza makusanyo. Umeelewa eh?
0: Sawa.
2: Sababu mbwa hawa wanaweza kupata vyakula katika namna nyingine tofauti na vile ambavyo vinaenda kununuliwa katika sehemu ambazo zimeorodheshwa kama supermarket. Hiyo ndo misamaha ambayo iliondolewa kwenye vati kwa lengo la kukusanya na kuongeza mapato ya serikali. Asante.
0: Sawa, kwa maana hiyo ni nyavu za uvuvi pamoja na chakula cha wanyama ikiwemo mbwa pamoja na paka. Hivyo ndio vilivyoondolewa vati. Okay, sawa. Na vipi kuhusiana mabadiliko kwenye kodi ya michezo ya kubahatisha saumu?
1: Asante ndugu mtangazaji. Pia katika kodi katika michezo ya kubahatisha umetokea mabadiliko ambapo kodi ya ushindi wa kasino imeongezeka kutoka 13% hadi 15%.
0: Ndio.
1: Lakini vile vile kodi ya ushindi wa kubashiri michezo ile tunasema sport betting, ambao wanabetiki kwa ajili ya sports labda timu hii
0: Arsenal inacheza na Manchester
1: kwenye ligi mbalimbali. Pia imeongezeka kutoka 12% hadi 15%.
0: Okay.
1: Na lengo la serikali kuongeza viwango hivi ni kwa ajili ya kwenda kusaidia kwenye mfuko wa ukimwi pamoja na mfuko wa bima ya afya kwa wote, ili kuboresha afya zaidi za wananchi.
0: Sawa, kwa hiyo kutoka 12% hadi 15%, hii ni kwenye swala zima la kubeti ama kubashiri.
1: Ndiyo.
0: Sawa, msikilizaji, bado tunaendelea kuzungumza kuhusiana na mabadiliko ya sheria za kodi kwa mwaka 2026/2027 kwa kumfanya biashara, lakini Mtanzania pia ambayo unaendelea kuitegea sikio 88.9. Hii ni Raha Leo hadi hapo mishale ya 6 kamili za mchana, lakini saa hili la kwanza la saa 4 hadi saa 5 nipo na Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, ambapo tunazungumzia sheria hizo, mabadiliko hayo ya sheria za kodi.
10: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 50,000 tu kawaida, na kwa VIP ni 80,000 na VVIP ni 120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes.
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
5: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabwa hapa.
6: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
2: 88.9 Nuru FM Mufindi.
7: 88.9 Nuru FM. FM.
8: Nambari ya kushirikiana nami humu ndani kuhusiana na mabadiliko ya sheria ya kodi ni 0766744292. Bado nipo na Jamal Ngarawa na Swaum Mvungi ambao hao ni maafisa usimamizi wa kodi, pamoja na Bishani Ramadhani ambaye ni afisa kodi msaidizi. Na nikirejea kwako Shani, vipi kuhusiana na malipo kwa njia ya kielektroniki? Hii nayo mabadiliko yake yamekaje?
9: Sawa, asante sana ndugu mtangazaji.
8: Mm.
9: Katika sheria hii ya malipo kwa njia ya kielektroniki, kwanza malipo kwa njia ya kielektroniki ni sheria ambayo imeanzishwa au imeanza kufanya kazi kuanzia tarehe 1 Julai 2026.
8: Ndio.
9: Na katika hii sheria kuna baadhi ya malipo, sio malipo yote, ni kuna baadhi ya malipo ambayo yatatakiwa kulipwa kwa njia ya kimtandao. Lakini pia malipo hayo yanafanyika labda kwa njia ya simu, kwa kadi, benki, internet au yoyote ambayo yanafanyika kwa njia ya electronic. Lakini mbali na sheria hii kuanza tarehe 1 Julai 2026, pia kuna miezi 6 ya maandalizi.
8: Ndio.
9: Kwa ina maana kama kuna watu ambao walikuwa wanafanya katika shughuli ambazo tutaenda kuzitaja walikuwa hawajaanza kutumia malipo ya kielektronik, wana miezi 6 ya maandalizi.
8: Okay.
9: Kwa hiyo baada ya hapo watatakiwa waendelee kutumia njia hiyo ya malipo. Lakini ukiangalia lengo la kuanzishwa kwa hii sheria pia ni katika swala zima la kusaidia ukusanyaji wa mapato na kodi ya serikali, lakini pia kwenye kuongeza usalama wa malipo na kukuza pia uchumi kidijitali. Sawa, sasa nitaenda kuzisema yale malipo ambayo

0: nyumba na mashamba pia tutahitajika kufanya kwa njia ya kielektronik. Pia katika huduma za usafiri, katika masuala mazima ya mwendo kasi, kuna vile vivuko zile feri, kuna malipo kwenye madaraja vile tukiwa tunavuka. Lakini pia katika mabasi ya masafa marefu mikoani tutahitajika kufanya kwa njia ya kielektronik. Lakini pia tunaona katika masuala mazima ya online taxi, kuna huu usafiri waga tuseme tunaweka oda online kama Bolt. Lakini pia katika masuala mazima ya usafiri wa anga ndege, katika swala la treni na ada za maegesho ya magari parking, nayo pia itahitajika yafanyike kielektronik. Lakini pia tunaona katika ada na michango ya kielimu, kuanzia ngazi ya shule ya awali,
1: ndio,
0: shule ya msingi, sekondari na vyuo vikuu, pia itahitajika kufanyika kwa njia ya kielektronik. Lakini pia malipo ya bidhaa au huduma katika shopping malls, tukienda katika masupermarket huko,
1: ndio,
0: katika sehemu za cinema, vituo vya mafuta, kumbi za sherehe na mikutano, kwenye viwanja vya mipira na yale maonesho yetu ya kitaifa kama 77 na 88, tutahitajika pia kufanya kielektronik. Lakini katika masuala mazima ya shughuli za kiutalii, nazo pia zitahitajika kufanyika katika njia ya kielektronik. Na malipo ya shughuli za kilimo kupitia Cooperative Union na AMCOS, nayo pia yatahitajika kufanyika kwa njia ya kielektronik. Kwa hiyo kwa watu ambao watakuwa bado waliotajwa hapo hawajaanza, kuna miezi 6 hapo ya kujiandaa. Ndio.
1: Sawa. Bila shaka msikilizaji utakuwa umeelewa ni maeneo gani ama sehemu gani ambayo inatakiwa kufanyiwa mabadiliko hayo ya njia ya kielektroniki katika swala zima la malipo. Shani ameweza kukujuza hapo. Lakini vipi kwa wafanyabiashara wanaotumia mitandao ya kijamii, kuna masharti mapya pia?
2: Naam. Ndio.
1: Masharti hayo ni yakoje?
2: Asante sana. Kwanza tuwatambue wafanya biashara wapi ambao tunasema wanafanya biashara kwa njia za kimtandao.
1: Okay.
2: Inawezekana watu wajiuliza wakasema sasa hivi nao tukiwa na group la WhatsApp tunapata tunalipa kodi. Tunaposema wafanya biashara kwa njia ya kimtandao, tunajua teknolojia imekuwa. Siku hizo wapo watu ambao unakuta kupitia mitandao ya kijamii kama Instagram, TikTok, unaingia live kwa TikTok, tap, unakuta pale ameweka lipa namba yake, anatangaza bidhaa labda nguo au bidhaa zingine za elektroniki na anapata kuuza. Kwa hiyo mteja unaingia katika TikTok live, unaangalia pale bidhaa zake zipi umezipenda, unalipa namba pale au njia nyingine za malipo. Alafu una bidhaa inakuja kwako. Sasa kwa wafanyabiashara hawa, cha kwanza kwa wale ambao bado hajasajiliwa, tunaendelea kuwahimiza waweze kusajiliwa kwa kupata tini ya biashara. Na uzuri kama alivyotoka kusema hapa dada Swahumu,
1: ndio,
2: kwa mwaka huu kuna mabadiliko ya sheria, kuna unafuu. Yaani serikali imetoa msamaha siku 12 kwa yule mtu ambaye atakuja kujiandikisha kwa mara ya kwanza mtu tini binafsi. Kwa hiyo kwa wale ambao bado hawana tini, wafiki katika ofisi zetu za mamlaka mapato au wanaweza kuomba kupitia mfumo wetu wa IDRAS. Sasa mabadiliko yao ni nini? Wale watu ambao wanafanya biashara za mtandaoni, sheria inasema kuwa wanatakiwa kuonesha cheti cha tini kwenye akaunti zao sehemu ambayo inaonekana kwa urahisi. Kwa hiyo wanatakiwa kwanza wajisajili na kushapata tini waiweke katika sehemu ambapo hata dada Nuru akiingia au mpenzi msikilizaji wote wa Nuru FM akiingia anaweza kaona. Kwa mfano Instagram.
1: Ndio.
2: Instagram kuna mtu anapoingia katika page ya mtu, kuna wale watu wana option anaweza akaweka pale katika bio yake pale. Maana unakuta pale bamejielezea yeye anafanya biashara gani, tini yake, umeona? Lakini njia nyingine nzuri anaweza akaipiga picha ile, kuna namna kupin post unaipin post, hata post zikiendelea mtu
1: akija ile inabaki pale
2: pale. Kwa hiyo kikubwa kinachotakiwa, watakiwa waoneshe cheti cha tini kwenye akaunti zao. Itasaidia nini? Itasaidia hata wanunuzi kuepuka wale watu ambao ni matapeli au sio waaminifu. Wanafanya biashara na mtu ambaye anajua kweli hii tini amesajiliwa, na akiangalia kwa maana sasa hivi tunakuwa tufanye malipo kwa njia ya mtandao, na akimlipa kwa katika mtandao pia jina ndo lenyewe. Hii tukienda nayo hata wale matapeli itakuwa imeondokana nayo. Asante.
1: Sawa.

0: kabla hatujaelekea kwenye wito kwa msikilizaji, meseji ambazo zimetumwa kupitia nambari ya ujumbe mfupi kwa kile ambacho tumeanza kukizungumza toka hapo awali mpaka hivi sasa, zipo nyingi bila shaka, na namna gani zitakwenda kujibiwa tukirejea hapa watakwenda kutuambia. Kwanza mwananchi anatakiwa aambiwe wito gani kwako mwananchi katika swala zima la mabadiliko haya ya sheria ya kodi. Twende kwa Somu, twende kwa Shani. Kwa Somu, karibu sana mwana Somu, naona mpo kimya sana.
1: Asante ndugu mtangazaji. Sisi kama mamlaka ya mapato Tanzania tunatoa wito kwa wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla kwanza kujisajili na kupata TIN ya biashara, lakini vile vile kama tulivyosikia kwa mwaka huu kwamba kuna huo unafuu kukaa miezi 12 bila kulipa. Kwa hiyo msamaha huu utaupata pale ambapo umekuja kujisajili. Kwa hiyo nitoe wito wangu kwamba hakikisha unajisajili na kujipatia namba za utambulisho
0: ndio
1: wa mlipa kodi.
0: Lakini
1: vile vile walipa kodi waendelee kuwasilisha return na kulipa kodi zao kwa wakati, na sisi kama TRA tumeshajizatiti kwamba tutaendelea kutoa elimu kwa walipa kodi wetu, lakini vile vile tutazingatia utoaji wa huduma bora
0: ndio
1: kwa walipa kodi.
0: Lakini
1: vile vile tunawakumbusha wananchi kudai risiti wanapofanya manunuzi, kwa sababu risiti ni sehemu muhimu katika kuhamasisha kodi na inasaidia katika kukusanywa kwa kodi. Na vile vile tunawapongeza pia walipa kodi, kwa sababu kwa kipindi chote ambacho tumekuwa tukikusanya na mwaka huu wa fedha ulioisha tumefanikiwa kukusanya mapato makubwa kabisa serikalini, ambao sasa ndio yanawezesha wananchi kupata huduma mbalimbali ambazo serikali inawapatia.
0: Sawa, mfanyabiashara msikilizaji, kuna raha yake ya kulipa kodi kwa sababu hutoweza kusumbuliwa, hutaona biashara yako ni ngumu. Utafanya kazi ama utafanya biashara yako kwa amani, hakuna atakayekuwa anakuja kufuatilia. Ukiona tu gari lazima uweke kufuri ukimbie, hayo mambo hutoweza kuyaona. Anasema anaitwa Jenny kutoka Kihesa. Mimi nataka kujua nawezaje kuona TIN namba yangu nimeisahau. Sasa mfumo ukoje? Niwe nasema maswali, kila swali najibiwa kwa wakati? Maana bibi Shani naona ana nukuu pale au? Okay, basi sawa. Swali hilo la kwanza, huyo amesema hata anawezaje kuiona TIN yake. Jasmine Ayubu yanasema nataka kujua kwa mimi niliyefunga biashara nifanye nini ili nisiendelee kudaiwa kodi. Huyu anasema afanye nini ili asiendelee kudaiwa kodi. Lakini huyu anasema hivi, anatokea Ilula Madizini, nilishawahi kwenda TRA kujiuliza taratibu za kodi. Lengo ni fungue biashara ya pembejeo. Kwa kuwa nilikuwa sijui, mhudumu alinifungulia TIN namba baada ya miezi mitatu. Nilishangaa napigiwa simu kama nadaiwa kodi wakati sijafungua biashara yoyote. Kitu ambacho mpaka leo sijawahi kupata majibu, kwa nini waliniingiza kwenye mfumo wakati hajaona biashara? Hapo sawa eh? Haya sawa. Anasema hivi, vipi kuhusu michezo ya kubashiri, yani kubeti na kaeje? Wacheni kwa mambo sawa pa. Anasema vipi kuhusu michezo ya kubashiri, yani kubeti inakaaje? Nimechelewa kufungulia redio. Haya sawa, watakupitisha kidogo ili kusudi uweze kupata kuelewa. Niendelee mengine unajibu hayo kwanza. Dada Nuru, niulizie kwa Shani, TIN inalipiwa? Mama Gift kutoka Kiesa Idunda, Shani swali lako ilo utaanza nalo. Umjibu Mama Gift. Haya.
2: Asante sana ndugu wasikilizaji. Kwanza tunashukuru kwa maoni yao, kwa maswali yao. Inaonyesha vile jinsi ambavyo watu wanatusikiliza, wanatufuatilia na walikuwa wanahitaji sana elimu. Kwa kwanza na hili swali la TIN inalipiwa, hapana Mama Gift, TIN hailipiwi. TIN ni bure kabisa. TIN inatolewa bure kabisa. Labda wanaweza wakasema, sasa mimi nitafanyaje? Niko mbali, labda niko mbali na ofisi. Sasa hivi unaweza ukatupigia simu. Kuna kituo cha huduma. Tunapokea simu kutoka nchi nzima. Unaweza ukapiga simu tukakuelekeza namna ya kuomba TIN online au tukakusaidia namna ya kuomba TIN. Na namba zetu ni si namba nzitaje namba?
0: Namba za
2: iko kituo.
0: Okay.
2: Kama mtu atakuwa na changamoto yoyote
0: labda. Hiyo ni huduma kwa wateja au?
2: Ya, ni huduma kwa wateja na hizi namba ni bure kabisa. Okay. Hazilipiwi.
0: Mm.
2: Ni 0800 750075.
0: Nishani unaenda haraka kama gari ya mwendo kasi. Taratibu mama.
2: 0800
0: ndio
2: 750075.
0: 0800 750075. Okay.
2: Lakini pia anaweza akapiga 0800
0: ndio
2: 780078.
0: Okay.
2: Hizi namba zinapigwa ni bure kabisa.
0: Ni bure.
2: Yes, ni bure kabisa. Mteja anaweza akatupigia simu kama anataka kuomba tini kwa njia ya online, tunakuelekeza, au kama utakuwa na swali lolote au unataka kufahamu chochote kinachohusiana na kodi, unaweza akatupigia simu tukakuelekeza kwa njia hiyo. Lakini pia wanaweza akatutumia jumbe kwa njia ya WhatsApp au barua pepe.
0: Okay.
2: Kwa njia ya WhatsApp ni 0744 23 33 33. Naomba nirudie.
0: Sawa.
2: Ni 0744 23 33 33. Lakini kwa njia ya barua pepe ni huduma@tra.go.tz. Kwa hiyo mama Gift asijali, tini hailipiwi, na kama anahitaji tini anaweza akatupigia simu kwa ajili ya kumpa muongozo zaidi namna kuipata tini yake.
0: Haya, twende na maswali mengine.
3: Sawa, asante sana. Tukianza na swali la dada Jeni kutoka Kiesa. Swali lake lilikuwa anataka kujua tini yake.
0: Yeah.
3: Ameisahau. Njia ya kwanza ya namna ya kujua tini yako ni kupitia mfumo wetu ambao unaitwa iDRAS. Ehe, hiyo ni njia ya kwanza. Unaweza ukajua tini yako kwa kuwa sasa inategemeana. Kuna wale watu ambao walijisajili kupitia NIDA na ambao sio na NIDA.
0: Ndio.
3: Lakini njia ya pili, kuna namba ambazo umetoka kuzisema dada Shani.
0: Yeah.
3: Ehe, ambazo ni cha kituo cha huduma. Dada Jeni, ukipiga hiyo namba, naomba nirudie tena kwa faida yako. Unaweza ukachukua peni hapo. Hii ni namba za bure kabisa dada Jeni, ukipiga au mtu yote ambaye amesahau tini yake wataweza kumtajia. Namba ni 0800 750075.
0: Okay.
3: Na namba ya pili naudia tena ni 0800 780078. Hizi namba ni bure kabisa. Lakini pia katika ofisi zetu za mamlaka mapato, yoyote iliyokuwa karibu yako, ukienda pale utaweza kupatiwa tini yako. Tini namba haipotei na tini namba haiexpire.
0: Okay.
3: Tukienda kwa swali lingine la Jasmine, aliuliza kuwa nilifunga biashara, nifanye nini ili nisiendelee kudaiwa kodi? Sasa sheria inasema unapofunga biashara unatakiwa utoe taarifa. Kwa hiyo maana yake taarifa katika njia ya maandishi. Kwa hiyo andike barua ya kueleza kuwa amefunga biashara. Hiyo itampelekea isije kaonekana labda anaendelea na biashara haji ufanywa makadirio. Kwa wapenzi wasikilizaji, tunaomba pale mnapofunga biashara au mnapohamisha eneo la kufanya biashara, mtoe taarifa mamlaka ya mapato. Sio tu kufunga, hata ukihamisha eneo, ile tini imetolewa kwa ajili la eneo husika. Unapohamisha eneo la kufanya biashara pia usisite kutoa taarifa.
0: Sawa. Na huyu anayesema alienda kufungua tini,
3: alienda kupewa elimu
0: kwa
3: sababu alitaka kufanya biashara ya pembejeo, lakini kajikuta kasajiliwa na anadaiwa kodi. Kwanza nikupe pole sana kwa changamoto hiyo. Mamlaka mapato kutambua kuwa ina ulazima na umuhimu wa kuwezesha wafanyabiashara. Mwaka jana mwezi wa 8, Mamlaka Mapato Tanzania TRA kupitia kamishina mkuu wa Mamlaka Mapato ilianzisha dawati maalumu la uwezeshaji biashara. Inaitwa TFU kwa lugha za kigeni, lakini kwa Kiswahili ni dawati maalumu la uwezeshaji biashara. Dawati hili lipo katika ofisi zote za Mamlaka ya Mapato. Inaitwa dawati maalumu la uwezeshaji biashara, au ukifika katika ofisi yoyote ya Mamlaka ya Mapato unaomba kukutana na mtu wa TFU. Hao wapo kwa ajili ya kazi gani? Wapo kwa ajili ya kuwapa elimu na kuwasaidia wale watu wote wanaopata changamoto kwenye biashara zao. Kwa kuwa mtu bado haukuanza biashara, ulienda kwa ajili ya kupatiwa elimu. Inawezekana ilitokea changamoto katika sehemu ya mawasiliano. Unachomuomba afike katika ofisi ya Mamlaka Mapato, aombe kuonana na kiongozi wa kituo husika ili aweze kumsaidia ili tatizo. Afike katika ofisi yoyote mamlaka mapato aweze kuonana na viongozi. Uzuri sasa hivi mamlaka mapato moja ya sera yetu ni kuwa kukusanya kodi kwa njia ya uhiari, kuwa na urafiki. Mambo ya kufungana maduka hayapo tena mamlaka mapato, na tushasahau. Sasa tunavuka malengo kwa sababu tuna urafiki. Kwa fika katika ofisi ya mamlaka mapato, kutana na kiongozi ili waweze kutatua hiyo changamoto. Na kwa yule wa mwisho kabisa aliuza kuhusu biashara za kubashiri, pole sana, umeweza kukosa mambo mazuri, lakini naweza sasa nikakupa kidogo kuhusu kwenye upande wa biashara ya kubashiri. Ni kweli kabisa kulikuwa mabadiliko katika michezo ya kubashiri, na hapa katika michezo ya kubashiri tunazungumzia ile michezo ya kubashiri ya sport betting, yani michezo, na kuna zile ambazo zingine kwenye kamari za ardhini. Hapa kote kwanza kumeongezeka kodi. Kodi kwenye ushindi. Unavyoshinda, unavyoweka odds zako wenyewe, mnaita quotes au kuwekeza wenyewe kwa lugha za mjini. Unapopata ule ushindi katika kile kiasi chako ambacho umeshinda, kuna kodi imeongezeka. Ilikuwepo, lakini imeongezeka. Kwa michezo ya sportism, mipira miguu, nini, unapobashiri,
0: ndio
3: kodi imeongezeka katika ile kiwango ambacho unashinda, kutoka 12% hadi 15%.
0: Okay.
3: Na kodi ya alizini zile, na zile kamari za alizini imeongezeka kutoka 13% hadi 15%. Kwa kifupi zote, sasa hivi unaposhinda unalikatwa kodi ya 15% ya kiwango ambacho umeshinda. Kwa nini serikali imeongeza hiyo kodi? Ili kwenda kuboresha sekta ya afya. Kwa hiyo sasa hivi kama wanavyojiita kweli ni wawekezaji, ni kweli wawekezaji, maana yake wanakuja kuboresha sekta nini?
0: Ya afya.
3: Ya afya. Kwa hiyo hizo asilimia zilizoongezeka zitaenda kuchangia katika mfuko wa ukimwi na mfuko wa bima afya kwa wote. Asante sana.
0: Sawa, hatumalizie na haya mengine, muda nao si rafiki. Zakia Kieo kutoka Iringa, je, kuna gharama yote ya kupata TIN number? Ndugu yangu ameshasema hakuna gharama. Zakia kutoka Iringa. Lakini anasema Albert kutoka Mafinga, nilitaka kujua, amesema watu ambao wanapewa muda wa maangalizo ya mwaka mmoja ni wale ambao hawajawahi kuwa na TIN au wanakata TIN kwa mara ya kwanza. Sasa kama mimi TIN yangu ni non-business, ila ina muda mrefu na nataka kuanza biashara, sipati huo msamaha? Ile jambo lizungumzia somwe. Tumrudishie.
3: Naam.
0: Umjibu Albert.
1: Okay, asante ndugu mtangazaji na mteja wetu Albert. Ni kweli kabisa tumesema kwamba kwa mfanyabiashara ambaye ndo anaanza kufanya biashara na kujipatia TIN kwa ajili ya matumizi ya kibiashara, anapata huo msamaha kwa muda wa miezi 12. Na yeye anaposema kwamba ana TIN ambayo sio kwa matumizi ya kibiashara, inaweza kuwa TIN yake anatumia kwa mambo ya ajira au kwa mambo ya leseni.
0: Okay.
1: Ehe, sasa kama mteja wetu ya TIN yake hana ajira, lakini labda alikuwa na leseni ya udereva na anataka kujiingiza sasa hivi kwa mara ya kwanza kwa ajili ya shughuli ya kibiashara, ataweza kupatiwa huo msamaha. Lakini kama atakupo TIN yake tayari, alikuwa ni mwajiriwa labda kwenye kampuni fulani au serikalini, huo msamaha hawezi kupata kwa sababu atakuwa hajakidhi vile vigezo. Tukiongelea mfanyabiashara mdogo, ni yule ambaye anajihusisha na shughuli za kibiashara pekee. Hana ajira, hana kitu kingine chochote, shughuli ya kibiashara pekee.
0: Sawa. Swali hili litakuwa ni msingi kwa hiyo tia ambaye anaendelea kusikiliza hivi sasa. Natakiwa niwe na biashara ya mtaji wa shilingi ngapi ili niweze kulipia kodi?
1: Okay. Kwa kulipa kodi tunasema ni mtu yote ambaye anaingiza kipato ndio anaweza kulipa kodi. Kwa sasa huko kwenye mamlaka ya mapato tuangalie zaidi kwamba ana mtaji kiasi gani. Tunaangalia mfano kwa wafanyabiashara wadogo, tunaangalia ule mzunguko, mauzo. Yeye ana mzunguko kiasi gani? Kuna watu wengine wanafanya biashara hata mtaji hawana, nini, kama madalali. Unakutana na mtaji kabisa, yeye ni mdomo, mtaji wake ni mdomo na maneno. Lakini haimaanishi kwamba yeye hataweza kulipa kodi kwa sababu hana mtaji hapa. Mtu yote anayeingiza kipato, na hicho kipato kimeingizwa kama kimeshakidhi vile vigezo vya wigo, kama tunavyosema kwa mfanyabiashara mdogo, kuanzia milioni 4 na kuendelea ndo unalipa. Kwa kama una mtaji wa hata 20,000 lakini unakuzungushia mauzo ambayo yanafikia milioni 400 kwa mwaka, milioni 4 kwa mwaka, utalipa kodi.
0: Kwa hiyo sumu kwa makadirio sahihi ni milioni 4 kwa mwaka. For instance, mimi nauza karanga zinaniingizia 300,000 kwa mwaka.
1: Hautaweza kulipa kodi ya mapato.
0: Ah,
1: sababu tumesema kodi ya mapato kwa mfanyabiashara mdogo, milioni 4 kwa mwaka mauzo. Ehe, ndo utaanza kulipa kodi.
0: Sawa. Mimi niwashukuru sana bila shaka.
3: Asante sana.
0: elimu ameipata vyema kwa niaba ya msikilizaji, kwa sababu tumeona na maswali yameulizwa, na bila shaka na nyinyi mmeridhika kwa kile ambacho kimeweza kukitoa, kimepokelewa vyema. Shukrani sana. Nilikuwa na Jamal Ngarawa pamoja na Somo Mvungi, hawa ni maafisa usimamizi wa kodi, lakini Shani ya Ramadhani ni afisa kodi msaidizi. Kubwa tu ile kwetu tunalizungumzia kwa siku hii ya leo ya Agosti 19 ni mabadiliko ya sheria za kodi kwa mwaka 2026-2027. Mtanzania, swala la msingi na sahihi lipa kodi kwa maendeleo ya taifa lako.

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: International University, exploring the heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
4: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
3: Ni wapi huko?
4: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini, Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
5: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776-47-33-33. Nyote mnakaribishwa.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 46.

0: nu mun gue. Aku tengko ko tonton dia. Koi.
1: La ko tonton ko ton.
2: Tunaongea za kule tunazileta huku ili nao nifahamu visa na matukio yote.
0: Haji bai.
3: Yaani wewe kwanza kesho ofisi ya kinya. Na wewe unatukafukana kuvuna wewe ndani humo.
2: Ndani ya raha leo.
1: Nilikumisi ndugu yangu.
0: Mimi lipo nimejaa tele nilikuwa nakuangalia nilikuwa nakuangalia unavyoteseka. Maana ucheki wala ugongi na udugu wako
1: aliyoko karibu. Kimya. Najisahau nataka nigonge tena na sahau.
0: Unagonga pale kinachochekesha nini?
1: Nini? Na unazungumzia mabadiliko ya sheria kodi.
0: Ya sheria ya kodi. Kuna cha kuchekesha. Mambo ya VA, mambo ya VAT.
1: VAT.
0: AKA
1: VAT.
0: VAT.
1: Vipi kwema ndugu yangu?
0: Ah, kwema alhamdulillah ipo.
1: Awesome.
0: Na hongera.
1: Majukumu. Wanasema hivi, kwenye kazi utakiwi kumpatia mtu pore.
0: Ni hongera.
1: Mwambie hongera kwa kazi, kwa sababu kaifanya. Tuje huku kwetu.
0: Kama kawaida.
1: Tuachane na huko.
0: Kumekucha.
1: Wanasema lazima uwe unabadilika badilika kama kinyonga, usieleweke.
0: Tunabadilika kweli.
1: Saizi tupo huko.
2: Vimbwanga. Vimbwanga.
1: Unataka nianze nikupe?
0: Nipe kaifa.
1: Nikupe ndugu yangu.
0: Nipe hiyo.
1: Haya. Wezi wapewa adhabu ya kucheza kimahaba hadharani baada ya kukamatwa. Napata shida.
0: Mambo niliyokuwa nimeamisi haya. Wewe hapa kugonga tagonga tu mkono umbo na upo.
1: Wezi wapewa adhabu ya kucheza kimahaba hadharani baada ya kukamatwa.
0: Haya.
1: Jamani nachoka mimi. Majirani.
0: Majirani. Sasa hebu niambie
1: walikuwa raia wa nchini Nigeria.
0: Najua ni wanaume.
1: Unaambiwa amna mchanganyiko. Wanapata dance rumba. Raia nchini Nigeria unaambiwa wanaendelea na utaratibu wao kukabiliana na wezi tofauti na ile njia kuwapiga au kuwatoa uhai. Unajua kuna sehemu nyingine wanakupiga mpaka unaelewa.
0: Mpaka unakufa.
1: Ambapo sasa njia hii wameipa jina la dance justice. Dance justice. Watu wanaokamatwa kwa tuhuma za wizi hawapigwi bali kulazimishwa kucheza mbele ya umati.
0: Haya sasa.
1: Na ambapo hili ni moja ya tukio ambalo baada ya miezi miwili kukamatwa kwa wizi wa gari walilazimishwa kucheza hadharani kimahaba.
0: Bwana wewe.
1: Waendeleze sheria yao ya dance justice. Wewe kuweza
0: kucheza barabarani hadharani.
1: Hadharani.
0: Mnacheza sasa slowly au mnachezaje? Hebu unajua kucheza kwa mahaba unaenda storms zake.
1: Rumba hiyo baba.
0: Nyimbo sasa hapo nuru. Yaani inategemea na nyimbo gani?
1: Wewe piga dance yote ile kama mtashirikiana.
0: Cheza
1: ni hivi.
0: Umutu.
1: Kama mtacheza hivi mayema tena. Nini mmeiba gari?
0: Mmeiba gari.
1: Nachoka jamani. Mmeiba gari.
0: Ikija huku kwetu hivi wewe unadhani watu wasipokuwa waoga jamani, wasipokuwa yaani ukiiba unakamata tu unaambia ucheze kimahaba.
1: Ucheze kimahaba.
0: Na watafurahia.
1: Huku kwetu
0: Unaona hizi ngozi nyeusi sisi kunakoelekea Tanzania hii.
1: Hawanao mbona ni ngozi nyeusi?
0: Sasa akili za Watanzania unazielewa?
1: Akili za Watanzania.
0: Yaani utafanya kusudi ili waambie wacheze hivi.
1: Sasa inategemea. Unacheza maeneo gani? Hivi wewe umekamatwa, hujakamatwa na shemeji?
0: Huko kituo cha polisi.
1: Umekamatwa let's say tuseme na Azori, mfano. Wewe na Azori mlienda kuiba baiskeli. Mmekamatwa huko Isakalilo. Pale wanakujua wewe Feti na Azori ni wafanyakazi wa Nuru FM.
0: Mama yangu. Hapo kazi.
1: Halafu mmeenda pale mmeiba baiskeli. Mnaambiwa mcheze. Nyinyi mtakuwa na amani ya kucheza?
0: I'm not comfortable.
1: Mtakuwa na amani ya kucheza mbele za watu ndugu yangu?
0: Imeisha.
1: Asema.
0: Hapo kwa amani. Hapo pazito.
1: Maana hii ni aibu. Afikira mmoja watu
0: wanawajua.
1: Kama vile kipindi kile tunavyoangalia enzi za babu jinga na ngongoti ile.
0: Watu wamejaa.
1: Watu wamejaa. Na unajua mwizi akijulikana akipatikana. Mwizi akipatikana lazima watu wajae kumshuhudia. Nani huyo anayeturudisha nyuma kimaendeleo?
0: Haswa.
1: Kwa hiyo watu wamejandi titi fotati.
0: Ingekuwa kule Korea wanawapiga na mayai.
1: Anapiga na mayai. Nyimpo zenu tutaratibu.
0: Umut.
1: Lumba yenu umut.
0: Hapana.
1: Kama ndio mayema mnapiga zenu mayema. Mpoze. Haya hilo limetokea pale nchini Nigeria.
0: Kwa kweli.
1: Poleni sana na ongeleni. Anasema baba Teddy Kivinge kutoka Sadani anasema hivi, nawashukuru sana kutubadilishia kwamba, anasema nawashukuru sana watangazaji kutuhabarisha kwamba adhabu ya wezi ni kucheza kimahaba. Naomba wapigie wezi wimbo wa wa AT Arua, wacheze vibaka wote wa Iringa Kitanzini.
0: Ha,
1: mimi nimesoma message,
0: wacheze vibaka wote
1: wa Iringa Kitanzini. Sio mimi jamani, ni message imetoka kwa msikilizaji.
0: Kwa Kitanzini kuna vibaka.
1: Sio mimi, ni message kutoka kwa msikilizaji ambaye akasema hivi, watu wacheze AT Arua. Tunajua lazima jambo utie wino.
0: Ni lisa la pili.
1: Haya, sawa, lisa la pili ni Nuropesa, tupo nayo. Ukiwa unaendelea kutegea sikio 88.9, ukiwa unaendelea kutupatia kushirikiana nasi kupitia 0766 744 4292, basi sisi KIUT pamoja na KIU wanakuambia kwako wewe Mtanzania, kama unatafuta chuo kikuu kinachotoa elimu bora yenye viwango vya kimataifa, basi huu ndio wakati wako. Karibu Kampala International University, hii ni KIU, na Kampala International University in Tanzania, KIUT, taasisi zinazoongozwa kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Na KIU na KIUT zinatoa program mbalimbali kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji yako ya hitaji lako la ajira sokoni ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa KIUT inatoa scholarship hadi ya 50% kwa wanaojiunga na program ya humanities. Hii ni fursa ya kupata elimu bora ya kimataifa kwa gharama nafuu. Masharti na vigezo vinafanyaje?
0: Vinazingatiwa.
1: Na kwa maelezo zaidi fanya kutembelea www.kiut.ac.tz, tufuate kwenye Facebook, pia Instagram, X, LinkedIn na YouTube kwa jina la KIUT Tanzania. Au piga simu 0782 777775 au 0713 350175. Kampala International University na Kampala International University in Tanzania, exploring the heights. Nimesaidisha hapo kidogo, tupe jambo hilo lolonalo ndugu yangu.
0: Mimi kwangu nasema kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa zaidi kufikia malengo, kwa maana ni zaidi ya mama anayesikia simu ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia emo mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ya video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako.
1: Ndiyo.
0: Au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu. Huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote lililo karibu nawe au wakala aliye karibu nayo. Tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Haya, Vodacom hao wakikwambia ni zaidi ya mtandao, anasema na deo wenyewe kutoka Itamba Mafinga ananitishia maisha.
0: Anakutishia?
1: Ananitishia maisha.
0: Kwa nini?
1: Anasema na vibaka Kitanzini wamekusikia. Wewe sasa jichanganye. Mimi sijasema, mimi nimesoma message.
0: Amesoma message.
1: Sijasema mimi.
0: Aliyetuma huo ujumbe kwani haja nani? Hajaandika jina lake.
1: Hakuna sehemu ya aina hiyo. Haipo sehemu ya hivyo bwana wewe.
0: Na yeye yumo, mbona amewataja tena vibaka karudie?
1: Du, kucheza kimahaba tena, nachoka mjukuu wenu Jovin hapo Ikonongo. Yani mwendo wa kucheza kimahaba tu. Mambo yakitokea kutokea. Mwendo wa kucheza kimahaba tu. Anasema hivi Eddie Johannes kutoka Mafinga mjini, kiukweli kama wezi wa hapa Bongo wangepewa adhabu ya kudance. Sijui maana kama mziki ya Bongo ina raha sana, kwamba ngoku anacheza singeli.
0: Sasa huko sio ngeambiwa acheze singeli. Yaani wangekuwa nakwambia kila siku wezi wakikamata wao wanataka kucheza nyimbo hizo tu. Na wezi wangeongezeka.
1: Kwamba mimi na
0: si nimekuambia kabisa akili zetu tunajuana wenyewe.
1: Kwamba mimi nataka tu nicheze zangu singeli.
0: Yaani mtu anakuja anakuambia mimi ndio nile kuibia vile viatu vilivyokuwa umeweka pale. Nipeleke po kituone basi.
1: Na nipeleke barabarani.
0: Au nipeleke barabarani. Akacheze singeli.
1: Maana singeli sio anachezea barabarani ndugu wangu. kwenye nini hadharani.
0: Kwenye hadhira.
1: Kwenye hadhira watu. Tuambia Nuru Pesa wenyewe anatuambiaje?
0: Bwana tunakwambia Nuru Pesa mwendo ni ule ule, tunakupa elimu, burudani pamoja na fweza. Sasa tunapozungumzia masuala ya pesa hapa tuko na Nuru Pesa mezani. Shilingi 200,000 iko mezani kwa watu 20. Tunaenda kutoa 10,000 pindi itakapotimia saa 5 na dakika 57. Kwa wale wanaotumia mtandao wa Vodacom bonyeza nyota 150 nyota 00 alama aleli. Chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Halikadhalika utaenda tu tatu kuchagua kuweka namba kampuni. Utakapoulizwa namba kampuni utaweka 553-111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1,000 pesa halali ya Kitanzania. Halikadhalika ukiulizwa namba siri utaweka namba siri unayotambua wewe msikilizaji wetu popote ulipo. Halikadhalika utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako. Kwa wale wanaotumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama leli, chagua namba 4 lipa bili. Harikadhalika utaenda namba 3 ambapo utabonyeza sehemu iliyoandikwa weka namba kampuni ambayo ni 553-111. Ukiulizwa kumbukumbu namba weka 889. Ukiulizwa kiasi shilingi 1,000 weka namba yako ya siri uwe zikuthibitisha muamala wako ili uwe umeshashiriki Nuru Pesa kupitia mtandao wa Yas.
1: Haya, mtandao Halotel na Airtel je?
0: Wale wanaotumia Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama leli, chagua namba 5 kufanya malipo. Halikadhalika bonyeza namba 4 ili kuweka namba kampuni, na namba kampuni ni 553-111. Ukiulizwa kumbukumbu namba ni 889. Ukiulizwa kiasi shilingi 1,000. Halikadhalika utakapoulizwa namba siri weka namba siri ya kwenye simu yako uweze kuthibitisha muamala umeshe shiriki Nuru Pesa kupitia mtandao wa Airtel. Harikadhalika kwa wanaotumia Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama aleli, chagua namba 4 kufanya malipo. Harikadhalika unaenda namba 3 ambako utaweka namba ya kampuni. Lakini kwenye namba kampuni kwenye Halotel wanakwambia weka namba ya biashara.
1: Sawa.
0: Ambayo namba ya biashara ni 553-111. Ukiulizwa kumbukumbu namba weka 889. Ukiulizwa kiasi weka shilingi 1,000. Ukiulizwa namba siri msikilizaji wetu, weka namba kwa siri kwenye mtandao wako ambao ni siri yako na utakuwa umeshiriki Nuru Pesa kupitia Halo Pesa.
1: Haya, hiyo ni mitandao mingapi? Minne.
0: Mitandao minne.
1: Ambayo inakuwezesha kupata fedha kutoka Nuru Pesa. Baadaye dakika 57 sisi tutakwenda kuzitoa hizo fedha. Cha msingi ni kuhakikisha tu kwamba unacheza mara nyingi zaidi kadri zavyo ili kusudi uweze kuzipata hizo fedha ambazo zinatolewa na Nuru Pesa. Nasema mimi nikipata kinywaji cha Vin Kalamboka hapo nitacheza kimahaba. Julius Nyomolelo pande za Isoka.
0: Soda mueleka.
1: Soda mueleka. Sasa Jimson, Julius Nyomolelo kutoka pale Isoka unaweza kufika mabanda ya CCM kwa Joshua Shop ama Kipepe Store Machine 3 ama Mzalendo Store Mlandege ama Makonga Store Kitanzini, lakini Frank Juma Kilolo na Pawaga pale ni kwa Sweet Corner, Mafinga ni kwa Bright, Sawala Mufindi pale ni kwa Ngoti, Igohole kwa Mama Mdem na Huruma Huruma Store pale Pawaga Road unapata Vini Nkolo Mboka. Na usiangaike tena, kinywaji chako pendwa kinapatikana kwa urahisi kabisa kupitia kwa hao mawakala ambao nimeweza kuambia wanapatikana wapi na wapi. Usikose radha ya kipekee ya Vini Nkolo Mboka. Fika kwa wakala aliye karibu nawe ujipatie kinywaji chako kwa urahisi kabisa. Sisi tunakuambia Vini Nkolo Mboka, radha inaunganisha ubora na burudani. Mbona unacheka sana vugugu?
0: Hapana, unajua ulivyosema unaongea kwa msisitizo na kwa hisia. Ndio maana nimesema hivi. Mimi nimejikuta nacheka kabla sija. Ile unasema Igoole. Natamani dada Spelanzi naye angepata uwakala wa Vini Nkolo Mboka. Haya, moja kati ya wadau wa Nuru FM kuwa na yeye kafikiwa mtaani kwake.
1: Haya, kutokea Igoole. Sawa, poa. Anasema hivi Woda Boy kutoka Matelefu, hao vibaka wangepewa adhabu ya kucheza disku 3 bila kuchoka kwa viboko. Tanzania huyo katua na hela kwake.
0: Yaani wa Tanzania ni waharibifu wa mambo.
1: Tanzania amesema wacheze. Wacha tufanye hivi sisi kwanza. Mambo mengine yaweze kuendelea.

0: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
1: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
3: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
5: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Situngeshakula ubwabu hapa.
6: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
7: Indomitable warrior. You cannot be defeated.
6: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: imemwagika. Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi alokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa tamjua kama hili, mwanangu ambaye nisokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo
0: Chuzi limemwagika.
3: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taksi, huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote, ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka 3.
0: Chuzi limemwagika.

0: Haya, kama ndio kwanza unaungana na sisi, tunakuambia karibia sana. Hii ni Raha Leo ya 88.9 kwenye nyanda za juu kusini, lakini pia kanda ya kati Dodoma. Cheka sana, lakini huna maana yoyote.
1: Sasa wewe fanya nini?
0: Ah, bora hata msudoki.
1: Mimi na msudoki, msudoki na fadhali.
0: Ah, bora msudoki. Msudoki mwenyewe katua wazo hapa la msingi. Wewe sasa, hamna shughuli.
1: Msudoki ndio vitu ambavyo vipenda hivyo. Akili hana kidogo.
0: Eh, ndio vitu anapopenda.
1: Msudoki na Ayubu.
0: Bora fadhali. Wani saizi anafanya hivi.
1: Ayubu katualibia kijana.
0: Kuna jambo gani huko mtaani? Liko wapi? Sasa hivi nimesema hivi, ni tit for tat. Ukija nyeupe ni nyeupe, ukija nyeusi ni nyeusi. Masuala nyeupe kuweka nyeusi, kama wenzangu hatutaki. Sasa hivi nyeupe, nyeupe, nyeusi. Nyeusi. Vunja nazi mama.
1: Navunja kama ifuatavyo.
0: Ivunje. Vunja nazi mama.
1: Bwana, chuzi letu leo limetokea mkimbizi Shayo.
0: Mkimbizi Shayo.
1: Chuzi hili mwene chuzi lako naomba ulisikie kama ifuatavyo.
0: Manispa ya Iringa.
1: Mkoani Iringa.
0: Sasa hivi nimekwambia nyeupe?
1: Nyeupe.
0: Nyeusi?
1: Nyeusi.
0: Hamna ready made.
1: Kijani, kijani.
0: Hakuna ready made.
1: Tunapiga full. Wewe ukiwasha dim si tuna full.
0: Hatuna indicator.
1: Eh bwana, chuzi letu leo mwanadada anakuambia yeye anaona kama ameolewa na ukoo mzima. Ni. Ama familia nzima ya mumewe.
0: Kuliko ni
1: ndoa yao ina miaka 6. Lakini katika ndoa hiyo ina miaka 6, umo ndani ni kivurugu mechi. Mama mko picha linaanza anafungua nyumbani kwa mke, kwa mwanae wa kiume.
0: Hapana, yani
1: akiona mke na mwanae wameondoka kwenda kazini, anaenda nyumbani anafungua mlango, anaanza kuangalia jikoni kusafi, sebule nzuri, kitanda cha mke cha mwanangu kimetandikwa kwa uzuri, nguo zimekunjwa. Sijui unanielewa. Mama mko anatoka nyumbani kwake mpaka nikasema kwani hapa tuko uzaramuni?
0: Mkaguzi.
1: Mbona mambo haya vieleweki, tuko Iringa?
0: Afisa mkaguzi.
1: Afisa tena bibi afya. Ukaguzi wa afya. Akitoka hapo anafunga mlango anaenda kupiga simu kwa mwanae. Mbona kitanda leo kija kitandiko? Mbona maduvet yamejaa kwenye dustbin? Mbona mke wako hajafua? Sasa imeenda yule dada amevumilia, amesema mara ya kwanza alijua ni upendo, akawa anavumilia. Sasa hivi imekuwa too much. Akimwambia mume tutoke out na watoto. Anaitwa dada, anaitwa na mama. Wanatoka. Kwa hiyo wanashindwa hata kuongea mambo yao binafsi.

0: Sema, unataka unigombanishe na familia yangu. Unataka unitenganishe na familia yangu. Yeah. Kwa hiyo alicho kisema yeye, yeah, anachoomba tu, wifi yake anavomsikia pamoja na mama mkwe, yeah, wamwache awe na amani na ndoa yake.
1: Kwani? Kwa, wifi pamoja na mama mkwe, huyo bidada wanahisi wameoa ukoo mzima.
0: Ndio naye anasema, yeah, kwani mimi nimeolewa na mume wangu pamoja na familia yake?
1: Au kote.
0: Au nimeolewa na mume wangu ndoa ya mimi na yeye?
1: Na kama ni hivyo ilibidi toka mapema mwanzoni kabisa wangemwambia dada wa watu kwamba sisi bwana utaratibu wa familia yetu
0: uko abeche.
1: 1, 2, 3. Sisi tunakuoa ukoo mzima. Tukija akija shangazi, akija mjomba, extended family tena. Akija bibi sijui, akija ba mdogo, wote wapokee, wakitaka kuingia chumbani kwako na mume wako kubali, kwa sababu ndio utaratibu wetu. Wangekuwa wamemwekea hivyo toka mapema, huyu dada singelalamika.
0: Na Nuru anasema hivi, yeye halalamiki, anakuazika na hiyo tabia, hapendi, kwa sababu mume anaweza kafi. Hivi mwani kuona mama mko anampigia simu usiku mumeo, halo mwanangu, we umekula? Umeshiba? Umelala?
1: Mimi nachukua simu namwambia ajala njoo umpikie.
0: Unajua anakwambia wanaona kabisa tumepika chakula, wao wanabeba wanaondoka nacho, siku nyingine wanakula hapo kingine wanabeba. Mimi si doubt isipokuwa yale mambo ya ndani ndio yanayonikwaza, kwa sababu mume anaweza karudi. Anataka ndani anarudi na TV inchi 40. Anampigia simu mama yake, nimenunua TV. Ndio naenda nayo nyumbani na fundi. Wakifika wanafunga TV. Akifika mama anaiona, ndio hii. Embu remote, embu imekuwaje? Anakwambia lafeti hakuna mle ndani kitu ambacho hakitolewi taarifa.
1: Kila kitu mama anakijua.
0: Anakwambia na issue ya funguo mimi nilikuwa sijui. Siku moja tu nimeamka nimechelewa, sikutandika chumba. Anapiga simu wifi. Anaambia mbona hujatandika chumbani kwako? Ni ustaarabu gani huo? Wakondoka bila kutandika kitanda.
1: Mimi ningemuuliza umejuaje?
0: Kwa hiyo ndio akamuuliza, akamwambia wifi, kwani hayo yanatokana na nini? Ni kaka yako ndo amelalamika? Akamwambia hapana, kwani si macho hatuna? Yaani si lazima tupige tuje tukague chumbani kwako. Tukague nyumba. Iwezekani kaka yetu anyanyasike wakati amesomeshwa na sasa hivi lake inabidi aitumie vizuri.
1: Taratibu kwanza, wifi mtu kaolewa?
0: Hajaolewa.
1: Ah.
0: Amezalishwa tu nyumbani, yuko na mama yake.
1: Kazalishwa nyumbani.
0: Ana watoto watatu.
1: Ana watoto watatu? Amezalishwa nyumbani.
0: Yuko nyumbani.
1: Alafu anaenda kufuatilia ndoa ya mwanamke mwenzake.
0: Kila mtoto na babake. Samahani nimezungumza sio usika. Sio lengo, umeniuliza swali.
1: Nimekuuliza kwa sababu nataka nijue.
0: Ana watoto watatu. Hajawahi kuolewa. Anaolewa leo, sogea tuishi, anaachika anarudi nyumbani.
1: Okay. Kwanza kabisa taarifa ni moja, ufi mtu tulia. Lea hao watoto. Achana na ndoa ya kaka. Unajiuliza
0: hivi ana miaka mingapi?
1: Huyo hivi mwenye watoto watatu? Mbona atakuwa 30 plus?
0: Ana miaka 42.
1: Achana, tulia wewe ndugu yangu. Mbona hivyo?
0: Na tumuite Auntie Rich kwa sababu ni shangazi ambaye yuko nyumbani.
1: Miaka 42?
0: 42.
1: Alafu anafuatilia chumba cha kaka yake.
0: Na ndoa ya huyu bibi ina miaka 6. Ana watoto wawili.
1: Means kwamba kaka ni mdogo kwa dada. Kwa hiyo dada anashindwa kulea watoto wake,
0: anamsimamia mdogo wake.
1: Asubiri kuitwa bibi, maana huo umri tayari anaelekea kwenye bibi.
0: Tayari.
1: Miaka 42 ndugu yangu unaelekea kwenye ubibi.
0: Kwa hiyo hivi na Nuru unajua aliongea ni mengi. Unapofika nyumbani afu unakuta friji uliacha labda juisi iko kwenye jagi, unakuta imemiminwa nusu.
1: Wanakunywa.
0: Mboga uliacha jana ukasema hii tukirudi kesho tutapasha tu. Wamepika. Sio wamepika, wamebeba. Wanaondoka na sufuria. Kwa hiyo yeye huwa anafanya kazi ya kufuata sufuria ukweni. Au anamwambia wifi ukija utanijia na sufuria ile.
1: Nani ukweni sio mbali na anapokaa.
0: Hivi unamjua vizuri wifi na mama mkwe wakiamua la kwao. Wanakaa Mkimbizi. Shayo. Wao wamejenga Shayo kama unakuja kwa Omari matrekta. Na wifi anakaa huko karibu na serikali ya mtaa pamoja na mamake mzazi au msikitini.
1: Kwa hiyo wanafuata mpaka kule.
0: Mdogo mdogo. Wakifika wana research, wanafanya research kwenye nyumba, wakimaliza hawana mboga wanabeba kama iliyopikwa ama ni mbichi. Anakwambia mimi vitu vya kula si doubt, isipokuwa tu kitendo cha kuingia chumbani kwangu mimi na mume wangu. Yuko muda mwingine kweli mimi nafua nguo kila weekend. Tunaacha nguo wiki nzima chafu. Ina maana wameona vingapi? Baada ya kuuliza hilo, alipoulizwa kwa nini hujatandika, ndio wifi yake anamwambia hivi, tunaona ni bora uache kazi.
1: Huo unafanya kazi nyumbani.
0: Ubaki kuangalia masuala ya nyumbani.
1: Umlee kaka yangu.
0: Ndio yeye kajiuliza, niache kazi. Wifi kwa nini unasema hivyo? Tunaona uwezi kumhudumia mdogo wangu vizuri.
1: Wifi mtu mwenye miaka 42.
0: na nukuu.

0: mimi amesema aache kazi wifi yake abaki nyumbani aweze kuhudumia familia yake vizuri hususan na usafi.
1: Haya, kunywa maji udugu wangu. Asante kwa taarifa. Tutarejea kusudi tuzungumze vizuri na huyu wifi pamoja na mama yake mzazi ambao wao wanaenda kiguru moja kiguru mbili. Basi sawa, kachukueni mboga iliyobaki, kachukueni juisi iliyotengenezwa ikabaki, lakini acheni kuingia kwenye chumba cha mwanenu, acheni kuingia kwenye chumba cha kakaangu. Alafu wewe binti unavyoenda kuingia, tena sio binti,
0: ni
1: we,
0: mama.
1: Mama unavyoenda kuingia kwenye chumba cha kakaako unataka nini?
0: Hapo ni mama mzazi na mwanae wa kike.
1: Haya, mimi ndio wifi yako, nikakwambia unataka kuolewa na kakako, utakataa?
0: Hajasema amewatusi.
1: Na hapo itakuja umetutusi. Unatabia mbovu. Nikamwambia
0: punguza upole. Akasema fiti mimi sio mpole. Isipokuwa tu
1: anaheshimu.
0: Ni heshima. Yuko imagine kama wifi yangu na miaka 42 na maana mamangu mko tayari anaitafuta 60. Yuko kwenye 60. Nikizungumza atasema nimewatukana. Ili wajue sipendi hii tabia. Nataka mseme redioni. Yuko kwa sababu unajua redio wanasikiliza na wanawapenda na Nuru wanaipenda. Yuko na mimi nimefanya juu chini nikakupata.
1: Tunashukuru sana kwa kuendelea kutupenda na sisi tunakupa taarifa wifi pamoja na mama mko. Tulia kwanza, tukirejea tuna nyinyi. Tufanye hivi kwa
2: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumuliwa na pressure, unasumuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote

0: Chuzi limemwagika.
1: Hai, wacha kwanza nifanye hivi.
2: Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu

0: Gubu la mawifi, mwateko. Akinipenda mume najua inatosha. Kwani ni vibaya mimi kupendwa na kaka yenu? Inahusu kuja kuangalia chumbani kwangu mimi kunaendeleaje?
1: Yani.
0: Kwani umekuwa afisa ukaguzi? Wewe basi tukutafutie kazi afisa na mamlaka ya usalama tena.
1: Hey.
0: Kama sio kituo cha polisi. Uende tu uko kama afisa ukaguzi. Maana umeshaanza kukagua mpaka vyumba vyetu. Inahusu mama mkwe.
1: Haihusu.
0: Inahusu kunipigia simu mimi na kuniuliza sijatandika.
1: Haihusu.
0: Nikikwambia kwamba tumebilingika mchana usiku kucha.
1: Ndio anachokitafuta.
0: Nimechoka. Kwa hiyo mimi nataka nimewahi kazini nikitangikirudi nitakwenda kutandika. Inahusu mama mkwe.
1: Yani
0: unataka uambiwe mambo ya ndani, afu useme binti watu wakufundwa kafundika.
1: Umeona?
0: Acheni hizo tabia jamani. Na wewe wifi ndugu yangu mwenye watoto watatu nyumbani hebu lea kwanza.
1: Kwanza kama yako amekushinda sogea tuishi kila siku.
0: Tafuta ada za watoto.
1: Kwa kweli.
0: Maana kila mtoto anatakiwa asome huyo. Miaka 42 si haba.
1: Yaani.
0: Umri ushakata ringi, ipsi zinauzilizana hizo tani zishashuka.
1: Edge go.
0: Anasema hey, kumekucha, mkimbizi ongezeni sauti za redio ili msaidieni huyo mwanamke mwenzenu. Jameson Idunda kutoka Kipaduka. Na ongeze hasa sauti za redio na kama wamesikia basi itakuwa vizuri zaidi.
1: Kwa kweli.
0: Maana tukiwa tunasema tu hivi hivi. Kesho tena linajirudia lile lile. Sio yenyewe tushachoka.
1: Kwa kweli. Yaani sasa hivi tutaenda hivyo. Ujua kabisa kaifa yangu wameipata. Natajwa mimi, natajwa.
0: Inakuwaje? Na tukiona usikii tunataja mpaka jina.
1: Na nyumba namba, mimi ndio bingwa kuandika nyumba namba ngapi.
0: Na tunashukuru sensa wametusaidia kweli kutuandikia na zile namba. Serikali asanteni.
1: Kwa hiyo unaanza hii nyumba yangu mimi namba fulani na maana kutoka hapa ni nyumba ya tatu kutoka kwangu. Jibu mtakuwa nalo tu.
0: Huyo mama mke mkimwai atapona ila mkimwacha ataolewa na mwanae. Marco Kitosi kutoka Kilolo Ise.
1: Nuru naye anasema message kama ilivyoandikwa.
0: Sasa mimi niongeze inahusu.
1: Amesema
0: huyo mama mkwe mkimwai atapona ila mkimwacha ataolewa na mwanae. Kwa sababu haiwezekani mama mkwe uende kwa mwanao.
1: Mwanao
0: ambaye ana watoto wawili wa kiume unaenda kufanya nini?
1: Unataka nini?
0: Unataka nini? Haya sawa. Kitanda kijatandikwa ehe.
1: Unatakeje?
0: Unatakeje?
1: Ili iweje?
0: Ili iweje? Ukafue mashuka?
1: Eh.
0: Ah jamani mnataka tuzungumze mengi.
1: Ndio anachokitafuta.
0: Maana wewe unaenda kwenye kichumba cha mtoto wako wa kiume kufanya nini na kaoa?
1: Nakwambia ipo siku atasema mbona mataulo hayafuli kwa wakati.
0: Tunachoka jamani.
1: Kuna
0: kuelekea.
1: Kumbe watu siku hizo wanavaa yale ya kutumbukiza mikono huku na huku.
0: Yuko zake kisasa.
1: Kama ninako kama koti.
0: Kama koti.
1: Wanaanza kulalamika mbona hii nyumba ina mataulo? Jamani, yapo ya kuvaa.
0: Yapo ya kuvaa sasa hivi tumeacha na kitaulo kizake kidogo cha kufutafuta tu maji kidogo.
1: Lakini,
0: sasa unataka wewe na mtaulo kama blanketi na usu.
1: Akia mimi mama mko huyu kanichosha.
0: Haya, duvet ya jafua. Wewe unaenda kukagua duvet la nini?
1: Mbona eti yamejaa kwenye dustbin yamejaa?
0: Jamani.
1: Hamna kwenye dustbin umeona vingapi?
0: Umeona vingapi kwenye dustbin ya mtoto wako?
1: Unajua wifi umika nichoshe.
0: Wifi tunomba utulie ulee tafuta ada.
1: Hapana.
0: Au watoto ni wanasoma miaka watoto watatu ni means kwamba wanasoma watoto.
1: Wanasoma Nuru ninapozungumza. Si ndio hivyo mdogo wake akimpa ndo anaishi.
0: Ha jamani. Ah kwa hiyo anamtegemea mdogo wake.
1: Nakwambia hivi kazi wanayo. Kazi wanayo. Yule dada na ana moyo na agape mbinguni ana siti yake.
0: Unajua kuna namna wataniua radhi. Lakini kama kuna kitu fetu umekishuhudia, asilimia kubwa ya mwanamke, sisi wanawake sisi,
1: ndiyo,
0: ambao tunakuwa tumekaa nyumbani kwa wazazi wetu,
1: ndiyo,
0: akili zetu zinakuwa gafinyu. Hatujatanuka.
1: Na pia vile vile, sijui kutembea sana pia kuona mengi Nuru. Au huyo dada Light angekuwa ana ndoa yake kweli ameolewa kanisani. Ana wasimamizi wa harusi. Mimi naamini asingemfanyia hivi mwanamke mwenzie.
0: Hata kama ana wasimamizi wa harusi.
1: Unajua unakumbuka unaweza kusema nilipewa mawili matatu nilienda na mafundisho. Unajua kama kweli wewe dada una ndoa, una mume na wewe una mawifi, una wakwe. Uwezi ukamfanyia mwenzio haya unaoyafanya.
0: Yaani feti huyo anachoharibiwa na mama yake.
1: Na mimi ndo nicho kisema.
0: Mama mtu ndo anayemharibia binti. Anamharibia mwanamke. Yule mtoto wake wa kike anaharibiwa tabia na mamake mzazi. Laiti mama mtu angekuwa hafanyi, binti naye asingefanya.
1: Kwa sababu mama ndo angemkanya mwanae. Ndio maana wote tunasema malezi Nuru.
0: Malezi.
1: Kusema
0: huyu ni mwanangu. Jamani tokeni mwende mkakae nje ya wazazi wenu. Wote tunazungumza hapa. Mapenzi hayana dawa. Anasema huyu mama mkwe asipojirekebisha kusanya kijiji tumuendee pale pale, akaseme vizuri anataka nini kwa mwanae Michael Kitosi.
1: Asante Michael anamuonesha ushirikiano. Nuru haya unajua yanatokana na nini? Na mimi huwa nasema tupate ushirikiano mimi na wewe. Nilitoa ile namba ya simu nilimaanisha. Kuna watu Nuru hawana mali pa kusemea.
0: Aswa.
1: Anasema nikienda kwa mjumbe, mjumbe atamwambia mama mkwe au mume wangu utaambiwa malizeni kifamilia.
0: Kifamilia.
1: Watu wamechoka masuala kusema tumalize kifamilia. Wewe njoo sisi wana familia yako tutakusaidia.
0: Alafu kwa nini maliza kifamilia? Adui unayemweza malizana naye.
1: Adui unayemweza yani yale yale nyeupe nyeupe nyeusi nyeusi. Uwe unayemweza leo wewe malizana naye.
0: Anasema Danuru hayo mambo na huku kwetu ikuvala yapo. Huwezi amini dada mtu alimtafutia wifi yake Hawala na Hawala mwenyewe ni mume wa mtu. Sasa bwana huwezi amini wale wa mama wanaogombaniana wanagombaniana mume mmoja wanapigana hatari. Hayo mambo sasa.
1: Hayo ndio mambo yangu feti mimi. Hiyo namba simu ya huyo mtu nipe.
0: Anasema niende. Kwa kweli aliyo moyo mama mkwe anazingua sana ya Baraka Mbagala kutoka Kiponzelo. Haya. Mambo vipi hapo studio? Ka huyo bi mkubwa naye kazingua sana sana. Ah, sasa walimpataje funguo? Walimpatiaje funguo? Hawakumpatia. Yaani kijana ndio alimpatia mama yake.
1: Kijana wa kiume kampa mama yake mzazi.
0: Anasema walimpatiaje funguo za nini tena na bro naye? Za momo.
1: Za mwamwa.
0: Kazingua sana Marco Kisoma, baba Nelvin wa Kiwere. Mwambieni mwanaume mwenzenu kikao cha wanaume huwa anahudhuria.
1: Naona mvivu kuhudhuria.
0: Maana angekuwa anahudhuria kuna baadhi ya mambo huwezi kuyafanya.
1: Kwa kweli.
0: Kama mwanaume mkamilifu kabisa na akili zako timamu. Kuna siku tutakuja na somo la ziada hapa nini maana ya wanaume.
1: Kwa kweli.
0: Ili kusudi watu waelewe hasa wanaume nini maana ya wanaume. Mwanaume huwezi kumruhusu mamako aingie tu chumbani kwako. Mwanaume huwezi kumruhusu tu dadako aingie chumbani kwako kama anaenda chooni. Yaani kijisikia tu
1: kijisikia tu wanafungua mlango anaingia chumbani kwako.
0: Jamani hicho kimekuwa choo cha stendi. Choo chenyewe cha stendi unalipia, lazima usubiri kwanza mlangoni.
1: Maandiko yanasema ndoa na iheshimiwe na watu wote.
0: Haya, anasema jamani kama mama mkwe huyo kama hana mume aje tu.
1: Hao ndo Watanzania wamejiamlia mambo.
0: Naipenda 88.9 Nuru FM jamani.
1: Yaani sisi tunanenepa tu kwa raha zetu kupitia hao wanaotuma message bana wanatunenepesha.
0: Moja kwa sababu mama mkwe na wife tutawafuatilia.
1: Tutawafuatilia. Mimi Nuru sichoki kuambia tena na tena. Sasa hivi mtani kwako tunakuja live bila chenga. Simu yako tunapokea, tunakusikiliza haja ya moyo wako, toa dukuduku lako.
0: Haswa.
1: Sema unataka nini?
0: Sema
1: nani mama wa... mkwe anakukera nini? Baba mkwe ana nini? Kuna watu wanatendewa unyama majumbani wanaogopa kusema. Wewe usisite. Sisi jina lako hatukutaji.
0: Kaka mwenzangu tutaje iliwe.
1: Ila tutataja kodi zote na matukio ili baba mkwe, mama mkwe, wifi, shemeji ajijue.
0: Haya udugu wangu, huyu anasema hapo wanamkosea sana. Hasamba mamkwe anafuatiliaje maisha ya mkamwana, hana tafuta matusi. Kama aliyetukanwa Ilula alijibiwa unataka kuolewa wewe, naye alikuwa anaingia hadi chumbani, anakagua kila siku. Alipomtukana akamshtaki mkamwana akasema jamani mimi sina kosa kumtukana. Anasema hivi.
1: Na sijamtukana, nimemwambia ukweli.
0: Chumani tunakaa tunalala mimi na mwanae. Anatafuta nini? Yakamshinda mama mkwe. Sasa hata huyo anatafuta matusi. Mama Sasha kutoka Ilula Madizini. Yaani mimi nakwambia hivi, Mama Sasha wamempata mkamwona mwenye mstaarabu.
1: Kwa kweli.
0: Wamempata.
1: Amelelewa na wazazi, ana busara zake na heshima zake.
0: Nawashukuru sana.
1: Angekuta mwana amempata mke kichefchef.
0: Ase.
1: Familia ingekuwa ishachachuka hiyo.
0: Da mrefu.
1: Na mwingine angekuwa ameshawasha moto afu yanakwambia mimi naondoka zangu.
0: Wacha nipite na huo lako amani tuage sisi.
1: Nimeuona.
0: Jamani mwenye kosa sio wazazi au ndugu, shida mwanaume. Kuna sehemu kafeli. Mwanaume mzima iwezekane kumwambia mama mzazi au dada yake badala ya kumwambia mke wake. Mwanaume ameacha misingi ya kichwa cha nyumba. Unaambiwa mkeo hajatandika kitanda du, afu unanyamaza kimya, acha utoto eji baba. Mwanaume kama ukaongea kwa msimamo angeacha kabisa. Ndoa hairuhusiwi kufanyaje? Hairuhusiwi kuingiliwa na mtu yeyote, hata kama wewe mzazi uruhusiwi. Enyi wanaume, ishini na wake zenu kwa akili. Anasema mwanaume wewe ndo kumaliza sakata hilo, mkeo aishi kwa amani. Mr. Baraka Mpulule Lungemba Majengo ndiko ambako anatokea. Haya. Aya, mie langu jina naitwa Nuru Joni.
1: Mie Fatuma Ayobo.
0: Tunasema kesho nayo ni siku. Hai. Hivyo kama askari kansi.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
2: Nahitaji bidhaa yangu leo.
3: Uko wapi?
2: Nipo Katoro.
3: Sawa, dakika chache tu mtu wa basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
4: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
5: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
6: Taasisi za elimu kuanzia shule za msingi hadi vyuo vikuu nchini vimetakiwa kujikita katika kuhakikisha watoto wanakuwa na waadilifu na waaminifu badala ya kukuza kitaaluma pekee, kwani kwa sasa dunia ina shida na watu waaminifu na sio wenye elimu pekee. Wito huu umetolewa na mgeni rasmi ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Mhema Agrochemical and General Supply katika mahafali ya 7 ya wanafunzi 26 ambao wanatarajiwa kuhitimu darasa la 7 na awali katika shule ya msingi Ziga, ambapo amesema kwa sasa wafanyabiashara wengi wanateseka namna ya kukuza biashara zao kwa kukosa vijana wa kushirikiana nao, kwa kuwa wengi wao wanawaza kuiba fedha zao badala ya kukuza biashara.
7: Sisi tunasimamia sekta binafsi, tunasimamia biashara. Tunapata tabu sana kutanua biashara kwa sababu tunakosa vijana ambao ni waaminifu. Yaani mfanyabiashara sasa hivi ukizungumzia kuongeza biashara ikue, unaanza kuwaza tutashirikiana na nani kwa sababu hatuna vijana ambao ni waaminifu. Ukimweka dukani anawaza kuiba. Ukimweka simamie anawaza kukupiga. Tunahangaika sana kwenye eneo hilo. Unataka kutanua biashara, utashirikiana na nani? Kila ukimwangalia anataka kuiba. Mimi niwapongeze sana walimu wa Ziga. Niwapongeze sana watumishi wa Ziga kwamba mmetuonyesha kwamba mmepambana kuhakikisha vijana hawa mnawalea katika misingi ya hofu ya Mungu, katika misingi ya uadilifu, katika misingi ya nidhamu. Jambo hilo ni jema sana, mjipigie makofi sana.
6: Wakulima wa mahindi mkoani Iringa wamekutana na wadau mbalimbali wa zao hilo kujadili changamoto na fursa za soko, pamoja na namna ya kuhakikisha wanapata soko la uhakika na bei nzuri kwa mazao yao. Wakulima hao wameyasema hayo katika mkutano ulioandaliwa na shirika la Rikochi kwa kushirikiana na East Africa Grain Council na Flying Dream kupitia mradi wa Grow Together, ambapo wamesema wamepata manufaa makubwa kutokana na kufanya kazi na mradi huo.
5: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
6: Takriban raia 4 wameuawa na wengine 98 kujeruhiwa katika mapigano makali kati ya jeshi la Somalia na makundi yenye silaha kali mjini Baidoa. Mapigano yameanza Jumatatu baada ya wanamgambo kushambulia vituo vya serikali pembezoni mwa mji huo, ambapo serikali imesema karibu washambuliaji 30 waliuawa, huku mamlaka za eneo la Southwest zikisema idadi yao ilikuwa takriban watu 50. Na hatimaye shirika la afya duniani WHO limetahadharisha kuwa mlipuko wa Ebola unaendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaenea kwa kasi zaidi kuliko mlipuko yoyote ambao imewahi kutokea ya ugonjwa huo. Akizungumza katika kikao cha dharura, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom amesema mlipuko huu bado haujathibitiwa na kwamba juhudi za kuzuia zinasuasua kwa kiasi. Naam, na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
5: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
8: Tunajiamini, tumesimama.
5: Hatuogopi.
8: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
5: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tukitanda.
0: Japo mdogo dogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu wa gogo wa wewe, tusogwe, sundugu.
0: Nane nane, nukta tisa.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
2: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
1: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
2: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
1: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
2: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
1: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
2: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
1: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
2: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
1: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
2: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
1: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
3: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo, kuna habari kwamba usajili huu uliotambulisho inawezekana haujaisha.
1: Champion Hours.
2: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
1: Ungemuda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
3: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
4: Leo hii tunaweza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
5: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Hey, iko namna.
6: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
1: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
7: Jidongul Jidongul
8: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye anatutakwenda kumpinga hata huyo Bangula anyuya na pinta wapu kamuona leo
9: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anatonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
1: Champion Hours.

0: Dakika ya 12 tangu kuondoka majira ya saa 6 leo mchana tulivu kabisa huu wakati watu wamekaa mkao wa lunch, lakini muda ambao pia sisi na michezo pia tunaingia viwanjani kupiga jaramba, ikiwa ni wakati mzuri kulikweli ambao unatuunganisha kuweza kusikia leyote kimichezo ambayo tumekuwa nayo hapa nyumbani na mengine mengi yalojiri katika medani za kimataifa leo siku ya Jumatano tarehe 19 ya mwezi Agosti 2026. Niko na timu yangu nzima hapa kwa ajili ya tathmini, uchambuzi, taarifa na kila ambacho kinachohusu michezo leo tutakuja kuzungumza vyema kabisa hapa ndani, wakati ambao mshike mshike wa ligi kuu soka bara umeendelea na michezo kadha viwanjani siku ya jana, kishuhudia pia Namungo wakiamka bila kusahau Fountain Gate mara baada ya wote wawili hawa kupoteza michezo la ufunguzi, lakini hapo jana wakitamba katika michezo ambayo walikuwa katika viwanja vyao vya nyumbani. Tazungumza pia tathmini ya kile ambacho kimejiri katika michezo ya hapo jana na leo pia mnyama Simba yupo kibaruani kwenye mchezo mtifuano dhidi ya kikosi cha Pamba kule Simkirumba Mwanza. Tutakuja kuzungumza pia kuhusu mchezo huo kwa namna gani unaweza kuwa mchezo mkali wa kuvutia kwa pande zote mbili, lakini pia michezo mingine ambayo inachezwa leo tutakuja kuizungumza vizuri sana hapa ndani, wakati wananchi Yanga wao kesho watakuwa pia kiwanjani kusaka alama muhimu katika utetezi wao wa ligi kuu soka bara. Tutazungumza pia hilo wakati taarifa kutoka nchini Senegali wakimpa ajira nahodha zamani wa klabu ya Arsenal Patrick Vieira kuwa kocha mpya wa timu ya taifa Senegali Simba wa Teranga. Tutazungumza hilo pia kati ligi kuu soka nchini Spain leo Atletico Madrid inarejea kwa mara ya kwanza kiwanjani msimu huu, na michezo mingine kwenye kufuzu UEFA Champions League pia michezo siku ya jana tutakuja kusimulia vizuri hapa, lakini pia ziko taarifa za mchezo wa ngumi za ridha kutoka shirikisho la ngumi za ridha nchini Tanzania. Punde tutarudi viwanjani. Tuko na mengi sana leo.
1: Naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Dakika 17 ujumbe utakuja kupitia vizuri kabisa hapa kama nilivyokuambia katika muhtasari hapa tuna mengi ya kuzungumza leo na wewe wajibu wako ni kuweza kujumuika nasi tu pia andika ujumbe katika vyanzo vyetu vile mahususi kabisa vya jumbe na ujumbe huo utapitia vizuri tayari nimeona baadhi ambao wameanza kuandika jumbe tu hata kipindi hakijaanza tayari watu washaanza kutiririka hapa mashabiki ya vilabu hasa vya Simba Yanga na kubwa zaidi karibu uweze kujiunga nasi utasikia hapa kila ambacho tuko nacho utamsikia hapa Fabrizio tuko naye hapa katika tathmini na uchambuzi wa haya ambao tuko nayo Moses Baraka pia yuko hapa uzuri katika uchambuzi na Peramio Enoch na utamsikia pia Rashid Lihoa na mimi naitwa Frank Vegula nitembelee kule Instagram Facebook unaweza kani follow kama bado hujafanya hivyo uweze kufuatilia pia yale ambayo nimekuwa nikiandika mara kadhaa hapa kimichezo akinipita ujumbe unaweza kaniandikia pale Instagram au Facebook andika Frank Vegula na ujumbe utapitia vizuri sana hapa ndani karibu tuingie viwanjani kwa ajili ya yale ambayo tuko nayo siku ya hii leo. Nikukumbushe tu wakati tukianza kuzungumza haya wataalamu wale wa kubeti sasa hivi kubashiri mchongo mzima ni kampuni moja tukali ambayo inatufanya sisi kushinda fedha za kutosha na kuna huko mbwembwe nyingi sana kama ambavyo sehemu nyingine zipo ni katika ubashiri. Sasa leo naambiwa amka uweze kuwinda minoti ya soka loto kwa dau la buku tu. Sasa hivi uhitaji kuwa mchambuzi. Soka loto itakusukia mkeka kwa idadi ya mechi utakazo kisha unasubiri ushindi huo. Unapiga jota 149 nyota 1 stalamareli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi utakazo weka dau shilingi 1000 maliza. Kwa kufanya malipo jipigie mkwanja mnono na kukumbusha. Kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni simple tu, ingia katika menyu yako ya mtandao wa pesa Airtel Money au pesa M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889 Betika. Chagua la mabingo, vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwa hiyo usipite na mechi kali za leo, hela ipo Betika, jipigie maokoto kimya kimya kubashiri. Unaweza kaingia tu pale www.betika.co.tz au unapiga nyota 149 nyota 16 la mareli. Mzigoni leo Atletico Madrid, Barcelona, Celtic, Bordeaux Limit, mechi ziko za kutosha. Weka dau upige hela. Betika ndio chimbo pekee lenye odds shindili, odds za kutosha. Kamata odds zako za uhakika mapema ujipigie mkwanja utakao kuinua na kubadilisha maisha yako. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti ya Betika ni rahisi mno kama nilivyokujuza pia hapo awali. Tuingie viwanjani, michezo miwili imechezwa siku ya jana. Michezo ya ligi kuu soka bara na matokeo tunayo hapa na wafungaji wa michezo hiyo ambayo ilichezwa katika viwanja viwili tofauti, si ndio, katika mikoa miwili tofauti. Na kwa kuanza Piramidi tuanzie hapo. Kwanza matokeo na wafungaji wa michezo ya hapo jana ambayo ilichezwa katika viwanja viwili. Mchezo mmoja ulichezwa kule
1: Lindi
0: Geita Gold. Yes, na mchezo mwingine katika dimba la sisi ni Arusha pale.
1: Arusha
0: Sheikh Amri Abeid. Yes. Mambo yalikwendaje katika michezo miwili ya siku hapo jana?
1: Jana wenyeji walitamba.
0: Jana wenyeji sio kinyonge.
1: Sio kinyonge. Tofauti
0: na michezo ya kwanza ile.
1: Tofauti na michezo ya kwanza. Michezo ya kwanza timu zote mbili zilikuwa zimetoka kupoteza na kwa upande wao wakiwa wenyeji kwa maana ya michezo mingine kwa round ya pili wakatamba. Wakaibuka na point 3 kwa maana ya Namungo ambaye alimfunga Geita Gold bao 1 kwa bila goli la Hashim Manyanya. Halikadhalika kwa upande wa Fountain Gate goli la Tiote amendoli litenganisha na kuwapa alama 3 kwa upande wa Fountain Gate. Halikadhalika Namungo nao wakiwa wenyeji wa Geita Gold ambao wametoka kupanda. Na tulishuhudia namna ambavyo Geita Gold walijitambulisha vyema zaidi kwenye mchezo wao wa kwanza dhidi ya
0: Mbeya City.
1: Mbeya City, lakini kwenye mchezo wa jana wakashindwa kutamba mbele ya wenyeji Namungo FC.
0: Mechi mbili zilichezwa jana kama alivyosimulia Peramio hapo, Geita kipasuka ugenini 1-0 dhidi ya Namungo. Lakini pia mchezo mwingine tukashuhudia Fountain Gate kupata ushindi 1-0 dhidi ya Mashujaa. Moses tulizungumza pia jana hapa na namna ambavyo michezo ile inaweza kuwa. Nafikiri kama watu walikwenda kutazama jamvi la kubeti kule Betika waongeza kuchungulia tulichozungumza na kweli kwa asilimia fulani mlichokizungumza kimetokea.
1: Kilikuwa sahihi.
0: Mlipa nafasi sana jana Fountain
1: na Namungo.
0: Walikuwa nyumbani wote.
2: Japokuwa kwa na Mungu nilikuwa nimependekeza sare kidogo kwa sababu ya namna timu mbili zinavyocheza na aina ya makocha walionao.
0: Lakini jana faida hawa jamaa walipoteza mechi za kwanza wote wameshinda.
2: Wote wameshinda.
0: Wakati wao kwa nyumbani.
2: Wakati wao akiwa nyumbani. Na nafikiri tukianza na mechi ya Fountain. Fountain bana ni timu ambayo nilipa nafasi ya kushinda kwa sababu ya sababu kadhaa. Sababu ya kwanza ilikuwa ni kuwepo nyumbani alafu kupoteza mchezo uliopita. Na kupoteza mchezo uliopita ni kama na Mungu tu, yani walipoteza mchezo uliopita kwa timu ambayo mizania yake sidhani kama
0: daraja kubwa sana.
2: Ni kubwa kidogo kwa sababu ni Singida na wachezaji wengi ambao wana experience afu ni wana majina makubwa.
0: Na Mungu yuko Yanga?
2: Na Mungu walicheza na Yanga.
0: Na ni Yanga
2: hizo. Alipoteza kwa Yanga. Kwa hiyo nikianza kwa Fountain, na kitu ambacho kiko kinanisukuma zaidi ni aina ya kocha aliye naye. Huyu Baba Isaya. Baba Isaya ni aina ya kocha ambaye
0: ni nziro.
2: Ni kocha ambaye akiwa ana jambo lake au akiwa anahitaji kitu, sio rahisi sana kuenda nje ya malengo. Sasa kwa jana ukiangalia mechi ilivyokuwa, goli limepatikana nafikiri dakika ya 10. Dakika ya 10. Hiyo inakupa picha, na kama kuna mtu aliangalia ule mchezo, baada ya goli kupatikana, yani kuanzia dakika 15, dakika 13 hiyo, Baba Isaya aliamua kuachia mchezo Mashujaa. Mashujaa waliutawala mchezo kuanzia hiyo dakika 13 mpaka mpira unaisha. Yaani hawa Fountain walikuwa
0: yeye kazi ilikuwa shaimaliza.
2: Walikuwa
0: alicheza kwa malengo tu ya alama tatu.
2: Kwamba tukishapata goli tuna uwezo wa kuzuia. Na ni kocha ambaye anapenda sana kuzuia kwa sababu ukiangalia kipindi cha kwanza kinaisha, kama sio goalkeeper basi ni yule fullback ambaye ni captain ndo alikuwa man of the match. Na hicho nilikuwa nimesha kinotice kichwani. Na kweli baada ya mchezo kuisha dakika 90 nikakuta goalkeeper Parapanda ndiye anapewa man of the match. Kwao nikaelewa tu kwamba yes.
0: Ukishona goalkeeper kwa man of the match automatic hapo.
2: Ujue shughuli
0: ilikuwa alifikiwa sana na alisave kwa asilimia kubwa.
2: Na kweli alikuwa kwenye kiwango bora sana goalkeeper. Lakini wao nio nampa credit nani kocha alikuwa na homework nzuri sana. Kwa sababu kuzuia kutoka dakika ya 10 na mpaka ya 90 sio jambo dogo. Kwao nafikiri kwa namna hiyo ilikuwa ni mkakati ambao umetoka nao kwenye uwanja wa mazoezi kwamba tukishapata goli tutazuia hivi, kwa sababu ulikuwa unaona Mapinduzi alikuwa anatumika kama deep line playmaker, yani alikuwa anaanza kuanzisha mashambulizi kutokea chini japokuwa yeye ni kiungo mshambuliaji, na alikuwa yani mpira unapoanzishwa either na goalkeeper au na ma center back, Mapinduzi anashuka mpaka chini kuchukua ile mpira, yeye ndo aanzishe shambulizi kupitia pasi zake fupi fupi, ambapo walijaribu kwa kipindi cha kwanza hivyo ikawa inashindikana, wakaanza kutumia mipira mirefu. Hasa mipira mirefu kwa mabeki wowote wa timu yoyote huwa wanaenjoy sana kuzuia kwa sababu ni mipira ambayo ni rahisi kuliko ni mipira ya kupenyeza. Na hicho kitu kikawa kimeshindwa kufanya kazi na hatimaye Fountain wakapata alama tatu.
0: Na sasa hivi Fabrizio Kejie, hebu cheki ligi baada ya michezo hadi ulipofikia sasa hivi baada ya michezo miwili ya jana. Inatoa ishara kwamba unaweza ukapoteza mchezo popote na unaweza ukashinda mchezo popote.
3: So far mpaka
0: sio lazima uwe nyumbani tu. Sio?
3: Yeah, mpaka sasa.
0: Wakati hao walishinda jina nyumbani walipasuka mechi za kwanza wakiwa nyumbani.
3: Ndio.
0: Jana wamepinduka wameshinda
3: ugenini.
0: Wameshinda I mean walifungwa ugenini. Walifungwa nyumbani wameshinda nyumbani jana. Kama na Mungu walifungwa nyumbani lakini kashinda nyumbani.
3: Kashinda nyumbani. Sasa hivi. Mpaka sasa hivi cha kwanza naweza ngasema ligi imeendelea kwa kiasi kikubwa kama unafuatilia mechi zote ambazo umeangalia. Ani ambazo zimechezwa mpaka sasa hivi, kama mbatika kuangalia mechi zote, at least unaona ile mpira kabisa, unaona wachezaji wanacheza kimfumo, wanacheza kimbinu, sio kama zamani kwamba mpira butubutu inadi matokeo yatokee. Lakini kwa sasa hivi unaangalia kabisa mpira, unaona at least kuna maendeleo, kuna ule unaona kabisa chati za mpira zinaonyesha watu wanachezaje, muundo wao akiwa na defense wanachezaje, wakiwa wanashambuliwa wanachezaje, baada ya kupoteza ile last defense yao inakuaje. Kwa so far mpira tunaendelea, sio kama tulivyokuwa kama tulipotoka.
0: Mechi za hazitabiriki sana.
3: Hazitabiriki sana.
0: Sasa hivi ni rahisi kusema tu hii timu itapotea.
3: Itapotea kwa sababu ya hiki na hiki, labda tuseme wachezaji
0: ambao daraja lipishana sana timu na timu.
3: Daraja ambao liko nao, lakini kwa sasa hivi mifumo sana inatembea. Makocha wamefanya kitu kizuri sana. Labda tuone paka raundi ya 4 ya 5 ni kipi kitakuwa, je watabadilika au ndo hivi. Michael unaweza kusema kwamba mpira sasa hivi wanacheza vizuri, lakini baada ya raundi ya pili ya tatu mambo yakabadilika tukarudi kule kule. Lakini mpaka sasa hivi naweza kusema matokeo yanapatikana kokote, ule unyumbani na ugenini naona kama vile unaenda kupotea. Sio kama zamani. Zamani huku unasikia bana hizi timu ndogo zinakutana, mmoja yuko nyumbani, lazima asilimia kubwa aliyeko nyumbani anashinda. Lakini kwa sasa hivi ni ngumu. Tumetoka kushuhudia Geita alishinda yuko ugenini.
0: Ndio kwa Pia City. Lakini ameenda kupasuka Lindi.
3: Lakini ameenda kupasuka Lindi kwa nini? Unaona? Kuna tofauti kubwa. Nani
0: Mashujaa
3: alishinda nyumbani
0: au Mashujaa wao alishinda Tanga?
3: Eh, alishinda Kukosta. Tanga.
0: Jana amekwama Arusha.
3: Ameenda kupasuka.
0: Sawa na mechi mbili za jana za ligi kuu soka Tanzania bara VAR jana huko kuna maoni yote kwa mtu za michezo hii
1: jana kuna maoni yote ambayo
0: kwenye ile eneo
1: ambayo huenda labda yalikuwa kinzani lakini yaliyo mengi kwa maana ya kuna namna ambavyo waamuzi pia walikuwa kwenye kiwango bora zaidi kwa maana ya ukiona dakika 90 kwa maana ya hata walimu wanavyojiwa hauoni wakikosoa labda kuna namna fulani ambavyo matokeo yameathiriwa na maamuzi. Hapana, kuna kitu cha ziada ambacho kime advance toka ujio wa football video support. Kuna namna ambavyo
0: tahadhari imeongezeka kidogo,
1: umakini umeongezeka kadhalika na ule ushindani ambao tunatarajia kwa maana ya mshindi apatikane kwa uhalali uwanjani na sio iwepo labda makosa ya kibadamu muamuzi ameshindwa kutafsiri kitu fulani labda offside au goli. Hivyo vitu kwa sasa kuna namna ambavyo tume advance kidogo.
0: Sawa, kuna jipi ulimchezaji jana?
1: Kwenye mchezo wa jana hakuna jipya kwa maana ya
0: anaacha zaidi ambacho tulishuhudia kwenye issue la kudisha maamuzi.
1: Hakuna cha ziada.
0: Kwenye issue za maamuzi
1: hakuna cha ziada zaidi.
0: Kuna maamuzi unakiri kwenye issue za maamuzi dogo tumeanza kwa advance kwa mechi hizi kwa uchache.
2: Kwa issue ya maamuzi mimi nafikiri sasa haya ni maoni
0: ya mtu binafsi ndio
2: ambalo neno langu ni kwa sheria.
0: Ndio.
2: Kwa maana ya kwamba kweli huu mfumo unarahisisha vitu vingi alafu pia unasaidia vitu.
0: Au unaongeza tahadhari pia kwa wachezaji.
2: Yes.
0: Kufanya madhambi ya makusudi.
2: Kuna uhuni fulani ulikuwa unafanyika zamani na wachezaji kwa kuamini kwamba
0: kuja kuonekana
2: nione
0: mpaka kamati ije kukaa.
2: Au watu watakuja mpaka ije ikae kamati ndio nipewe adhabu, muda mwingine asipewe adhabu.
0: Sasa hivi unaweza kalaredi pale pale mechi.
2: Pale pale. Yaani ikitokea mtu tu ameibadilika kwamba refa mimi nilikuwa nakatazama kitu fulani inakuwa ni rahisi mtu kuadhibiwa. Lakini changamoto ambayo naiona ambayo nahisi mimi sasa
0: ndio kwa maoni yako,
2: maoni yangu kwamba hawa waamuzi wetu kwa sababu ni mfumo mpya umekuja
0: ndio
2: hasa kwa nchi yetu na waamuzi wetu na kwa taratibu za shirikisho nafikiri wameamua itumike lugha ya kigeni kwa nafikiri tungewaacha kwanza waamuzi wajifunze mfumo mpya namna unavyofanya kazi na namna ambavyo inabidi wao
0: na wauzoe
2: mfumo kabla tujaja kwenye issue ya lugha kwa sababu kwa asilimia kubwa waamuzi wetu lugha tu inawasumbua ya Kiingereza ambayo ni lugha pia ya kujifunza kama ulivyo mfumo. Sasa mimi nilikuwa na shauri tu wangeanza kujifunza kwanza mfumo, wakisha umaster mfumo inakuwa rahisi kuja kumaster vitu vidogo vidogo. Yaani wakati anataka kujifunza mfumo, lugha endelee kujifunza kama ni
0: yaani sasa hivi kama inatumika lakini kama tuko darasani
2: bado. Yaani ni kama bado tuko darasani kwa sababu kuna muamuzi anaweza akaenda kuangalia tukio fulani. Namna anavyokuja kuliripoti au anavyokuja kulisemea. Yaani unaona kabisa ni kama anataka kutoka nje ya mlengo ambao yeye anao kichwani kwa sababu ya ukinzani wa lugha. Yaani lugha inampa shida, yaani kiasi kwamba ni kama anakuwa anashindwa kukiwasilisha kile ambacho yeye anahitaji kukiwasilisha kwa 100%.
0: Haya, tutarudi hapa maoni hayo na hii ni ligi kuu soka bara inaendelea baada ya mechi mbili za jana. Tumezungumza hapo na tathmini pia leo kuna michezo kadha itakuwa inachezwa. Tukirudi tutakuja kuzungumza pia hapo namna ambavyo mambo yanakwenda. Tutakuwa pia na mmoja na chama mwana Simba Shomari yuko hapo kutoka Iringa hapa naye atakuja kuzungumza nasi maoni yake tu kuhusu Simba leo. Ina mchezo lakini pia yale ambayo yanaendelea pia nje ya uwanja kuhusu klabu ya Simba. Mvurugano kiasi kuna wakati umekuepo lakini bado na Simba na imani na timu yao hasa katika msimu wa ligi kusoka bara na kuendelea kuelekea mchezo wao leo ambao unachezwa kule CCM Kirumba dhidi ya kikosi cha Pamba ya pale jijini Mwanza. Hii ni Champion ya Mwanza Nuru FM. Tarudi punde viwanjani hapa kuzungumza pigi mengine mengi zaidi pia ambayo tuko nayo muda huu.
4: cha biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificate, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
2: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
1: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
3: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
4: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
1: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
4: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
1: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote yameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
4: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
2: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
5: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
2: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
0: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi na huduma
8: huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
9: Wow.
8: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, faiba inayotembea na wewe popote.
10: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
11: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
10: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
12: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
13: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
12: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana

Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10, 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote.

0: hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo, kuna habari kwamba usajili huu uliotambulishwa inawezekana haujaisha. Sasa naomba President tajiri, uko tayari?
1: Niko tayari, na hela ziko benki, ziko tayari.

0: Tumerudi tena hapa na tathmini ilikuwa ya michezo ya ligi kuu soka bara, ambayo leo pia ligi kuu soka bara itakuwa ikiendelea na michezo kadhaa itakuwa ikichezwa, ambapo viwanja kadhaa moto tawaka leo, kwa maana muendelezo ule wa ligi kuu soka bara. Michezo baada ya miwili kuchezwa hapo jana, Peramiho leo kuna michezo pia mingine inachezwa, michezo ambayo pia mnyama Simba atakuwa uwanjani leo na baadhi ya timu zingine. Kwa michezo hii leo tarehe 19 ni michezo takriban mitatu itakuwa inachezwa, sio? Katika viwanja vitatu tofauti hapa nchini Tanzania katika mwendelezo michezo ligi kuu soka bara.
1: Mapema majira saa 8 ya mchana kutakuwa na mchezo wa Mbeya City atakuwa anamwalika Dodoma Jiji, kadhalika majira saa 10 na robo Pamba Jiji atakuwa anamkaribisha Simba Sports Club, na mchezo wa mwisho ni mchezo wa majira saa 1 kamili usiku ambao Kagera Sugar atakuwa anakaribisha Singida Black Stars.
0: Singida Black Stars, Kagera Singida saa 1, Pamba Simba saa 10 na robo, Mbeya City Dodoma Jiji saa 8 kamili za mchana. Mchezo wa Rashidi, mchezo wa tarudi tathmini mchezo wa Simba kwanza dhidi ya
2: wewe umekupa simu inayotumia mtandao mmoja, tunakuambiaga kila siku sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani pale wanatoa jibu.

0: Zabure GB nani kila mwezi unapokopa wanakuhezeka nani kamwezi gagisha nani kamwezi akajaisha vizuri nani
1: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima tunapatikana Mafinga soko kuu mtaa wa Mafinga Farmers kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0799 10 10 0.
0: Wakiniona wanitaka

0: tutakuwa na mmoja wa wanachama shabiki wa ya Simba hapa studio, tamuuliza leo matumaini yao yakoje na Yanga anaendelea nje ya uwanja huku kuvurugana na vitu kama hivyo, wao kama wanachama mashabiki wana maoni gani. Atakuwa kwa Shomari hapa, atazungumza vizuri sana nasi hapa. Lakini Rashid, leo michezo ya ligi kuu Kobra inarejea, macho ya watu wengi sana kuona Simba na jipapatwa vipi Kandaziwa kule baada ya kupona kule Bukoba. Na Kandaziwa ni sehemu moja pongumu kulikweli kwa vilabu vyetu hivi vikubwa, hasa na Simba leo dhidi ya Pamba, moja eneo ambalo msimu jana alikupo mtiani kidogo katika uwanja wa Kirumba na leo watakupa na mchezo dhidi ya kikosi cha Pamba majira saa 10:15 jioni. Unaonaje Simba anaweza kuwa na mitiani hiyo au kuwa na maswali magumu ya kuulizwa na Pamba katika mchezo wa leo, kizingatia Pamba pia sio timu ya ki sio timu ya mchezo hivi katika ligi kuu soka bara?
1: Yeah, of course wana mechi ngumu, na Simba hawawezi kwenda kwenye mechi hii wakiwa
0: relax.
1: Yes, kwa sababu wanajua msimu uliopita ndo moja ya mechi ambayo iliwanyima wao ubingwa ni hii, kwa sababu walitoka sare. Kwa sababu wao walikuwa wanahitaji ushindi tu, alafu utofauti wa alama ibaki alama moja, ambao unajua kabisa walikuwa wanaweza kuja kuifidia kwenye michezo ambayo inafuata huko mbele. Lakini bahati mbaya mechi iliisha kwa sare. Ilikuwa ni bahati mbaya kwa Simba, lakini ilikuwa ni nzuri kwa Pamba, kwa sababu wao kwenye mahesabu yao ni mahesabu yalienda vizuri sana, na walikuwa wana rekodi nzuri kwenye uwanja wa CCM Kirumba. Msimu huu ni msimu mpya, nadhani mwalimu Steven Becker ilikuwa ndo mara ya kwanza anakwenda Mwanza anakutana na Pamba, licha ya kuweza kuwa labda anaifahamu timu, mbinu zake, ubora wake, madhaifu yake, lakini alikutana na game ya surprise kwa maana ya intensity ilikuwa ya hali ya juu sana kwa msimu uliopita. Msimu huu tutaangalia pia kwa sababu Simba kwenye mechi dhidi ya Kagera, of course hawakuwa na performance bora sana ya watu ambao wanatamani kuiona Simba
0: hii. Timu ilishinda kidogo, kuna muda watu kama kuridhika kwa asilimia kubwa kwa performance ya timu jinsi ilivyocheza.
1: Yes, kwa sababu labda ndo ile tulipata complain siku moja before wakufanya mazoezi, walipata kiwanja ambacho hakina hadhi ya timu yao. Of course inaweza ikawa ilikuwa ni sababu fatigue kidogo, miili haikuwa sawa mpaka kuja kukubali kwamba inatakiwa wacheze mechi, na ndo maana ulikuwa unaona kuna muda kama timu ilikuwa imechoka sana na fitness level yao ilikuwa chini. Ni kwa sababu walikutana na timu ambayo ina wao wana uwezo wa kupata matokeo. Lakini wangekutana na timu ambayo ingewa outshine kidogo kwa kuonyesha kwamba ina uwezo wa kupambana na Simba, ilikuwa ni ngumu Simba kuweza kupata alama tatu pale Kaitaba. Lakini experience ina mata, kuwepo kwenye ligi muda mrefu na kuwa na key players ambao wanaweza kuamua mechi ili wasaidia kwa namna moja au nyingine klabu ya Simba kuweza kupata matokeo, umeelewa sijui. Sasa kwenye mchezo wa leo utegemei kuiona hayo, kwa sababu wanajua pale ni sehemu ambayo ili msimu uliopita iliwanyima alama tatu ikawapa alama moja. Kwa msimu huu wanatakiwa kwenda kuziba hizo gaps, na kwa sababu Simba wako kwenye pressure ya nje ya uwanja, sijajua ndani ya kiwanja kwa maana ya mwalimu na benchi la ufundi na viongozi kwa ujumla wanazungumza nini pamoja na wachezaji. Hiyo itakwenda kupata tafsiri kuelekea mechi ya leo. Kama wanakwenda kwenye mechi hii wakiwa wanajua umuhimu wake, lazima utaona hard working kiwanjani kuanzia kwa mchezaji mmoja mmoja na timu yake kwa ujumla, ili kuhakikisha wanaweza kupata matokeo. Lakini pia Pamba nayo tumeiona si timu ya kawaida, imekuwa sehemu nzuri tu ya kuweza kupambana na timu yoyote ambayo watakutana naye. Kinachokujaga kunyima matokeo kwenye hizi timu za level ya daraja la pili ni kukosa ile atmosphere nje ya kiwanja. Kwa maana ya ushawishi nje ya kiwanja, support hawapati kubwa sana kama ambavyo hizi timu zinapata, kwa maana ya Simba na Yanga. Wangekuwa na wao pia wana hiyo, wanapata support kutoka nje ya kiwanja, ungekuwa unaona kabisa kwamba hata hizi timu kubwa zinakutana na mechi ngumu sana kwa asilimia kubwa. Na kama mechi inakuwa ngumu kupata matokeo, inakuwa ngumu hivyo mpaka dakika 90. Lakini unaona kuna mistake zinafanyika kwa wachezaji wenyewe, labda kukufanyiwa pressing zaidi, labda hiyo kujisahau kidogo, unapojisahau timu kubwa huwa zinatumia kama advantage kwa sababu una wachezaji wa maamuzi na namna hiyo. Rejea kwenye mechi ya Namungo dhidi ya Yanga. Kuna mistake beki aliifanya, alafu Sharulile ushapu wake ulimfanya akaenda kupata goli. Sasa kwenye hizo zinatokea sana kwenye hizi timu. Lakini kwa maana kwamba kuna muda hao wachezaji wakienda wakisema tuka focus na huu mchezo, tukapambane, tukajitoe mara mbili ya ambavyo huwa tunajitoa kwenye hizi timu, huwa inaleta matokeo magumu sana kwa hizi Simba na Yanga. Na ndio maana unaona hata msimu uliopita Simba walishindwa kupata matokeo alama tatu kutokana na intensity ya mchezo ilivyokuwa. Kwa hiyo mechi itakuwa ngumu kwa Simba. Kwa Pamba sare kwao ni ushindi tosha kabisa. Yaani sare kwao sio
0: ishangilia kabisa.
1: Lakini kwa Simba alama tatu wao ndio muhimu zaidi kwa sababu usipopata alama tatu leo unaibua tena mengine. Haya ya kupelekana polisi yanaweza yakaibuka tena mengine kwa sababu kwenye klabu ya Simba sio kwamba kumetulia bado, hakujatulia.
0: Pepo yaka vizuri, yes, sawa. Yeah. Ebati kuna mwana Simba hapa na tutajitambulisha majina yake hapa na tutamsikiliza. Nini maoni yake pia kwa haya ambayo tunayazungumza. Bwana jitambulishe, tuzungumze mzee wa Simba Sports Club. Naam, karibu sana.
2: Kwa majina naitwa Shomari Mlangwa, shabiki wa Simba lialia kabisa mkoa ni Iringa hapa. Naipenda sana Simba Frank.
0: Lakini sasa hivi nawaumiza sana Simba. Naendelea nje huku ya uwanja, upepo jaka vizuri, mna wasiwasi kwamba msimu wa 6 mfululizo mnaweza mkapoteza pia kila kitu.
2: Wasiwasi lazima uje kwa sababu mpinzani wako mnaopambana naye anakuja mazima yani kwako. Kwa hiyo lazima uwe na wasiwasi kwa sababu anachukua makombe na wewe ufanye vizuri, na ukija kugeuka huko mashabiki wanaongea haya, mara viongozi wanaongea haya, sio nini wanaongea hivi. Kwa hiyo lazima umpe chance mpinzani wako. Kwa hiyo hicho ndio kinachotukosti Simba pale. Lakini kama kuna umoja na kushikamana, ligi ingekuwa nzuri na tungeendelea kuchukua makombe Simba kama zamani.
0: Sasa hivi kipi kinachotuumiza sana Simba? Mnasema hichi ni kinarudisha nyuma kweli kwa mambo ambayo yanakwenda hivi sasa.
2: Sasa hizi kinachotuumiza Simba pale kikubwa mno, kwanza pressure. Wewe mwenyewe unajua kuna mashabiki wengi sana wa Simba. Kwa hiyo kelele zile zinawafikia mpaka wachezaji. Wachezaji wanakosa utulivu, ukija kugeuka hivi nao viongozi wanakosa utulivu kuwa manage wa mashabiki wao na wanachama. Kwa hiyo hicho ndio kinachotufanya sisi tupoteze gepu kubwa kumpa mpinzani nafasi ya kuchukua ubingwa mara kwa mara. Lakini kama kuna utulivu na mshikamano, Simba ni timu tishio sana ndugu yangu.
0: Sasa hivi kipi picha unafikiri kinakuhamisha? Nani anakuhamisha? Yaani kuna ninavyoenda hadi msimu ulivyoanza, imaki tayari msimu umeanza tu talinje kelele huko.
2: Hiyo viongozi wenyewe ndio wanaelewa kuwa nani anatukuhamisha na nani anatufelisha pale Simba. Lakini kwa sisi mashabiki tuliokuwa huko mbali tunaona kabisa da pale akupo shwari. Kwa sababu kila mtu anaongea hili, huku anazindua jezi, huku mwenyekiti anatisha kikao, mara huku siku na nini, makelele yani yako chungu mzima. Na mtu tuna mechi kali mbele yetu, ilikuwa dabi kwenye Ngao ya Jamii, lakini bado utulivu ulikosekana na tulipoteza kweli ule mchezo. Kwa hiyo hata shabiki yote ukimueleza saizi, ukimwambia kuna nini pale, anakuambia ni viongozi ni shida. Pale ni viongozi ni shida, hawajashikamana, hawana umoja. Hawana umoja na mashabiki wao na wanachama wao. Ndio maana kila mechi sisi tunapoteza.
0: Sasa hivi kila kitu kwenu Simba kama kigumbe.
2: Yaani ni kigumu mno. Ni kigumu mno. Kwa hiyo bila kujirekebisha, kwa kweli tutakuwa tunapoteza mechi kila aina ya mechi.
0: Msimu wa 6 utakuwa kama Yanga atashinda na ubingwa wa ligi kwa soka bara.
2: Yaani kama
0: wenyewe mkizoea hicho.
2: Yaani kweli kama viongozi bado watakuwa vile. Yaani hata misimu 8, 9, 20 atachukua tu Yanga. Kwa sababu hakuna mshikamano, hakuna umoja. Hata mashabiki saizi nao wamegawanyika. Wengine wanasema hili, wengine wanasema hili. Kwa hiyo kinachotakiwa sisi tuwe tunaisupport team. Tusupport team na viongozi tu watatulia, watajua mbona wao jamaa wanaisupport team. Kwa hiyo ndio hicho kinachotuumiza sisi Simba kutokana na umoja hatuna.
0: Mmekata tamaa au mnaamini mambo yanaweza karudi vizuri msimu?
2: Kwa Mungu akiamua lake. Hatuwezi kukata tamaa. Simba bado ni team kubwa. Simba ni bado team kubwa na itarudi kwenye njia. Na tutapambana na tuendelea kuwa vizuri kama zamani miaka 4 iliyopita au 5 iliyopita.
0: Hivi kiu sasa hivi kiu kubwa na Simba ni ipi? Kushinda ubingwa ligi kuu au kufanya vizuri kimataifa?
2: Yaani zote hizo zinakuwa pamoja. Zote zinakuwa pamoja, na kama unaona msimu uliopita Simba ikufanya vizuri kwenye msimu kwenye kimataifa. Kwa hiyo kinachotakiwa sasa hizi wanachama na mashabiki na viongozi tushikamane, tuiombee timu yetu. tufanye vizuri kimataifa na ligi ya ndani pia. Mm. Tuwe vizuri kama zamani. Sisi tunachotaka ni furaha, hakuna kitu kingine. Wana Simba yoyote ukimuuliza unataka nini, anakuambia sisi tunataka furaha. Mm. Eh, furaha ikiwepo, ah, mambo yanaenda buruburu.
0: Mm. Eh. Na leo ni ligi imeshaanza, mnaonaje mwenendo wa msimu? Umeanza mpito ushindi kule Bukoba. Mm. Na mechi nyingine leo Mwanza pa.
2: Eh, ni kweli. Kwa kama watacheza kama walivyocheza juzi Kaitaba, tutapata matokeo mazuri kwa sababu kila mechi inatakiwa iwe finali, matokeo lazima mpate. Mm. Lakini kama utacheza kama wako relax, tutapoteza kama mwaka jana. Na mechi za mwaka jana tulipoteza hizi za kwanza, tuka delay, umeona, tukakosa ushindi, zingine sare, leo tukakosa ubingwa. Mm. Eh,
0: leo mechi dhidi ya Pamba unaionaje?
2: Mechi dhidi ya Pamba leo ni ngumu mno. Ni ngumu mno sana, kama alivyosema ndugu yangu Rashidi hapa. Mwaka jana mechi ile tukosisha ubingwa ni ya Pamba kutoka sale sale kule kwao. Kwa hiyo leo inatakiwa yani wachezaji waamke vizuri na mashabiki wajitokeze kwa wingi pale Kirumba. Tutapata ushindi mzuri tu. Mm. Eh, na tutapambana. Simba timu kubwa na ina wachezaji kila aina ya wachezaji, wachezaji wazuri. Mm. Na wanapambana. Mm. Eh, kwa tutapata matokeo mazuri leo.
0: Pamba leo napasuka.
2: Lazima apasuke. Mechi ni ngumu lakini lazima apasuke.
0: Mm. Eh, unaonaje upepo ngapi ngapi hivi?
2: Ah, upepo nadhani kama kuna 3 bila au 2 1.
0: Unampiga?
2: Eh, Pamba.
0: Unampiga.
2: Eh, lazima apasuke.
0: Eh. Sawa, na kwa kikosi kile usajili na vitu hivyo vimetokea karibuni hapa, mmeporwa Selemani Mwalimu yuko zake Yanga kule. Mm. Kaingia Selemani Mgunda kwenye klabu ya Simba. Mm. Unaiona Simba ina, kwa wachezaji waliopo wale wana msuli kule kushindana na nyinyi mnavyozika nao?
2: Kaka.
0: Au nyinyi kutokupata Fei mmeumia sana?
2: Hapana. Fei sio mchezaji wetu. Sisi tunapambana na wachezaji wetu waliopo pale, na huyo Mgunda atafanya makubwa kuliko Mwalimu. Unaona? Mm. Mm. Mgunda ni mchezaji anayopambana. Mm. Kwa hiyo mimi nadhani haya maisha ni hapo zaidi ya mpira. Mm. Na Mwalimu ameondoka huko kutokana tu maelewano kati ya viongozi wa Simba na
0: Casablanca.
2: Na Casablanca hayakuwa sawa, kwa hiyo ndio hivyo akaamua kwenda Yanga. Sio kama eti wameenda kumsajili Simba. Yule Yanga wa kumsajili Simba, wamemsajili kutoka Casablanca. Mm. Wydad yeye.
0: Kwa pengo la Mwalimu unaona linazibwa na
2: alipo, yani alipo kabisa, na mashabiki wa Simba na viongozi nadhani hilo wameliona. Mgunda atafanya kazi. Umeelewa? Mgunda atafanya kazi. Mm. Yeah, Mgunda kwanza yani ni tough. Mm. Ni mchezaji anayojitambua, na kama tutampa pressure kama ya wachezaji wengine atacheza, atafanya vizuri. Mm. Eh.
0: Sasa neno lako kwa Iringa, wana Simba wenzako, tumalize hapa.
2: Eh, mimi kwa wana Iringa na mashabiki wenzangu, wanachama wa Simba, naomba waungane, tuishangilie timu yetu, tuwe pamoja, tuache makundi. Umeona, tuiombee klabu yetu. Tusiwape pressure wachezaji wetu, tusiwape pressure viongozi wetu, kwa sababu sisi hata jezi tu mtu anaongea, hata jezi tu hajanunua. Sasa huyo mshabiki kweli au ataisaidia nini timu? Kwa hiyo inatakiwa tuisupport klabu yetu, kununua jezi, kuishangilia. Tusiwape pressure wachezaji wetu. Na viongozi tuwaombe, timu itafanya vizuri.
0: Sasa Shumaro, tukushukuru sana.
2: Aina
0: bila shaka utakuja mara kwa mara kutoa mchango wako pia kuhusu chama lako.
2: Ndio, asante sana.
0: Msipoteane mkakimbia ligi ikiwa ngumu.
2: Hatuwezi kukimbia na
0: wake mmesha vumilia misimu yote mitano hii, naona bado mko hai pia vizuri kabisa na mnashabikia timu yenu.
2: Ni kweli, na mimi napenda wazee wa Simba mkoa wa Iringa wajitokeze kwenye tawi lao ili wawape mawazo vijana na viongozi wa klabu ya Simba na viongozi wa tawi la Iringa. Wakutane pamoja ili kila mechi iwe finali. Tukiwa makundi makundi hatuwezi kufanikiwa.
0: Kabisa, ndio.
2: Kwa hiyo mimi maoni yangu, viongozi vya wazee, vijana, mashabiki, wapenzi na wanachama wakutane kwenye tawi la Iringa, basi wafanye jambo liwe moja. Tuchukue ubingwa na situwe na furaha kama zamani.
0: Ndio. Tukuchukue kuja studio na
2: kila raha. Asante. Haya.
3: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
4: EV Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
5: Bado nasubiri mkataba.
6: Refresh email yako.
5: Wow, umeingia, sikuona.
6: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
7: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

University, KIU, na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Kampala International University, exploring the heights. Agosti imewaka, moto juu ya moto, mashabiki wa soka. Habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa moja hadi saa nne usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
2: Unanitembu na mwali yao?
3: Zuza.
2: Anakutembu?
4: Sile nyingine. Sijui. Baba, namba usinitembu.
1: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
5: Leo atakitoa moja.
1: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
5: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
1: Oh, so daktari, unaijua morali wewe.
6: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
7: Ewa! Uko sahihi. Na kingine kuhusu hili ni kwamba
1: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: Dakika ya sita tulikuwa na mwana Simba hapa, ulimsikia akizungumza kuhusu chama lao na namna ambavyo wana matumaini kuelekea mchezo wa hii leo. Nikukumbushe pia Boxer 125 HD bingwa ni heavy duty na bingwa faida sasa hivi ukuwa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi. Kwa kumiliki Boxer 125 HD upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja petroli. Boxer 125 HD inakuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi, na pia utapata warranty miezi 18 kwenye engine yako Boxer 125 HD. Pia Boxer 125 HD na starter yenye brush nene kabisa na clutch imara zaidi. Kwa maelezo unaweza kupiga namba 0800 710 00 Boxer 125 HD, bingwa ni heavy, tuko nao pia vizuri kabisa hapa. Lakini pia taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoa ni Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya kuwezesha kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio linafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamush Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 kuanzia 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fashioneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa shilingi 1,050 tu kawaida, kwa VIP shilingi 1,080 na VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu 0765 448312. Kwa hiyo unaweza kupiga hapo vizuri ukaenjoy kweli kweli. Asante Dani Magelanga, tusikie vizuri sana, anasema yuko nasi pia vizuri kwa wale hapa tunazungumza muda huu, na punde tu hapa tutakuwa pia na na kiongozi kutoka chama cha soka wilaya Iringa, ambaye tazungumzia baadhi ya masuala kadhaa, moja hapo ni kuelekea finali ya ligi ya wilaya ya Iringa baada ya timu mbili zile kufanikiwa kutinga ile hatua ya finali. Lakini kubwa zaidi nikukumbusha pia, tumezungumza pia haya leo, mechi za ligi kuu soka bara kama tulivyokujuza pia, Ramio alikukumbusha hapa, mechi ziko tatu. Tumetathmini mchezo huu wa kikosi cha Simba ambao wanacheza leo majira saa 10, lakini pia mechi nyingine ambayo nakukumbusha mapema saa 8 muda mchache tu ujao, Mbeya City iko uwanjani dhidi ya Majiji. Azam TV mechi zote ziko live hizi, lakini Pamba na Simba ni saa 10:15 Kagera dhidi ya Singida pia leo saa 1 kamili za usiku. Kwa hiyo ni michezo mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara hizo. Na kesho pia Yanga atakuwa uwanjani dhidi ya Coastal saa 12:30 jioni. Polisi na JKT kesho pia ni saa 2 kamili za saa 10 kamili za jioni, lakini Azam na TRA kesho saa 3 kamili za usiku, mechi za raundi ya pili hizi mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo mambo yatakupo namna hiyo, na yote haya tukunao katika tathmini na uchambuzi kila siku kujuza pia kila ambacho kinaendelea katika michezo ambayo inakuwa imechezwa. Na wakati huu pia nikukumbushe kwamba nafasi kubwa zaidi kuweza kuandika ujumbe, na tutapitia pia kila ambacho na shiriki nasi hapa ndani. Lakini taarifa ya mchezo wa riadha nilikujuza kwamba tutakuwa na taarifa ya mchezo wa riadha, ambapo ni mchezo wa ngumi za ridhaa, ambapo tunaungana na rais wa shirikisho la ngumi za ridhaa, rais wa shirikisho la ngumi za ridhaa nchini Tanzania, Lukilo Wililo, ambaye mdau tunaungana naye anatufahamisha kuhusu mashindano ya taifa ya mchezo wa ngumi ya ridhaa ambayo Hayan Taifa Cup inafanyika kule Tanga. Hadi sasa hivi maandalizi yakoje? Naye pia akiwa ni rais wa shirikisho la ngumi za ridhaa Tanzania, nimpata kuzungumza naye tuambie maandalizi yakoje kuelekea michezo hii ya taifa ya mchezo wa ngumi za ridhaa Tanzania.
1: Kwa jina naitwa Lukilo, ndio rais wa shirikisho la ngumi Tanzania. Na kwa jumla shirikisho la ngumi nchini Tanzania BFT kwa maandalizi ya mwisho kuelekea katika mashindano ya kwa bingwa taifa mwaka 2026 yatakofanyika katika jiji la Tanga, kwani Tanga. Na mashindano haya yanatarajiwa kuanza tarehe 24 ya mwezi huu wa 8 na yatafikia tamati siku ya tarehe 30 mwezi huu wa 8. Ikumbukwe mabingwa tetezi wa mashindano haya mwaka huu ni timu ya Ngome inayomilikiwa na Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ, na wamejipanga thabiti kwenda kutetea ubingwa wao. Lakini tunatarajia ushindani mkubwa sana, hasa kutoka wapinzani wakubwa wa timu ya Ngome, lakini pia vilabu vya mkoa wa Tanga ambao tumekuwa tukifanya vizuri sana, na kutoa wachezaji katika timu ya taifa katika miaka hivi karibuni. Kiujumla ni kuasisitiza pia vilabu vingine ambavyo vishapata taarifa na wale ambao bado hawajapata taarifa, basi wachukue usikie taarifa hii, basi waweze kuja kushiriki mashindano haya ya mwaka 2026 ambayo yatakuwa ni sehemu kuu hasa ya kuweza kuchagua kikosi cha timu ya taifa ambayo itatarajia kushiriki mashindano mbalimbali, ikiwepo mashindano ya ubingwa wa Afrika yatafanyika Kinshasa mwezi Oktoba mwaka 2026, lakini pia mashindano ya kufuzu ya Olimpiki 2027 ambayo yatakuwa matatu, moja yakiwa katika bara Afrika kwa ajili ya nafasi za Afrika, ni pia mawili ya nafasi za dunia kipo moja kifanyika nchini Hungary. Lakini pia tuna mashindano ya Afrika, African Games, ama zamani ni mashindano ya mataifa huru ya Afrika, ambayo nayo yatafanyika mwaka 2027. Kwa tunatarajia kupitia mashindano haya tutachagua kikosi kabambe kabisa kwa ajili ya maandalizi ya mashindano yote makubwa na ya msingi kabisa ambayo tutashiriki kuanzia mwaka huu mwishoni, lakini kuelekea target ya Olympic 2028 itafanyika Los Angeles nchini Marekani.
2: Nini ilikuwa kigezo kipi kimetumika kwa timu kushiriki kuelekea mashindano haya ya taifa Tanga hapo, na ni vilabu vingapi au mikoa mingapi tayari imethibitisha kushiriki katika mashindano ya taifa?
1: Na kujuma vilabu vyote vya mchezo wa ngumi vinaruhusiwa kuja kushiriki mashindano haya. Ni mashindano ya wazi kwa ajili ya vilabu, hayana masharti muhimu kukidhi vigezo na masharti ya mashindano ya chama cha ngumi cha dunia ambao tunasimamia sisi hapa nchini Tanzania. Jumla mikoa ambayo kutoka sasa hivi washaanza interest ni pamoja na mkoa wa Mara, Mwanza, itachukua vilabu kutoka mikoa hiyo, Iringa, mkoa wa Morogoro, wenyeji Tanga ambao pia wana vilabu vingi, mkoa wa Dar es Salaam, mkoa wa Pwani, Arusha, ambao wao tayari washathibitisha vilabu kutoka katika mikoa yao vilikuja kushiriki katika mashindano haya.
2: Na hadi hivi sasa mnaonaje mwamko sasa na michuano hii ya mwaka huu, mnategemea nini kikubwa ambacho mtakivuna kupitia vilabu hivi na wachezaji ambao watashiriki katika mashindano?
1: Mwamko ni mkubwa sana, hasa ukiangazia kuweza kupata nafasi ya kuja timu ya taifa. Tumeona miaka karibuni sura nyingi mpya zikiweza kupata nafasi kuja kwenye timu ya taifa kutokana na uwezo wao na kuweza kushiriki mashindano ya kimataifa. Lakini pia ni kuweza kujitengenezea wigo mpana hasa katika ngumi za ridhaa katika level ya kimataifa, kuweza kupata experience zaidi, lakini pia kupambana na wachezaji ambao wengi wao ambao wanaweza kuwa watakuja kufanya vizuri katika mashindano mbalimbali ya kimataifa, lakini pia katika ngumi za pro. Kwa hiyo ni platform nzuri sana kwa wale ambao wanaangalia career yao kwa jicho la mbali zaidi na kuweza hii ni platform sahihi kabisa kwa wao kuweza kupitia na kuweza kupata fursa hii ya kuweza kusonga mbele na kufika katika level ya mbali kabisa duniani.
2: Sawa, kwa eneo unaloliongoza wewe kama rais hadi kwa mwaka huu kufikia mwezi huu wa 8, mnaona hapa mafanikio ambayo tumeyapata kupitia mchezo wa ngumi za ridhaa, na tunakuelekea mnakuonaje kuelekea mwisho wa mwaka 2026?
1: Kiujumla ni mwamko mwongezeka, ushiriki mzuri kwa mkubwa ukiacha tu kwa wanaume, lakini pia hamasa kubwa imekuwa kwa upande wa wanawake, wameendelea kujitokeza kwa wingi, lakini pia tumeweza kupatia fursa mbalimbali za kuweza kushiriki mashindano ya kimataifa. Tumejitahidi kwa kiasi kikubwa sana na malengo tumeyatimiza hata kwa upande wa wanawake, lakini tumepanga kujitahidi zaidi kuhakikisha tunaongeza idadi ya namba ya wanawake katika ushiriki wa mchezo wa ngumi katika leva kitaifa, lakini pia katika uwakilishi wa mashindano ya kimataifa.
3: Champion Hours ilianza kama ndoto, sasa imetimia. Tanzania imeandika historia mpya barani Afrika. Safari ya uthubutu na maono ya kuendelea kuliangaza taifa kwa umeme wa uhakika. Ewe mwananchi, serikali inakupa habari njema kuwa ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere umekamilika na tayari kinazalisha jumla ya megawati 2115 za umeme. Na sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua rasmi Jumamosi ya tarehe 22 Agosti 2026 katika eneo la mradi Rufiji mkoani Pwani. Hili ni bwawa letu, tumejenga wenyewe kwa kodi zetu. Ni muda wa kujivunia fahari yetu. Ndoto imetimia, mpango umewezekana. Kaa tayari.
4: Mdogo wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa
5: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
4: Ni wapi huko?
5: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
6: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G-Luck Beauty Academy.
3: Champion Hours.
0: Tuko live mda huu pia, unatusikia vima 88.9. Endelea kufanya hivyo kutusikia vizuri kutoka maeneo mbali mbali, lakini andika ujumbe pia kupitia vyanzo vyetu mbali mbali. Kule ujumbe tunaupitia bila hiana yoyote, ujumbe ziko nyingi sana. Kama nilivyokujuza awali, mechi za ligi leo ziko live pale Azam TV. Mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerudi tena kwa kishindo na mechi zinachezwa, na sio soka pekee, kuna ulimwengu pia tamthilia katika chaneli za Azam 1 Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia kwa wapenzi wa urembo na mitindo. Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu Agosti pamoja na mwendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia chaneli ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako na shilingi 1028 kupitia za M-Pesa, tukupandisha juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila ukomo. Na tuko nao pia vizuri kabisa wakati huu. Mambo pia nakwenda kwa kasi sana, yanakuja na pita, lakini hili bado lipo. Kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo, bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka sasa vyama vingi bado lipo. Yani natamba na vizazi vyote kutoka kwa mwaka 47 milenia sasa Gen Z, pia hii bado ipo, itakuwepo. Umeshagundua nazungumzia nini? Ni bati la Simba dumu kutoka Alaf Limited. Bado lipo. Siri ni hii, mabati ya Simba dumu yametengenezwa kwa chuma imara na madini safi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium 55%, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati, madini ya zinc 43.5%, kazi yake kuzuia michubuko kwenye bati, madini ya silicon 1.5%, kazi yake kuunganisha binder ya aluminium na zinc. Kwa nini ununue mabati ya Simba dumu kutoka Alaf Limited? Majibu ni kwamba haya ni madhubuti dhidi ya kutu. Yani hapa sahau swala la kutu, mapana zaidi hivyo kutumia mabati chache katika kuwezekia na kukuga gharama za ujenzi. Ukinunua Simba dumu unapata na warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho ubora, yanapatikana kwa rahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja, fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba dumu kutoka Alaf Limited, na lipo litakuwepo na litaendelea kuwepo. Kwa mahitaji unaweza kupiga simu 0800 750194. Kwa wale ambao wanajenga sasa hivi, basi majibu ni Simba dumu, bati kutoka Alaf. Haya, tuko na Yahaya Mpilembwa ambaye ni katibu wa chama cha soka wilaya Iringa, ambaye wampambana kweli kweli tangu ligi ya wilaya inaanza hadi hivi sasa. Tulizungumza naye pia hapa wakati kadhaa kuhusu namna ambavyo wanahakikisha mchezo wa mpira wa miguu unachezwa wilaya Iringa na kila eneo, na imekuwa ikifanyika hivyo. Bana, karibu sana studio.
7: Asante.
0: Tuzungumze kwanza ongereni kwa kumaliza hatua zote za ligi ya wilaya na hatimaye kuelekea finali. Tupige brush kidogo, tuambie ligi ya wilaya ikoje hivi sasa.
7: Ni kwamba ni kweli kama ambavyo umetangulia kusema, ligi ya wilaya tangia tulipokuwa tumeianza na kuwa na virabu 20 vinavyojumlisha kwa maana kwamba wilaya nzima ya Iringa, na ligi hii ni daraja la 4 ngazi ya taifa. Na ni kweli tulianza safari hiyo nafikiri miezi miwili iliyopita, na hivi sasa tunakwenda mwishoni kutamatisha, waswahili wanasema wanaenda kutamatisha. Sasa tumebakiza timu mbili ambazo zinaenda kucheza finali, na ni ukweli mkiki ulikuwa ni mkubwa kama ambavyo ligi ilikuwa ni ngumu kwa misimu yote ambayo imewahi kutokea. Naamini msimu huu ulikuwa ni msimu mgumu pia kutokana na sisi wenyewe tunaoiandaa ligi, lakini pia na virabu ambavyo vimeshiriki. Virabu vilikuwa vimejizatiti vizuri, vilijiandaa vizuri, na ligi ilikuwa nzuri inavutia. Tunaamini kwa sababu ligi ilikuwa nzuri, tunapoenda kuhitimisha finali zetu itakuwa ni nzuri sana. Na mimi niseme kwamba waliokuwa wamejiandaa vizuri zaidi ndio ambao tunaenda kuona kwenye finali. Lakini ifahamike kwamba ligi hii ya wilaya daraja la 4, malengo makubwa ni kupandisha timu kutoka daraja la 4 kwenda daraja la 3. Kwa hiyo timu mbili ambazo zimefika zimefika finali zenyewe zimejikatia tiketi ya moja kwa moja kwenda kushiriki ligi daraja la 3,
0: ligi ya mkoa.
7: Ligi ya mkoa. Kwa hiyo yale waliokuwa wanayapambania tunaamini kwamba tayari wameshayafikia. Kwa hiyo tunaenda kumjua sasa kati ya hawa wawili ambao wanashiriki finali nani atakuwa bingwa. Na finali zetu zitaenda kuchezwa kati ya timu ya Botafogo FC ambayo inatokea kata ya Mkwawa na timu ya Muwimbi FC ambayo inatokea kata ya Rumuli. Kwa hiyo ni kata mbili. Unaona kuna kata moja inatoka Iringa DC na nyingine inatoka hapa Iringa Iringa mjini, lakini zote zinajumuisha wilaya moja. Kwa hiyo utagundua kwamba ni kweli kulikuwa kuna fatiki nyingi zimetokea na watu walijiandaa ndio ambao wamenanya. Kwa hiyo sisi pia tunafurahi kuona kwamba finali zinachezwa kwa baina ya kata mbili. Moja inatoka mjini, moja inatoka kule DC. Wengine wanasema kijijini. Sasa wanasema wale wa vijijini wanasema wanaambiwaga jogoo wa shamba wiki mjini. Lakini na wenyewe pia wanasema hivi, sasa wanataka kuonyesha kwamba
0: wiki mjini upo,
7: kwamba kuku wa kijijini ndo kuku sahihi anayeliwa kuliko kuku wa mjini. Kwa hiyo finali itakuwa nzuri. Mimi naendelea kuambia watu kwamba waje wahudhurie finali siku hiyo tarehe 30. Finali itakuwa na utangulizi wa mechi ya utangulizi, na tumepata timu nyingi ambazo zinatamani kucheza mechi ya utangulizi. Lakini suni pia tutatangaza mechi ya utangulizi, lakini ifahamike kwamba mechi ya utangulizi itakuwepo. Timu moja imeshapatikana ipo, ambayo ni chama cha mpira, wao wana timu yao huwa inacheza. Kwa hiyo ile timu ya chama cha mpira ikijumuisha na wale wadau wengine wa kijiwe cha nyuma goli na wadau wengine wote watakuwa watacheza against hiyo timu itakayokuwa imejitokeza. Kwa hiyo tumeweka application za timu. Unajua kadri mnavyozidi kwenda, mwanzoni tulikuwa tunafikiri kwamba tucheze huyu na huyu. Sasa hivi tunagundua kwamba kumbe kuna watu pia wana mahitaji ya kuona kwamba anashiriki. Kwa hiyo tumejaribu kuwaambia wanaohitaji kushiriki kwa watangulizi waje waseme. Sisi tunaamini mechi ya utangulizi pia huwa inafikisha ujumbe kama ambavyo mechi ya finali itafikisha ujumbe pia.
0: Sawa. Finali ina zawadi au itakuwa jamani kuna mkono utamini kidogo kwenye haya mashindano?
7: Finali ina zawadi kama ambavyo pia nafikiri unaona ligi ilikuwa ina mzamini, na sisi tumeanza kutoa zawadi tukiwa tunaanza. Yaani zawadi zetu tumeanza tukiwa tunaianza ligi. Wale 20 bora waliona kwamba tuliwatolea katika sehemu ya viingilio, tulipunguza kwenye vile viingilio ili waweze kushiriki. Lakini pia wale waingia 16 bora waliona wote tuliwagaia vifaa kwa maana ya jezi. Tulipata mzamini ambaye ni Angels ya Ngajiro Foundation ambayo iligawa vifaa kwa maana ya jezi kwa timu zote. Lakini pia yeye pia alikuwa ni sehemu pia anaosaidia swala la timu hizi ziweze kushiriki, kwa maana ya kwamba malipo tofauti tofauti ambayo alikuwa anayafanya yeye kama na Ngajiro. Lakini pia aliahidi pale siku ya kugawa jezi kwamba bingwa atampatia zawadi, na ile zawadi tuseme kwamba ipo tayari, na sisi tunaamini kwamba bingwa ataenda kushiriki atapata hiyo zawadi. Lakini pia kampuni ya Yas, wale wanao kampuni za simu za mikononi, pia nao pia waliahidi kwamba bingwa watatoa zawadi kwa maana ya kikombe na kumpatia seti moja ya jezi. Kwa hiyo tunaamini, bado sisi tunaamini zawadi, siku ya zawadi mtu anaweza kujitokeza mtu yote na kutoa zawadi, lakini hawa ni hao wameshajitokeza, tunaamini zawadi zao zipo. Kwa hiyo bingwa atapatiwa hizo zawadi ambazo zimeahidiwa.
0: Sawa, mategemeo makubwa kama chama cha soka wilani, hawa walio kwenda finali ambao wanapanda kwenda ligi ya mkoa
8: wakawakilisha vizuri, hatimaye kuwa mabingwa mkoa siku moja. Nyinyi fahari yenu, sio?
7: Sio tu kuwa mabingwa wa mkoa, kwa sababu tume ni mara kadhaa tumeona timu zinakwenda zinashiriki na zinakuwa mabingwa wa mkoa. Sasa hivi pia sisi tumebadilika. Unajua, unasema kadri mtoto unavyomlea na unavyokuwa unabadilisha pia malengo. Sasa sisi pia malengo pia yamebadilika. Sisi tuna malengo makubwa mawili kama sio matatu. Lengo la kwanza ni kutoka na hizi timu zote 20 zilizoshiriki, tumekuwa tukitunza database ya wachezaji ambao wanapatikana kwenye hizo timu na kuhakikisha kwamba tunawatafutia maeneo mengine ya kwenda kushiriki kucheza, kwa maana ya champion, lakini pia ligi daraja la kwanza, lakini pia ikiwezekana pia hizi timu zinazoshiriki kwa maana under 17 na maeneo mengine, na tumeshaanza tumefanya hivyo. Lakini pia jambo lingine ni kupiga hatua sasa timu inao kwenda kushiriki mkoa, kuhakikisha kwamba tunakuwa mabingwa. Unajua fahari pia ni kuona kwamba timu zako zinatoka kwenye wilaya yako pia kuwa zinakuwa mabingwa, na tumefanya hivyo mara kadhaa. Lakini sasa huyu bingwa anaenda wapi? Unajua bingwa anaenda kituo kwenda kushiriki mabingwa wa mkoa. Kwa hiyo akienda kwenye mabingwa wa mkoa anaenda kufanya nini? Kwa hiyo pia ndio sasa tumeanza kujiandaa kujua namna gani tunafanya. Lakini jambo lingine ni ambalo ni lazima niseme kwenye mike hizi, sisi kama FA mkoa pia tunaendelea kupambana kuhakikisha kwa miundombinu ya viwanja inakuwa ni mizuri, kuhakikisha kwamba vijana wanacheza kwenye maeneo mazuri, na tunaamini kwenye miundombinu ndiko ambako tutazalisha wachezaji wengi pia.
8: Sawa. Kuna dalili za siku moja Iringa kama timu ya ligi kuu tena baada ya miaka mingi kuweza kupita na nyinyi viongozi mko juu huko?
7: Dalili zipo, kwa sababu ni mapambano na unajua dalili zinakuwa kwenye makaratasi, na wakati mwingine tunazihamisha sasa tunazihamisha kwenye utendaji. Na sasa tumetoka kwenye makaratasi tumeenda kwenye utendaji. Ndio maana nagundua sasa hivi tunapambana sana. Kwanza tunatengeneza base kubwa ya kuwa na wachezaji ambao watakuwa na uwezo wa kucheza hizo ligi. Kwa sababu pia unaweza ukawa una timu ya ligi kuu hapa afu huna wachezaji wanaoshiriki hiyo michezo ya ligi kuu. Kwa hiyo tunaendelea kupambana kuhakikisha kwamba tunapata wachezaji kwa asilimia kubwa, lakini pia kuhakikisha kwamba tuna miundombinu, kwa sababu eneo kubwa ambalo pia kwenye mkoa wetu tunafeli ni miundombinu, hasa miundombinu ya kiwanja. Kwa hiyo kiwanja kikiwa kizuri, timu ya ligi kuu kuipata ni jambo rahisi sana. Yaani hilo ni jambo ambalo lipo tu, kwa sababu wakati mwingine kuna watu wengine wanafeli tu, timu zao zinafeli, viwanja vinafungiwa na mambo kama hayo. Kwa hiyo miundombinu ya kiwanja ndio ambayo inatusumbua, na sisi tumewekeza sana akili kwenye kuhakikisha kwa miundombinu ya kiwanja inakuwa mizuri ili kusudi tupate hizo timu za ligi kuu.
8: Tukushukuru sana kwa kuja, na tusubiri finali tarehe 30.
7: Finali ni tarehe 30.
8: Bila shaka tafana kule
7: viwanjani pale, tunasema mageti hayapo. Yaani sisi tumeamua mageti yote. Yaani watu wanakuja tu free.
8: Ni wao tu.
7: Ni wao tu. Wao
8: tu kuangalia bunge.
7: Kuanzia saa 8 pale burudani zitaanza kutolewa. Na pia tuwaambie kwamba burudani zitakuwa za aina nyingi, kama hawa ndugu zetu wa Yasi bado wana burudani zao nyingine nyingi ambazo watakuwa nazo pale, kwa maana ya usajili, wanatoa vitu vingine tofauti tofauti. Naamini pia wao pia na watatumia maiki hizi pia siku nyingine waje waseme kwamba wana product gani pia watazileta kwenye siku ya finali.
8: Ndio. Tukushukuru sana bwana Yahya Mpelembo kuzungumza na hongereni kwa hatua mliofikia.
7: Asante sana.
8: Hadi hivi sasa timu kufika finali hakuna uvurugu, hakuna timu kwa tamarufa sijui na vitu kama hizo.
7: Nashukuru sana.
8: Mika vizuri. Haya, asante ni Yahya Mpelembo mwenye katibu wa chama cha soka la Iringa kuzungumza nasi kuelekea finali ya 30 Muwimbi dhidi ya Botafogo kutapigwa pale kwa uzuri kulikweli kuweza kujua nani bingwa mpya wa msimu huu. Sisi tukomee hapo kwa taarifa za Iringa hapa, na tukirudi tuko taarifa zingine pia ambazo tuko nazo ambazo tutazungumza pia nje kidogo ya mpira miguu, lakini mengine mengi ambayo tutakupenda katika medani za kima taifa. Niko na wenzangu hapa, punde tutarejea viwanja.
9: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404. au 0612 95 93 67.

0: Dakika 31 jumbe itakuja kupitia vizuri sana, na tuko na wadau wa mchezo wa ngumi kutoka ndani ya mkoa wa Iringa, na tulizungumza pia jana walikuja baadhi, lakini pia leo tukasema tutakuja kuzungumza pia baadhi ya mambo ambayo tuko nayo. Kubwa ni kuelekea mapambano ambayo yatafanyika Ipogolo pale, mapambano ya ngumi hayo. Itakuwa sio mchezo kabisa, na tulizungumza pia haya maandalizi na kwa ajili hivi sasa tutazungumza nao pia hapa leo vizuri kabisa. Lakini kumbuka tuko na Vodacom, na nakumbusha Vodacom ni zaidi ya mtandao, kwa sababu nitupatie sasa hivi ziada ya kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama ambaye anasikia sauti ya mwanae ile mbali, zaidi ya kutumia mkulima ile kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuona MB ni ile picha au video ambayo inafika kwa wakati, ni vile ambavyo unaendesha biashara ukiwa ndani ya duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi mtandao. Pata laini yako Vodacom leo ukitembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao, na tuko nao pia vizuri kabisa muda huu, na kubwa zaidi unaweza kuendelea kupata MBs kinua dakika, pia kinua SMS kupitia M-Pesa. Ni njia nyepesi kwelikweli hiyo ambayo unaweza kuifanya bana. Karibu sana mwalimu, na tutazungumza pia, mmekuja na mabondia pia baadhi ambao watakuwepo katika mapambano ya Ipogoro mwezi wa 10. Yeah. Tarehe tuliambiwa tapangwa. Lakini ni mwezi wa 10 ule.
1: Mwezi wa 10.
0: Katikati hapo mwishoni.
1: Vijana wetu waweze kujiandaa.
0: Kujia maandalizi mazuri kabisa. Sawa, jitambulisha tu, uzungumze na utuambie mpaka sasa hivi mnaendeleaje.
1: Ndio, kwa makocha na kwa majina anaitwa kocha Muhaji. Ndio tuko hapa kwa ajili ya kuzidi kukumbusha wadau wetu swala letu la fight yetu ile. Na tuna vijana wetu hapa, yuko Manchuga hapa cruiserweight, yuko Samu hapa super bantam kutoka Ipogolo. Sisi bado tuko tunaandaa vijana wetu, na then na huu mchezo kufikia kwa wadau, na sisi tunahitaji pia vivyo msupport tamasha letu ili kila mtu apate kile anachokihitaji. Mtu anayetoa support anataka aone mchezo mzuri, na wao wanayepewa support pia vivyo wanatakiwa waoneshe nguvu kubwa, kama unavyomuona Manchuga hapo, simuona bodi
0: ya ngumi kabisa.
1: Kwa hiyo makocha naona wanafanya vitu kwa ajili ya hili jambo.
0: Sasa tuambie kwa wale ambao tusikio mara kwanza, ni mpambano namna gani huu na mmeuandaaje? Kwa wale kazo Iringa wanasubiri kuhamu kujua.
1: Hapa bwana, tumeandaa hii fight kwa ajili ya kumpima bondia wetu Dubalaiza. Tunahitaji akacheze fight ya ubingwa wa TPBRC. Sasa tumeona acha kwanza tumletee kidogo upimaji huu ili tuweze kujua, je, tukimpeleka huko mambo yataenda kuwa vipi huko.
0: Lakini kuna game nyingi pia za utangulizi.
1: Kuna game nyingi sana za utangulizi, wapo vijana wengi ambao wataonekana kwenye kata mbalimbali. Kwa hiyo na pia vile vile hii mechi tuna watu ambao wana mikataba kwamba wewe utakuja official kabisa, watu wanaotoka mbali, ila kwa mabondia hapa Iringa. Siku ambayo tutakao kuwa tunapima afya, bondia yoyote yule ambaye anajisikia anahitaji kucheza fight, anaweza kuja akaonana na moyo hapo, then akaandikishwa
0: akacheza.
1: Kwa hiyo aina
0: kutoka eneo lote Iringa.
1: Kutoka eneo lote ile Iringa.
0: Hata nje pia mkoa.
1: Iringa. Kwa wanangu hapo Iringa, kwa sababu kuna ile hali ya kubaniana. Kuna watu wanaonekana labda gym zao tayari wao washatembea, kwamba ili upate mechi lazima uende gym fulani. Sasa sisi tukiweka fight, ili upate fight inabidi uwe na mazoezi na ufate uongozi wa ngumi. Sio lazima eti uwe kwetu Ipogolo ndo tukupe fight. Hapana.
0: Simi yote.
1: Yeyote yule. Hata bondia anatoka Isimani huko. Yeye aje tu na mwalimu wake. Bwana, mimi mwalimu wangu huyu hapa ndo anayenisimamia, tuko huko zetu Isimani. Mimi sijulikani wala cha nini. Sasa sisi bwana, sisi tunataka tukutambulisha.
0: Sawa, mwalimu moyo pia yupo mkuja naye na atazungumza kidogo hapa lakini pia mbondia ambao umekuja nao pia anapata fursa pia kuzungumza, na hiyo unaweza kunyanyua tu juu ili ili wa jamaa hata wanaposhia soko wengi hapa. Karibuni sana tuzungumze kwa mabondia ambao tuko nao leo, na hawa watapambana pia mapambano ya utangulizi. Hebu jitambulishe alafu tuzungumze.
2: Sawa sawa. Kwa majina naitwa Samuel Jeremia. Ni bondia kutoka Ipogolo. Niko tayari najiandaa kwa ajili ya maandalizi ya hiyo fight. Naamini nitaonesha nilichonacho mashabiki.
0: Umewahi kupigana kabla? Kwenye fight kubwa kubwa hapa town.
2: Hapa town tumepigana fight ya mwezi wa 5 tarehe 30.
0: Ilikuwa Mumbitogwe.
2: Hapa ilikuwa hapa stendi kuu ya zamani.
0: Stendi kuu ya zamani, ndio stendi kuu ya zamani.
2: Nimefanikiwa kuchukua medali ya gold moja. Ndio ushindi ambao niko nao na ushikilia mpaka sasa.
0: Kwa wewe bondia yote ambao utapangiwa uko tayari mzee?
2: Niko tayari kwa sababu naendelea kujiandaa, mimi najiamini.
0: Unaambiaje wanao wa Ipogulu? Kuna Kipogulu kuna mashabiki vichaka kabisa mchezo ngumu.
2: Wanangu naambia tu akae tayari kwa ajili ya hii fight. Mimi nitaonyesha mchezo mzuri. Pia niko fit na jiamini sana.
0: Ndio. Sawa. Na tuko na Man Chuge pia hapa eh. Wajitambulishe tuzungumze.
3: Mimi naitwa kwa jina naitwa Kelvin ila kwa hapa nyumbani Iringa bado naitwa Man Chuge.
0: Ndio.
3: Natokea Mlandege. Nikiwa na kocha wangu moja.
0: Kocha moja, yes.
3: Maandalizi yangu mimi yako vizuri sana.
0: Umejiandaje kiujumla?
3: Nimejipanga, nimejiandaa vizuri. Niko fit yani kabisa, ni kwamba mimi sio fit chochote mbele yangu. Niko fit, niko yani kama chuma vile. Kwamba ni yote tu anayokuja mbele mimi naishi naye.
0: Na ushapigana pambano kubwa mwaka huu? Town hapa Iringa au pambano la mwisho, fight zako mwisho zilikuwaje ambazo ulicheza?
3: Fight za mwisho nilitoa sare na mtoto wa papa Iringa. Niwaambia hela kwa sasa hivi kwa Iringa. Hela kwa fight zangu nilizocheza, nimecheza fight 5. Nimeshinda fight 3. Draw nimetoa 2. Sijai kupigwa.
0: Sijai kupoteza mpambano.
3: Sijai kupoteza.
0: Kwa hiyo bondia yote ambaye utapangiwa naye,
3: yeyote yule anakuja mbele yangu mimi naishi naye.
0: Na wako mbele tu kuduma wengine wewe, si ndio? Kwa hiyo yote yule wewe?
3: Yote yule mimi nasikia tu sikia ndo Dodoma ya mimi sio feel. Siogopi Dodoma kwa sababu ni jiji kubwa sasa hivi wala nini. Mimi nataka tu bondia aje tucheze ngumi tuonyeshe mchezo. Tuweze kufika mbali.
0: Sawa. Na unaniambiaje wewe nao Mlandege pale? Ndio mashabiki wako hapo.
3: Wanangu wa Mlandege, mashabiki zangu na mashabiki wengi sana.
0: Ndio.
3: Naomba siku hiyo wajitokeze Pogoro pale kwa wingi kuangalia kijana wao anaofanya vizuri.
0: Sawa. Dubalizer pia kafika sio? Ambaye ndio atapambana main, ndio main card sio? Hiyo ndio pambano kubwa kwenye haya mlioandaa. Ndio yeye atapambana pambano kubwa la siku hiyo sio? Ambaye mnamnoa huyu aliyeenda kupambana ubingwa kule taifa kule. Sawa. Karibu bwana.
4: Asalamu alaykum.
0: Tuko vizuri?
4: Bwana safi bwana, wana Ipogolo na wanangu wote wa Iringa. Mimi naambia tu tuko pamoja, nimejiandaa, niko safi, nipo ngangali na hiyo tarehe ngapi hiyo? Yaani niko fit. Yaani haina shida, afu tunategemea ushindi.
0: Na bondia unaye hujamjua bwana?
4: Namjua, namfahamu vizuri.
0: Ushamfahamu?
4: Namjua.
0: Anatoka wapi?
4: Anatoka Dodoma.
0: Dodoma.
4: Ndio Dodoma.
0: Hamjai kukutana?
4: Nishakupona naye, nishapigana naye.
0: Ilikuwaje?
4: Ilikuwa sare.
0: Sare.
4: Dodoma. Dodoma.
0: Dodoma. Sasa hivi nafuata wewe nyumbani.
4: Sasa hivi nafuata mimi nyumbani.
0: Kwa Ipogolo hapo mzee.
4: Ipogolo tunachezaka
0: time. Wewe usitie aibu mbele ya mama ndugu zako, mama zako, baba zako.
4: Sasa kanifuata nyumbani huku, kanifuata nyumbani huku, mwali sikaje mwenyewe babangu. Yani mwache tu kaja, mtoto ametaka ndoa basi hata tumvalishe pete. Haina shida.
0: Kwa hiyo mandali zako nakwendaje sasa hivi?
4: Mimi niko vizuri kabisa. Namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Maki pambano lako tulimbeba yale mengine mengi. Wewe ukiharibu miharibu vitu vingi.
4: Najua kabisa. Yani haina yani wewe ndo wasiwasi na mimi hapa. Mimi niko full, niko chuma. Mimi siko yani moja kwa moja. Yani haina hata maelekezo hiyo.
0: Sawa, naambia jiona Ipogolo sasa kumalizia.
4: Wanajua kabisa kwamba hapa chuma chuma ushindi huu.
0: Dubalaiza huyo sawa.

0: Lea nipo chini ya mwalimu Moyo pale, anaendelea kunipa mazoezi. Na namna gani nitafanya huo mchezo, niko tayari kwa ajili ya mchezo.
1: Bondia yoyote na wewe nitakaje au mpaka unachagua?
0: Mimi nafanya mazoezi, kwa hiyo yoyote aje. Aje pale siku ya fight. Mimi nipo tayari.
1: Na na mashabiki wengi kule Mtivila, sio?
0: Kwanza bondia tu Mtivila niko peke yangu mmoja.
1: Kule kuna ndio wengi sana.
0: Niko mmoja.
1: Kwa Mtivila mabegani.
0: Mtivila mabegani kesa nzima mabegani.
1: Au sio? Haya, lukosi ya kizungumza sawa. Mwalimu Moyo pia nawe pigi story kidogo hapa, mabondi yako wengi umeniletea leo kuja nao. Na hawa umewa train vya kutosha, na hakika wakutia aibu kwenye hiyo pambano za mwezi wa 10.
2: Awe utakuja utaona shughuli itakapofanyika. Isipokuwa tu tunawakaribisha yoyote yule anayejiona ni mchezaji wa Iringa au anatamani kucheza. Sisi hatuchagui kwamba huyu maarufu sio maarufu. Kama umebaniwa kucheza huko au watu wamekunyima, wewe chukua namba yangu ya simu nipigie, tukuorodheshe na uweze kucheza ili naweze kuonesha kiwango chako.
1: Ndio kuna wale ambao hawajatamani kucheza lakini hawajai kupata fursa.
2: Hawajai kupata fursa. Pengine unafanya mazoezi upate fursa, unatafuta nitacheza wapi, nitajifunzia wapi. Msishie kukaba uswalini, unasukuma matairi tu unakimbia kimbia blani. Hapana, panda ulingoni ili uoneshe uwezo wako cheza. Mimi napokea mchezaji wa aina yoyote yoyote yule anakuja, nampokea, tutakuandikisha vizuri. Isipokuwa kama huna kocha, njoo utakuwa chini yangu mimi na utacheza ili naweze kusonga mbele kwenda kutoka hapo ulipo kwenda pale mbele.
1: Ndio. Na wanakupataje kwa wana bondia wachanga ambao wanatamani kujiunga na KMPN yule
2: mazuri? Ukitaka kunipata mimi, namba zangu za simu sikiliza: 0742885884. Napatikana sana uwanja wa Samora asubuhi kuanzia saa 1 mpaka saa 4 na utanipata pale.
1: Rudia namba.
2: Namba yangu ni 0742885884. Ukipata hiyo wakati wote wewe nipigie utanipata. Ila nikitoa kwenye redio hapo utaipata. Kisaidi niko kwenye redio, usinitafute. Baada ya muda kama nusu saa hivi unaweza kupiga ukanipata na tunaweza tukaongea na wewe vizuri tukajadiliana tufanyaje.
1: Kwa hiyo bondia wote wachanga na wale ambao walifanya
2: wote, ukijijua tu wewe unataka kucheza wakati wote ukijua unataka kucheza, huwezi kucheza. Unaweza kucheza, unajua hata kama hujui. Unataka kujua, wewe njoo kwangu utajua. Mimi ndio naitwa kocha Moyo.
1: Sawa, mwalimu wetu tukushukuru sana.
2: Asante sana.
1: Hapa nyumbani tutazungumza mengi. Tumalize mwalimu. Unatuleta lini bondia Dodoma wale mzangu?
3: Wale bwana wako njiani. Hapa kila mtu huko nishaanza kumpa taarifa yake kwamba anza kujiandaa mapema. Suni tu ataanza kuingia kwa sababu mimi mwenyewe pasi kwangu. Na huwa napenda waje mapema ili kwenye interview kama hizi
1: wao. Na wazoe mazingira. Sisi mambo baridi, sijui na vitu kama vijazoea.
3: Mtu ambaye anakuwa hajazoea hapo labda huyu atakayokuja kucheza na Manchuga. Maana huyo ndo hajawahi
1: kufika. Lakini wenyeji wote hapo.
3: Wengine hao wenyeji wote.
1: Sasa sio, shukuru sana. Tuwatakia maandalizi mema na hapa mtakuja mara kadhaa kuzungumza. Hii tu vibe tujaze pale Kigoro bila shaka kwenye hapa bana.
3: Nashukuru sana.
1: Na itakuwa simia wazi sio?
3: Hapana.
1: Mtaweka indoor.
3: Tuweka indoor.
1: Mtaweka indoor. Taratibu hiyo mtakuja kutuambia baadaye itakuwaje. Tuwashukuru kwa kuja. Liberalize pia tumwambie heri wanangu wa Ipogoro TV la pale, mwanangu wa Chuga Boy kutoka pale Mlandege. Tuko vizuri na tunataka kila raheli pia wakati mwingine tukija hapa tuzungumze pia mengi zaidi kuelekea hayo mapambano mwezi wa 10. Tarehe itatajwa nafikiri bila shaka, sio?
3: Sahihi kabisa. Sasa mzee wangu bwana, kati ya hawa majamaa wawili hawa. Yaani yoyote atakayeshinda KO kati ya hawa mabwana, tutampa ofa kwenda South Africa.
1: Okay. Ndio tumechi South. Dubaliza
3: Dubaliza au bwana Manchuga, kati yao mmoja hapo. Yeyote ikitokea akampiga mtu KO katika wapinzani nao waleta, unaondoka.
1: Safi. Sawa, tuombe heri.
3: Amen.
4: Nabii Abuneli Jongo Makwamba nimeambiwa na mwenyekiti wa Vanisi matabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha jini wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa matabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka wagonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure. Asha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona, na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneri anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano.

na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Amneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote, mnakaribishwa.

0: Dakika 15 zimesalia, Fabrizio yuko hapa, Moses namsikia vizuri pia, Parashid Liwa na Perami Wenok. Tukielekea ukingoni, ukingoni kabisa, James Kayusi Kangalawe kutokea Mafinga kijana Mbosi akitakia Simba kichapa cha goli moja, akitakia timu yake ya Simba ushindi leo. Pia mashabiki wa Simba wanakosea kumtukana Dumbi, mchezaji hawezi kuwa sawa kisaikolojia, zaidi atazidi kufanya vibaya. Tumoja fanya kazi yake, Ayub Jobi kwa Mafinga iongole, akitakia timu yake ya Simba ushindi leo. Eston Miinga kutoka Mafinga, njia panda Madibira, uongozi wa Simba unatuumiza si mashabiki. Leo tunampiga goli mbili huyo Pamba. Mimi Hussein kutoka Iringa Pawaga, kiondo migungano ya viongozi mashabiki walipoda nao ni chanzo cha migogoro kwenye klabu ya Simba. Gabriel Shantiwa yuko Pogoro. Tuko pamoja hapo mjengoni, tunapata kwa uzuri kabisa chembuzi wetu wa Nuru FM. Tunaomba mtuulizie mwenyekiti wetu wa Simba Iringa hadi sasa mwaka umeisha, kadi zetu na chama jawahi kutuletea. Uwantu pige tu poroji waseme tu kweli. Huyu Hamza Rubino Imagilias atamuuliza mwenyewe mwenyekiti akija pasiku. Sisi zote mamlaka kujibia hilo. Tuko pamoja mwanzo mwisho. Mimi Abdu Mniagala nikiwa Mafinga Kinyanambo B burudani. Simba ushindi upo leo by Jim hapa katika hivyo ujumbe mmoja wale ambao wanatusikiliza pia wakati huu kwenye taarifa zetu za kimichezo ambazo tuko nazo wakati huu. Bwana katika medani za kimataifa Moses, taarifa ya jana imeona shirikisho la soka Senegal wamethibitisha kumpa kazi mwalimu Patrick Vieira na wote wa zamani wa klabu ya Arsenal, ambaye pia ni mshindi huyo fereza kombe dunia na Ufaransa mwaka 98 kumbuka. Na amepewa jukumu la kunoa timu ya taifa ya Senegal.
1: Amepewa
0: jukumu la kwanza national team, maana hajawahi kufundisha timu ya taifa huyo.
1: Hajawahi kufundisha timu ya taifa.
0: Vilabu tu.
1: Ilikuwa ni vilabu.
0: Na Ulaya, hiyo Afrika kazi ya kwanza.
1: Afrika kazi ya kwanza. Lakini inaweza isiwe ingeni sana kwake kwa sababu ya asili.
0: Ni nyumbani. Amezaliwa Dakar Senegal pale.
1: Amezaliwa Senegal kule kule. Kwa hiyo anarudi kwenye mazingira ambayo yanaweza yakampa amani kuanzia psychologically mpaka kwenye hali ya kawaida ya physicality, anaweza akawa yuko sawa.
0: Yaani mwalimu wa kigeni lakini
1: yuko nyumbani. Alianza kariera yake ya ukocha kwenye klabu ya New York City FC mwaka 2016 mpaka 2018. Baada hapo 2018 akaenda Nice ya Ufaransa. Ufaransa pale alikaa miaka miwili mpaka 2020. Lakini mwaka 2021 pia akaenda Crystal Palace. Kazi yake ya kwanza kubwa naweza kusema ilikuwa ni ya Crystal Palace.
0: Na Crystal Palace ilitisha muda fulani.
1: Alisaidia
0: Crystal Palace ule mwanzo.
1: Yani yeye ni kama alijenga msingi wa Oliver Glass, na mpaka anakuja Crystal alikuta kuna foundation ambayo imejengwa. Yani Crystal kuanza kama ni kuwa timu ya ushindani, yeye ndo alianzisha msingi huo. Na alikaa pale mpaka 2023 ambapo 23 akaenda Strasbourg ya Ufaransa tena. Alirudi tena nyumbani. Sasa kwa trend hii ya timu ambazo amezifundisha karibia mbili za Ufaransa, inakuonesha yani ni mtu ambaye anaweza kufanya kazi kwenye mazingira ambayo kidogo yanamsupport kama akiwa nyumbani. Yani mazingira ambayo yeye pia anaweza kujisikia yuko nyumbani. Kwa alienda hapo Strasbourg akakaa msimu mmoja, akaenda Genoa ya Italia 2024 mpaka 25. 25 mpaka mwaka huu ambao jana anakuwa appointed kuwa kocha mkuu wa Senegal. Alikuwa hana timu, alikuwa ni mchambuzi kwenye kituo kimoja huko nchini Uingereza, alikuwa ni mchambuzi. Kwa hiyo nafikiri ni chaguo
0: sahihi kwa Papa Thio yule. Aliongoza kombe dunia Senegal na ikifanya vizuri sana huko.
1: Haikufanya vizuri, lakini mimi naona hii ni winning situation kwa timu zote, yani kwa watu wote wawili, kwa kocha Vieira pamoja na shirikisho. Kwa sababu tukianza kwa Vieira, ni kazi yake ya kwanza ya yani kubwa nasema kwenye kariera yake. Alafu ameenda kupewa kazi na watu nafikiri ambao kwanza wameshamuonesha imani. Alafu ni watu wake wa nyumbani. Yaani anaenda kufanya kazi nyumbani, alafu tena shirikisho linaenda kupata mtu ambaye watu wengi hawa expect mambo makubwa kwake. Yaani anaenda hakiwa hana pressure ya matokeo sana, labda kwamba tunahitaji timu hii iende sio wapi fanye nini
0: Vilabu vya Ulaya.
1: Tofauti na vilabu vya Ulaya kwamba labda tunataka
0: mahitaji makubwa sana.
1: Na labda Champions League, labda Europa na vitu kama hivyo. Kwa nafikiri ameenda kwenye timu sahihi na shirikisho wamepata mtu sahihi.
0: Haya, Patrick Vieira huyu na Zico sajili zinaendelea kubamba katika vyombo mbalimbali vikubwa kule barani Ulaya, ambapo sajili zinaendelea kiungo ni kunguni, lakini pia ziko sajili tayari zimekamilika. Naambiwa kiungo Cameroon Baleba kutoka Brighton anakaribia kujiunga na Manchester United, japo kuna ofa ilikataliwa na Brighton. kutoka Manchester.
2: Mpaka sasa hivi kwa jaribu kufuatilia kwa makini zaidi naona Fabrizio amesha post kwamba ni here we go soon. Kwa hiyo mpaka hapo kishona here we go soon tunajua kile kiko sawa.
0: Kingoni.
2: Mara ya kwanza Manchester United walipeleka ni kama euro milioni 60. Brighton wakaikataa, lakini naona kwa sasa hivi kwenye taarifa ya Fabrizio anasema kwamba Manchester United wamepeleka kama euro milioni 75.
0: Mpanda kidogo, 15 ameongeza pale.
2: 15 ameongezeka, nadhani ndio chanzo kikubwa cha Brighton kukubali ofa hiyo.
0: Kufungua milango.
2: Ya kufungua milango kwa bwana mdogo Baleba kuondoka pale.
0: Mm.
2: Ya ukiachana na hiyo pia jana kuna mjadala mkubwa sana na kuhusiana na hatima ya Julian Alvarez, ambapo kwa taarifa za ndani zaidi hatimaye Barcelona amejitoa kabisa kwenye kinyang'anyiro cha kutaka kumsajili
0: bwana mdogo. Maana wana kuna nyingi.
2: Yeah, kuna nyingi, wamewekeza nguvu zaidi kwa yule jamaa wa ni Sporting Luis Suarez ambaye ana miaka 28 ambao msimu uliopita kidogo kama nilizungumzia last time alikuwa na mchango mkubwa sana. Katika ligi amecheza mechi 32 akawa na magoli 28 na assist 6. Pia kwenye UEFA Champions League amecheza mechi 10 akawa na magoli 5 kama sikosei, magoli 5 na assist 2. Kwao kama msimu uliopita kwa na zaidi ya contribution ya magoli kama 30 plus. Kwao ni striker mzuri, ukiangalia pia na umri wake ni umri ambao anategemea atakuwa na potential kubwa sana pale katika klabu ya Barcelona. Ukizingatia Barcelona ina vijana wengi ambao wanatengeneza chance sana, wanatengeneza chance back to back mpaka inafikia hatua Ferran Torres anafunga magoli 10 plus, japo kwa anakosa chance nyingi sana. Hebu imagine unapata top striker kama Luis Suarez unakuaje? Tofauti na hilo hamna ikaeka nyingi sana, nadhani ni vilabu vingi sasa hivi vimesha seto kwamba kila klabu imepata msajili wake. Kwa Aston Villa wamekamilisha deal la yule kipa ambaye anatetegemea PSG, Suzuki, ambaye deal yake ilikuwa dakika za jioni kabisa akagoma kwenda PSG, lakini
0: sijui ilikuwaje
2: japokuwa PSG kashatuma hadi ndege kwa ajili ya kumchukua jamaa ajafanye majaribio ya kiafya, lakini kashindikana. Ila Aston Villa wamekamilisha usajili wake. Zaina inatoa kama vile alam kwa Dibu Martinez ambaye kidogo kwa sasa hivi kuna tetesi anahitajika na Juventus, sijajua waliishia wapi.
0: Sasa walau hakika huyu Suzuki ingeweza kuwa regular starter, angeweza kucheza PSG
2: sana
0: kuliko
2: ukiangalia kwa makipa ambao wako pale, yule cheva vial kitu kama hicho, hakupi ile consistency kwamba atakachokuofa sasa hivi basi na mechi nayo kuja atakuofa hivyo, ambayo imekuja imesababisha chaguo la pili, yani goalkeeper namba 2 hawa anacheza sana.
0: Haya, sawa. Sajili ya Baleba imekuwa mjadala sana. Leo Baleba amekuwa akihitaji Manchester tangu msimu uliopita. Mchango wenu unaweza kutoa kwenye klabu yenyewe ambayo kusubiri. Mwalimu Carrick anaongeza machagu mengi katika eneo la kiungo pa.
1: Yeah.
0: Alishakubaliana tayari personal terms ya Manchester. Yuko tayari kuicheza. Ndoto yake kucheza Manchester. Yule tangu msimu jana kumbuka deal hili liliguma hata wakati mwalimu yule yupo mwingine.
1: Akatoka Amorim. Baleba ni aina ya mchezaji ambaye yaani Manchester inamhitaji na yeye anahitaji Manchester. Kwa maana ya namna yake ya uchezaji na hata katika kukua kwake, yaani kwa kariera yake yeye anahitaji zaidi Manchester kuliko timu nyingine. Na ukiangalia kwa saizi ambacho mimi naweza nikakiona, inaweza ikawa sio timing nzuri sana ya yeye kujiunga na Man U. Kwa maana hii, yaani yeye anaenda kujiunga na Manchester kipindi ambacho Manchester ni kama kwenye eneo lao la midfield, aina ya wachezaji wake kuna wachezaji ambao wapo kwa sababu yeye anaweza kutumika kama box to box, kitu ambacho Yuri Tielemans anaweza kukifanya, kitu ambacho Bruno Fernandes anaweza kukifanya, japokuwa Bruno Fernandes anaweza kama box to box ambaye yuko more creative kuliko defensive. Sasa Baleba ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kuanza kutengeneza au kuanza kubuild ya mashambulizi kutokea chini. Ana uwezo wa kupiga pass za aina nyingi, anaweza kupiga pinpoint pass, anaweza kupiga pass ambazo ni hizi pass mpenyezo wanaziita, au anaweza kupiga pass in behind ambazo zinaweza kumfanya mtu akimbie na aende akascore, kitu ambacho Yuri Tielemans anaweza kukifanya kwa usahihi. Pia labda ambacho yeye anaweza kakiofa zaidi, natamani nikaandae uzi wake ili nimletee msikilizaji, lakini ambacho anaweza kakiofa zaidi kwa haraka ni defensively sio mzuri sana, yani kwamba eti ni typically number 6 hapana. Yani sio yani hana viungo hivyo vya hali ya juu kama kama viungo wale ambao labda tunasema Thomas Partey labda ni number 6 asilia.
0: Mchezo chini kabisa.
1: Yes, kama kina Rodri hapana. Yeye attributes zake nyingi zinafanana na wachezaji wengi walio kwa Manchester.
0: Sasa Rashidi kwa uchache tunazungumza kuhusu Baleba nafasi yake ya kiwanjani na Manchester inaweza kuwa tishio msimu ujao kwa baadhi ya sajili ambazo zimefanya hadi sasa hivi. Mwalimu Carrick mapendekezo yake anafanywa kazi ni yeye tu ashinde.
3: Baleba mimi nafikiri kwa sababu akumaliza msimu vizuri.
0: Tofauti na msimu juzi.
3: Yes, performance yake ilikuwa ya chini sana, injury za hapa na pale, lakini nadhani iliyomuondoa kwenye mstari zaidi ni deal yake kugoma.
0: Ile msimu yes.
3: So yani imekuja tena.
0: Ilimtoa kidogo mchezoni.
3: Chance imekuja tena hiyo. Nafikiri ndo muda wake wa kwenda ku prove. Kuona anawezaje kwenda kuisaidia Manchester, na ukipiga hesabu Manchester kwenye eneo la kiungo walikuwa wana shida kweli ya kumhitaji mtu. So nadhani ni kuangalia the way ambapo yeye atakwenda kuwa mtu muhimu kwenye kikosi. Kama mwalimu amemhitaji, maana yake anaamini yeye ni moja ya mtu ambaye atakwenda kumsaidia
0: sana. Yeye ndio.
3: Yeah.
0: Sawa. Haya. Yeah. Nauliza Gerard Mattis Mdamu chaji sema na pointi na polisi endeleaje baada ya gari ya polisi ile pata ajali msimu majuzi ule. Huyo kwa bado endelea kutibiwa hadi anapelekwa na msaada sana. Na dalili za kurudi kwanza ni ngumu kwake, litajua hivyo pia kwa muda mrefu sana. Merrick Simen nimekuwa na ujumbe wako hapo uliandika. Timothy Madueke wa Mkwawa anasema IPL yangu top 10 ni Arsenal, Man U, Spurs, Man City, Liverpool, Aston Villa, Chelsea, Newcastle, Brentford na Fulham. Sawa, yuko tusipe pia vizuri. Na jana ligi kuu soka nchini Spain, I mean leo kuna mechi Atletico anacheza leo. Sasa fikiri kama Alvarez atakupa na hakujumuishwa kwenye mazoezi hata kuelekea mchezo wa leo. Yule striker ambaye Barcelona pige chini kwamba hawataki kumfukuzia. Leo anacheza Atletico Madrid ujue.
2: Ya jana kwenye ile mechi unasemaga the match conference wakati
0: kikao cha wanahabari na kuelekea mchezo.
2: Ya wakati Richola na Oji walisema moja kwa moja kwamba Alvarez kwenye hii mechi ufunguzi hatokuepo. Wakamwambia sababu ni nini, akasema ni maamuzi yake binafsi kama kocha. Anaona kwenye mechi hii
0: ampumzishe.
2: Yeye ampumzishe, ana matumizi naye. Bila kuhusu masuala ya usajili ya juu chochote.
0: Sawa. Peramia kuna mechi leo sio? Ligi kuu soka nchini Spain. Kuna mechi moja hiyo manake.
4: Leo Spain kuna mechi moja Atletico Madrid dhidi ya Mallorca, lakini
0: sanne
4: ni majira sanne kamili.
0: Zingine zilizokufuzu UEFA zile.
4: Nyingine ni za kufuzu UEFA.
0: Majira zilicheza.
4: Na jana kuna baadhi ya michezo ambayo ilichezwa kwa maana ya Champions League qualification. Dynamo Zagreb dhidi ya Viking 2-2, Fenerbahce dhidi ya Lyon pia 1-1, Levski Sofia the AEK Athens Trasa bila kufungana. Halikadhalika leo pia michezo hiyo itaendelea. Celtic dhidi ya RSK majira saa 4 kamili. Haba Sheva na dhidi ya Sabah FK majira saa 4 kamili. Na Nijmegen dhidi ya Bodo Glimt majira saa 4 kamili. Slovan Bratislava NK Sedge nayo ni majira saa 4 kamili, lakini kuna mchezo pia wa kirafiki Barcelona dhidi ya Al Ahly
0: usiku leo
4: majira saa 3 kamili.
0: Ongera game. Haya, situkomea hapo. Rashid Leo ulimsikia, Moses Baraka ulimsikia vizuri, Peramio pamoja na Fabrizio. Leo mkusema Simba anatoboa.
1: Simba anatoboa, lakini kama endapo mwalimu atakuja na kikosi tofauti na kile alichoanzisha dhidi ya Kagera.
0: Ila kile kitoboe.
2: Labda tumuuliza anataka kianze kipi au mabadiliko yapi
0: yeye anataka.
1: Aha, sehemu ya kwanza ambapo naona mwalimu anaweza
0: kumbia huko benchi.
1: Kumbia lazima awepo kwa sababu ya aina ya uwanja na aina mpinzani utahitaji mpira mrefu.
0: Subiri. Wewe neno nijue utagusa hapo hapo. Fabrizio, Simba anatoboa.
2: Ah, kwangu mimi ni ngumu, labda draw.
0: Labda sare.
2: Toboa mbele ya pamba.
0: Terabio anatoboa Simba leo. Mikikangu ni beti kapeni kaikaje.
1: Moja kwa moja hapa Simba anashinda.
0: Anashinda.
1: Japo,
0: Rashidi
1: ngumu, lakini
0: mechi ngumu, Simba anashinda.
3: Yeah, Simba anashinda mechi leo.
0: Anashinda
3: kabisa.
0: Haya, tukomea hapo. Tutaulizana tena kesho kama ilivyokuaje hii. Mimi ndo Frank Vegula. Kesho pia ni siku. Asante na kutakia pia mchana ulio kuwa mwema.
5: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana. Sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, mbona haisomi?
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: formidable warrior. You cannot be defeated.
3: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
5: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
3: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
6: Feelings ina hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light, na stendi za simu aina zote. Smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa, pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa, uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone. We are the best in town.

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
6: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
7: Vodacom, pamoja tunaweza. Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.9.
8: Hivi ujana upoje? Ujana upoje?
7: Hii ni Nuru FM 88.9.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza. Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
5: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
2: Safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu.
6: Safari iliyobeba entertainment stories. Gossip.
7: This is Neo aka The
8: this
7: Gentleman.
8: Kanye. Hey, this is Mariah Carey.
6: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrendi kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
9: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
10: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
11: Mwenyezi Mungu akitaka.
6: Mixing Unlimited.
12: We take care of your music needs.
6: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Ndani ya dakika 120. Hapa nane nukta tisa. Nuru FM.
13: Sayari ya burudani.

0: Karibu usikilize sayari ya burudani.
1: Usikilize sayari ya burudani.

0: 26 Kahumo.
1: Leo ni tarehe 19 ya mwezi wa 8 2026. Tunakutana tena hapa kwenye sayari ya burudani. Asante kwa kuwa unaenjoy pia kusikiliza Joint and the Price. Iko na T-Pain, ngoma linaitwa Shauri, umetoka kulisikiliza hapa, lakini pia umesikiliza nyingine inaitwa Laid Down, anaitwa Leo Usiba, nimesikika hapa na inatufikisha dakika 29 temia hapa. Asante kwa kuwa uko fresh kipande hiyo, kwa kuwa uko poa kipande hiyo hapo. Bana, sasa sisi ambacho tunakifanya, tunahakikisha unaenjoy na unapata ile burudani ya kutosha popote pale ambako unatusikiliza muda huu hapa kupitia kodi ya 88.9 au vipi eh? Bana, kodi ni moja tu mjini, weka 88.9 alafu unatusikiliza popote pale ambapo upo muda huu hapa. Saba, na ijalishi unatusikiliza kwa kipande kipi cha Green City Mbeya, au ijalishi unatusikiliza kwa kipande cha Njombe, Makambako, Mafinga, Mfindi, ijalishi ukiwa unatusikiliza kipande cha Migoli, Mtela, Isimani, Tanangozi, Tosa, Ifunda, Mufindi, Mafinga, Ilula, Morogoro, pamoja na mitaa yote mikumi na pande zote za Iringa, Tanzania. Ebane, temia hapa najua. Tunapakiza siku mbili tu, yani siku ya kesho tunadondokea weekend. Umeelewa bwana?
2: Yaani siku zinaenda kinoma.
1: Bwana, weekend imekwenda karibia sana kufika. Yaani
2: tuna
1: kesho afu Jumaa inakuwa ni weekend. Sawa. Sasa kwa ambao unatusikiliza muda huu hapo, unao nafasi kubwa sana ya kuhakikisha unapita duka lolote karibu ambapo kuna mchongo wa Vodacom. Sawa bwana. Sasa iwe ni wakala au ile duka lolote ile, unaweza kupita kwa ajili ya kwenda kupata line yako ya Vodacom. Na Vodacom wanakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, au sio bana? Zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutuma mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Sawa na zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliyo karibu nawe. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao. Bali na kutembelea kwenye maduka ya Vodacom, lakini pia wakala yoyote ambaye yuko karibu na wewe, unaweza pia ukaendelea kutumia mchongo wa M-Pesa, kwa sababu michongo ya kukwangua voucher pia ishapitwa na wakati, au sio bana? Sasa hivi unamaliza tu mchongo kupitia mchongo wa M-Pesa na Vodacom, au sio? Tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni, au vipi bana? Mimi naitwa Nixon Joseph Sanga, au mjukuu wa Bibi Sanga, au DJ Nas, au Wakunyumba, au Mgashida, au Baba Momo. Niko na MC Bizo hapa kama Dawis mpaka mida ya saa 10 kamili za jioni, pale ambapo tuna sign out hapa ndani.
2: Ya, na kama weekend inakaribia na bado siku moja kwenda weekend, basi ikifika weekend wewe tumia Vini Nkolomboka. Je, unahitaji Vini Nkolomboka? Sasa usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu nawe. Watembelee Joshua Shop, mabanda ya CCM, Kipepe Store, Mashine 3, Mzalendo Store, Mrandege, Makoga Store, Kitanzini, Frank Juma Kilolo, Sweet Corner Pawaga, Branget Mafinga, Ngoti Sawala Mufindi, Mama Mdem Igohole, Huruma Store Pawaga Road. Usikose ladha ya kipekee kutoka kwa Vini Nkolomboka. Fika sasa kwa wakala aliye karibu nawe ujipatie kinywaji chako kwa urahisi kabisa. Vini Nkolomboka, ladha inaounganisha ubora na burudani.
1: Kupitia 0766744292, hii ni nambari ya SMS za kawaida. Una nafasi kubwa kuendelea kutucheki muda huu hapa na kutuambia pia unatusikiliza kutoka mitaa ipi, pande zipi, na kipande hiyo ambapo upo sio mbaya ukaweka mashavu hapa, usio bana, ukatuambia bana ngoma ipi ambayo unataka kuisikiliza leo. Sisi tukaishi nayo hapa. Saba, na kupitia 0766744292, wakati unatusikiliza kupitia 88.9, una nafasi pia kujoin kwenye account ya TikTok, andika Nas Wakunyumba au DJ Nas Wakunyumba. Muda huu hapa Wakunyumba yuko mmoja tu ambaye ni DJ Nas, so andika NASI Nasi wa Kunyumba ya Kiswahili kabisa. Dondoka pale, tuko live kama unatusikiliza kupitia 88.9. Mcheki MC Bizo pia naye yuko live pale, anahangaika na maisha yake
2: ya kabisa, kama
1: na vitu na vitu vinaenda. Ila ukidondoka pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kisha umetufollow muda huu hapa, andika Nuru FM Iringa, tufollow pale. Lakini pia una nafasi pia kuacha comment kama unatusikiliza ukiwa nje ya nchi au popote pale ambako unatusikiliza kupitia Radio Tadio. Una nafasi kubwa pia kuendelea kutucheki kama Ngande Boy, Liza Seti Moto, Dodoma, kama kawa 88.9 bana Liza kama Liza mkali wao Liza Momoto Liza Seti Momoto tuko na live muda huu hapa kupitia kodi ya 88.9 lakini kama uko mbali kidogo afurahisi kama vitu vijakaa sawa dondoka pale juu gusa kuna linki pale au sio bana Adikanuru FM iringa pale Instagram gusa linki pale juu inakupeleka moja kwa moja kutusikiliza live bila chenga kupitia radio tadio popote pale ambapo unakuepo kwa kuna internet uona tusikiliza yani bila chenga ngandi boy anasema DJ Nas ni aje Liza Seti moto gusa linki pale juu kwenye account ya radio Nuru FM iringa Instagram tusikilize popote pale ambapo unakuepo bila chenga sawa
2: yep
1: eh hey, baki pia kama unahitaji unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja sasa usio na wasiwasi FreshTech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini kuchukua simu kwa mkopo kutoka FreshTech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia marafiki au kufanya shughuli zako za biashara mbali na simu FreshTech mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora bundle unlimited la mwezi mzima litakalo kuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii hapa. Tupigie simu kupitia 0799 101 000 kwa maelekezo zaidi au tembelea ofisi zetu FreshTech Mafinga Digital Solution. Tumekuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali au vipi eh?
2: Ya nimekupata sasa tuami tupo hapo hapo Mafinga kama unajua wewe ni mwanamke wa nguvu mwanamke shujaa mwanamke unapenda maendeleo na upo Mafinga na Iringa Tanzania basi huu mchongo ni wako taasisi ya Mama Fafa Roy Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote wa mkoa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya kuwekeza biashara na ujasiriamali afya pamoja na mambo ya familia tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili itakuwa Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku itakuwa rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na Faxnator. Kama unahitaji kushiriki unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 50,000 kawaida, VIP kwa shilingi 80,000 na VVIP kwa shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765648312 nitarudia 0765648312
1: Baada shara tu Cecilia Sylvester anasema tunakuzingatia sana kitaiki hapa Tanzania disa 10 Cecilia Sylvester nikiwa Mafinga Zaina kama Zaina asante tuko pamoja hey girl pia tuko naye pamoja Ngando Boy anasema nakubali sana ngoma zako mzee wangu asante na mimi pia nakubali vile vile mwanangu aina noma au ni wale ambao wanaenda kutucheki kupitia account ya TikTok ambayo inapatikana kama Nas wa kunyumba muda huu hapa asante wale wote ambao wanaendelea kujoin pia lakini kubwa zaidi unaweza kuendelea kucheza Nuru pesa uweze kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kuondoka na mkwanja mida ya 9:55 kuna mkwanja huo unawekwa pale na sisi tunadondosha washindi wawili tu ambao kila mmoja ataondoka na shilingi 100,000 sawa
2: yeah.
1: Kama bado haujacheza na haujui jinsi na namna ya kucheza nakupa maelekezo haya hapa inabidi uyafuate na ili uweze kucheza Nuru pesa kama unatumia Vodacom bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya red chagua namba 4 lipa kwa mpesa chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni weka namba ya kampuni ni 553111 weka namba ya kumbukumbu namba ambayo ni 889 weka kiasi ni shilingi 1000 weka namba ya siri kudhibitisha malipo bonyeza namba 1 kudhibitisha ule muamala ambao utakuwa umeufanya sawa kama yeah. Unatumia mtandao wa Yas bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli chagua namba 4 lipa bili chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni weka namba ya kampuni utaingiza namba 553111 weka kumbukumbu namba ni 889 weka kiasi cha shilingi 1000 zenu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 kama unatumia mtandao wa Airtel bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli chagua namba 5 fanya malipo chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni weka namba ya kampuni ni 553111 weka kumbukumbu namba ni 889 weka kiasi cha shilingi 1000 alafu utaweka namba siri kuthibitisha yale malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ni 553111, alafu teka kumbukumbu namba ni 889. Weka kiasi ni shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Shout out to Smash Danny Valen, kama Valen asante, Miriam Robert pia asante, Agi kama Agi asante, na wengine wote ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa. Muda huyu hapa ni moja kati ya wale washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa, na tumekwambia kila kipindi cha Nuru FM Radio ni pesa, na pesa inatoka kila kipindi. Huyu hapa ni moja wa washindi ambao walipatikana.
0: Hello, mama.

0: Alois kutoka Kiesa. Kiesa sehemu gani bosi?
1: Hapa Kiesa Lugalo hapa.
0: Kiesa Lugalo.
1: Ndio ndio.
0: Bosi wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Nilikuwa nawasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bosi?
1: Nilianza kucheza kama Jumatatu hivi, lakini nimecheza mara moja moja nikasema na leo ngoja nibahatishe. Nitashangaa hapa message inaingia sasa.
0: Umeshika simu umekuta kuna jambo linaingia kwenye simu yako?
1: Ndio ndio.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini bosi wangu na sasa hivi unaamini nini?
1: Nilikuwa nasikia nasema kwa sababu nilikuwa sijakubahatika kucheza, lakini kasema ngoja na mimi nijaribu hizi siku tatu hizi nilizojaribu na leo ngoja nicheze.
0: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
1: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangazwa na wanashinda ngoja na mimi nijaribu.
0: Bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
1: Kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe waendelee kucheza wasikate tamaa.
0: Au sio?
1: Ndio ndio.
0: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, Azori, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu kacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?
1: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara mbili hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
0: Na umeshinda?
1: Nimeshinda kweli.
0: Bwana, hongera sana. Tukutakie kila la heri. Si umeoa?
1: Ndio ndio.
0: Msalimie.

Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.
1: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
0: Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
3: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.

0: Geuza mbuku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Kampala International University, exploring the heights.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Sayari ya burudani.

0: 88.9.
1: Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. You're now listening to Sayaya Burudani.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Oh yeah. We love music. I can make a broke shit rich.
4: It's my birthday. I must Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo. Kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
5: Tunatoboa 2026 kahumo Iringa.

0: Egg kwa ke Mr. P, moja kati ya wasanii au pacha wale ambao walikuwa wanaunda kundi la P Square. I can't look away. Bonge moja joint, bonge moja ngoma utakusikiliza hapa kwa dakika 23 saa 9 za mchana. Time hapa ndio tukamilishe story kupitia kodi ya mtaa, na of course yes, kama yes wako hapa wanatupa nguvu kwa kisha mastori mob na mastori yote pia yanapigika kipande hapa sare ya burudani. Bado tuko hapa, bado niko na MC Bizo, yeah. Mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgaa Shida au Baba Momo. Sasa yes, wanakupa mchongo hapa na wanakuambia wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu ndo msemo maana alisi utambulisho mpya mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano, na mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania unaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Bora mtandao wetu bwana umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoee vile viwango ambavyo unastahili kuwa navyo. Na of course Yas pia wanatupa nguvu ya kumsikiliza TRD Topwinda mnyama ambaye yeye anafunguka muda huu hapa kwenye sayari ya burudani. Anasema siku akipata nafasi ya kuongea na president ataomba kufungua chuo cha muziki.
1: Ya bana, yani hii imekuwa pa baada ya kuleta ile tamasha miaka 30. Muona yani wana miaka 30 imeleta vitu vya tofauti sana kwenye muziki. Utofauti wa kuimba live, utofauti wa kucheza na mashabiki. Sasa ili kudumisha hicho kipaji, TID amesema kwamba atarudisha au atarudisha fadhila kwenye jamii kwa kufungua chuo kama akipata, lakini kama akipata nafasi ya kuongea na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Msikilize TRD.
2: First thing first, tunahitaji kitu kama arena ambayo ita accommodate hivyo vitu vingine kama museum. Tutatengeneza labda walk of fame, utakuwa na recreational, yani vijana wenye vipaji tofauti wakikutana pale kinapatikana kitu, iwe kama chuo. Mimi nilisema niko Dodoma, siku moja nikipata nafasi ya kuongea na mheshimiwa rais wa nchi hii, ambe mama, hebu nisaidie mimi nifungue chuo cha muziki. Tutafundisha watu pale kucheza instruments zote, kujifunza muziki kwa ala, kujifunza muziki kwa note, kuimba live. Muziki sio kuimba tu, discipline, attitudes, educational music is what we need. Muziki ambao utaishi na vizazi vingine, na vizazi vingine tutakuwa na muziki bora kabisa. Hicho ndio kitu ambacho nilifikiria, Music Academy in Dodoma.
0: Yes, ulikuwa unamsikiliza Top Inda TID Kigogo Warioba muda huu hapa. Ni jambo zuri na mtazamo wake pia ni kitu kizuri ambacho alikuwa anakizungumzia hapa, usio?
1: Yeah.
0: Merrick Simime, balozi wa CCM Tanzania, Itona Mufindi, Oya DJ Nas ni aje, mwendo wa ngoma baada ya ngoma na sare burudani, tuko pamoja nikitenteni hivi. Bana sawa. Graham hapa, mtu wangu hapa piga wimbo wa Simba, hana mpinzani. Sema DJ Speed anaendeleaje, anaendelea poa. Huyu anaitwa nani mwingine anasema ni aje hapa. Jamani Debo Kikula hapa kutoka Ilula. Mbona hii nyimbo ya Malio au yes, sawa. Ibilia yote bwana. Debo Kikula. John kutoka Ilula, naomba wimbo Malio wetu umfikie mpenzi wangu Mafinga DJ Nas, na mkubali sana hapo mjengoni. Aston Minga kutoka Mafinga, naomba nipigie ngoma ya Bele 9 Masogange. Tuko pamoja Atom Mwanga Ilula Kilolela, niwatakie mchana mwema. Sare burudani kwa hewa 2026 tunatoboa by Aiden Fidege from Ilula Madizini. Tizo Maduka toka Ilula mtu aise. Bana sasa hiyo kitu kuacha ni ngumu sana, ila nimeacha shusha dude la Malio watu wo. Ebada sawa, tupitishe hapa kwenye hizi kodi mbili tatu kabla hatujamalizana na mastori siku ya leo.
1: Ya, tunajua actually ligi kuu imerudi kwa ham sana. Leo bana Simba, kesho Yanga pia wanacheza. Mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerudi kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani, matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia kupitia channel ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, misisimuko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa mitindo, basi Miss Universe Tanzania imewasili mwezi huu August pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia channel ile ile ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia kifurushi chako kwa shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe cha juu zaidi, ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi. Okay, lakini pia tupo na mwaliko store. Wale wote wanahitaji vifaa vya majumbani venye ubora, au kama vifaa vya majumbani vyako sasa hivi havina ubora na unahitaji vifaa vya majumbani venye ubora zaidi, basi waone wanetu wa mwaliko store. Hao ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable, majiko ya umeme, water dispenser, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia pia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrant. Sasa wamekuja na mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua chochote kutoka Mwaliko Store utapata na zawadi pia. Unaweza kulipa kidogo kidogo mpaka utapata bidhaa yako. Wanapatikana Uindini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi wapigie 0673341509 au 0714144322. Na ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Oh yeah.
0: Sawa mchongo, kwa sasa tumekwambia kuko na game nyingi sana ambazo zinaendelea. Muda si mrefu hapa tutakuwa tunatazama game ya Simba, watakuwa na kichafua, lakini kesho pia Yanga wana kichafua vile vile. Na mchongo kwa sasa ni kubashili na betika, na kubashili na betika ni simple sana. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 49 nyota 16 alama ya red, chagua namba 1 soka loto, chagua idadi ya mechi utakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba ya malipo ni 545454, kumbukumbu namba weka 889. Betika, chagua la mabingwa, vigezo na masharti na vinatakiwa kuzingatiwa. Na Betika pia kwa hapa watufanya tuende tukamsikilize, anaitwa Steve Nyerere. Sawa bana, yuko hapa Steve Nyerere bana. Anasema anazungumzia umchongo wa miaka 30, tutaona vitu vingi sana. Na yeye anasema nguvu za kisiasa ziwezi haribu miaka 30 ya Bongo Flava.
1: Ujue umchongo umeleta vitu vingi sana. Yaani umerudisha vitu vingi sana. Game la muziki limekuwa na drama nyingi sana. Ujue kila mtu ana itikadi zake au ana fikra zake kuelekea umchongo wa miaka 30. Na wengi wanahisi kwamba ni mchongo wa kisiasa au kwamba siasa au serikali imeshirikiana pale. Kama tulivyosikia juzi pale walikana kina Madi, naye alikana, alisema huu mchongo sio wa kisiasa. Na Steve Nyerere anasema itikadi zozote za kisiasa haziwezi kuharibu huu mchongo. Ni mchongo ambao umerudisha muziki, umerudisha wakongwe waje kutoa shukrani kwa wale watu ambao wamewashabikia since way back, umeona? Na kurudisha mziki nyuma au kurudisha ule ubora wa mziki ambao tumeuzoea way back kwa washabiki wao TZ. Msikilize Steve Nyerere.
3: 50% ujumbe 50% ujumbe. Mr. Drew, Fred, mwashiki toko Wizo, upo wakaungana, wakasema sasa tunataka tuwakumbushe wa Tanzania burudani. Na burudani sahihi inapatikana kwetu sisi watu tulofungua ila wasitokee watu foolish wakaamini kwa nguvu zao za kisiasa zinaweza zikawaharibia hawa miaka 30 ya Bongo Flava, wakatishwe tamaa au matamasha yao watu wasijali. Ukikosa sera kichwani, ukikosa sera ya kuambia wananchi wenu mnataka nini mkipewa dhamana, ukikosa sera ya kuongea kwenye majukwaa, ukikosa sera ya kuconvince wananchi, usitafute sera ya kuonelewa huruma kama umenyang'anywa watu na miaka 30 ya Bongo Flava.
0: Steve Nyerere huyu hapo alikuwa anamsikiliza muda huu hapa, na story nyingine ambayo inafuata ile muhusu Davido. TTCL wako hapa wanatupa tagi la kumsikiliza Davido kutoka Nigeria.
1: Okay, TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji tena kununua voucher, unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, yani internet ya nyumbani bila komo, GB kwenye simu yako ya mkononi, utapata dakika na muda wa maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi vinapatikana kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kutumia kwenye simu ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, zote sikio mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733 600 0060. Nitarudia 0733 600 0060. Vigezo na masharti huwa vinazingatiwa. Oh yeah.
0: Saba na Davido anasema P Square walimu inspire kufanya muziki, na hii sio Davido tu, inawezekana hata wengine ambao hawataki kuzungumzia mchongo kama P Square, inawezekana wameinspire watu wengi sana kufanya muziki.
1: Yeah, kabisa. Yani ujue mimi ninachoona P Square ni kama godfathers wa Afrobeat Nigeria. Muona wasanii wengi wamekuwa wanamtagi sana Wizkid, kina Omalay wote walikuwa wanamtagi Wizkid, lakini mimi naona godfather wa Afrobeats Nigeria ni P Square. Muona manake yani Wizkid amekuja ku evolve 2011. Ambao since way back pale P Square alikuwa anafanya music kabla hata Davido hajawa msanii, kabla hata Wizkid hajawa msanii, P Square alikuwa anaishika game ya music pale. Na ukimsikiliza vizuri Davido anasema since yupo secondary school, since pia yupo chuo anawasikiliza P Square, na P Square ndo walio muevolve yeye kuja kuwa msanii au kuja kufanya ili tag la muziki. Msikilize Davido.
4: When I was in college, I'm like, yo, this African music is going to be the biggest. I didn't even think I'll be part of it.
5: Okay.
4: You know, so this is me talking about P Square, talking about Dibanj, just playing their music for my friends. Uh-huh. Like, yo, come watch this video. This dude is from Nigeria. He got a song with Snoop Dogg. You're like, what? Yeah. He got a song with Snoop Dogg? You know what I'm saying? Like, he brought out Kanye. You know what I'm saying? Stuff like that. Like, inspired me. I'm like, bro, I'm out. I'm going to Nigeria.
5: What surprises me is your drum.
0: Kimsikiliza anazungumzia P Square, lakini pia Dibanj pia anatajwa mle ndani. Wenzetu wamekuwa wana utaratibu huo, lakini kibongo bongo imekuwa tofauti kidogo.
1: Ah, yangu ngumu.
0: Yaani mtu bwana kusema bwana bwana fulani bwana aliniinspire kufanya game.
1: Ah, uongo sana.
0: Umekuwa ni mchongo mgumu sana.
1: Yeah, yani bongo atasema tu wasanii anao wakubali wa zamani. Sisi waliomfanya aanze yeye muziki.
0: Yaani sio ambao wamemuinspire.
1: Sio ambao wamemuinspire afanye game. Yaani atasema tu namkubali maybe Professor Jay, namkubali maybe Mabaga Fresh, ila kusema kwamba msanii fulani amenifanya mimi nije kwenye game, bongo imekuwa uongo sana. Bongo tumekuwa gumu sana kutoa shukrani kwa wale waliotuleta kwamba tuanze kufanya hii kazi ya muziki. Imekuwa gumu sana bongo jamani.
0: Yabadi sawa, mambo yanakwenda kasi. Yanakuja yanapita, lakini hili bado lipo. Kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka sasa vyema vingi bado lipo. Yani linatamba na vizazi vyote kutoka mwaka 47. Hapa nazungumzia millennials au sio bana, sasa Gen Z lipo. Lilikuwepo na litakuwepo, inastaajabisha eh. Umeshagundua nazungumzia nini? Ni bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited bado lipo. Sidini hii, mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini gafi yanayowezesha kuwa madhubuti zidi ya kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium, madini ya zinc, madini ya silicon. Kwa nini ununue mabati ya Simba Doom kutoka Anab Limited? Madhubuti zidi ya kutu, yani hapa sahau swala la kutu, mapana zaidi, hivyo hutumia bati chache katika kuwezekea na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Doom unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kiraisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja, mfanye maamuzi sahihi. Kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited, lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji au huduma za karibu piga namba hii hapa ambayo unahitaji. Ni bure kabisa. 0800 750 1 94. Tarudia tena namba 0800 750 1 94. Saba, uwezo kapigia namba hii ambayo nilikuwa naitaja hapa. Ni aje nijanasi, nipo kipande cha Ilula. Itafaa zaidi ukinipigia wimbo TRD. Unaitwa Asha Gwala, kwa masela wote wanaosikiliza Nuru FM. Naitwa Patrick Nzala au Baba Precious. Sawa, tuko pamoja nijanasi. Haikuwa Idani Fidegi akiwa pale madizini by Priska Magoyo kutoka Ilula. fanya kuchenga ba Mario Mvua imfikie play God Msola please kama goe by Zida di Mkongomasi ilipo Ilula Ikuvala. Naomba wimbo nipe nafasi Best Naso by Grace. Natakia kazi njema hapo studio za Uro Kiluguna Ilula Mlolo. Asante Eddie Johannes kutoka Mafinga Town, tuko naye pamoja. Graham hapa naye bwana nimekuwa na pia kutoka mita hiyo hapo, tuko pamoja na huyu mwingine anasema ni aje hapo DJ Nas, tuko sawa, tuko fresh. Bwana sina bit to pay bills and tarudi hapa muda si mrefu kuikamilisha sports rebound hapa. Utakiwa kutoka hapo ulipo, endelea kubaki na sisi mpaka mida saa 10 kamili za jioni.
5: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760290411 au 0765920411 na 0737715605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
6: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
7: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo. Ni wapi huko? Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
8: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Sentema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776473333. Nyote mnakaribishwa. G Luck

kufaulu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneri anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneri kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu.
4: Ilianza kama ndoto, sasa imetimia. Tanzania imeandika historia mpya barani Afrika. Safari ya uthubutu na maono ya kuendelea kuliangaza taifa kwa umeme wa uhakika. Ewe mwananchi, serikali inakupa habari njema kuwa ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere umekamilika na tayari kinazalisha jumla ya megawati 2115 za umeme. Na sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, anatarajiwa kuzindua rasmi Jumamosi ya tarehe 22 Agosti 2026 katika eneo la mradi Rufiji mkoani Pwani. Hili ni bwawa letu, tumejenga wenyewe kwa kodi zetu. Ni muda wa kujivunia fahari yetu. Ndoto imetimia, mpango umewezekana. Kaa tayari.
2: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu

0: 2026 Kahumo.
1: Unaita da anaitwa Nandi kuna Ali K Alikiba. Dakika 55 tuna dakika 2 za kukamilisha Sports Rebound. Habu na Rashidi yuko hapa. Wanetu wako hapa pia wanatujuza kuhusiana na mchongo ambao tuko nao hapa kabla tujakamilisha Sports Rebound Hub.
2: Yeah, Boxer 125 HD ni heavy duty na bingwa wa faida. Sasa okoa paka shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki Boxer 125 HD, upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja tu ya petroli. Boxer 125 HD imekuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi. Pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya Boxer 125 HD. Pia Boxer 125 HD imekuja na starter ya push to start nene kabisa na clutch iliyo imara zaidi. Kwa maelekezo zaidi wapigie kwa namba ya simu 0800 710060. Nitarudia 0800 710060. Boxer 125 HD, bingwa ni heavy.
1: Yeah, yeah. Chidi chichidi, inakuaje mzee?
3: Sana sana.
1: Ba tukamilishi hapa mzee wangu.
3: Tuko vizuri eh?
1: Eh, ba tuko sawa kabisa.
3: Ya, ina noma. Bwana, ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea. Na sasa hivi kuna mchezo unakaribia kwenda mwishoni bwana, kati ya Dodoma Jiji dhidi ya Mbeya City, sawa eh?
1: Mm.
3: Na ambapo Mbeya City anaongoza mabao mawili kwa sifuri. Na jua wenyewe wamekuja kwenye mechi hii ya pili wakiwa vizuri kabisa, kwa sababu mechi ya kwanza walipoteza, sawa eh? Lakini mechi inayofuata itakuwa ni saa 10:15 Pamba Jiji dhidi ya Simba Sports Club, alafu saa 1:00 usiku itakuwa ni Kagera Sugar dhidi ya Singida Black Stars. Hiyo ndo ligi kuu soka Tanzania bara kwa siku ya leo. Pale barani Ulaya bwana, patakuwa pana mchezo wa La Liga kuanzia mida ya saa 4 ambapo Atletico Madrid atakuwa nakipiga dhidi ya Malaga. Umeelewa bwana? Kwa hiyo kuko tu hivyo kwenye football. Unajua sisi watu wa football ndo kipindi chetu hiki hapa cha kuanza kuenjoy, kwa sababu ya tulikuwa tumekaa kinyonge sana siku za karibuni hapa. Hey. Lakini pia ujue leo kuna mechi kubwa sana. Itakuwa inahusisha mabara mawili tofauti. Baadaye kama saa 3 usiku hivi kuna kikombe kinagombaniwa pale kati ya Barcelona dhidi ya Al Ahly.
1: Bane.
3: Ehe, kutoka Misri pale.
1: Bana.
3: Ehe, mechi kali kabisa hiyo.
1: Ngoja kuitizama hii.
3: Ehe, kama unataka kuona kwamba utaboreka, unabidi ukipige uangalie hiyo mechi bana, ni Barcelona dhidi ya Al Ahly mida ya saa 3 kamili usiku.
1: Bwana sawa, tukushukuru kwa time yako Rashidi kama Rashidi.
3: Haya bwana, tutakuwa hapa nauliza mbona Yanga usemi? Yanga kesho.
1: Eh, ba Yanga kesho jamani. Yanga kesho.
4: Wao wapole bwana.
1: Azam pia kesho, kwao wapole. Eh bwana, nilikuwa na MC Bizo, mimi naitwa Mjikwa Bisanga, au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Akunyumba au Mgashida au Baba Momo. Ana kama ana Semtema A pale sana, anawasikiliza Mama Travis wa Ilala, pia anawasikiliza Toxic kutoka Ngelango Maliasili. Bwana, naomba wimbo Diamond J Melody, Mr Blue Mapoze remix, wafikie wadau wote wa line naomba bwana. Sawa, hii hapa tunakamilisha nayo, imeumbwa na Ana kutoka Semtema A, anaitwa Batwili aka B2K. Chao chao, hakika kesho pia tutakutana.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Iringa tayari umeanza utekelezaji wa maboresho katika daraja la Ipogoro lililopo kati ya Ruaha manispaa ya Iringa. Taasisi za elimu kuanzia shule za msingi hadi vyuo vikuu nchini zimetakiwa kujikita katika kuhakikisha watoto wanakuwa na waadilifu na waaminifu badala ya kukuza kitaaluma pekee. Katika doro za mataifa mbalimbali utakwenda kusikia mojawapo, takribani raia wanne wameuawa na wengine 98 kujeruhiwa katika mapigano makali kati ya jeshi la Somalia na makundi yenye silaha mjini Baidoa. Na katika michezo, kocha wa Simba Steven Becker amewashusha presha wana Simba kufuatia kukosa huduma ya wachezaji wake wawili Shomari Kapombe na David Kameta Duchu ambao wote wamekuwa wakitumikia nafasi ya beki wa kulia. Ikiwa ni Agosti 19 mwaka ni 2026, hujambo msikilizaji wa Nuru FM. Na karibu katika taarifa ya habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako nami Nuru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju. Lakini pia msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe wako kupitia nambari ya 0766 74 42 92 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Iringa tayari umeanza utekelezaji wa maboresho katika daraja la Ipogoro lililopo kati ya Ruaha manispaa ya Iringa ili kuimarisha mkondo wa maji uliopita kwenye barabara hiyo kuu ya Tazam, sambamba na kujenga karavati la kuzuia athari za mafuriko wakati wa msimu wa mvua. Akizungumza katika eneo la Ipogoro baada ya kufunga barabara hiyo, ofisa ustawi wa jamii TANROADS mkoa wa Iringa Alex Mgongolwa amesema umechukua hatua hiyo ili kuziwahi mvua ambazo zinatabiriwa kunyesha na mamlaka ya hali ya hewa.
2: Tuko hapa katika eneo la Ipogoro ambalo TANROADS tunategemea kuanza ujenzi wa karavati katika eneo hili, ikiwa ni maboresho ya hili daraja la Ipogoro. Na ujenzi huu TANROADS tumeona tufanye kutokana na changamoto za wingi wa maji unaotokea katika eneo hili, na ikizingatiwa kwamba kuna taarifa mwaka huu kunaweza kuwa na zile mvua za ili nini. Kwa hiyo tumeona tuanze ujenzi huu, na ujenzi ambao kwa utakuwa ni wa kipindi cha miezi miwili. Sasa tunashauri wakati wa ujenzi watumiaji wa barabara hii, hasa wale wa magari makubwa na vyombo vingine vya moto, sisi kama TANROADS tumeona kuanzia wakati wa ujenzi huu watatumia barabara mchepuko, ambao kwa watu wanaotoka mkoa wa Mbeya na nchi za kusini mwa Afrika watatumia njia ya mchepuko ambayo itaingilia barabara ya kwenda Ipogoro Kilolo kutokea daraja la Tagamenda na barabara baadaye kurudi barabara ya Tanzamu na kuendelea na safari. Vile vile watakaokuwa wanatoka Dar es Salaam nao wataingilia daraja la Tagamenda kupitia barabara ya Ipogoro Kilolo na kurudi barabara ya Tanzamu.
1: Aidha, Mgongolo amesema kuwa TANROADS imezingatia masuala ya usalama kwa kuweka vibao vya kuongoza magari wakati wa ujenzi ili kukamilisha kazi kwa wakati.
2: Kwa wale watumiaji wa magari makubwa na vyombo vya moto ambao watakuwa wanaelekea mkoa wa Dodoma, itawalazimu nao vile vile kuingilia, wanaotoka Mbeya itawalazimu vile vile kuingilia njia panda ya barabara ya Ipogoro kutokea daraja la Tagamenda na kurudi barabara ya Tanzamu kuelekea Iringa na mikoa ya Dodoma na kuendelea. Kwa hiyo sisi kama TANROADS tumezingatia masuala yote ya usalama, ikiwa ni pamoja na kuweka vibao na kutumesha toa elimu kwa wananchi, hasa watumiaji wa vyombo vidogo vya moto kama bajaji na pikipiki, kwamba wakati wa ujenzi watupe ushirikiano ili tuweze kukamilisha kazi kwa wakati.
1: Kaimu meneja wa TANROADS mkoa wa Iringa mhandisi Mwanaisha Rajabu anasema ujenzi wa karavati hili ni sehemu ya mradi wa barabara Ipogoro hadi Kilolo inayojengwa kwa zaidi ya bilioni 60 za Kitanzania.
3: Anaitwa Darajani, pale kuna changamoto wakati wa mvua, mvua zinapokuwa nyingi maji huwa yanatuama na wakati mwingine yanavuka juu. Changamoto hiyo iliwasilishwa kwa mfadhili wa mradi ambaye ni Benki ya Dunia, ambaye anafadhili mradi wa Ipogoro Kilolo, na akaiona ina uzito na akaikubali kutolea fedha. Kwa hiyo mkandarasi huyu huyu ndo anayefanya kazi ya kuboresha miundombinu pale Ipogoro. Kwa sababu barabara tunayoifanyia maboresho ni barabara ya Tanzania, ni barabara kubwa inayohudumia nchi ya Tanzania, lakini pia inaunganisha bandari yetu na nchi za jirani. Kwa hiyo kufunga pale kunaleta, unaweza kuleta changamoto kama halitaeleweka vizuri na watumiaji wa barabara. Barabara itafungiwa kutoka Dar es Salaam, itafungwa eneo la Tagamenda pale, wataingia upande wa kushoto kama vile wanaelekea Ipogoro, lakini wanaelekea Kilolo, lakini mbele watarudi kuja kutokea Ipogoro.
1: Nao baadhi ya wananchi wa kata ya Ruaha Manispaa ya Iringa wamesema kuwa kuboreshwa kwa daraja hilo itasaidia kupunguza uharifu wa miundombinu wakati wa mvua, huku wengine wakisema njia hiyo kufungwa imeongeza mzunguko wa safari.
4: Na maji hapa chini na maeneo haya kote huwa yanajaa. Na bila shaka maji yale, kama tuta la barabara halitaimarishwa na kuweka njia za maji, manake litadhoofika na linaweza kusombwa.
5: Ni changamoto ya miaka mingi. Daraja hili limekuwa likileta usumbufu. Hasa nyakati za mvua, maji mengi yanajaa, kuna wakati yanapita hadi juu ya barabara.
6: Nimetoka mjini na nataka nienda Ipogoro, maana kuna njia sijui imefungwa nini, nataka kama tunaanza kwa mguu. Sasa nafanya vizuri wenyewe, lakini
7: kwanza abiria wengi wanatembea kwa mguu, lakini pia vile vile tunapata mzunguko mkubwa sana, na ugumu ambao unakuja pia inawezekana na abiria wengine inafika hatua wanatembea kwa mguu, baada kuona sasa mzunguko mkubwa madereva wanaongeza gharama ya nauli.
1: Maboresho haya katika eneo la Ipogoro ni sehemu ya mradi mkubwa wa ujenzi wa barabara Ipogoro. Ujenzi wa barabara Ipogoro Kilolo yenye urefu wa kilomita 33.61 kwa kiwango cha lami, mradi unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 60. Msikilizaji, kwa taarifa hiyo unaweza kuisikia na nyinginezo ambazo bado unayo fursa kuendelea kuzisikia, unaweza kuendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 744 4292, nami hapo baadaye itanipa saa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma humu ndani. Wakulima wa mahindi mkoani Iringa wamekutana na wadau mbalimbali wa zao hilo kujadili changamoto na fursa za soko, pamoja na namna ya kuhakikisha wanapata soko la uhakika na bei nzuri kwa mazao yao. Wakulima hao wameyasema hayo katika mkutano ulioandaliwa na shirika la Likoltok wa kushirikiana na East African Grain Council na Flying Dream kupitia mradi wa Growth Together, ambao wamesema wamepata manufaa makubwa kutokana na kufanya kazi na mradi huo.
8: Ambaye anajishughulisha na kilimo cha mahindi lishe, mahindi meupe na soya. Kwa mwaka msimu uliopita tulifanikiwa kupewa nusu eka ya mahindi lishe. Tulipewa mbolea mfuko mmoja wa kupandia, mbolea ya kukuzia kilo 25, madawa ya palizi pamoja na madawa ya wadudu. Kwa hiyo nashukuru sana AKM Glitters. Baada ya msimu tunategemea kukusanya mahindi matani kama magunia 500. Nashukuru sana kwa mradi huu, umetunufaisha na tunaendelea kusonga mbele. Tunashukuru sana viongozi wote wa AKM Glitters.
9: Kwa majina naitwa Idi Ramadhani Mlioka, natoka kata ya Mtambula, wilaya ya Mfindi, kijiji Mtambula. Nawashukuru sana AKM kwa kutuwezesha. Kwanza tumepata elimu ya kutosha kuhusu utunzaji wa kumbukumbu, alafu pia utunzaji wa nafaka. AKM Britain wametuahidi hapo kwamba wao watanunua yale mahindi.
1: Akizungumza katika mkutano huo, mtaalamu elekezi wa kilimo biashara kutoka shirika la Recolto Gregor Malisa amesema wamekuwa wakipita kukagua na kukusanya mazao, huku akishirikiana pia na halmashauri zote za mkoa wa Iringa.
10: Sisi ni watekelezaji wa mradi unaitwa Growing Together. Ni mradi uliofadhiliwa na NORAD unaotekelezwa na mashirika manne, kwa maana ya IDH ikiwa kama kiongozi, Recolto, SIAT na EGC. Mradi huu unafanyika kwa mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, lakini unafanyika kwa majiji mawili, kwa maana ya Dar es Salaam na Dodoma. Siku ya leo tuna mkutano kati ya mnunuzi anaitwa AKM Glitters anaofanya hapa mkoani Iringa, akifanya kazi na halmashauri zote za mkoa wa Iringa, kwa maana ya kukutana na wakulima ili kufanya majadiliano ya awali kwa ajili ya kufanya manunuzi ya mahindi ya njano, mahindi meupe pamoja na soya. Kwa hiyo huu ni mwendelezo wa kazi ambazo tumezianza tokea mwezi wa sita, ikiwemo ni pamoja na kutembelea maeneo ya makusanyo ambao wakulima watakusanya mazao. Lakini baadaye sasa tumefikia kwenye hatua muhimu ambayo mnunuzi anataka kuingia makubaliano na wakulima kwa ajili ya kununua mazao.
1: Kwa upande wake, Winnie Mumanye, kiongozi wa baraza la nafaka kwa nchi za Tanzania, Zambia na Malawi, amesema baraza hilo lina jukumu la kuunganisha wanunuzi na wauzaji wa nafaka ili kuongeza tija na manufaa kwa wadau wa sekta hiyo.
11: Tumekuja kupatana na wakulima viongozi ambao wanafanya kazi na mnunuzi AKM Glitters, na tumekuja kuelewesha kwenye zile ubora ambazo zinatakikana kwenye masoko, lakini pia kwenye mfumo wetu wa Jisoko ambao ni trading platform ambao tunaunganisha buyer na sellers, lakini AGC anakuja kama facilitating agency, na tumefurahia kuwa hapa na tumekuwa na kikao njema.
1: Katika mkutano huo, wadau wamejadili umuhimu wa wakulima kuzingatia ubora wa mahindi, kuongeza tija katika uzalishaji pamoja na usimamizi mzuri wa mazao baada ya kuvuna ili kukidhi mahitaji ya soko, huku kampuni ya AKM Glitters ikiahidi kununua mahindi kwa bei ya shilingi 500 kwa kilo, hatua inayolenga kuwasaidia wakulima kupata soko la uhakika na kuongeza kipato kupitia zao hilo. Taasisi za elimu kuanzia shule za msingi hadi vyuo vikuu nchini zimetakiwa kujikita katika kuhakikisha watoto wanakuwa na uadilifu na uaminifu badala ya kukuza kitaaluma pekee, kwani kwa sasa dunia ina shida na watu waaminifu na sio wenye elimu pekee. Wito huu umetolewa na mgeni rasmi ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Mhema Agrochemical and General Supply katika mahafali ya 7 ya wanafunzi 26 ambao wanatarajiwa kuhitimu darasa la saba na awali shule ya awali na msingi Ziga, ambapo amesema kwa sasa wafanyabiashara wengi watateseka namna ya kukuza biashara zao kwa kukosa vijana wa kushirikiana nao, kwa kuwa wengi wao wanaweza kuaibia fedha zao badala ya kufanya kazi.
12: Sisi tunasimamia sekta binafsi, tunasimamia biashara, tunapata tabu sana kutanua biashara kwa sababu tunakosa vijana ambao ni waaminifu. Yaani mfanyabiashara sasa hivi ukizungumzia kuongeza biashara ikue, unaanza kuwaza tutashirikiana na nani, kwa sababu hatuna vijana ambao ni waaminifu. Ukimweka dukani anaweza kuiba, ukimweka simamie anaweza kukupiga. Tunahangaika sana kwenye eneo hilo. Unataka kutanua biashara, utashirikiana na nani? Kila ukimwangalia anataka kuiba. Mimi niwapongeze sana walimu wa Ziga. Niwapongeze sana watumishi wa Ziga kwamba mmetuonyesha kwamba mmepambana kuhakikisha vijana hawa mnawalea katika misingi ya hofu ya Mungu, katika misingi ya uadilifu, katika misingi ya nidhamu. Jambo hilo ni jema sana, mjipigie makofi sana.
1: Mhema amesema uwepo wa taasisi binafsi za elimu umekuwa na mchango mkubwa kwa taifa, kwani umesaidia kujengea watoto uwezo wa kitaaluma na kimaadili katika jamii.
13: Unajua mmewekeza kwenye elimu za watoto, utampeleka high school baadaye chuo.
12: Mnalolifanya la elimu ni jukumu ambalo serikali ilitakiwa ifanye, lakini nyinyi shule mmechukua jukumu kubwa la serikali, kwa sababu serikali isingeweza kuwafikia watu wote. Kama mtakumbuka miaka ya 80, serikali iliachana kabisa na kumiliki taasisi zote yenyewe. Ilihakikisha kwamba inawezesha sekta binafsi pia kumiliki, kuendesha taasisi muhimu za elimu. Na ndio maana leo hii tuna shule za binafsi. Lakini shule za binafsi katika nchi yetu zinafanya vizuri kuliko shule za serikali. Huo ndio kweli, uongo wazazi? Shule za serikali bado zinayo kazi kubwa ya kufanya. Lakini shule za binafsi zimeonyesha kwamba zinaweza zikafanya vizuri na kuicompliment au kuijibu serikali kwamba lilikuwa ni wazo zuri.
1: Mkurugenzi wa shule ya awali na msingi Ziga Osmond Malangalila amewataka wazazi kuwajengea msingi bora wa kiuchumi watoto wao pindi wanapohitimu elimu ya chuo, badala ya kuacha wajitafutie mitaji kwa kuamini kuwa elimu ambayo wameipata inatosha.
13: Unajua mmewekeza kwenye elimu za watoto, utampeleka high school, baadaye chuo, hapo akirudi unasema sasa inabidi upambane. Kiukweli mzazi bado hajamaliza kwa sababu alikuwa kule akisoma hana lolote. Unamwambia pambana utafuta kazi hapa. Jaribu kumtafutia msingi wote. Kwa sababu unapompeleka mtoto shule sio aende akaajiriwe. Aje ajiajiri, aje create ajira na kwa wengine. Hilo ukisema mimi nimemsomesha sasa hivi huyu hamna kitu, kiukweli unakuwa muonea. Mpe kitu chochote, foundation yoyote laanzishe. Hata shamba la maparachichi mpe tu, si ameshaenda shule anajua chochote kile. Kwa hiyo huko akirudi msiwakatie tamaa, tafutie mkatie tamaa. Mimi mtoto wangu bwana, wewe nimekusaidia chuo, umekuja hapa hamna lolote hapa. Kuwasaidie mpaka mwisho. Kuna invest kwenye kitu kikubwa zaidi kuliko invest.
1: Katika kukabiliana na mabadiliko ya teknolojia, mwalimu mkuu wa shule ya awali na msingi Ziga Manga Makobori amesema shule hiyo inatoa elimu kwa lugha ya Kiingereza, Kichina na somo la kompyuta ili kuandaa watoto hao na ushindani wa kidunia na fursa mbalimbali.
14: Yetu mnamo mwaka jana ilianzisha rasmi somo la Kichina ambalo mmekwisha kuona jukwani namna ambavyo watoto wadogo wa darasa la pili na la kwanza walivyokuwa wakitoa maigizo ama wakizungumza kwa kutumia lugha ya Kichina. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu imeendelea kutoa pia elimu ya kompyuta ambapo shule yetu ina maabara ya kompyuta na watoto hawa wana utaalamu wa kompyuta. Wanafunzi hawa pia wamehusika kushiriki katika shughuli mbalimbali, kwani miaka yote waliokuwepo hapa shuleni hatukuwalea kama maofisa, bali tuliwalea kama Watanzania kulingana na namna ambavyo sheria na sera na miongozo ya elimu inavyoelekeza. Walishiriki katika shughuli mbalimbali za mikono, ikiwa ni kufanya usafi, kushiriki katika kilimo cha mboga mboga ambazo walizitumia kwa ajili ya chakula chao wenyewe.
1: Baadhi ya wazazi wanafunzi wa wanafunzi ambao wanasoma katika shule hiyo wamesema licha ya watoto wao kukua kitaaluma, pia shule hiyo imekuwa ikiwakuza katika uwezo binafsi wa kufanya shughuli za kiujasiriamali ambazo zinawatengea uwezo wa kujitegemea badala ya kusubiri ajira.
15: Nasomesha watoto ili waweze kuandaa ajira zao wenyewe na pia kuandaa ajira kwa ajili ya watoto wengine.
16: Wangu kwa darasa la saba na wazazi pia, tunapoandaa watoto kielimu lakini pia tuwajengee uwezo wa kujiajiri wenyewe kwa sababu dunia inabadilika.
17: Sasa tunawaleta watoto wetu hapa wakiwa vichwa vyao havina kitu, lakini wamejitahidi kuwafundisha na leo tulikuwa tunaona wakipokea zawadi mbalimbali. Na uzuri zaidi mwanangu pia amekuwa kati ya watu ambao wamepokea zawadi tofauti tofauti kwa kama mwanafunzi bora. Kwa mimi nimejisikia faraja, na nilikuwa sijui, nimemuona, nilikuwa kwa kweli mimi nakuwa naye muda mfupi, lakini sikujua kama angeweza kuwa na kile ambacho amekionyesha pale. Kwa hiyo mimi kwangu ni furaha kubwa kuona kwanza katika umri wao wanaweza kufanya hivyo vitu ambavyo sisi tulikuwa hatuwezi kuvifanya mpaka tutakapokuwa kidato cha tatu, cha pili, huko ndo tunaweza kufanya, lakini wao wanafanya katika umri wao.
1: Msikilizaji wa 88.9, nambari ya kuendelea kushirikiana nami kwa ujumbe mfupi ni 0766 744 2292. Kutoa maoni yako kwa taarifa ambayo unaendelea kuisikia hapo baadaye itanipa wasaa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma hivi sasa.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Katika duru za mataifa mbalimbali, takribani raia wanne wameuawa na wengine 98 kujeruhiwa katika mapigano makali kati ya jeshi la Somalia na makundi yenye silaha mjini Baidoa. Mwanahabari wetu Chelsea Chalamila ametuandalia taarifa kamili.
18: Mapigano yameanza Jumatatu baada ya wanamgambo kushambulia vituo vya serikali pembezoni mwa mji huo, ambapo serikali imesema karibu washambuliaji 30 waliuawa, huku mamlaka za eneo la Southwest zikisema idadi yao ilikuwa takribani 50. Hospitali ya mkoa ya Bai yenye vitanda 40 pekee imelazimika kuweka hema la dharura kuhudumia majeruhi huku ikikabiliwa na upungufu wa dawa. Serikali imedai wapiganaji wanaomuunga mkono kiongozi wa zamani wa Southwest Abdiaziz Hassan Mohamed walishirikiana na kundi la Al-Shabab, madai ambayo hayajathibitishwa. Utulivu umerejea Baidoa, lakini wanajeshi wanaendelea kulinda maeneo muhimu ambao unaohifadhi zaidi ya watu nusu milioni waliokimbia migogoro na ukame. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi, Edouard Bizimana, amesema uhusiano wa Burundi na nchi nyingine za ukanda wa Afrika unaendelea kuwa mzuri licha mvutano uliopo kati ya Burundi na Rwanda. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
19: Akizungumza mjini Bujumbura, waziri wa mambo ya nje wa Burundi, Edouard Bizimana, alisema Burundi ina uhusiano mzuri na Tanzania, Kenya na DRC, huku Rwanda ukiwa umeathiriwa na suala la Rwanda kuwahifadhi watu ambao Burundi inawashutumu kuhusika katika jaribio la kupindua serikali mwaka wa 2015. Waziri huyo pia amesema mvutano kati ya Rwanda na DRC umeathiri utekelezaji wa mradi wa pamoja wa umeme wa Rusizi ya tatu. Bizimana akibainisha kuwa maendeleo ya miradi ya pamoja hayawezi kufikiwa ikiwa uhusiano wa kisiasa na kidiplomasia kati ya nchi husika si mzuri.
20: Jeni wazayi uko nkuko babivuga mu Kirundi nta mvura idahita. Nibaza ko barabona ingora n'ikiruko turagira.
21: Kuna methali inayosema kuwa hakuna mvua isiyoisha, na wanaona changamoto ambazo tuko tunapitia kwa sasa. Mojawapo ikiwa ni miradi inayojumuisha Jumuiya ya Afrika Mashariki. Baadhi ya miradi imeshindwa kutekelezwa, hasa inayojumuisha Burundi, Kongo na Rwanda, kwa sababu ya usalama mdogo unaosababishwa na nchi jirani. Na hakuna maendeleo ambayo yanaweza kufanyika, kwa sababu kama tulikubaliana kujiunga katika jumuiya moja, tunapaswa kuelewana na miradi iweze kujadiliwa kwa pamoja. Kwa mfano, mradi wa ujenzi wa bwawa la umeme wa Rusumo ni mradi unaozijumuisha nchi za Tanzania, Rwanda na Burundi, na mradi huo kwa sasa unasaidia katika maendeleo ya nchi. Nchi ya Kongo, mradi huo katika mto wa Rusizi umekuwa ukisuasua kutokana na usalama ambao sio mzuri. Jambo la muhimu tunatakiwa kuelewa kuwa hakuna mradi wa maendeleo ambao unaweza kutekelezwa bila usalama wa kutosha. Wanajua changamoto iliyopo, na kuna Wanyarwanda ambao wamekuwa wakipita njia za uchochoroni ili waingie Burundi kwa ajili ya kuhemea chakula kutokana na njaa inayowakabili. Kwa upande wa Burundi, hatuna tatizo na Rwanda ambalo linaweza kusababisha tusiishi nao vizuri.
19: Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias, Danieli.
18: Na hatimaye Rais Hakainde Hichilema amechaguliwa tena kuiongoza Zambia kwa muhula wa pili baada ya kupata karibu 60% ya kura katika uchaguzi mkuu uliofanyika Agosti 13. Tume ya uchaguzi ya Zambia imetangaza matokeo hayo ikisema mpinzani mkuu Brian Mundubile alipata takribani 38% ya kura. Tume ya uchaguzi ya Zambia imetangaza kuwa Hichilema amepata zaidi ya kura milioni 2.9 sawa na 61.4% ya kura, huku mpinzani wake mkuu Brian Mundubile akipata kura milioni 1.8 sawa na 38%. Baada ya kutangazwa mshindi, Hichilema amewashukuru wananchi kwa kumwamini tena na kusema serikali yake itaendelea kufanya kazi kwa ajili ya Wazambia wote. Hata hivyo, kulitokea changamoto wakati wa kuhesabu kura na pia madai ya mashambulizi dhidi ya maafisa wa uchaguzi na wizi wa baadhi ya karatasi za kupigia kura. Waangalizi wa Umoja wa Ulaya wamesema uchaguzi wa Zambia umekuwa amani kwa kiasi kikubwa, lakini wakaeleza kuwa mazingira ya uchaguzi yalikuwa na changamoto zilizopunguza uhuru wa kisiasa. Wadadisi wamesema ushindi wa Hichilema umetokana na mpango wake wa kufufua uchumi wa Zambia baada ya nchi hiyo kukumbwa na mgogoro mkubwa wa madeni.
1: Asante Telesia Chelomila kwa kutujuza taarifa hizo za mataifa mbalimbali.
0: Habari za michezo.
1: Kocha wa Simba Steve Baker ameshusha pressure Simba kufuatia kukosa huduma ya wachezaji wake wawili, Shomari Kapombe na David Kameta Duchu, ambao wote wamekuwa kitumia katika nafasi ya beki ya kulia. Wana michezo wetu Hafidh Ali ametuandalia taarifa kamili.
22: Kapombe ambaye ni nahodha wa Simba alipata majeraha ya mikono katika mashindano ya Sekafa Kagame yaliyofanyika Kigali, Rwanda, baada ya kuungana na Hussein Abel katika mchezo wa michuano hiyo. Huku kwa upande wa Duchu, beki huyo alionyeshwa kadi nyekundu katika mchezo wa kwanza wa Simba wa Ligi Kuu Tanzania Bara dhidi ya Kagera Sugar baada ya kumchezea vibaya David Luhende. Kutokana na kadi hiyo, Duchu anaukosa mchezo wa leo dhidi ya Pamba Jiji utakaochezwa katika uwanja wa CCM Kirumba Mwanza, hali iliyomlazimu kocha Beka kufanya mabadiliko katika eneo hilo. Beka amesema majeraha na adhabu za wachezaji hao ni sehemu ya changamoto ambazo timu hukutana nazo, hivyo Simba imejiandaa kukabiliana nazo bila kuathiri malengo yake. Kutokuwepo kwa Kapombe na Duchu kumetoa nafasi kwa Chilambo kuanza kuonesha uwezo ndani ya kikosi cha Simba, huku akitarajiwa kuanza katika mchezo dhidi ya Pamba Jiji. Chilambo alijiunga na Simba kitokea Azam FC katika dirisha hili la usajili. Na katika habari za michezo kimataifa, shirikisho la soka la Nigeria limewataka maofisa wote wa benchi la ufundi la timu ya taifa ya wanawake Super Falcons kujiuzulu mara moja. Kamati ya utendaji ya NFF imesisitiza swala hilo kutokana na kutoridhishwa na matokeo pamoja na mwenendo wa timu hiyo katika michuano ya kimataifa. Maazimio haya yamefikiwa baada ya Nigeria kushindwa kufuzu fainali za kombe la dunia mwaka 2027 na kushindwa kutetea ubingwa wa Afrika mwaka huu.
2: Uchumi na biashara.
1: Serikali imewapa siku 7 wamiliki wa viwanda vya kuzalisha saruji nchini kuwasilisha mapendekezo ya namna ya kutatua changamoto ya bei ya saruji inayotajwa kuwa juu katika soko pamoja na upatikanaji wake. Mwanahabari wetu Adelfi Nakutika ametuandalia taarifa kamili.
3: Hatua hiyo imefikiwa baada ya katibu mkuu wa wizara ya viwanda na biashara, Balozi Waziri Salum, kukutana na kufanya mazungumzo na wamiliki wa viwanda vya saruji jijini Dodoma, ambapo kikao hicho kimelenga kutafuta suluhu ya changamoto iliyopelekea kuadimika kwa bidhaa hiyo na bei kuwa juu sokoni. Kikao hicho kimehudhuriwa na viongozi wa taasisi mbalimbali zinazohusika na udhibiti viwango na masoko, ikiwemo tume ya ushindani FCC, shirika la viwango Tanzania TBS, TanTrade, pamoja na wakurugenzi kutoka wizara ya viwanda na biashara. Akizungumza katika kikao hicho, Balozi Waziri Salum amesisitiza umuhimu wa kupata suluhu ya kudumu itakayosaidia kuhakikisha saruji inapatikana kwa bei inayozingatia maslahi ya wazalishaji, wafanyabiashara na wananchi. Hatua hiyo inatajwa kuwa sehemu ya jitihada za serikali za kuhakikisha mazingira ya biashara yanakuwa rafiki, huku wananchi wakipata bidhaa muhimu kwa bei inayokubalika. Kikao hicho pia kimeweka pamoja wadau muhimu wa sekta ya saruji ili kujadili kwa pamoja masuala yanayohusu uzalishaji, ushindani, viwango na upatikanaji wa bidhaa hiyo katika maeneo mbalimbali nchini, ambapo baada ya siku 7 serikali inatarajiwa kupata mapendekezo yatakayowasilishwa na wazalishaji na kuendelea na hatua zinazolenga kupata suluhu ya changamoto ya upatikanaji pamoja na bei ya saruji nchini. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.
1: Msikilizaji, na sasa inanipasa kuweza kuangazia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0766744222. Anasema ongereni sana dati la habari ya Nuru FM kwa kutuhabarisha. Mungu awabariki sana. Godi Mpogule Lula Mtua. Lakini Jonas Luvena, Mr. Ulembo kutoka Sawala, anasema ongereni sana nchi ya Zambia kwa kumpata rais wenu. Pia nimtakie kila laheri katika uongozi wake, akatende haki ipasavyo bila ubaguzi. Anasema Rwanda limekuwa ni taifa linalofadhili makundi ya kigaidi kwa jirani zake. Onesmo kutoka Magubike. Nimalizane na Mr. Majabali Mkunda Mbagala, wenda ndiko ambako anatokea. Anasema poleni sana ndugu marehemu waliouawa kwa vita huko Sudani. Tunaombea majeruhi wapone haraka. Msikilizaji, mpaka kufikia hapo inanipa wasaa hukuweza kuangazia muktasari wake kabla ya kutamatisha habari kamili. Wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Iringa tayari umeanza kutekeleza utekelezaji wa maboresho katika daraja la Ipogolo lililopo kata ya Ruaha manispaa ya Iringa. Taasisi za elimu kuanzia shule msingi hadi vyuo vikuu nchini zimetakiwa kujikita katika kuhakikisha watoto wanakuwa na uadilifu na uaminifu badala ya kukuza kitaaluma peke yake. Katika duru za mataifa mbalimbali umesikia mmojawapo takribani raia wanne wameuawa na wengine 98 kujeruhiwa katika mapigano makali kati ya jeshi la Somalia na makundi yenye silaha mjini Baidoa. Kunako michezo, kocha wa Simba Steve Baker ameshusha presha wana Simba kufuatia kukosa huduma ya wachezaji wake wawili Shomari Kapombe pamoja na David Kameta Duchu. Shukrani sana msikilizaji, hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa siku ya leo. Kwa habari nyingine zungana nasi pindi fikapo kesho saa 2 kamili asubuhi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari hii iweze kukufikia, niliyekusomea langu jina naitwa Nuru Joni. Asante na uwe na wakati mwema.
2: Raha ya Radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
4: Tunajiamini. Tumesimama.
2: Hatuogopi.
4: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea kutokea nyanda za juu.
1: Geuza mbuku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja, soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
3: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
2: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
3: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
2: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
3: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
2: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
3: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
2: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
3: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
2: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
3: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
2: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
4: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndio professional electronics and accessories mbalimbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na saizi zote kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100, sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Na juu unapenda kupendezesha nyumba yako? Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni level za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
8: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa Mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya afya mkopo.
5: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya afya mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
9: Vodacom, pamoja tunaweza.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
10: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
11: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo ni kikaa muda mrefu.
12: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
11: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
12: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
13: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
11: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
14: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule

0: kuwa na subira, jitahidi kuwa na subira, kuwa na maamuzi. Utaambiwa mambo mengi kuhusu mimi, lakini kuwa na subira bwana. Sina nini, uko peke yako.
1: Ndio mnavyosemaga.
0: Hakuna mwanamke zaidi yako. Sina mtu mwingine na siwezi. Na siwezi. Yaani mimi siwezi. Kwanza yani kwa nini nina mwanamke mwingine?
1: Atanisaidia. Kuna kitu ambacho unapungukiwa au una upungufu nacho? Ila ndo kauli zenu hizo mwisho wa siku.
0: No, ni kweli. Yaani asilimia, unajua wanaume ndio tunaongoza kwa uaminifu. Wanaume ndio tunaongoza kwa uaminifu.
1: Hadi nimeganda. Wanaume ndio mnaongoza kwa uaminifu?
0: Wanaume ndio tunaongoza. Ndio viumbe wanaongoza kwa uaminifu, wanaume.
1: Kwa evidence ipi?
0: Ni fact tu. Yaani mwanaume kuwa na mwanamke zaidi ya mmoja. Ni wanaume wachache sana na wasiojitambua.
1: Kwa ambao wana mwanamke zaidi ya mmoja hawajitambui.
0: Yaani kwa nini uwe na mwanamke zaidi ya mmoja ili iweje?
1: Jamani, natangaza rasmi leo ambao nyinyi mna watu wawili wawili watatu leo mmesalitiwa.
0: Yaani haiwezekani mwanaume.
1: Amewasaliti mwenzenu humu ndani.
0: Mwanaume timamu unakuwa na mwanamke zaidi ya mmoja ili iweje? Unapata nini ambacho hupati hapo? Haiwezekani.
1: Upo mkavu ndugu yangu.
0: naongea ukweli. Sasa wewe kama yaani sijui kitokee kitu gani. Mwanaume uwe na mwanamke zaidi ya mmoja. Kwanza sio sifa nzuri. Utatumia gharama kubwa. Utapoteza muda wako, utatafuta magonjwa, maradhi. Yaani kuna factor nyingi ambazo zinakukataa kabisa kuwa na mwanamke zaidi ya mmoja. Unless otherwise uwe muumini wa dini ya Kiislamu na ufunge ndoa. Lakini haya mengine yote ni uhuni na haitakiwi.
1: Haitakiwi, lakini yani tunajua kwamba haitakiwi. Haupaswi kuwa na hao zaidi ya mmoja kama hujahalalisha kwa ndoa. Sasa kwa hao ambao wanakuepo nao tuna wafumo wa mechiti.
0: Sitaki, yani
1: hawajitambui.
0: Ni shetani tu wakati mwingine labda.
1: Lakini ulisema hawajitambui?
0: Yani labda hiyo. Unaona? Labda shetani anakuwa amewapitia.
1: Umeshaanza hadi wewe kukwama kwamba.
0: Labda ni shetani anakuwa amewapitia.
1: Tuseme shetani amewapitia muende huko kwenye dhambi.
0: Shetani. Unajua shetani ana nguvu sana na kimsingi msichoke kutuombea. Kwa sababu shetani ana nguvu zaidi ya sisi wanaume. Anatulazimisha tufanye vitu ambavyo sisi hatutaki. Pia shetani ana nguvu, anakushawishi unasema mimi sitaki.
1: Lakini
0: tuombeane jamani. Madija anasema hakuna mwanaume mwenye mwanamke mmoja, hakuna. Mama Dija, mimi nina mwanamke mmoja na siwezi kuwa na mwanamke mwingine.
1: Nani huyo mwanamke? Usiseme tu nina mwanamke.
0: Na mwanamke mmoja tu.
1: Nani huyo?
0: Sasa si anajijua.
1: Anajijua, si atumjui sasa. Au unachoma kibanda?
0: Sasa atakiwi. Kwani matangazo ya biashara? Yeye mwenyewe anajijua.
1: Ndio nyinyi ambao huwa mnasema tuna mimi sipendi mahusiano ya public, napenda secret
0: private,
1: love.
0: Private kwa sababu watakuiba, unajua nina wivu.
1: Watakuiba gani?
0: Siwezi kupost mtandaoni. Siwezi kupost kwa sababu najua watakuiba.
1: Wacha leo mimi nikubali. Wacha nikubali, lakini mimi siamini.
0: Yani mfano mimi siwezi kumpost mwanamke wangu mitandaoni kwa sababu nina wivu sana.
1: Mbona mimi nilimuona?
0: Muona mtandaoni haiwezekani.
1: Nilimuona.
0: Kupitia
1: namjua.
0: Labda yeye mwenyewe, sio mimi.
1: Ni wewe huyo.
0: Sijawahi.
1: Sasa mimi ningemjuaje kama sijakujua wewe?
0: Karibu sana katika Kiyoyozi tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2026. Tuko hapa sisi kwa ajili ya taarifa na uchambuzi wa masuala mbalimbali.
1: Bila kusahau burudani.
0: Burudani ni sehemu ya Kiyoyozi.
1: Kabisa.
0: Lakini pia tutaku update juu ya kile ambacho kinaendelea pale CCM Mwanza kwa mchezo kati ya Pamba dhidi ya Simba. Simba anaongoza goli moja kwa bila hivi sasa, goli la Chama, na mpaka mechi itakavyokuwa inaisha tutakujuza nini ambacho kinaendelea huko. Karibu sana, mimi ni Steve Lihawa. Teddy Chalamila yuko hapa. Asante pia baba Teddy Kivinge, anasema kiukweli Joe Makini amenikumbusha mbali sana burudani ambayo imepita. Umesikiliza Ramadi kuwa na subira, TID Asha na JD Siwema, usinipe mashaka ya moyo. Usinipe mashaka ya moyo.
1: Ya moyo, ya nafsi.
0: Kana sisi hapa uweze kupata mengi ambayo tumekuandalia.
2: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
7: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
6: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
7: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: Mzazi.
1: It's all about money, money. Ni mambo ya pesa tu hapa. Na wakati huu ambao unaendelea kusikiliza Kiyoyozi, nikwambie kwamba unaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292, 0766744292. Hapo ndipo unaweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Lakini leo kama ilivyo ada, tupo na jeshi la zimamoto na uokoaji. Watakwenda wanaendelea kutupa elimu namna gani ya kuweza kuepukana na masuala mazima ya moto, masuala ya gesi, usalama na vitu kama hivyo. Ni nini ukifanye endapo moto umetokea nyumbani kwako au shambani kwako, popote pale? Nini ukifanye? Wanaendelea kutupa elimu kwa sababu vichwa vyetu vinasahau. Pasipokuwa na elimu hatuwezi tukakumbuka jambo. Sasa kama ilivyo kawaida, tupo na Adolf Kamea, lakini leo naona amekuja na ugeni kidogo. Karibu sana Adolf Kamea.
2: Asante sana, habari ya jioni.
1: Salama kabisa.
2: Habari za wiki iliyopita?
1: Tunamshukuru Mungu salama.
2: Leo siko mwenyewe. Nimekuja na mgeni mpya. Naomba jitambulishe kwanza ili usikie sauti yake.
1: Okay, karibu sana.
3: Asante sana. Habari za jioni.
1: Salama.
3: Kwa majina naitwa FC Emmanuel Matanyanga, ni afisa wa jeshi la zimamoto na uokoaji kutoka mkoa wa Iringa.
1: Okay. Karibu sana. Hii ni timu ya Kiyoyozi. Adolf Kamea ni mwenyeji sana. Mpaka watu tumesha mzoea saizi. Jina tumesha likalili kila kitu. Tukisikia tu sauti yake tunajua huyu ni Adolf Kamea. Sasa Adolf Kamea, leo mmekuja na kitu gani cha kutuelimisha zaidi? Kwa sababu kikubwa ambacho mnakifanya mkija hapa ni kutupa elimu.
2: Okay, asante. Asante kwa nafasi nzuri ambayo nimeipata kutoka kwa ndugu mtangazaji. Lakini kwa niwashukuru pia wananchi ambao wanaendelea kusikiliza redio ya Nuru FM. Hususan kipindi chetu cha jeshi la zimamoto na uokoaji. Watu na tuko hapa kwa ajili ya kuelimisha jamii nini kufanyike ili mwananchi abaki salama, kuepuka majanga zidi ya moto. Hasa kama tulivyosema wiki iliyopita, tuliongea masuala ya majiko ya gesi na tahadhari za kuzingatia wakati kabla, wakati na baada ya matumizi ya jiko la gesi.
1: Kabisa.
2: Lakini kwa siku ya leo tumewaandalia mada nzuri ambayo inahusisha mkulima, umuhimu wa kutunza miundombinu.
1: Okay.
2: Hususa ni wakati wa maandalizi ya mashamba. Naona kuna vitu vingi vya kujifunza. Wananchi wana mambo mengi ya kujifunza wakati wanaandaa mashamba yao, nini kifanyike ili kutunza miundombinu ambayo inatusaidia. Sasa nipende kuwakumbusha tu wananchi, ni hiyo miundombinu ni ipi ambayo inatakiwa itunzwe wakati tunaandaa mashamba?
1: Kabisa.
2: Moja ni masuala ya nguzo za umeme. Nguzo za umeme ni muhimu sana, atakuwa tuzitunze, na kuna tahadhari za kuzingatia ambazo tutazieleza hapo baadaye. Kuna masuala ya minara kwenye mawasiliano. Hiyo ni moja wapo ya miundombinu ambazo zinatakiwa zizingatiwe ili usiharibu mawasiliano ya inchi. Na kingine ni masuala ya mabomba ya maji. Kuna baadhi ya wakulima wanaandaa mashamba, wanachoma moto, mwisho wa siku na yale mabomba ambayo yanapitisha maji yanaharibika. Kwa hiyo sisi leo tumekuja kuwakumbusha nini kifanyike ili kuweza kulinda hiyo miundombinu ili tuweze kubaki salama kipindi hiki tunaandaa mashamba yetu sisi kama wakulima wa mkoa wa Iringa. Yes, sasa niende moja kwa moja. Nini kifanyike? Mwananchi wa Iringa ambao unasikiza kipindi hiki, tunakushauri uweze kuzuia moto usifike kwenye nguzo za umeme. Ya maana tunajua kwamba kuna baadhi ambao wanatumia njia za moto kusafisha mashamba yao. Lakini kwenye masuala ya maandalizi ya mashamba, huwa tunawahimiza wananchi usirime karibu na nguzo ya umeme, si ndio? Ya, na pia inawezekana umetumia zile, umefuata sheria kanuni zote za kuandaa shamba kwa kuchoma moto. Sasa unapoona moto umekaribia au moto umekaribia karibu na maeneo hatarishi hususan kwenye nguzo za umeme, hakikisha unatengeneza ile fire break ili kwamba moto usikaribie kwenye hizo nguzo za umeme.
1: Kwa ufupi, ukate yale majani yote ambayo yapo yamezunguka pale kwenye nguzo.
2: Yes.
1: Uweke duara kwenye nguzo ili makusudi moto usifike pale kwenye nguzo.
2: Exactly. Uko vizuri.
1: Na watu wanalijua hilo. Sema tu kuna wengine wanakuwa kama wanajisahau kwa sababu mtu yuko labda yuko na haraka, lakini hii ni kwa usalama wake zaidi.
2: Sababu tunajua kwamba inapotokea nguzo ambayo ina connection na umeme imeungua. Yaani hiyo ni hatari sana kwa mtu ambaye anaweza kusogea kwenye mazingira hayo. Anaweza akapigwa shot na kupoteza maisha.
1: Basi tuishi hapo, tunywe kwanza maji kidogo.
0: Kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi, ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics and accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa, zenye mziki mzuri, home theater na soundbar. Bila kusahau, Bluetooth speaker, kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon, na wafanya biashara, tunazo ring light, na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone, na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card, na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa, pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace, kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger, na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa, uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
4: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes! Yeah!
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
6: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka?

0: Sasa kwa wakati huu tumerejea tena kwa ajili ya kuendelea na darasa au elimu ambayo tunapewa hapa na Jeshi la Zimamoto, tukiwa na FC Adolf Kamea pamoja na FC Emmanuel. Okay. Lakini wakati huu tunapewa nguvu na Vinny Kolomboka. Je, unahitaji Vinny Kolomboka? Sasa usihangaike. Kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu nawe. Watembelee Joshua Shop Mabanda CCM, Kipepe Store Mashine 3, Mzalendo Store Kitanzini, Mrandege, hii ni Mrandege, Makoga Store Kitanzini, Frank Juma Kilolo, Sweet Corner Pawaga, Bright Mafinga, Ngote Sawala Mufindi, Mama Mdemu Igohole, lakini Huruma Store Pawaga Rodi. Usikose ladha kipekee ya Vinny Kolomboka. Fika kwa wakala aliye karibu nawe ujipatie kinywaji chako kwa urahisi kabisa. Vinny Kolomboka, ladha inaunganisha ubora na burudani. Sasa FC Adolf Kamea, tuendelee hapa na elimu ambayo ulikuwa unaendelea kutupatia. Lakini msikilizaji, unao nafasi ya kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi na kuuliza swali lolote ambalo upo nalo kwa Jeshi la Zimamoto kupitia 0766744292. Hiyo ndio nambari yetu, naweza kutuma ujumbe wako mfupi hapo. Sasa tuendelee pale tulipoishia. Okay. Ni vitu gani vya kuzingatia ukiwa unaandaa hilo shamba lako?
1: Asante. Na imani tulikuwa kwenye kipengele cha masuala ya moto wa nguzo. Kwa hiyo ule moto nguzo kianza kuwaka huwa ni hatari sana kwa wananchi ambao watakuwa karibu ya mazingira hayo. Kwa hiyo tuwaombe tu wananchi, kipindi tunaandaa mashamba yetu, tusi na mazoea ya kuchoma moto karibu na hizo nguzo za umeme. Na once inapotokea sasa kwamba moto umeshagusa nguzo, nini kifanyike kwa mwananchi? Haupaswi kuingia kwenye kwanza kupambana na moto kwenye nguzo kama hujachukua tahadhari zozote. Moja, atakuwa kwanza uwasiliane na watu wa TANESCO
0: kabisa.
1: Wakate umeme ndio uanze faje kupambana na kuzima nguzo ya umeme. Sababu ukiingia moja kwa moja utajikuta mwenyewe unaingia kwenye majanga ambayo ulikuwa utarajii. Kwa tuna imani kwamba step ya kwanza, umeona nguzo inawaka moto, piga haraka Jeshi la Zimamoto na ukwaje kupitia 114. Baada hapo ukishatuarifu, na sisi tutawapigia watu wa TANESCO watazima umeme. Zeni ukishajiridhisha sasa umeme umeshakatwa, ndio unaweza ukaingia kwenda kuweka maji na kuzima moto bila kuleta madhara ya aina yoyote. Lakini tukumbuke tu, mwananchi umekuta tuseme kichaka au moto unawaka karibu na hiyo nguzo kama unavyosema, tengeneza fire break sawa, au unaondoa zile nyasi zote ambazo ziko karibu na hiyo nguzo ili kulinda nguzo isiendelee kufa, isishike moto au isidake moto. Kufanya hivyo utakuwa unalinda miundombinu ambayo inatusaidia kupata nishati ya mwanga hususan umeme.
0: Yes.
1: Lakini pointi ya pili ni kwamba tunawasa wananchi kulinda barabara zetu pamoja na madaraja. Tunajua kwamba moto usiruhusiwe kuenea hadi barabarani au kwenye madaraja, kwani unaweza kusababisha uharibifu na kuathiri usalama wa watumiaji. Kwa ndo maana kipindi hiki cha maandalizi ya mashamba, wananchi wengi huwa wanajisahau sana, watumia moto sana kusafisha mashamba yao, lakini yetu ishaipiga marufuku ili utumie moto kuandaa mashamba yako, lazima ufuate sheria na kanuni
0: kabisa.
1: Nenda serikali za mtaa, omba kibali na utaambiwa ni muda gani wa kuchoma moto. Na unapochoma moto hakikisha usitoke eneo husika hadi unapojiridhisha tayari eneo ambalo limekusudiwa limeungua na halijaleta madhara yoyote.
0: Kabisa.
1: Baada ya hapo unaweza kaendelea na shughuli zingine. Lakini unapoona sasa moto unaelekea barabarani au unaelekea kwenye madaraja ambayo yanapitisha watu, mwananchi hakikisha unakuwa ni kiongozi, unapiga simu Jeshi la Zimamoto unakwaji ili kutupa taarifa ili tufike na tukio ili kulinda miundombinu hususan hizo barabara na madaraja.
0: Sasa kuna wale watu ambao kwa eneo maeneo na uzoefu kidogo na hayo masuala ya kusafisha mashamba. Unakuta mtu alikuwa anachoma moto umesambaa, anaanza kuchukua yale kukata miti ya majani ya miti, kuanza kupiga ule moto na kuuzima. Hivi ile ipo salama sana au nipige simu Jeshi la Zimamoto na uokoaji au nini nifanye?
1: Okay, hiyo ni tusema ni mbinu moja wapo ya kupambana na moto wa porini. Na ndio maana kati ya mbinu ambayo tunaitumia sisi kama ni moto wa porini, mara nyingi sana tunakuwa na kifaa kimoja kinaitwa fire beater, ambao ni kifaa cha kisasa ukilinganisha na hayo kutumia majani. Kwa hiyo tukipata wito wa kwenda kupambana na moto wa porini, pia tunashirikiana na wananchi ya kwa kutumia majani hayo ambayo umesema, pamoja na kutumia hivyo vifaa vya kisasa, I mean fire beater, kwa ajili ya kuzima huo moto wa porini. Sasa mwananchi, umeona sasa moto umewaka porini, nini kifanyike? Step ya kwanza, tupigie kwanza sisi. Ukishatupigia, na wewe angalie namna gani sasa unaweza ukaendelea kupambana na hilo tukio la moto. Lakini tutasema kwamba unapoona moto ni mkubwa, mwananchi usisogee eneo la tukio, kwa sababu moto una tabia ya kubadilisha uelekeo muda wote au dakika yoyote. Kwa hiyo unaweza kusema waanze kupambana na moto, baadaye upepo ukabadilisha uelekeo, ukajikuta upo katikati ya moto, mwisho wa siku ukashindwa kujiokoa na ukapoteza maisha. Kumbukumbu ni tukio la Mtwara,
0: Mtwara imetokea tukio wiki hii kama sio weekend. Ni wiki iliyopita kama sikosea.
1: Nadhani mazingira alikuwa ni haya, mtu anachoma moto. Mwisho wa siku moto kawa mwingi, mwisho wa siku ameungua
0: mule na kufariki na kupoteza maisha.
1: Kwa hiyo mwananchi, unapoona tukio la moto, za ni moto wa porini, moto wa msitu, moto wa matawi au tuseme moto wa msitu kwa ujumla. Kama moto umeshakuwa mkubwa, ondoka na kimbia kabisa eneo husika. Lakini step ya kwanza, upige jeshi la zimoto unakuaje. Na unapokuwa unakimbia, angalia pia uelekeo wa upepo unaenda wapi. Maana kuna ushuhuda mmoja kule Mafinga, kuna rafiki yangu mmoja alikuwa yuko mazingira ya msituni. Ameona moto umewaka, tuseme pori naungua. Yeye akasema ngoja aende angalie kinachowaka ni nini. Amefika eneo la tukio, ameona moto kweli uko bondeni. Lakini ghafla upepo kaanza kupuliza. Ndani ya dakika sekunde tu kama 30 moto umeshamkaribia. Akaanza kukimbia. Anapokimbia ndio upepo unapoelekea.
0: Maana yake moto utakuwa unamkimbiza.
1: Yes. Kwa hiyo alijikuta anatumia nguvu nyingi sana. Hadi alipofika barabarani na moto upo nyuma yake. Alidondoka. Uzuri alikuwa ameshafika barabarani, hakuna nyasi ambazo zinaweza zikaungua. Lakini ingekuwa kwamba upepo ni mkali na ukawa ni una speed sana, yule jamaa angekuwa katikati ya moto, mwisho wa siku asinge nisimulia hata hii hadithi
0: kabisa. Lakini kuna mtu hapa anauliza fire break ni nini, afande utufafanulie hapo kidogo.
1: Okay, fire break tuseme ni njia ambazo zinatengenezwa kwa ajili ya kuzuia moto usiendelee kwenda sehemu nyingine. Njia hiyo unazitengenezaje? Ni kuondoa zile tuseme ile fuel au chakula cha moto kinachoungua kwenye mazingira hayo. Ili kuzuia moto kishafika eneo husika, sasa uweze kukosa cha kuunguza, mwisho wa siku moto unazima.
0: Sasa kwa kifupi na mimi nimueleze kidogo hapo. Hiyo fire break ni kwamba kwa mfano ile nguzo ya umeme inabidi usembue, tuseme unasembua kuzunguka duara eneo kubwa ya makusudi moto usifike pale maeneo, kwa sababu ukishaondoa zile takataka zote moto hautofika maeneo hayo. Au unatengeneza zile njia kwamba moto ukifika maeneo hapa usiendelee kuvuka zaidi na zaidi au kuunguza mashamba ya watu wengine, kwa unitengeneze njia moto ukifika tu unaishia hapa, kwa sababu pale panakuwa pasafi, hapana takataka ambayo inaweza ikafikiwa na moto. Kwa kifupi fire breaking hiyo. Tuendelee afande.
1: Okay, baada ya kusema hayo, kuna pointi nyingine tunasema kwamba pili tunaandaa mashamba yetu, sisi wananchi wa tuna wajibu wa kulinda nyumba na majengo. Maeneo yaliyozungukwa nyumba, shule, vituo vya afya na majengo mengine yasafishwe na yawekwe fire break ili kuzuia moto kuyafikia. Nadhani kipindi hiki ni kipindi maalum kwa ajili ya wasikilizaji, kwamba muda huu tunajua kwamba ni msimu wa maandalizi ya mashamba.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo sisi ambao tunaishi majumbani, tunamiliki taasisi, tujitahidi kusafisha nyumba zetu, shule zetu, vituo vya afya, taasisi zote zisafishwe. Kwa sababu hatujui saa wala dakika nani atachoma na huo moto utaingia kwenye nyumba, kwenye taasisi au kwenye kituo cha afya. Lakini kama tukua na tabia ya kusafisha nyumba zetu au kutengeneza hizo fire break, au imini barabara, maana kwamba unatengeneza nyumba yako inakuwa safi, hakuna nyasi, hakuna kichaka chochote karibu na nyumba yako. Hata watu wachome pori fulani hivi, moto hautafika kwenye nyumba yako, kwenye shule yako, au kwenye taasisi yako. Kwa hiyo wananchi, tusafishe mazingira yetu, hususan hayo mazingira ambayo yana watu wengi ambao wanaishi au wanakaa katika mazingira hayo.
0: Hata bila kuwa na watu wengi, hata mtu mmoja mmoja tu, unakutana na mtu nyumba yake na nyasi mpaka mlangoni. Hapo moto ukichoma popote ukirukia tu pale, nyumba imeshaungua, hakuna ambacho kitabakia hapo. Sasa hiyo ni changamoto, na wewe endelea kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Tunakunywa tena maji kidogo alafu tunarejea.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
4: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Ama super
7: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
5: Kiyoyozi.
6: You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.

0: Sasa kwa wakati huu tunashikwa mkono na Azam TV, wanakuambia mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerudi tena kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Lakini pia na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli ya Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vicheko na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili tena mwezi huu wa 8 pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia channel ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha 2028 kupitia Azam Pesa tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka sokoni moko. Na wakati huu bana, kwa wale wanaofuatilia mechi, Simba ana goli 2 kwa 0. Sasa ukiwa huna Azam TV huwezi kushuhudia hayo yote. Cha kufanya wewe endelea tu kubaki karibu na Azam TV na usikose kulipia kifurushi chako. Lakini wakati huu tuendelee na elimu ambayo tunapewa hapa na Jeshi la Zimamoto. FC Adolf Kamea.
1: Yes.
0: Tuendelee pale tulipoishia.
1: Asante kwa nafasi nyingine ya pili ya kuendelea nilipoishia. Naendelea nilipoishia na pointi nyingine ambayo inafuata kwa nini kifanyike kutunza miundombinu wakati huu tunaandaa mashamba yetu. Tunaangalia kwenye kulinda miundombinu ya mawasiliano. Nasema kwamba usipokuwa makini, moto unaweza kuharibu nyaya na vifaa vya mawasiliano. Hivyo ni muhimu kuzuia moto kufika kwenye mazingira ya namna hiyo.
0: Okay.
1: Ya tunajua kwamba kwenye masuala ya mawasiliano tunakuwa na minara ambayo inashughulika na masuala ya mawasiliano. Kwa hiyo nyaya zote ambazo zinapatikana pale kwenye setting pamoja na vifaa vya mawasiliano virindwe kwa hali na mali. Mwananchi unapoona vyanzo kama hivyo, hakikisha unavilinda. Kama vimechakaa au kuna pori limevizunguka, basi fika kwenye mamlaka husika, toa taarifa ili visafishwe haraka
0: kabisa.
1: Unajua kwamba miundombinu kama hiyo haitakiwi ikae polini. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi wananchi kuilinda Iringa yetu, kuipenda Iringa yetu, katika kuzuia na kutunza miundombinu yetu. Watu wajua kwamba moto kwenye kipindi hiki huwa hauepukiki. Mara nyingi sana tunatoa tahadhari kubwa sana, lakini kuna watu tu watachoma moto. Kwa ni bora zaidi miundombinu yetu ambayo tunaitumia kila siku ikae mazingira ambayo ni salama, ili hata ikitokea tukio la moto, basi yenyewe isiguswe hata kidogo. Tukifanya hivyo, tutakuwa tunailinda miundombinu na tutabaki salama, tutabaki tunaenjoy na mkoa wetu wa Iringa
0: kabisa.
1: Ya, lakini pointi nyingine nasema kwamba hakikisha tunakuwa na vifaa vya kuzima moto. Sasa kwamba kabla ya kuanza uchomaji, sasa nataka niongee na wale wananchi ambao tunasema kwamba unapoamua kutumia moto, kama unaandaa shamba lako, nenda kwenye mwenyekiti wa mtaa, toa taarifa. Zeni angalia muda mzuri ambao utasaidia kuchoma nyasi zako pasipo kuleta madhara. Maana tunasema kwamba muda mzuri ni asubuhi au jioni. Sasa yawezekana ukawa umefuata sheria zote na kanuni ambazo zinahitajika. Lakini lazima pia unapokuwa unafanya hiyo kazi ya uchomaji uwe na nyenzo kama zifuatazo. Moja, utakuwa uwe na maji. Andaa maji pia kwa ajili ya kukusaidia kuzima moto. Pia lazima uwe na mapanga, jembe na vifaa vingine ambavyo vitakusaidia kudhibiti moto. Kazi ya panga itakusaidia kukata nini, majani, kwa ajili ya kuzima moto endapo utatokea, si ndio? Kazi ya maji itakusaidia kuzima. Lakini kazi ya majembe itakusaidia kutengeneza fire break. Kwa hiyo kabla hujaanza kutumia moto, lazima ujiandae, mwananchi, jiandae, uwe na vifaa muhimu sana. Kama ikiwezekana uwe na kizima moto, fire extinguisher uwe nayo. Moto unakaribia kuzima au umeshaanza kuona unaleta dalili mbaya, basi chukua kizima moto, zima. Lakini pia ukiwa na hiyo fire beater ni muhimu sana, sababu tunajua kwamba moto wa porini ukishakuwa mkubwa zaidi, hizo fire extinguisher hazita kusaidia chochote
0: kabisa.
1: Kwa hiyo kabla uja moto uja mzito au mkubwa, wewe kwa sababu uko kwenye maeneo hayo, tuna imani kwamba utaangalia intensity ya moto ipoje, zeni utauwahi wa moto kuzima kabla hujaleta madhara. Na kingine tunasema kwamba mwananchi unatakiwa kutoa taarifa mapema kuhusiana na hatari ya moto. Ukishagundua kwamba moto utaleta effect kubwa sana au hatari kubwa sana kwenye maeneo ambayo unawaka, hakikisha unapiga haraka jeshi la zimamoto na uokoaji.

0: watu wote ambao wanapenda kusikiliza kipindi hiki, maana nasema ni mojawapo ya darasa ambayo itawajengea uwezo wa kuepuka kuhatarisha maisha yao pamoja na maandalizi yao ya mashamba pasipo kuleta madhara yote zidi ya majanga ya moto. Na la mwisho, kabla sijamkaribisha mpambanaji mwingine, tunasema kwamba kuchoma kwa uangalifu na wakati salama. Epuka kuchoma wakati wa upepo mkali. Nadhani hili nitani lisisitize zaidi. Sababu tayari mwenzetu ameshaondoka. Ukiona kuna dalili za upepo, hakikisha kama ulikuwa na mpango wa kuchoma moto, basi sitisha mpaka hali ya hewa itakapokuwa shwari. Kisha zingatia hivyo na ukafuata maelezo yote ambayo nimeshaelezea. Naamini mkoa wetu utakuwa mkoa mzuri, mkoa ambao umeshaelimika na kila kitu kitaenda sawa.
1: Kabisa.
0: Baada hapo tunajua kama mwananchi ukikiuka kufuata sheria zote ambazo nimezielezea hapo, kuna hatari kubwa sana ambayo inaweza ikakukumba wewe mwananchi. Sasa nimkaribishe FC Emmanuel aelezee ni hatari gani hizo ambazo zitakukumba endapo mwananchi takaidi maelekezo ambayo nimeshatoa hapa.
1: Sasa kabla tujamkaribisha Emmanuel, acha tunywe maji tena kidogo.
2: Kwa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa, Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
3: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
4: Vodacom, pamoja tunaweza.

Wakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Sasa wakati huu tumerejea tena. Unaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe kwa mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Upo na mimi Tilisia Chalamila au Teddy. Tupo hapa na tupo hapa na jeshi la zimamoto. Lakini wakati huu tupo na Vodacom Tanzania. Vodacom Tanzania wanakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada ya kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako. Au unaweza au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Na sisi tunakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao. Na wakati huu tupo na FC Emmanuel, anaendelea kutuhabarisha kuhusiana na nini madhara baada ya kuharibu hiyo miundombinu. Kwa mfano ulikuwa unachoma moto, karibu nguzo ya umeme, karibu bomba la maji, nini madhara yake? Sasa FC Emmanuel, tuendelee pale ambapo tuliishia kutupa elimu zaidi. Karibu.
1: Asante na shukuru. Kama mwenzangu alivyotoka kutoa elimu dhidi ya nini kifanyike ili kutunza miundombinu mashambani pale ambapo tunaandaa mashamba yetu. Hivi sasa tuone athari za kutokutunza miundombinu. Tunaweza tukazigawa katika makundi manne. Pamoja, kundi la kwanza ni kiuchumi. Kundi la pili lakini ni kijamii. La tatu kimazingira. Na la nne kiusalama.
0: Kabisa.
1: Kumbe haya makundi manne yanaweza yakatokea endapo mkulima asipochukua hatua stahiki kama hizo ambapo tumezisema hapo awali. Tukianza kuzungumzia kiuchumi. Athari imekaaje? Endapo usipotunza miundombinu, moja kwa moja uchumi wako wewe mwenyewe mkulima, lakini pia uchumi kwa taifa utashuka. Utashuka vipi? Tunataraji mara baada ya wewe kufanya kilimo chako, utavuna, utapeleka mazao yako shambani, utapata fedha, lakini pia huko nako pia kuna wanunuzi wengine wataendelea. Kumbe pato la nchi linaendelea, lakini pia pato lako pia linakuwa. Kumbe usipochukua hatua stahiki hizo ambazo tumezisema hapo awali, kiuchumi tutashuka. Na si wewe tu, kumbe ni taifa zima kwa ujumla. Kumbe unaweza kaona umuhimu unaanza kuanzia kwa mtu mmoja mmoja. Na athari zikitokea kwa mtu mmoja, ni taifa zima linaathirika. Lakini pia athari nyingine ni kuathirika kijamii. Endapo majanga haya yakitokea ambayo yamesababishwa na miundombinu mibovu, watu wanaweza kupoteza maisha. Kama ambavyo tumetoka kusema hapo awali kwamba wiki iliyopita kuna mmoja alipoteza maisha kwa kutochukua tahadhari kama hizi tunazozisema. Kumbe hii ni athari ambayo inalenga moja kwa moja kwenye jamii yetu. Lakini kingine ni athari za kimazingira. Endapo miundombinu ikiwa ni mibovu, kama ambavyo tumetoka kusema kwenye elimu yetu hapo awali, miundombinu ya barabara mfano huo ikiwa ni mibovu, endapo janga likitokea, hata sisi jeshi la zimamoto na uokoaji, mitambo yetu kuja kupita pale katika zile barabara itakuwa ni changamoto. Kwa hiyo mkulima, unashauriwa ama tunakuasa, unapokuwa unaandaa shamba lako, hakikisha zile barabara zinaachwa ili kusudi hata kama janga likitokea jeshi la zimamoto tuweze kufika kwa wakati sahihi na tuweze kuokoa maisha na mali. Lakini kundi la nne ni la kiusalama. Hii miundombinu tumezungumzia, kuna miundombinu ya nguzo za umeme, miundombinu kwa jumla ya umeme. Lakini pia kuna visima ambavyo vinapatikana pembezoni mwa mashamba, mabwawa. Usipochukua tahadhari, inaweza ikaleta changamoto katika usalama. Nguzo zikianguka zile baada ya moto kuwaka, inaweza ikaangukia watu au ikaangukia majumba ambayo yaliyopo karibu na watu au makazi ya watu, na ikaleta changamoto. Kumbe kwa kifupi zaidi tunasema kutokutunza miundombinu husababisha uharibifu, gharama kubwa, kupungua kwa uzalishaji, uharibifu wa mazingira, na hasara kwa wakulima.
0: Kabisa. Hasara kwa mkulima kwenye kipengele hicho akiharibu hiyo miundombinu sasa. Mweleze mtu vizuri, atapataje hasara? Kwa sababu na mwingine anasema mimi nimeunguza nguzo ya umeme imedondoka, nitapata hasara gani? Sasa mwambie imakusudi aweze kuelewa.
1: Mfano sasa mkulima ana shamba lake ambalo yeye mwenyewe pia anaishi karibu na shamba hilo.
0: Kabisa.
1: Na tuseme sasa moto umetokea, umeenda kuunguza ile nguzo ya umeme moja kwa moja.
0: Mm-hmm.
1: Na ukizingatia umeme wa nyumba yake umekuwa connected moja kwa moja kutoka katika ile nguzo. Kwa nguzo inapodondoka au moto unapowaka, moja kwa moja huyu mtu hatopata umeme, atakuwa gizani. Hiyo ni hasara.
0: Na kuna uwezekano pia shoti ikatokea.
1: Shoti ikatokea. Shoti ikitokea, moto ulianzia shambani, lakini shoti imetokea nyumbani ambako chanzo kilianzia nguzo kuanguka
0: shambani.
1: Shoti imetokea, nyumba inaungua, unapoteza mali zako zote.
0: Okay. Tuendelee.
1: Kwa hiyo asali ni kama hiyo, lakini pia moto unapotokea asipochukua tahadhari kama hizo ambazo tumezisema, ile ardhi hupoteza rutuba yake.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo hata pale mwishoni wakati wa mavuno hatutarajii kuja kupata mavuno ya kutosha kama yale ambavyo yeye aliwekeza nguvu kubwa. Kwa sababu unapokuwa unafanya kazi unajua kabisa kazi hii nawekeza nguvu hii ili niweze kuja kupata kikubwa zaidi.
0: Kabisa.
1: Kwa vile vitu vidogo vidogo ambavyo unaweza ukavipuuzia vinaweza kuja kukukosti. Mfano kwetu sisi jeshi la zimamoto na uokoaji tunatoa elimu mpaka majumbani, lakini katika biashara za watu unaenda kumwambia labda mtu mfano afunge labda kingamua moshi, unakuta labda kinauzwa shilingi 45,000. Kwenye biashara yake, kwenye duka lake unakuta ametumia zaidi ya milioni 50 kuwekeza mule ndani. Lakini anapuuzia hiki kidogo nitanunua au ngoja nijitafakari sana, huenda hakina umuhimu. Lakini endapo janga la moto likitokea, hiyo ni asali moja kwa moja. Unapoteza milioni 50 ambapo ungeweza kuiokoa kwa shilingi 45,000
0: tu.
1: Ndio. Na kingine pia tunasisitiza utunzaji mzuri wa vifaa na mashine zote zinazotumika huko mashambani. Nikimaanisha vinapaswa kufanyiwa marekebisho ya mara kwa mara. Si mpaka kifaa chako kiharibike ndio kifanyie marekebisho, hapana. Yaani kama gari unavyolipeleka service, hata mitambo hiyo au vifaa hivyo vinavyotumika kule mashambani kuandaa mashamba au kufanya shughuli za kilimo, vinapaswa kufanyiwa marekebisho. Mfano, ukikuta kifaa ama mtambo ambao ni chakavu, unaweza kuwa unavujisha mafuta. Tunasema hizi fuel leakage. Vile unavovujisha mafuta ukikutana na joto kali ama chanzo chochote cha moto, moto unatokea. Kwa unaweza ukazingatia kwamba okay, nimetunza barabara, nimetunza nguzo, nimetunza nini, lakini kumbe kifaa chako mwenyewe kikawa hasara, kikawa chanzo cha hasara katika shamba lako. Kumbe kwa kifupi, hizo ndizo athari za zinazoweza kutokea pale ambapo miundombinu isipotunzwa vizuri.
0: Okay. Hapo umehitimisha. Sasa twende ukatupe taarifa ambapo kwanza nisome kwanza jumbe. Kuna ujumbe hapa nimeupata. Kupitia 0766744292 anasema nawapata vizuri. Ni kweli umakini unahitajika, maana sio muda mjomba wangu aliwasha moto shamba langu. Ukamshinda ukaenda kwenye shamba la watu la miti. Tuko pamoja, anaitwa Bamili kutoka Ilula Itabari. Sasa sijajua amechukua tahadhari gani, ila ni matumaini yangu amechukua hatua nzuri kwa sababu hajazungumza kitu kingine. Lakini anasema anaitwa James Kayusi Kangalawe kutokea Mafinga Kinyanambo C Ifingo. Asante kwa kutupa elimu, tupo pamoja hadi tamati na sisi tunaendelea, tunakwambia endelea kutegea sikio ili makusudi uendelee kupata elimu zaidi na zaidi. Sasa tupe habari ambayo ipo umetuandalia. Tumepokea taarifa na naamini hadi watu wengi wamepokea taarifa hiyo kwamba mwezi wa 10 kutakuwa na El Nino. Yes. Sasa mtuthibitishie kwa undani zaidi.
1: Ni kweli, siku ya jana mamlaka ya hali ya hewa Tanzania ilitoa taarifa kuhusiana kwamba kuna tarajiwa kuwa na mvua za El Nino kuanzia mwezi Septemba, Oktoba, Disemba na mpaka pale mwanzoni mwa mwaka 2027. Na hizi mvua zinaweza zikaambatana na athari mbalimbali. Sisi kama jeshi la zimamoto tunaendelea kukumbusha wananchi wote, si wananchi wa Iringa tu, Tanzania nzima, kwamba endapo kuna athari zozote zikijitokeza. Hatuombei na tunamuomba Mungu aweze kutuepushia mbali.
0: Kabisa.
1: Lakini endapo ikitokea, jambo la kwanza, wakumbuke kupiga 114.
0: Kabisa.
1: Kama vile jeshi letu linavyojinasibu ama lilivyo, tunakuwa maisha na mali. Sisi tumejipanga. Tuko vizuri. Kwa
0: kwenye moto tu, hata majanga ya mali.
1: Si moto tu. Raia wengine wanaweza wakafikiri kwamba hawa ni moto tu, moto tu. Hapana. Sisi tunaokoa maisha na mali
0: za watu.
1: Maisha na mali za watu. Kwa hiyo endapo athari zozote zikijitokeza za mvua, wakumbuke kupiga 114. Sisi tuko tayari, tumejipanga, tuko vizuri muda wote, saa yoyote. Ni hivyo tu.
0: Okay. Sasa wananchi, ni matumaini yangu wasikilizaji wa Kiyoyozi na msikilizaji unayekwenda kutusikiliza wakati huu, na msikilizaji na mdau mkubwa Nuru FM mmekwenda kuipata hiyo habari. Kuwa makini, na kama ikitokea lolote basi piga 114 kwa ajili ya uokozi zaidi. Sasa wakati huu tuende kidogo tukapate mapumziko na burudani, kwa sababu ni sehemu ya maisha yetu, alafu tunarejea.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy.
4: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
5: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
6: Vodacom, pamoja tunaweza.
7: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
8: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
7: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
8: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
7: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
8: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
7: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
8: Ni kweli, lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
7: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
8: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
7: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
8: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
7: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
9: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: ilianza kama ndoto. Sasa imetimia. Tanzania imeandika historia mpya barani Afrika. Safari ya uthubutu na maono ya kuendelea kuliangaza taifa kwa umeme wa uhakika. Ewe mwananchi, serikali inakupa habari njema kuwa ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere umekamilika na tayari kinazalisha jumla ya megawati 2,115 za umeme. Na sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua rasmi Jumamosi ya tarehe 22 Agosti 2026 katika eneo la mradi Rufiji mkoani Pwani. Hili ni bwawa letu, tumejenga wenyewe kwa kodi zetu. Ni muda wa kujivunia fahari yetu. Ndoto imetimia, mpango umewezekana. Kaa tayari.
1: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programs za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Bala International University, exploring the heights.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili: tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote.
1: Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana.
0: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
1: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
0: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
1: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
1: Ada ya preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the Spring of Knowledge.

0: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Vitu vya urembo, watu wanapenda, unawauzia.
2: Uwanjani, kocha wa Real Madrid Jose Mourinho asema alimshawishi Vinicius Junior kubaki Real Madrid, na mchezaji wa tenis wa Australia Nick Kyrgios asimamishwa kwa muda baada ya vipimo kubaini kuwa aliwahi kutumia madawa ya kusisimua misuli. Zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaiba Ibrahima.
3: Lakini kwanza ni taarifa habari za dunia kisomo kwako nami David Nkia. Mashirika kupambana na ufisadi nchini Ukraine yanasema imefanya operesheni kubwa dhidi ya wabunge na maafisa wa ngazi ya juu kutoka ofisi ya rais. Vyombo vya habari vya ndani vinaripoti kwamba wachunguzi wamepokea makazi ya naibu mkuu wa ofisi ya rais Zelensky. Hatua inakuja wakati waziri wa zamani wa ulinzi wa Ukraine Mikhailo Fedorov akitoa wito wa kufanyika kwa uchaguzi, jambo ambalo limepigwa marufuku wakati wa vita chini ya sheria za kijeshi za Ukraine. Mwakilishi ofisi ya rais ameambia BBC kwamba litakuwa jambo la ajabu kupanga uchaguzi huku kukiwa na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani, yani drones. Takriban waandamanaji 100 wamekusanyika nje ya bunge la Ukraine wakipiga kelele wakitaka Fedorov arejeshwe kama waziri wa ulinzi, dai ambalo hadi sasa Zelensky amelipinga. Takriban watu 107 wamefariki dunia kufuatia maporomoko ya ardhi katika eneo la uchimbaji madini huko Zamboi kwenye mpaka kati ya Kamerun na Jamhuri ya Afrika Kati. Meya wa eneo hilo ameambia BBC kwamba tukio hilo lilitokea mchana wa Jumanne. Zaidi na Halima Nyanza.
4: Video zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaonekana kuonyesha sehemu ya mteremko ikiporomoka na kuwafunika wachimbaji kadhaa wa madini ya dhahabu waliokuwepo eneo hilo. Wengine walikumbwa na hofu na taharuki walipokuwa kikimbia kutafuta usalama. Adamu Abdon, meya wa Garobalo katika eneo la mashariki mwa Cameroon, amesema tukio hilo lilitokea upande wa Jamhuri ya Afrika ya Kati wa mpaka huo. Haijabainika mara moja nini kilisababisha maporomoko hayo ya ardhi, lakini matukio ya aina hiyo ni kawaida mashariki mwa Cameroon ambapo wachimbaji madini wadogo wadogo hufanya kazi katika mazingira duni na mara nyingi hukabiliwa na hatari. Inaripotiwa kuwa shughuli za uokoaji zinaendelea huku kukiwa na hofu kwamba idadi ya waliofariki inaweza kuongezeka.
3: Jeshi la Israel linatarajiwa kuanzisha uchunguzi wa ndani wa kijinai kuhusiana na matukio mawili ya mashambulizi dhidi ya Palestina wakati wa vita vya Gaza, ambavyo ni mauaji ya mtoto wa miaka 5 Hind Rajab mnamo Januari 2024 na mauaji ya wafanyakazi 15 wa huduma za dharura na misaada mwaka mmoja baadaye. Matukio yote mawili yalisababisha ghadhabu kimataifa. Hind aliuawa na vikosi vya Israel baada ya kutumia saa kadhaa akiomba msaada kutoka kwa wafanyakazi wa dharura wa Kipalestina akiwa ndani ya gari ambapo familia yake ilikuwa imefariki dunia baada ya kushambuliwa kwa risasi. Hata hivyo, jeshi la Israel yani IDF halitaanzisha uchunguzi wa kijinai kuhusu mauaji ya wafanyakazi 7 wa shirika la misaada la World Center Kitchen yaliyotokea 2024 mwezi Aprili. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa Umoja wa Ulaya nchini Zambia umesema mchakato wa kujumuisha kura ulizorota kwa kiasi kikubwa baada ya tume ya uchaguzi ya Zambia ECZ kusimamisha zoezi hilo kutokana na visa na vurugu. Haya yanajiri huku mgombea mkuu wa upinzani Brian Mudubile akisema anapanga kupinga ushindi wa rais Hakainde Hichilema mahakamani kwa madai ya kuwepo kwa kasoro katika kura ya wiki iliyopita. Zaidi na Bosha Nyanje.
5: Kwa mujibu wa ujumbe huo, kujumlisha matokeo kulifanyika katika vituo 226 vya kujumlisha kura katika ngazi za majimbo ya uchaguzi, huku zoezi likiendelea katika baadhi ya vituo vilivyosalia. Tarehe 14 Agosti, siku moja baada ya uchaguzi, ECZ ilisimamisha kujumlisha na kutangaza matokeo kote nchini kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 jioni. ECZ ilisema kusimamishwa huko kunatokana na visa vya vurugu vinavyolenga maafisa wa vituo vya kupigia kura katika baadhi ya maeneo, madai ya kuibiwa kwa masanduku ya kura. Wakati huo huo, mkuu wa haki za binadamu wa mataifa ameonyesha wasiwasi wake kuhusu kukamatwa na kuzuiliwa kwa viongozi wa upinzani, akizitaka mamlaka kusitisha ukamataji holela na kuheshimu taratibu sahihi za kisheria. Chama cha Mundubile kinasema kwa sasa yupo sehemu salama chini ya ulinzi wa shirika la kimataifa la haki za binadamu kutokana na vitisho dhidi ya bwana Hichilema aliyetangazwa mshindi kupata takribani 60% ya kura zote.
3: Maafisa wakuu wa Umoja wa Ulaya wamesema unaunga mkono kikamilifu mahakama ya kimataifa ya jinai ICC baada ya Marekani kutangaza vikwazo dhidi ya rais wa mahakama hiyo na wakili wake mkuu wa mashtaka. Kupitia machapisho kwenye mitandao ya kijamii, rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen na rais wa baraza la Ulaya Antonio Costa wote wameonyesha uungaji mkono wao kwa ICC ambayo ina mamlaka iliyopewa na zaidi ya nchi 120 ya kuchunguza uhalifu wa kivita. ICC pia imetoa taarifa mpya ikisema kwamba vikwazo hivyo ni shambulio la wazi dhidi ya uhuru wake wa kimahakama na kwamba vikwazo hivyo vinahatarisha utaratibu wa kisheria wa kimataifa. Na serikali ya Pakistani imeomba mahakama kuu kupitia upya agizo lake la kumhamishia waziri mkuu wa zamani aliyefungwa Imran Khan katika hospitali binafsi kwa ajili ya uchunguzi. Imedai kwamba uhamisho wote wa wafungwa kwa ajili ya matibabu unapaswa kufuata sheria za gereza na agizo la mahakama limezidi mamlaka ya mahakama. Khan amekuwa gerezani tokea mwaka 2023 mwezi Agosti baada ya kuhukumiwa katika mfululizo wa kesi ambazo anasema zilichochewa kisiasa baada ya kulazimishwa kutoka madarakani mwaka mmoja uliopita. Mawakili wake wanasema anasumbuliwa na magonjwa mbalimbali kwa sasa. Hii ni BBC.
6: Taarifa ya habari imesomwa kwako na David Nki akiwa studio zetu za Dar es Salaam nchini Tanzania. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Nikukumbushe tu msikilizaji kwamba yanakujia kwako kupitia FM vile vile radio shirika mbalimbali. Sasa kama uko nchini Kenya, kumbuka unaweza kutupata kupitia County FM, Nyota FM, Pamoja FM, Mwanedu FM, Gulf Radio, Most FM. Lakini kama uko nchini Tanzania, basi unaweza kuyapokea kupitia Abud FM, Classic FM, CGFM, Radio Kwizera, Radio Free Africa, Radio One, lakini kule visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Nchini Uganda, Voice of Busoga, Radio Lira, Radio Paida, Voice of Karamoja, ama Radio Chitara. Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni aidha Radio Muungano Beni ama Liza Deal Radio. Lakini matangazo haya yako kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili, kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili, na kwa YouTube BBC News Swahili. Karibu sana. Leo hii mimi ni Phyllis Mwate na mwenzangu ni Martha Saranga. Karibu Martha.
7: Asante sana Phyllis Mwate. Tuanzie Zambia. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ameelezea wasiwasi wake kuhusu kukamatwa na kuzuiliwa kwa viongozi wa upinzani nchini Zambia na kusihi mamlaka kusitisha ukamataji wa kiholela na kuheshimu mchakato halali wa kisheria. Haya yanajiri huku mgombea mkuu wa upinzani nchini humo Brian Mundubile akisema maisha yake yapo hatarini, akidai kuwepo kwa kasoro katika kura zilizopigwa wiki iliyopita. Isabella Magodi na taarifa zaidi.
8: Kwa sasa chama cha aliyekuwa mgombea wa rais Brian Mundubile kinasema yupo mahali salama chini ya ulinzi wa chombo cha kimataifa cha haki za binadamu kutokana na vitisho dhidi ya maisha yake. Hali ya taharuki imeripotiwa kufuatia matokeo hayo ya uchaguzi ambapo rais Hakainde Hichilema alitangazwa mshindi akiwa na takriban 60% ya kura. Ravina Shamdasani, msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu akiwa Geneva, amekashifu ukiukaji wa sheria za kulinda haki za raia kufuatia ripoti za kukamatwa na kuzuiliwa kwa wanachama wa upinzani nchini Zambia kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 13 Agosti.
9: All detainees must be notified at the time of their arrest for the reasons of.
10: Waliowekwa kizuizini wote lazima waarifiwe wakati wa kukamatwa kwao kuhusu sababu za kukamatwa kwao na kuarifiwa haraka kuhusu mashtaka yote dhidi yao. Lazima pia waruhusiwe kupata uwakilishi wa kisheria pamoja na kuwasiliana na familia zao. Lazima haki zao ziheshimiwe hata wakiwa kizuizini na kufikishwa haraka mbele ya jaji. Katika kipindi hiki muhimu cha baada ya uchaguzi, ni muhimu kudumisha heshima kwa haki za kibinadamu na kuhakikisha kuwa malalamiko yote yanayotokana na uchaguzi yanashughulikiwa kwa amani na kwa mujibu wa sheria za kimataifa za haki za binadamu.
8: Wakati huo huo, tume ya haki za binadamu nchini Zambia imetoa wito wa kuwepo kwa wajibikaji kuhusu watu wanaoripotiwa kutoweka kufuatia ukamataji na operesheni za usalama zilizofanyika karibu na uchaguzi huo. Kadhalika, waangalizi wa kimataifa wameripoti kuzorota kwa kiasi kikubwa kwa uwazi wa jumuishaji wa matokeo nchini Zambia baada ya kusitishwa kwa hesabu ya kura nchini humo, huku mgombea wa upinzani Brian Mundubile akisema atapinga matokeo rasmi ya urais mahakamani. Waangalizi wa uchaguzi kutoka ujumbe wa Umoja wa Ulaya walisema ujumuishaji wa kura ulitathminiwa vyema katika vituo vingi kabla ya tume ya uchaguzi ya Zambia kusitisha hesabu ya kura nchi nzima kwa saa 6 mnamo tarehe 14 Agosti, ikitaja ghasia dhidi ya wafanyikazi wa vituo vya kupiga kura na madai ya wizi wa masanduku ya kura. Baada ya kura kuanza kuhesabiwa tena, ujumbe wa Umoja wa Ulaya walibaini kuwa wafanyikazi katika idadi kubwa ya vituo walishindwa kurekodi matokeo kwenye fomu rasmi za majumuisho mara tu yalipotangazwa, huku uhakiki kati ya kumbukumbu za kidijitali na za karatasi zilidhoofika zaidi, na maafisa wasimamizi wa uchaguzi mara kwa mara walisimamisha shughuli wakisubiri maelekezo kutoka makao makuu. Uwepo mkubwa wa jeshi pia ulitajwa kama kiashiria kilichotatiza matokeo sahihi, sambamba na kupungua kwa mawakala wa vyama na waangalizi wa raia katika vituo vya kupigia kura. Ujumbe huu pia ulipokea ripoti za mashambulizi kwenye baadhi ya vituo vya jumuishaji na imetoa wito wa kuwepo kwa uwazi wa hali ya juu. Brian Mundubile amekataa matokeo yaliyotangazwa akisema sio matokeo yanayokubalika. Chini ya katiba ya Zambia, rais mteule kwa kawaida huapishwa Jumanne inayofuata siku 7 baada ya matokeo kutangazwa. Katika swala hili, tarehe 1 Septemba mwaka 2026. Hata hivyo, pingamizi zilizowasilishwa ndani ya siku 7 huahirisha sherehe hiyo hadi mahakama ya katiba itakapothibitisha uchaguzi. Wakati pingamizi lolote dhidi ya rais aliyepo madarakani likiwa linasubiri kuamuliwa, spika wa bunge la kitaifa hutekeleza kwa muda madaraka machache ya kiutendaji. Isabella Mogodi, Dira ya Dunia, BBC.
6: Kutoka Zambia tunaelekea nchini Tanzania, ambapo serikali ya nchi hiyo imelifungia gazeti la Mwanahalisi kwa muda wa miezi 6 kuanzia leo kwa kukiuka masharti ya kisheria na kimaadili. Serikali imesitisha leseni ya kuchapisha na kusambaza gazeti hilo kwa kuchapisha maudhui yaliyokosa usahihi, mizania na uthibitisho wa kutosha. Zaidi na Omari Mkambara.
11: Taarifa iliyotolewa leo na idara ya habari Maelezo inasema

0: na sita pekee, mwana halisi imeitwa kutoa maelezo mara tatu mwezi Februari, Mei na Agosti kuhusu habari mbalimbali zilizochapishwa. Miongoni mwa habari zilizochapishwa ni Samia 2021 atakutana lini na Samia 2026 iliyochapishwa mwezi Februari, pamoja na ICC haikwepeki na hawa kuchongewa na watangoka tu iliyochapishwa Mei 2026. Mwana halisi pia iliwahi kusitishwa uchapishaji kwa miezi miwili mwaka 2017 kutokana na makosa ya aina hiyo kwa mujibu wa maelezo. Kwa hatua hiyo, gazeti hilo halitaruhusiwa kuchapisha na kusambaza matoleo yake kwa kipindi cha miezi sita kuanzia Agosti 19, 2026.
1: Halifa Saidi ni mwandishi wa habari mwandamizi nchini Tanzania. Amenieleza namna alivyopokea hatua hiyo ya kufungwa kwa leseni ya mwana halisi.
2: Mimi nimepokea kwa masikitiko, kwa sababu kwa waandishi wa habari wanaofanya kazi kwenye hicho chombo cha habari ambayo hiyo ni kazi yao, wanategemea hiyo kupata kipato. Kwa hiyo hapo maana yake unaingilia moja kwa moja kabisa uhuru wao wa kufanya kazi, haki yao ya kufanya kazi. Lakini pia kwa maelfu ya wananchi ambao walikuwa wanategemea gazeti hili kupata taarifa kuhusiana na mambo yanayoendelea kwenye nchi yao. Serikali haina biashara yoyote na namna ambavyo chombo cha habari kinapaswa kuendesha shughuli zake kwenye msingi wa kitaaluma.
1: Taarifa ya serikali inasema kwamba gazeti hilo limekiuka masharti ya utendaji kwa kuchapisha maudhui yaliyokosa usahihi, mizania na uthibitisho wa kutosha. Lakini vile vile gazeti hilo limeendelea kurudia makosa ya kitaaluma licha ya kupewa maonyo hapo awali. Ndio maana hatua hizi zimechukuliwa.
2: Hata kama mwana halisi wamefanya kosa, hata kama makosa yamefanyika, kwa sababu waandishi wa habari si malaika, vyombo vya habari si malaika, makosa yanafanyika, lakini hiyo haiipi serikali mamlaka ya kuingilia na kusema kwamba wewe umekosea na hivi ndivyo tunavyokuadhibu. Kama kulikuwa kuna kosa limefanyika, kama habari imechapishwa haina mezania, huyo mlalamikaji yuko wapi? Kwa nini serikali inakuwa mlalamikaji, inakuwa mchunguzaji na inakuwa mahakama at the same time? Hicho ndicho ambacho mimi sikubaliani nacho. Hatusemi kwamba chombo cha habari hakiwezi kukosea. Hatusemi kwamba waandishi wa habari ni malaika. Lakini kwa nini serikali hisi kwamba ina mamlaka ya kuamua kwanza upi ni uandishi wa habari unaofuata maadili na upi ni uandishi wa habari usiofuata maadili, na hapo hapo ikaenda mbele kupiga vurungu vyombo vya habari bila ya kuishirikisha mahakama ambayo ndio chombo cha utoaji haki hapa Tanzania?
1: Halifa, kwa namna gani sasa vyombo vya habari vinaweza kujisimamia?
2: Vyombo vya habari vinaweza kujisimamia tia chombo walichokiunda wao wenyewe na ambacho kinawajibika kwao wao kama waandishi wa habari. Na hiki ni Baraza la Habari la Tanzania, MCT. Hiki ni chombo chetu kitaaluma. Ni chombo kinachowajibika kwetu. Ni chombo ambacho tunakilipia ada sisi kama wanachama. Na sisi kama vyombo vya habari tunapokosea, kwa sababu kama nilivyosema, sisi sio malaika, tunaweza kufanya makosa. Na kwa mfano kama ni mimi nikifanya makosa kama mwandishi wa habari au kama chombo changu cha habari, na wewe mwananchi hujaridhika, unahisi hujatendewa haki, unakwenda mbele ya MCT. Kuna kamati pale ya usuluhishi, tutasuluhishwa, nitatakiwa kutoa utetezi wangu na wewe utatakiwa utoe malalamiko yako. Kama nilivyosema, usuluhishi ukishindikana, tutakwenda mahakamani.
3: Naam, ni majadiliano hayo kati ya Khalifa Said na mwenzangu Martha Saranga. Nchini Ukraine, mashirika ya kupambana na rushwa yameanzisha uchunguzi unaowalenga wabunge pamoja na maafisa waandamizi katika ofisi ya rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky. Wakati huo huo, waziri wa zamani wa ulinzi Mikhailo Fedorov ametoa wito wa kufanyika kwa uchaguzi nchini humo licha ya vita vinavyoendelea na sheria ya kijeshi inayozuia uchaguzi kufanyika. Fedorov anapinga kuondolewa kwake madarakani huku waandamanaji wakikusanyika nje ya bunge wakitaka arejeshwe katika nafasi ya waziri wa ulinzi. Zaidi na Sami Awami.
4: Waziri wa zamani wa ulinzi wa Ukraine, Mikhailo Fedorov, aliyeondolewa madarakani, ameitaka serikali ya nchi hiyo kuitisha uchaguzi licha ya vita vinavyoendelea kati ya Ukraine na Urusi. Fedorov amesema Ukraine inakabiliwa na mzozo wa uongozi na utawala, hivyo uchaguzi unapaswa

0: fanyika hata wakati nchi hiyo ikiendelea kupambana na Urusi. Sheria ya Ukraine inakataza kufanyika kwa uchaguzi wakati sheria kijeshi bado iko katika masharti ya utekelezaji. Fedorov ni miongoni mwa washirika wa karibu na wa muda mrefu wa Rais Zelensky hadi hivi karibuni alipokuwa sehemu ya timu ya rais. Maelfu ya waandamanaji wameendelea kujitokeza katika mitaa ya Kiev. Waandamanaji wameonekana wakibeba mabango yaliyotengenezwa kwa mikono wakimtaka Rais Zelensky kumrejesha Fedorov madarakani. Rais Zelensky alisema alilazimika kuingilia kati baada ya mzozo kati ya Oleksiy Syrsky na Fedorov kufikia kiwango ambacho wawili hao hawawezi tena kukaa pamoja kwenye meza moja. Mabadiliko hayo yaliyofanywa na Rais Zelensky yaliibua hasira miongoni mwa wananchi. Kiev, zaidi ya waandamanaji 1000 walikusanyika nje ya ofisi ya rais wakipiga kelele za aibu, huku wakiwa wamebeba mabango yenye jumbe kama mrejesheni Fedorov na badilisheni wafungwa, si Fedorov. Mabadiliko hayo yanaendelea kuzua mjadala kuhusu mwelekeo wa uongozi wa sekta ya ulinzi nchini Ukraine. Mikhailo Fedorov aliondolewa katika wadhifa wake wa waziri wa ulinzi wa Ukraine mwezi Julai.
1: Ми повинні відповісти на фундаментальне питання.
2: Tunapaswa kujibu swali la msingi. Serikali inapaswa kufanya kazi vipi ikiwa vita vitaendelea kwa miaka kadhaa? Na swali lingine ni hili: iwapo vita vitaendelea kwa mwaka mwingine mmoja, miwili au mitatu, je, Urusi inaweza kupata haki ya kuamini ni lini wa Ukraine wataruhusiwa kurejesha uwezo wao wa kujamulia mambo yao wenyewe? Demokrasia ya Ukraine haipaswi kutegemea utashi wa Kremlin.
0: Fedorov anasema kuwa nchi hiyo inakabiliwa na mgogoro wa kimfumo, akidai kuwa mfumo wa sasa umejikita zaidi katika kujilinda wenyewe na kupinga mabadiliko. Pia amelaani vitendo vya rushwa miongoni mwa maafisa wa serikali bila kumtaja mtu yeyote, akisema kuwa hali hiyo imedhoofisha Ukraine katika uwezo wake wa kupambana na vita. Fedorov anaamini kuwa marekebisho makubwa aliyoyaongoza katika mfumo wa ununuzi wa vifaa vya ulinzi unaosimamia ununuzi wa vifaa vyenye thamani ya mabilioni ya dola yalikuwa miongoni mwa sababu zilizochangia kuondolewa kwake madarakani.
1: Korupcia це лише симптом. Головна проблема значно глибша.
2: Rushwa wakati wa vita si swala la fedha pekee, ni swala linalohusu uwezo wa kuendelea kuishi na hatimaye kushinda. Kila fedha inapaswa kutumika kwa ajili ya ulinzi wa taifa, lazima itumike kwa kazi hiyo. Isitumike kujinufaisha binafsi, kujenga ushawishi wa kisiasa, kuendeleza mipango ya mtu fulani au kumlinda mtu katika nafasi yake. Rushwa ni dalili tu. Tatizo kuu liko ndani zaidi. Tunakabiliwa na mgogoro wa kimfumo katika uendeshaji na usimamizi wa serikali.
0: Mwakilishi wa ofisi ya rais ameiambia BBC kuwa itakuwa jambo la kushangaza kupanga uchunguzi wakati nchi bado inakabiliwa na mashambulizi ya makombora ya ndege zisizo na rubani. Alexander Merosko ni mbunge kutoka chama cha Servant of the People kinachoongozwa na Rais Volodymyr Zelensky.
3: Politically it's very dangerous because
4: kisiasa hali hii ni hatari sana kwa sababu bila shaka Putin atatumia fursa hii kuchochea mgawanyiko na mivutano ya kisiasa ndani ya nchi na hatimaye kuitumia hali hiyo kwa manufaa yake. Kwa hivyo ukweli ni kwamba kufanya uchaguzi kwa wakati huu kunaweza kuiweka nchi katika hatari kubwa na huenda hata kukazidisha matatizo yake.
3: It might just bury the country.
0: Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anakabiliwa na moja ya changamoto kubwa zaidi tangu Urusi ilipoanza uvamizi wa Ukraine kwa kiwango kikubwa. Hata hivyo, mbunge wa Ukraine Ivana Klimpush Tsizadze, ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Ukraine, ameiambia BBC kwamba uchaguzi unaofanyika wakati wa vita hauwezi kuwa huru na wa haki kama inavyotakiwa na viwango vya kimataifa vya uchaguzi. Wakati huo huo, jeshi la Ukraine limeendelea kufanya mashambulizi ndani kabisa ya ardhi ya Urusi. Gavana wa eneo la Bashkostan nchini Urusi, Radi Kabirov, amesema ndege zisizo na rubani za Ukraine zimesababisha moto katika eneo la viwanda.
5: Shukrani Samia Wami. Ripoti kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati zinasema kuwa watu kadhaa wamefariki baada ya sehemu ya mgodi mmoja haramu wa dhahabu kuporomoka katika eneo la magharibi mwa nchi hiyo. Tukio hilo lilitokea jana katika mgodi wa Zamboe ulioko karibu na mpaka wa Jamhuri ya Afrika ya Kati na Kamerun. Mariam Jahid na maelezo zaidi.
6: Vyanzo kadhaa kutoka eneo hilo vinatoa makadirio tofauti kuhusu idadi ya waliofariki dunia. Afisa mmoja wa serikali ya eneo la Babiwa amesema takribani watu 40 walifariki dunia. Hata hivyo, vyanzo vingine vya ndani vinakadiria kuwa huenda karibu watu 100 walipoteza maisha yao. Mgodi huo uko takribani kilomita 50 kutoka mji wa Babiwa. Maafisa wa serikali wanasema bado ni vigumu kuthibitisha idadi kamili waliopoteza maisha kwa sababu shughuli za uokoaji zinaendelea. unaendelea. Mmoja wa wachimbaji waliokuwepo katika eneo hilo amesema tukio hilo lilikuwa la kutisha. Kwa mujibu wa maelezo yake, ardhi iliporomoka kwa ghafla na kuwafunika wachimbaji kadhaa, huku baadhi yao wakiwa bado wamenaswa chini ya kifusi wakati juhudi za uokoaji zikiendelea. Picha za video zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha sehemu ya eneo kubwa la uchimbaji kiporomoka na kufunika watu waliokuwa kifanya kazi humo. Mamia wachimbaji walikuwa kifanya shughuli katika mgodi huo. Ajali kama hii si mpya nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, taifa lenye utajiri mkubwa wa madini. Uchimbaji wa dhahabu usio rasmi umeenea katika maeneo ambayo shughuli za serikali hazina udhibiti mkubwa, hali inayoongeza hatari ya maporomoko ya ardhi na ajali nyingine. Mwezi Juni watu kadhaa walifariki katika maporomoko mengine ya mgodi wa dhahabu wa Bimbari, pia karibu na mpaka wa Kamerun. Mwezi Machi watu saba walipoteza maisha baada ya mgodi kuporomoka katika kijiji cha Ngurum magharibi mwa nchi, na mwezi Februari watu wengine 20 walifariki katika ajali ya mgodi uko Gordi kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kwa sasa juhudi za uokoaji katika mgodi wa Zamboye zinaendelea, huku mamlaka zikijaribu kubaini idadi kamili ya waliokufa na wale ambao huenda bado wamenaswa chini ya vifusi.
7: Naam, shukran Mariam Mujahid kwa habari hiyo. Nikukumbushe tu msikilizaji wenzetu wa kitengo cha dijitali wanazidi kukuandalia taarifa na zinaekwa pale kwenye tovuti yetu ya bbcswahili.com. kama hii, tuko tayari kukabiliana na tishio lolote kutoka Iran, ni viongozi wa NATO wamesema hivyo, lakini Korea Kusini yapunguza muda wa mazoezi ya kijeshi na Marekani. Nikitupia jicho tu ukurasa wetu wa YouTube, naona mko wengi pale mmetuma maoni yenu, tutayasoma kadri muda unavyokwenda. Kwa sasa namkaribisha Shuaibu Ibrahim na michezo.
8: Na mshukrani naanzia ugani Santiago Bernabeu, ambako Jose Mourinho maarufu kama The Special One amesema alimshawishi mshambuliaji Vinicius Junior kusalia Real Madrid baada ya kumshauri kuwa hatua yake ya kuondoka Los Blancos haingekuwa ya busara. Vinicius, ambaye mkataba wake ulikuwa ukielekea ukingoni, hatimaye alisaini mkataba mpya wa miaka 6 licha ya Arsenal kuonyesha nia ya kumsajili. Mourinho aliyerejea Real Madrid kwa mara ya pili amesema sasa ni mkomavu zaidi, mtulivu na mwenye udhibiti wa hisia, lakini bado anaendelea kuwa kocha mwenye shauku kama zamani. Mkurugenzi mtendaji wa shirikisho la soka la Wales Noel Money ametoa wito kwa rais wa shirikisho la FIFA Gianni Infantino kujiuzulu. Money amekosoa mpango wa Infantino ulioshindikana wa kuuza sehemu ya haki za kibiashara na tiketi za FIFA kwa wawekezaji binafsi, akisema mpango huo umeidhuru sana soka. Moni amesema FIFA inahitaji kupitia upya utawala, utaratibu na mifumo yake, na kumtaka Infantino kutafakari kuhusu nafasi yake. Na kiungo wa zamani wa timu taifa ya Ufaransa na klabu ya Manchester United Paul Pogba ameondoka klabu ya Monaco inayoshiriki ligi kuu ya Ufaransa kufuatia klabu hiyo kusitisha mkataba wake baada ya msimu mmoja pekee. Bosha Nyanje anatupasha zaidi.
9: Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 33 alicheza mechi 6 tu, 5 kati yake akitokea benchi. Pogba amejiunga na Monaco msimu uliopita baada ya kurejea nyumbani kufuatia marufuku ya miezi 18 kutokana na kosa la matumizi ya dawa zisizokatazwa. Kwa sasa anavutiwa na vilabu vya Major League MSL, yani ligi kuu ya soka nchini Marekani, ingawa jeraha la misuli ya paja linaweza kuchelewesha uhamisho wake.
8: Barabara kabisa, klabu ya Manchester United inakaribia kumsajili kiungo wa Brighton Carlos Baleba. United wamewasilisha ofa ya awali ya pauni milioni 60, lakini Brighton wanataka zaidi. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Cameroon mwenye umri wa miaka 21 anaonekana kuwa kiungo mwenye nguvu anayeweza kusaidia katika kushambulia, kukaba na kubeba mpira. United wanaamini ataendana vizuri na viungo wapya wakiwemo Andre Santos na Yori Tillemans. Uwanjani Emirates, mabingwa wa tetezi Arsenal wanatafakari kumwachilia kwa mkopo Ethan Nwaneri badala ya kumuuza. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 19 anahitaji muda zaidi wa kucheza katika kikosi cha kwanza, lakini ushindani mkubwa kwenye safu ya ushambuliaji ya The Gunners unaweza kupunguza nafasi zake. AC Milan ya Italia, Borussia Dortmund ya Ujerumani na RB Leipzig ya Ujerumani vile vile pamoja na Fulham ya nchini England ni miongoni mwa vilabu vinavyomvutia. Katika michezo ya shule za upili maarufu kama Fiasa Games ya Afrika Mashariki ya mwaka huu inayoendelea Morogoro nchini Tanzania, shule ya St. Cyprian High School Chabakade ya nchini Uganda imefuzu hatua ya nusu finali kwenye mpira wa kikapu baada ya kuifunga St. Michael High School ya Uganda vile vile kwa vikapu 58 kwa 45. Amos College ya Uganda nayo imefuzu nusu finali baada ya kuicharaza St. Jude ya Tanzania vikapu 102 kwa 27. Kwa upande wa wasichana, St. Mary's Chitende ya Uganda ilifunga Nabisunsa Girls ya Uganda vikapu 63 kwa 47. Michezo hiyo inatarajiwa kuhitimishwa siku ya Jumamosi tarehe 22.
10: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
11: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
12: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
13: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
12: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
13: Eh.
12: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
13: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
12: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
13: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
11: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
2: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona na umenyosha haswa?
3: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini, Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
4: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
4: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
3: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
4: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
3: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
4: Nataka nitunze hela. Itusaidie mke wangu akijifungua.
3: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
4: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
3: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
4: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
3: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
4: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
5: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Nuru FM.
9: We can fall in love again. I wanna do it all again.
10: King Sagwa. King Sagwa.
11: Soldier Soul. Soldier Soul.
12: Just another track.
13: Just another track.
12: You know how we do, right?
13: You know how we do.

0: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: sio kwamba Yesu alikuwa ni mwanadamu kisha akawa ni Mungu. Hapana. Yesu ni Mungu aliyefanyika mwanadamu. Tuko sawa? Usije ukachanganya hilo kwamba huyu Yesu hakuwa binadamu siku zote, lakini amekuwa ni Mungu siku zote. Nataka nini tunaweza kuelewana? Nasema tena, Yesu wa Nazareti, yeye amekuwa ni Mungu siku zote. Hakuwa binadamu siku zote. Alikuwa binadamu ama alifanyika mwili siku alipoumbwa kwenye tumbo la Mariamu.
2: Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia pindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, una budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema kumwamini Yesu Kristo maana yake nini? Kumwamini Yesu Kristo maana yake nini? Watu wengi wamekuwa hasa wa Kristo wakidai kwamba wanamwamini Yesu Kristo, lakini ukikaa nao ukazungumza nao kimsingi kabisa hawajui wanaamini nini kuhusu Yesu Kristo. Na somo hili tumelenga basi kuweza kukusogezea walau maeneo manne ambayo naamini tukijifunza tukaangalia, mwisho wa siku kuamini kwako kutakuwa kumebadilika, na sio tu kubadilika, kutakuwa kumeimarika, na sio tu kwamba kutakuwa kumeimarika, lakini pia ujasiri wako wa kuhusu Yesu Kristo ni nani katika maisha yako utakuwa umekwenda viwango vingine. Kumbuka tu mafundisho yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge nao ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa mwanafunzi wa Kristo, na umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kile itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza, na nzuri zaidi umekuwa ukiwafundisha ama ukiwashirikisha wengine kile ambacho mwenyewe umejifunza. Hongera sana kwa kudhihirisha kwa vitendo kwamba kweli wewe ni mwanafunzi wa Kristo. Pia natoa shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni ya muhimu, usiache. Kumbuka unapoombea wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, vipindi vya redio vya neema na kweli, na hata walio kwenye mitandao ya kijamii, waombee sana sana wa Efeso 1:17-18 na wa Kolosai 1:9. Na mwisho napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Nasema asante sana kwa upendo wako. Asante sana kwa kuamini katika kile ambacho Mungu ametuagiza, ama Bwana wetu Yesu Kristo ametuagiza, ambacho ni kupeleka injili ya ufalme wa Mungu na kufanya mataifa wapate kuwa wanafunzi. Kwa hiyo nakupa hongera sana. Kwa kufanya hivyo umethibitisha kwamba wewe ni baraka, umethibitisha kwamba wewe ni chanzo cha shukrani na sifa kwa Mungu. Maana yake maisha ya watu yanapoguswa na kubadilishwa, wakati wanamshukuru na kumshangilia Mungu, ni kwa sababu ya wewe ulitii sauti ya Roho Mtakatifu ukaamua kuchangia. Lakini zaidi ya yote, maana yake ni kama unathibitisha wewe umebarikiwa, lakini pia unatembea katika upendo, na 9-10 imani yako unakuwa umeingiza kazini na umefungua mlango sasa kwa ufalme wa Mungu kuhudumia sawa sawa na baraka ya Bwana juu ya maisha yako. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuendelee na somo letu. Kumbuka nilikwambia kuna tafsiri fupi nimeitengeneza kuhusiana na nini maana ya kumwamini Yesu Kristo. na nikakwambia kila mwanzo wa kipindi tutakuwa tunaisoma na kuirejelea, alafu tutaenda tukinyumbulisha na kuchambua mambo kadha wa kadha. Tafsiri yetu inasema hivi: kumwamini Yesu Kristo maana yake ni kuingia katika agano hai pamoja naye kama mfalme, mwokozi na mtoaji wa uzima. Tukizungumzia agano hai, tukaweza kuzungumzia pia uhusiano binafsi. Tungeweza kutia pia uhusiano binafsi. Ungeweza kusema kumwamini Yesu Kristo maana yake ni kuingia katika uhusiano binafsi naye kama mfalme, mwokozi na mtoaji wa uzima. Ni kushawishika kabisa moyoni mwako kwamba yeye ni Kristo, mwana wa Mungu aliyekufa kwa ajili ya kuondoa dhambi zetu, akafufuka tena na kutufanyia kuwa wenye haki mbele za Mungu. Lakini ni zaidi ya hayo, tukasema pia kumwamini Yesu Kristo maana yake ni kuna maanisha kujitiisha chini ya ukuu wake, kuwa sehemu ya ufalme wake na kuishi chini ya mamlaka na baraka zake. Kwa hiyo unaweza kaona tafsiri yetu hii imesheheni, imejaa mambo lukuki. Nikakwambia kwamba tutaweka mafungu manne. Fungu la kwanza, Yesu Kristo ni nani? Fungu la pili, alifanya nini? Fungu la tatu, aliahidi nini? Na fungu la nne, ameagiza nini? Sasa wiki hii tumekuwa tukijaribu kumwangalia Yesu Kristo ni nani. Na vipindi viwili vilivyopita tulianza kwa kuona kwamba Yesu Kristo ni neno la Mungu la milele, yeye ni Mungu milele yote. Na tukapiga kambi, tukaangalia jinsi ambavyo neno linatuonyesha mstari baada ya mstari kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu. Leo nataka tupige hatua, tuangalie kipengele kingine. Lakini kuna jambo moja ambalo sikulisoma katika Mathayo. Nataka tuende kwenye Mathayo mlango wa kwanza. Mathayo mlango wa kwanza, ambao hii ilikuwa ni unabii uliosemwa na Isaya kwenye Isaya 7:14. Kwa hiyo ukienda kwenye Mathayo moja, hapa mlango wa kwanza na mstari wa 21, malaika amemtokea Yusufu. Yusufu alikuwa anawaza namna ya kumwacha Mariamu kwa sababu Mariamu ni mjamzito, na kwa maana hiyo Yusufu anajua kwamba huu ujauzito sio wa kwangu. Kwa hiyo anasema ili asimwaibishe, akawa amepanga kumwacha kwa siri. Kwa hiyo malaika wa Bwana akamtokea katika ndoto, akamwambia, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. 21 anasema naye atazaa mwana, yani Mariamu atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu kutoka katika dhambi zao. Haya yote yamekuwa ili litimie neno lilonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama bikira atachukua mimba naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake Imanueli, yani Mungu pamoja nasi. Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni hii kwamba mbona nijaribu kuelezea. Tunaposema Imanueli, Mungu pamoja nasi, maana yake nini? Sasa kumbuka kinachozungumziwa hapa, na ni muhimu tuende pamoja rafiki, ili usipoteze njia. Kumbuka Mungu yuko kila mahali kila wakati. Ukisoma Zaburi ya 139, Daudi anasema kwamba niende wapi nijifiche kutoka kwa roho yako. Anasema hata nikichukua kitanda nikaenda nikaweka kuzimu, huko nako upo. Kwa anavyozungumzia Emmanuel, maana yake kwamba Mungu pamoja nasi, katika muktadha tunachokisoma hapa ni kwamba huyu Mungu amefanyika mwili na kuja kukaa katikati yetu. Huyu Mungu amefanyika mwili na kuja kukaa katikati yetu. Kwa hiyo tukiwa na hilo kichwani, nataka turudi kwenye Yohana, Injili ya Yohana mlango wa kwanza. Nitasoma mstari wa kwanza mpaka wa tatu, alafu kisha nitaruka nitaenda mstari wa 14. Anasema hivi: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakifanyika chochote kile kilichofanyika. Of course mstari wa 4 anasema ndani yake ndimo ulikuwamo uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Sasa mstari wa 14 anasema naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo neno linatuambia kwamba huyu neno ambaye ni Mungu, ambaye amekuwa na Mungu, ambaye ni Mungu milele yote, huyu neno amefanyika mwili. Kivipi? Pale ambapo Mariamu alipobeba mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu akazaa mtoto, akazaa mwana. Malaika anasema utamuita jina lake Yesu. Kwa maana yeye ndiye atakayeokoa watu kutoka katika dhambi zao. Na hili lilifanyika ili litimie lile neno la nabii Isaya kwamba utazaa mtoto naye jina lake utamuita Emmanuel, ambaye maana yake ni Mungu pamoja nasi. Sasa ili tuweze kulielewa hilo, twende kwenye Luka mlango ule wa kwanza. Tuna story hapa ya malaika Gabrieli amemtokea Mariamu. Malaika Gabrieli amemtokea Mariamu. Anasema hivi: mwezi wa sita malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani mwake akasema salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana, yani Mariamu, kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni salamu hii maana yake nini. Anasema malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, jina lake utamuita Yesu. Tuko sawa? Ambapo sasa ukisoma kule kwenye Mathayo 1:21 anasema naye ndiye atakayeokoa watu wake kutoka katika dhambi. Anasema huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu. Huyo atakuwa nini? Mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi Daudi baba yake. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kimvuli. Kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Kwa hiyo unaweza ukaona neno linaonyesha kwamba huyu Mungu, yani kwa maana Mungu mwana, ambaye yeye ni Mungu milele yote, alikuja akafanyika mwili, kwa hiyo akakaa katikati yetu, kwa hiyo jina lake anaitwa Emmanuel. Sasa kuna kitu nataka tukizungumzie kidogo hapa. Wakati tunachambua ya mambo hapa, tunazungumzia kwa lugha ya Kiingereza, tunazungumzia ni kitu kinaitwa incarnation. Incarnation. Kwa hiyo ninachotaka ukione hapa sio kwamba Yesu alikuwa ni mwanadamu kisha akawa ni Mungu. Hapana. Yesu ni Mungu aliyefanyika mwanadamu. Tuko sawa? Usije ukachanganya hilo kwamba huyu Yesu hakuwa binadamu siku zote, lakini amekuwa ni Mungu siku zote. Nataka nini tuweze kuelewana? Nasema tena, Yesu wa Nazareti, yeye amekuwa ni Mungu siku zote. Hakuwa binadamu siku zote. Alikuwa binadamu ama alifanyika mwili siku alipoumbwa kwenye tumbo la Mariamu. Kwa kabla hapo alikuwa ni Mungu. Sasa nizungumze kitu kimoja. Nakumbuka nani kama mwaka 2000 na ngapi? Labda 13 14 hivi. Nilikuwa kwenye redio Mbeya, jijini Mbeya, alafu watu wakawa napiga simu kuuliza maswali, na nakumbuka ndugu mmoja akapiga maswali, akauliza, of course najua kwamba alikuwa ni ustadhi, kwa akawa na swali la msingi kabisa, akasema kwamba wewe unaposema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, mwanadamu ni kiumbe, na huwezi ukamfananisha kiumbe na Mungu. Kwa hiyo unaposema Yesu ni mwana wa Mungu, mke wa Mungu ni nani? Na of course swali lake alikuwa mbona amenikamata vizuri kabisa. Nikaambia ndugu, na mimi nikuulize swali. Adamu alivyoumbwa aliumbwaje? Kwa nini unafikiria habari ili mtoto azaliwe lazima tungono imefanyika? Adamu aliumbwaje? Je, Mungu akuchukua mavumbi ya ardhi akafinyanga akampa

katika mavumbi ya ardhi, ndivyo hivyo hivyo alivyochukua neno lake akamuumba Kristo ndani ya tumbo la Mariamu. Haitajiki ngono. Ndio maana anasema, ukisoma hapa anasema kwamba Roho Mtakatifu atakuja juu yako na nguvu za Aliye Juu zitakufunika. Na ukiendelea kusoma mbele utaona Mariamu anamwambia malaika, na iwe kwangu sawa sawa na neno lako. Na tunafahamu naye neno akafanyika mwili. Kwa lile neno aloleta malaika kwa Mariamu lilikuwa ni neno kutoka kwa Bwana, kutoka kwa Mungu Baba, ni neno ambalo nini? Ambalo ndo Kristo mwenyewe, ambaye ndo Bwana Yesu mwenyewe. Ndio maana sisi sote tumezaliwa mara ya pili kwa mbegu isiyoharibika, neno la Mungu, mbegu idumu hata milele. Kusoma Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 23 inasema hivyo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba, na ukisoma ile neno linaitwa sperma, maana yake ni mbegu ya kiume. Kwa hiyo mbegu hiyo hiyo ambayo ilitumika, ambalo neno la Mungu lilivyoingia kwenye moyo wa Mariamu, alafu Yesu akatengenezwa kwenye tumbo la Mariamu, ndio mbegu hiyo hiyo ilivyoingia katika mioyo yetu, imemsababisha Kristo akaumbika ndani mwetu. Ukisoma Galatia 4:19 inasema hivyo, kwamba Kristo ameumbika ndani mwetu. Sasa nachosema ni hichi, tunazungumzia habari ya incarnation. Incarnation maana yake ni kwamba ni Mungu kufanyika mwanadamu, ama Mungu kufanyika mwili, kama tunavyoelezwa katika Yohana 1:14. Lakini ninachotaka ukione na ukishike ni hichi: Yesu hakuwa mwanadamu kwanza kisha baadaye akawa Mungu. Yesu alikuwa ni Mungu kwanza, amekuwa ni Mungu siku zote, amekuwa ni Mungu milele yote, naye akafanyika mwili. Ni muhimu sana rafiki tukalishika hilo. Ni muhimu sana tukalishika hilo. Na sio hivyo tu, akaingia katika historia ya wanadamu, akazaliwa na mwanamke, kama ambavyo nimekuonyesha katika Mathayo ninavyozungumza mlango wa kwanza, kwenye Luka mlango wa kwanza ninavyozungumza, lakini pia ukisoma kwenye Wagalatia 4 mstari wa 4 anasema hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanae akazaliwa na mwanamke, mwanamke aliyekuwa chini ya sheria. Wagalatia 4 ukando ule mstari wa 4. Na Waibrania 4:15 anasema kwamba alijaribiwa katika mambo yote lakini pasipo kufanya dhambi. Kwa hiyo Yesu ni Mungu aliyefanyika mwili. Sasa, kama nilivyokueleza wakati tunaanza hili somo, nikakwambia yeye ni Mungu 100% na ni Mungu, amina, ni mwanadamu 100%. Kwa lugha nyingine, sio kwamba yeye ni nusu Mungu na ni nusu mtu, hapana. Yeye ana asili zote mbili. Sasa katika lugha ya kitheolojia, hicho kitu kinaitwa hypostatic union, kwamba wanasema one person with two distinct natures, kwamba mtu mmoja. Kiswahili ni kigumu, maana yake tunazungumzia nafsi moja yenye asili mbili tofauti. Maana yake ni kwamba hypostatic union, kwamba una nafsi moja, nafsi moja, one person with two distinct natures. Kwa hiyo haimaanishi kwamba una wawili. Sasa hili ndio jambo ambalo pia linatusumbua na sisi leo hii. Mimi na wewe tulivyozaliwa mara ya pili, sisi maana yake ni kwamba ni binadamu, tukaunganishwa na Kristo ambaye yeye ni Mungu, kwa hiyo tukaungana na asili yake ya uungu. Yeye alikuwa ni Mungu, akaungana na sisi, akavaa mwili, kwa hiyo akaungana na asili yetu ya ubinadamu. Unaona hiyo tofauti rafiki? Yeye ametokea kwenye Mungu kuja kwenye ubinadamu, sisi tunatokea kwenye ubinadamu kwenda kwenye uungu. Maana yake ni kwamba hatusemi kwamba sisi ni sawa na Mungu Baba na Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. No, tunasema kwamba kupitia kuunganika na Kristo, kama ambavyo nitakuonyesha, tunashiriki katika asili ya uungu. Ndivyo Petro wa pili 1:3-4 anasema kwamba tumepewa ahadi zilizo bora zenye thamani, ili kupitia hizo ahadi tuweze kushiriki katika asili ya uungu, partakers of divine nature. Sio kwa naliona rafiki. Kwa hiyo maana yake kwamba ushiriki wetu katika asili ya uungu ni kupitia sisi kuungana kuwa mmoja na Kristo, kama ambavyo nitakuonyesha. Kwa hiyo hilo ni muhimu tukalielewa rafiki. Kwa hiyo kwa Yesu anapokuja sasa ni kufika hapa niende tena kwenye natafuta na yango ya kuanzia tena kwenye nani, kwenye Timotheo wa pili mlango wa tatu no.

0: sorry, Timotheo wa kwanza mlango wa tatu. Nisamehe, nimechemsha hapo. Timotheo wa kwanza mlango wa tatu na mstari wa 16. Anasema hivi: na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulika kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Sasa tunafahamu anamzungumzia Yesu hapa. Kwa hiyo twende tukasome kwenye Biblia ya neno tuone naye anasemaje. Biblia tafsiri ya neno. Anasema hivi: bila shaka yoyote siri ya utauwa ni kubwa. Alidhihirishwa katika mwili wa kibinadamu, akathibitishwa kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa miongoni mwa mataifa, akaaminiwa ulimwenguni, akachukuliwa juu katika wakfu. Alafu Biblia Habari Njema anasema hakuna mashaka yoyote juu ya ukuu wa siri ya dini yetu. Alionekana katika umbo la kibinadamu, yani anazungumzia Mungu, alithibitishwa na roho kuwa ni mwadilifu, yani mwenye haki, akaonekana na malaika, alihubiriwa katika mataifa, aliaminiwa ulimwenguni, akachukuliwa juu katika utukufu. Kwenye TKU anasema hivi: ndio, Mungu ametuonyesha siri ya maisha yanayompa heshima na kumpendeza Yesu. Siri hii ya ajabu ni ukweli ambao wote tunakubaliana nao. Kristo alijulikana kwetu katika umbile la kibinadamu, alionyeshwa na roho kuwa kama alivyojitambulisha, alionwa na malaika, ujumbe kuhusu yeye ulitangazwa kwa mataifa, watu ulimwenguni wakamwamini, alichukuliwa juu mbinguni katika utukufu. Anachokisema ni hichi, kwamba huyu Yesu ambaye ni Mungu alidhihirishwa katika mwili. Na anasema Mungu alivyodhihirika katika mwili, kwa maana ya Yesu, ndo malaika kwa mara ya kwanza wanamuona Mungu akiwa katika umbile, kwa maana ya kwamba katika mwili. Kwa hiyo muda wote walikuwa hawajawahi kumuona, kwa wow. Sasa nataka ukiwa na hilo, twende ukaangalie kile ambacho kilizungumza na Nabii Isaya. Nabii Isaya nini mistari ya Krismasi. Nadhani kila Mkristo anayejua tole anaenda mara mbili kwa mwaka kanisani. Isaya 9 mstari wa 6. Isaya 9:6. Anasema hivi. Isaya 9:6. Anasema hivi. Haleluya. Anasema maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, baba wa milele, mfalme wa amani. Sasa nataka utafakari kwa dakika moja. Anasema tumepewa mtoto mwanamume. Kwa anasema maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Mtoto amezaliwa. Anasema tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu. Yaani huyu mtoto huyu, Mungu mwenye nguvu, haka kachanga, haka likozaliwa na Mariamu, Mungu mwenye nguvu, baba wa milele, mfalme wa amani. Nataka upige picha kidogo rafiki uweze kuiangalia. Nataka uone Mariamu wakati yuko na huyu mtoto Yesu, wakati anamuogesha. Maana yake anamuogesha Mungu. Hapa Biblia inasema kwamba anamuogesha nani? Anamuogesha mshauri wa ajabu. Anamuogesha nani? Anamuogesha nani? Anamuogesha mshauri wa ajabu, anamuogesha Mungu mwenye nguvu, baba wa milele, mfalme wa amani. Nataka hilo lingie. Ndio anasema bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Yaani hii siri ambayo Mungu ameifunua kupitia Yesu kufanyika mwili, kwamba Mungu mwana wake wa pekee kufanyika mwili. Anza ni siri ya ajabu mno. Wewe unaweza kuona nyepesi nyepesi tu, lakini nataka upige picha wakati Mariamu anamwona mtoto Yesu anacheza nje. Anavomwangalia kulingana na maandiko na kulingana na unabii, anamwangalia mshauri wa ajabu, anamwangalia Mungu mkuu, anamwangalia baba wa milele, anamwangalia mfalme wa amani. Sio kama unaliona ile rafiki. Najaribu kukuonyesha tena na tena na tena kwamba huyu Mungu amefanyika mwili. Amezaliwa akawa binadamu. Akakaa katikati yetu. Akaishi pamoja na sisi. Akala na kunywa kama ambavyo tunakula chakula na kunywa maji na vinywaji. Alikuwa anaenda bafuni, usisahau hilo. Alikuwa anaoga, usisahau hilo. Alikuwa analala mara kadhaa, tunaonyeshwa kwamba yeye amelala kwenye boti, ama anasema kwamba hana mahali pa kuweka kichwa wakati ameenda kusumbua kijiji gani kile ameenda. Alikuwa ni binadamu kasi, alikuwa anasikia njaa. Alikuwa anakasirika. Alivyoenda hekaluni, akakuta hekalu watu wanafanya biashara kwenye hekalu, alienda akachukua kiboko akawatandika katupatupa meza. Alikuwa ni binadamu kama sisi, lakini tunaambiwa hakutenda dhambi. Sasa hakutenda dhambi sio kwa sababu alikuwa ni Mungu, hakutenda dhambi kwa sababu alijitiisha chini ya Roho Mtakatifu na chini ya asili yake ya haki ya utakatifu ambao alizaliwa nayo. Kwa sababu kumbuka, damu yake ilikuwa ina dhambi. Usisahau ndo rafiki. Kwa hiyo huyu Mungu akafanyika mwili, nasi tukauona utukufu wake. Utukufu wa kama mwana pekee wa Mungu, amejaa neema na kweli. Hilo ndilo ambalo natakiwa kuamini kuhusu Yesu Kristo. Mungu amefanyika katika mwili. Hypostatic union. Kwamba ndani ya nafsi moja una asili zimbili. Mungu asilimia 100, mwanadamu asilimia 100. Hakuna iliyomezwa na nyingine. Zote zinatenda kazi katika umoja. Hazijatengana wala huwezi kutenganisha. Ndio anasema anachokinganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Jina langu naitwa Huruma God. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
1: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
2: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma God anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa. Kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma God anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 20,000 tu. Piga simu sasa.
3: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma God. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia. 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma God katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma God, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma God kwa mafundisho zaidi.

0: kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
1: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2 kamili usiku.
2: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
2: Safi, kwema.
1: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
1: Obed nani?
2: Mkini.
1: Kutoka Isakalilo?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
2: Nimeanza jana asubuhi.
1: Umeanza jana asubuhi kucheza?
2: Ndio.
1: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
2: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
1: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
2: Ndio.
1: Umeangalia simu yako bosi?
2: Nimeiona mheshimiwa.
1: Ongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe katika wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
2: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
1: Huko Isakalilo sehemu gani?
2: Isakalilo stendi ya zamani.
1: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
1: Obed Mkini?
2: Ndio.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
2: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
1: Ulijua utapeli eti?
2: Ndio.
1: Sasa hivi
2: nashukuru sana mheshimiwa.
1: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
2: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
1: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
2: Nina hilo Obed Mkini.
1: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi 7. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
2: Asante sana.
1: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
2: Haya, nashukuru sana.
1: Shukrani sana.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunakaa. Chili tukae pembeni. Bosi na mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nani? Afu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Bosi nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma, atumia hela sio tumia. Sio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
4: Busati la michezo. Busati la michezo.
5: Nikikujua wewe ndio ni kule vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua bingwa. Hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
6: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
7: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
8: Anabeba uzito na umudu.
6: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu katika busati la michezo kubwa zaidi katika taarifa ambazo tumewaandalia usiku wa leo. Ni wekundu wa Msimbazi Simba umechukua alama zote tatu mbele ya Pamba Jiji licha ya kucheza dakika 45 akiwa pungufu baada ya Ibrahim Jabbar kuoneshwa kadi nyekundu mwishoni mwa kipindi cha kwanza, na Simba amekuwa kileleni mwa msimamo mara baada ya kufikisha alama sita katika michezo miwili. Kesho kuna shughuli nyingine ambapo kikosi cha wananchi Dayang Afrika kesho watacheza dhidi ya Coastal Union katika mchezo ambao utapigwa kule jijini Dar es Salaam. Taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni baraza la michezo la taifa BMT limetoa ufafanuzi kwa umma na wanachama na wadau wa klabu ya Simba kuhusu utekelezaji wa katiba inayorekebishwa na klabu hiyo iliyoidhinishwa tarehe 18 mwezi Februari, hatua inayokuja mara baada ya mashabiki na wanachama wa klabu hiyo kulalamikia kuhusu utekelezaji wa katiba mpya. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM ni kuhusiana na shirika la kutetea haki za binadamu la Fair Square limewasilisha malalamiko rasmi kwa rais wa FIFA Gianni Infantino azuiwe kugombea nafasi hiyo katika uchaguzi ujao uliopangwa kufanyika mwezi Machi mwaka 2027. Uko nami Captain Rajuni Hafidh Ali mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku. Kupitia Nuru Pesa tuna maokoto ambayo tunayatoa hapa, una fursa ya kucheza muda bado upo. Utakapotimu saa 2:55 washindi watano watakogawana shilingi 20,000 wako hapa watapatikana. Cheza uenda kwa ni miongoni mwa wale washindi kwa mtonyo wa shilingi 1,000 tu. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 5531111. Kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1,000 tu, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala.
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.
2: Nuru FM, busati la michezo, unasikiliza mimi kigeregere Yanga mzee wa pwete na ya pwete. Wacha tu enjoy kwa msimu huu bwana, sikiliza, tulia hapo hapo, usihamishe station. Nuru FM, busati la michezo.
3: Yanga Afrika, Simba Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mimi kunikorofisha Yanga. Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hasa kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: Busati la michezo.
5: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku sisi tunafungwa na timu kama ndogo kama hizi, natuuma.
6: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.
2: Mdogo wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa
3: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini, Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
4: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipo namba ya 1490123661 au Halopesa lipo namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Nye. Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
4: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
5: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
6: Alafu Mama Vai, mbona sie kama kuna kelele kwa jirani?
5: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
7: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
8: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
5: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
8: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
5: Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
8: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
6: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
9: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
6: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
8: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
10: Sheria za mpira wa miguu sio tunaita ni Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
11: Safi, kwema.
10: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
11: Naongea na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
10: Obed nani?
11: Mkini.
10: Kutoka Isakalilo?
11: Ndio.
10: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
11: Ndio.
10: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obed kutoka Isakalilo?
11: Nimeanza jana asubuhi.
10: Umeanza jana asubuhi kucheza?
11: Ndio.
10: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
11: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
10: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si
11: ndio? Ndio.
10: Umeangalia simu yako bosi?
11: Nimeiona mheshimiwa.
10: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
11: Tuko pamoja mheshimiwa.
10: Uko Isakalilo sehemu gani?
11: Isakalilo stendi ya zamani.
10: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
11: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
10: Obed Mkini?
11: Ndio.
10: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
11: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
10: Ulijua utapeli eti?
11: Ndio.
10: Sasa hivi
11: nashukuru sana mheshimiwa.
10: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
11: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
10: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
11: Nina hilo Obed Mkini.
10: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
11: Asante sana.
10: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule

0: Shoba balao lazima washinde. Haya, japo jesema ni nani anasema hii Simba ya Steve Becker ni ngumu sana kuondoka bila alama tatu. Walio mbele ya mnyama wajishikilie. Palipo na nuru pana Nuru FM. Asante kwa meseji yako kutokea mitaa hiyo. Wapi hapo? Iringa mjini, anaitwa Amani Msakwa. Bwana, Simba jana waliweza kumtambulisha beki wakati Ibrahim Nindi kama mchezaji mpya akirejea kwa wekundu wa Msimbazi Simba kitokea Singida Black Stars. Nindi miaka 19 alipita kwenye timu ya vijana ya Simba kabla ya kutimkia mashujaa KMC na Singida Black Stars, amesaini mkataba wa miaka miwili. Bwana, kati ya kijiri pia kuna taarifa pia kuhusiana na baraza la michezo la taifa BMT limeweza kutoa ufafanuzi kuhusu utekelezaji wa katiba iliyorekebishwa ya klabu ya Simba iliyoidhinishwa tarehe 18 mwezi Februari mwaka 2026. Kwa hiyo BMT leo katika taarifa yake iliyotolewa na katibu mtendaji Neema Msita imeeleza kwamba marekebisho ya katiba ya Simba yalipitishwa na mkutano mkuu wa wanachama wa klabu hiyo tarehe 30 mwezi Novemba mwaka jana na kuwasilishwa kwa msajili wa vyama na vilabu vya michezo kwa uchambuzi na kuidhinishwa kwa mujibu wa sheria na kanuni husika, ambapo baada ya uchambuzi wa BMT kupitia msajili likabidhi rasmi katiba hiyo kwa Simba ili ianze kutumika. Kwa hiyo taarifa hiyo imeeleza kuwa serikali imefafanua kuwa ilikamilisha wajibu wake na kuidhinisha na kukabidhi katiba hiyo, na kuanzia hapo wajibu wa kutekeleza katiba na kukamilisha mabadiliko yaliyopitishwa na wanachama ni wajibu wa klabu ya Simba yenyewe, na kusisitiza kuwa utekelezaji wa maamuzi yaliyomo katika katiba hiyo haupaswi kufanywa na serikali kwa niaba ya klabu, kwa kuwa ni maamuzi yaliyofanywa na wanachama kupitia mkutano mkuu na kuidhinishwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo serikali inatambua kuwa utekelezaji wa mabadiliko ya katiba hiyo unaweza pia kuibua masuala ya uratibu unaohitaji ufafanuzi. Kwa hiyo BMT na taasisi nyingine husika za serikali ziko tayari kuipokea klabu ya Simba kwa ajili ya kutoa ufafanuzi wa taratibu zote pale inapohitajika kwa mujibu wa mamlaka ya kila taasisi. Kwa hiyo sasa klabu ya Simba imetakiwa kutumia vyombo na taratibu zote halali kukamilisha utekelezaji wa katiba iliyoidhinishwa na kuwasilisha rasmi kwa mamlaka husika masuala yote ambayo yanahitaji ufafanuzi. Kwa hiyo serikali imesema inaendelea na jukumu lake la kuendeleza sekta ya michezo kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu. Kwa hiyo ni matarajio serikali kuwa masuala ya maendeleo ya michezo yataendelea kushughulikiwa na kuzingatia utulivu, uwazi, uwajibikaji kwa maslahi ya wananchi na wapenzi wa michezo. Kwa hiyo waliozungumzia kuhusu katiba ya Simba, sasa mambo ndio katika mtindo huo. Bwana, matumizi ya teknolojia ya football video support yameweza pia kumfanya Oscar Mirambo. Mnamkumbuka Oscar Mirambo ambaye ni kaimu katibu wa TFF akisema kuwa anaridhishwa na amewatoa hofu pia na kuwapa ujanja wadau jinsi ya kunufaika na teknolojia hiyo.
1: Sheria za mpira wa miguu, sio, tunaita ni static tactics, sio, ni mbinu ambazo zimesimama, ni mbinu ambazo hazibadiliki. Meaning mwalimu wa aina yoyote, mchezaji wa aina yoyote, ni lazima afanye vitu ambavyo vitakuwa vinakubaliana, vina comply na hizo mbinu ambazo hazibadiliki, ili aweze kufanikisha hicho ambacho yeye yuko nacho. Kwa hivyo vyote vile ni lazima wachezaji wao na uelewa, ni lazima walimu wao na uelewa, kwa sababu mipango yote ambayo wanaifanya ili kuweza kufanikisha ni lazima ikubaliane na sheria au taratibu ambazo zinaendesha mchezo husika. Mimi kama utafanya tofauti na hivyo, maana yake mpango wako unakuwa hauna maana. Bado nitake kamati iendelee kutoa taarifa kwenye clubs. Kwa nini? Kwa sababu to me it feels very weird kwamba tunaona kama hatujatendewa haki, sio, badala ya kuonyesha hiyo kadi kwamba unataka review, wewe unafanya confrontation, unataka kuanza kusukumana na force official na lamika. No, sema unataka nini, sio, ukishasema unataka nini utafanya hiyo review. Kama bado nafasi haujazitumia zote, maana yake itakuwa ipo review and then we are all settled. Kwa hiyo sioni sababu ya watu sasa kuona kwenye mabenchi kunakuwa kuko vibrant, watu wanashikumana, wakati kumbe it's just a single call inamfanya mwamuzi aweze kuliangalia tukio upya. Kwa hiyo hiyo ndio rai kubwa ambayo niko nayo. Nilikuwa na observation kwenye one of the match, nafikiri Ngao ya Jamii, one of the team ilikuwa muda wote inahangaika inashikumana, then I'm just asking myself kwamba kwa nini nafasi ya kumwambia mwamuzi tunataka kuliangalia litukio upya, liangaliwe upya, una sasa kwa nini uanze tena kutaka ku

0: inaonyesha kwamba you know, na muda mwingine tunafikiri viongozi wa kwetu wa clubs wanafaa kutoa directives ambazo zitasaidia wakati wa mchezo, kama watu wanapoona kwamba kuna jambo ambalo wanafikiri ni haki halijawa haki, waweze kulaze ili mwisho wa siku nao review na kumdai kila mmoja atapata haki yake.
1: Busati la michezo. Baada ya pilikapilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
2: Yes, bwana, dakika zikuwa zinakimbia, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, kumbuka busati la michezo liko hewani, na nikukumbushe tu kuwa leo tuna maokoto kupitia Noropesa. Nimeshakwambia kwamba una fursa ya kucheza mara nyingi wezavyo, kwa sababu tuna kibunda ambacho tuko nacho shilingi 100,000 kwa washindi takribani watano watakaogawana shilingi 20,000. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, kupitia mtandao wa Airtel, kupitia mtandao wa Yas pamoja na Halotel. Uweze kuwa miongoni mwa wale washindi watano watakaojishindia fedha. Bwana, taarifa ni kuhusiana na shirikisho, ni kuhusiana na mshahara wa superstar wa zamani wa ligi ya kikapu kule nchini Marekani NBA, Brandon Clarke, aliyefariki dunia mwezi Mei mwaka huu akiwa amebakisha msimu mmoja katika mkataba wake. Mshahara wake wa dola milioni 12 hautoweza kulipwa na Memphis Grizzlies. Kwa hiyo ni taarifa ambayo si njema. Kifo chake kinaendelea kuibua maswali katika ulimwengu wa mpira wa kikapu ndani na nje ya uwanja, na taarifa zilidai kuwa chanzo kilikuwa ni matumizi ya kupita kiasi ya dawa za kulevya. Mchezaji huyo ambaye alikuwa na umri wa miaka 29 alibakisha msimu mmoja katika mkataba aliotia saini mwaka 2022 ambao bado anadaiwa mshahara wa dola milioni 12. Haya, wakati ya kijiri, kuna taarifa nyingine hapo ambayo inailihusisha shirikisho la kutetea haki za binadamu la FIFA Square limewasilisha malalamiko rasmi likitaka rais wa FIFA Gianni Infantino azuiwe kugombea nafasi ya uraisi katika uchaguzi ujao uliopangwa kufanyika mwezi Machi mwaka 2027. Shirika hilo limewasilisha malalamiko hayo kwenye kamati ya maadili likisisitiza kuwa Infantino astahili kutetea nafasi yake kutokana na kile kilichodaiwa kuwa ni ukiukwaji wa misingi ya kiutawala na masuala ya haki za binadamu chini ya uongozi wake. Na hatua hiyo pia inazidisha shinikizo kubwa dhidi ya uongozi wa sasa wa FIFA, huku wadau wa soka wakisubiri kuona hatua zitakazochukuliwa na kamati ya maadili ya shirikisho hilo. Huenda sasa malalamiko hayo yakabadilisha pia kabisa mwelekeo wa siasa za soka ulimwenguni kuelekea mwaka 2027 na kuweka historia mpya katika uongozi wa mchezo huo unaopendwa zaidi duniani. Bwana, wakati ya kijiri, klabu ya Tottenham Hotspur bwana ipo kwenye mazungumzo na Manchester City. Ipo kwenye mazungumzo na Manchester City kwa ajili ya kumsajili winga wa kikosi kile kibrazili wa kikosi kile cha Manchester City kwa dau la pound milioni 86. Mchezaji huyu ambaye anashinikiza kuondoka Etihad ili kupata nafasi ya kucheza chini ya kocha Roberto De Zerbi hakikosa pia hadi mazoezi ya timu yake kwa ajili ya kulazimisha uhamisho huo. Lakini hilo limezoa maswali mengi miongoni mwa wadau wa soka, kwani mshambuliaji huyo alifunga magoli 4 katika mechi 36 alizocheza msimu uliopita, kitu ambacho kinasema bwana hastahili fedha hizo. Na kuna taarifa juu ya Rafinha amechaguliwa kuwa nahodha wa kikosi cha FC Barcelona mara baada ya kuondoka kwa aliyekuwa nahodha mkuu Marc Andre ter Stegen na msaidizi wake Ronald Araujo. Kwa hiyo Rafinha ataandika historia kwa mchezaji wa kwanza Real Brazil kuwa nahodha ndani ya timu hiyo ya Catalunya. Msimu uliopita waliokuwa nahodha alikuwa ni Marc Andre ter Stegen, Ronald Araujo, Frank de Jong, lakini pia Rafinha pamoja na Pedri. Ni muda rasmi pia kuja kutangaza wale washindi wa Nuru Pesa, msikilizaji. Kwa hiyo kama umechelewa bana, dakika hii moja unaweza kaitumia fursa ya kucheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Nitakaporejea nitakuja kutangaza wale washindi wa tano wa Nuru Pesa.
3: I love you Nuru FM. Busa. busati la michezo unasikiliza mimi kigeregere Yanga mzee wa pwete na pwete. Wacha tu enjoy kwa msimu huu. E bwana, sikiliza tulia hapo hapo usihamishe station. Nuru FM busati la michezo.
2: Bwana, katika wale washindi watano, mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0718 inaishia na 42. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0629 inaishia na 31. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0794 inaishia na 36. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0714 inaishia na 65, na netukamilisha listi ni 0762 inaishia na 40. Bwana, ngo tuondoke hapa tupishe mitetemo ya Kiafrika. Langu jina Captain Rajuni Hafidh Ali. Uwe na usiku mwema.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: anaitwa Ivon Chaka Chaka, moja kati ya burudani zake nyingi nyingi sana ambazo zilitubamba kwa kweli, hususan wale watu ambao tunatokea Afrika. Basi hiyo ni moja wapo, inaitwa Let Him Go, moja kati ya ngoma kali ambayo inatufungulia kipindi cha mitetema ya Afrika leo, ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ni dakika 6 tu zimeondoka toka ilipotimia saa 3 kamili. Karibu sana, utakuwa na mimi mpaka saa 3 kamili usiku. Mimi niwakaribishe sana, karibuni sana. Kuna mambo mengi ambayo tutajadili, lakini pia tutakuwa tuna vipindi maalum, simulizi, burudani. Ndio moja kati ya vitu ambavyo Nuru FM tumeviweka kipaumbele kwa kweli. Karibu, karibu sana. Kuna mambo mengi yanatokea katika jamii, yapo, na uhakika kuna mengine ni magumu kusahaulika. Yani kuna baadhi ya vitu ni vigumu kusahaulika, lakini japo watu wanahimiza kwamba tunatakiwa kusahau, ila kuna mengine hayasahauliki. Naweza nikahoji, kwa mfano wewe unasikiliza radio kwa sasa ukaniambia ni kweli God Love, moja kati ya vitu ambavyo vimeshawahi kunikera na nikashindwa kusahau, yani inawezekana kuna mtu alisha kukera mpaka leo hujawahi kusamehe, ni jambo gani lilitokea katika maisha yako mtu akakukela mpaka leo hujawahi kusamehe na hujawahi kuwaza kusamehe, ni jambo gani? Nitumie message, lakini pia usiache kusahau, usisahau kuni usiache kuniambia unaitwa nani na unatokea wapi, alafu niambie God Love, moja kati ya vitu ambavyo siji kusamehe, kuna mtu mmoja alinifanyia jambo moja. Ukinieleza basi mimi moja kwa moja nitajua kweli kuna mambo yanatokea katika maisha yetu, mengine magumu mazito. Leo tunaye mtumishi wa Mungu Magezi, amekuja hapa Nabii Magezi anahitaji kuzungumza nasi. Moja kati ya watumishi ambao wameendelea kubadilisha watu katika mambo mbalimbali, huduma ya kiroho, lakini pia kuwapa watu njia namna gani wanapaswa kuishi katika namna ya kuweza kumshukuru, kumwamini, kumtumaini, lakini pia kumkumbuka Mungu. Yuko hapa. So break, takabarejea niko na mtumishi wa Mungu Magezi. Nitumie message kupitia nambari ya 0766744292. 0766744292. Asante sana Mama Alvin kutoka pale Ilala Mkwawa. Mungu akubariki. Msalimie mama yangu, mama Mwanayanga. Mwambie Mungu ambariki sana. Lakini pia Ephraim kutoka Njia Panda Tosa. Asante. Karibuni sana. Break. Takabarejea niko na mtumishi wa Mungu Magezi.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Asante sana, asante sana. Kwa majina naitwa Mchungaji Magezi Joseph kutoka Universal Church of Nation, Iringa Kiesa Sekondari. Tumeona neema ya Mungu pale inapofanyika na bado tunaona neema inavyotendeka. Leo nataka kuambia kitu kimoja. Yesu yupo, Yesu anaokoa na Yesu bado anasaidia. Inawezekana kwamba mambo mengi yamekuzunguka na wengine mmeshakata tamaa. Nataka nikuambie kwamba Mungu huyo Yesu anayewabudiwa mataifa yote anaenda kukusaidia. Mwanaume uliumbwa utawale kila kitu unachokifanya. Utawale katika biashara, utawale katika familia, utawale katika mizunguko, katika mke wako, katika unachochofanya. Lakini unavyoona hautawali, maana yake kuna kasoro au kuna shida katika maisha yako. Alisema katika Biblia, katika kitabu cha Biblia Isaya 43 sura ya 18 kwamba usiyakumbuke ya zamani wala kuyatafakari. Tazama anaenda kufanya jambo jipya, hamtaliona. Kweli najua umeyapitia siku ya leo, wewe unanisikiliza, unayapitia mengi sana yamekuzunguka. Na umeyapitia mengi, lakini nataka nikusaidie siku ya leo, nikwambie Mungu bado anaweza kukusaidia hadi ukiwa kwenye hali yako hiyo. Unaenda kunipigia kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Kabla sijaenda sana, nataka usikilize ushuhuda huu.
7: Mimi naitwa Jenifa, ni mkazi wa Dar. Nilikuwa na shida, nilinyolewa nywele sehemu tatu za kichwa, zikakaa miaka mitano bila kuota. Hapa nikawa nasikia vitu vinanizunguka mwili mzima, nikawa napata kichefuchefu muda mwingi.
6: Kabla hujaendelea, labi niwape namba ya simu 0753 87 56 54.
7: Na kingine, nilikuwa na vidonda ambapo havikupona miaka mitano. Nilivyomsikia mchungaji Magesa alipokuwa anasema Yesu anaponya, nikampigia simu. Mungu akanisaidia katika kupitia yeye.
6: Kwa miaka mitano, najua kuna kitu unachokipitia.
0: Piga kwenye namba hii
6: 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
8: Mimi Elisha natokea Morogoro. Sisi nyumbani tulikuwa na shida. Ndugu zangu walikuwa wanakufa vifo vya kutatanisha. Tulianza kumkosa baba na kaka na dada pia. Na mimi nikapata ugonjwa kutetemeka. Biashara zilizofika, marafiki wakanisahau. Nikamsikia mchungaji Magezi kwenye redio akiwa anasema Yesu anaponya. Kweli nilipompigia, Mungu akanisaidia. Kumbe kichwa kinatuondoa ni uwanja mkubwa ambao baba yetu alirisi kwa babu. Tukajua vita zilikuwa ndani ya ukoo. Lakini nataka niseme jambo moja. Kupitia mchungaji Magezi, Yesu amemaliza yote. Sasa hivi nipo vizuri kiafya na kipato pia.
9: Kwa jina naitwa Elizabeth, ni mkazi wa Njombe. Na ushuhuda huu, mimi nilikuwa mfanyabiashara mkubwa tu. Lakini baadaye biashara yangu nilikuwa siuzi, wenzangu wanauza. Baadaye nikamsikiliza mchungaji Magezi kwenye redio. Nilipomsikiliza, nilimsikiliza akanipa ushauri. Baadaye alivyonipa ushauri kwenye biashara yangu, nikawa naendelea vizuri na nikawa nauza vizuri tu kama ninavyouza wenzangu. Lakini pia nikamhusia nilipoteza mume wangu, aliniachia na watoto watatu. Namshukuru Mungu pia mume wangu alirudi na tupo vizuri kwenye ndoa yetu. Namshukuru sana Mungu. Mungu anaweza yote.
6: Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
10: Kwa majina naitwa Ashura Hamisi. Natokea mkoa wa Mtwara. Nafanya biashara mazao. Nilikuwa nafanya biashara mazao, napeleka Dar es Salaam. Napeleka Arusha, Mbeya. Nilikuwa nauza choroko na mbaazi. Kuna kipindi kikafika biashara yangu ikawa mbaya, vitu havitoki, biashara yani hata nikifanya haiendi. Mwishowe nikaja nikaumwa nikaparalize upande mmoja mguu na mkono. Ile yote la yote nilikuwa nafanyia biashara, nikaanza kujitibia mpaka hela ikaanza kuisha. Alinisaidia. Alivyonisaidia mambo yangu yameenda shwari, nimepona. Biashara yangu sasa hivi naenda napeleka hadi Kenya biashara yangu. Namshukuru Mwenyezi Mungu.
11: Kwa majina naitwa Aneti Joni.
12: Umetokea wapi?
11: Nimetokea mkoa wa Tanga. Mimi hapa niliolewa. Na mume wangu nilishi naye miaka mitano.
12: Uishi miaka mitano.
11: Sikubahatika kupata mtoto. Ndani ya hiyo miaka mitano pia nilikuwa nafanya biashara ya kuuza duka la jumla na rejareja. Duka likaa limeanza kufilisika. Siku moja nikaa nasikiliza redio, nikampigia simu. Akanipa maelekezo. Kwa sasa namshukuru Mwenyezi Mungu na mimba ya miezi mitano. Pia na duka langu linaendelea vizuri.
6: Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
13: Naitwa Jumanne. Jumanne Omari. Natokea mkoa wa Dar es Salaam. Mimi nilikuwa mfanyabiashara wa magari. Nilikuwa ninauza used na mapya. Kuna changamoto ambazo nilizipitia kwa biashara yangu. Cha kwanza, biashara yangu iliyumba sana. Iliyumba biashara yangu, nikawa sipate na biashara kufanyika, ikawa ni ngumu. Na kuna baadhi ya benki zilikuwa zinanikopesha mkopo, zilisitisha kunikopesha mikopo. Kwa hiyo nilipata shida sana, uchumi wangu uliyumba sana. Na mke wangu alinikimbia pia na watoto. Kwa kusema tena siweza kumudu familia kuilea. Kwa hiyo nikampigia simu, akanielekeza jinsi ya kufanya. Nashukuru sana, mpaka sasa hivi mambo yangu yanaendelea vizuri. Na kuna baadhi ya benki kubwa sasa zimekunikopesha tena hela. Naendelea kufanya biashara yangu ya magari kama kawaida.
6: Kuna jambo gani unalolipitia? Watu wengi unaweza ukawa huko una vidonda akikauki miaka kwa mwaka kimkuzunguka. Nataka nikwambie Yesu anaenda kukuponya. Wengine ulipata mapepo na majini yanakutembea mwili mzima, wala upate hakuna neema inayodondoka katika maisha yako. Kila unachokifanya akiendi, na watu wanakuona kama we ni mchawi, wanakutukana, wanakufanya lolote libaya kwa sababu umebeba vitu ambapo sio vya kwako. Leo Yesu anataka asaidie maisha yako, na kuahidi unaenda kupona. Anasema hivi, usiyakumbuke ya jana, anaenda kufanya jambo lipya. Najua umetembea sana, lakini Mungu anaenda kukusaidia. Wengine umerogwa, una umaskini wa kufa mtu. Najua wamaskini kweli wapo duniani, lakini kuna umaskini wa kichawi ambapo hata na chakula ni shida. Hata na neema ya kudondoka idondoke katika maisha yako. Nataka nikwambie anayesikiza, Yesu anaenda kukuponya siku ya leo. Unaenda kunipigia kwenye hizo simu hizo naenda kukusaidia. Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Haijalishi uko wapi, haijalishi unatoka wapi, Yesu anapenya. Anaweza akapenya katika ukuta, anapenya katika simu, anapenya katika mataifa. Nimemuona anavyofanya vitu vikubwa. Siku moja nilikuwa kwenye mji wa Zimbabwe, nilimuona akiwa anaponya mwanamke ambapo alikuja, wa daktari wanasema kwenye ndani alikuwa na ujauzito. Wamemwambia ujauzito, mtoto amefariki ndani kwenye tumbo. Lakini baada la kumuombea, nikathibitisha na macho yangu, tumbo lake lilianza kutetemeka kama earthquake baada alivyodondoka. Yeye mwenyewe akasikia kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Ulikuwa unaweza kuona kabisa mtoto anatembea, kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Akapiga kelele, nasikia mtoto wangu anacheza. Nataka nikwambie siku ya leo, nini unachokipitia? Tumekuwa ushahidi, tunakuambia hicho tunachokiona, hicho tulichokisikia, na hicho tunachokijua, ndi Yesu anaponya. Nataka opige kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Wengine umefanya kazi sana, lakini wengine wanapandishwa, wewe unabaki hapa hapo. Cheo kinabaki mwaka kwa mwaka. Uko kama mtu alikuroga. Nyota yake imefubwa. Na wengine unawaacha, wewe ni mwanamke. Unaona wenzako wanaolewa, fulani ameolewa, lakini wewe bado uko nyumbani. Kila mwanaume anakuweka mtoto, anakuweka mimba na kuacha hapo. Unazaa hapa hapo, umekuwa nyota ya mitaa, nyoka ya nyumbani. Nisikilize, nataka nikuambie siku ya leo, Yesu anaenda kukusaidia. Najua umepitia vitu vingi sana kwa sababu ulikuwa hujamuamini. Tuko kwenye miaka mibaya ambapo kila mtu anajipenda yeye na maisha yake. Lakini nataka nikwambie, kuna mtu ambaye anaweza akakupenda hivyo olivyo. Ila alikupenda na bado anakupenda, anaenda kukuponya. Kuna wengine unasikia owezi ukatoka hadi na nyumbani kwenda kupata kazi kwa sababu umeshafungwa na minyororo hiyo kufungwa, juu nini kimekufunga hadi ukienda kutafuta kazi wanakukataa? Uwezo kafanya, unaenda kupiga kwenye simu namba hizi, naenda kukusaidia. 0753 87 56 54. Narudia, 0753 87 56 54.
14: Anasema hivi: nimeweka uzima na kifo mbele yako, nimeweka huzuni na furaha mbele yako, ubaya na uzuri uko mbele yako, ili wewe uchague. Unajua ni kwa mara nyingi sana, na ukweli uko hivi, hata ukitembea kwenda Amerika, hata ukirudi Afrika, hadi ukienda Asia, ukienda China, ukienda India, hakuna mwenye nguvu kama Yesu. Sijawahi kuona mtu ambapo anatembeza walema vilema, mtu ambapo anaponya vipofu kama Yesu. Hayupo.
6: Yesu ndio mganga mkuu duniani na mbinguni. Nataka nikueleze siku ya leo, haijalishi umejaribu mara ngapi, haijalishi umetembea wapi, wengine mmetembea kwa waganga, wamekula hela zako, wengine wamekukatakata na wembe kwenye makalio, kwenye mapaja, kwenye uso, kila sehemu wanakuambia unaenda kupona, lakini hakuna ulichokiona. Wengine mmefika, meenda kwa waganga, hadi wakawachimbia na chini kabisa kwenye ndani huko, wakiwazika kwenye makaburi, lakini hakuna mlichokipata. Na kuna mwanamke mwingine aliniambia, mimi baba nimeenda kwa waganga na sijapata mtoto, nimekaa miaka 8 hakuna mtoto. Mganga wa kwanza akanilalia, mganga wa pili akanilalia, mganga wa tatu akanilalia. Wote walikuwa namwambia ntia, unaenda kupokea mtoto, labidi tufanye hivi, tuingize dawa. Nisikilize,
14: piga kwenye namba hii
6: 0753 87 56 54. Narudia, 0753 87 56 54. Mungu anaenda kufanya jipya, anasema tazama, naenda kufanya jambo jipya, na Yesu anaenda kusaidia. Haijalishi umepitia mangapi. Kuna kipindi ninacheka, wengi sana mnaenda kwa waganga mkao mnasema nataka utajiri. Nataka nikuambie siku ya leo, ndiye Yesu anaenda kukupa amani, Yesu anaenda kukupa hela. Huo uzimi ambapo uko ndani yako, uko nje au uko ndani, unaenda kupotea katika jina la Kristo Yesu. Huyo mwanamke aliyekukataa anaenda kurudi, huyo mwanaume aliyekukataa anaenda kurudi. Unaenda kupiga namba hizi
15: 0753 87 56 54. Narudia, 0753 87 56 54.
14: Unaweza ukaandika message, nitaisoma na nitakurudishia.
16: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani, beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama, na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo, nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
17: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa.
18: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
17: Ni wapi huko?
18: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
19: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 47 au 0612 959 3367.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: kula.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Fairi haliingi mahakamani kufanya nini?
2: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Ni tetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

wanaitwa FM Academia, ngoma inaenda kwa jina la Ana, moja kati ya burudani bora ambao unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Niko fresh, niko safi, niko poa, na na uhakika na nafahamu kwamba wewe unaisikiliza radio kwa sasa uko poa. Nimerejea tena baada kwa tumesikiliza kipindi maalum, lakini pia nikaa nimehoji ni kitu gani ambacho huwezi kusamehe katika maisha. Unajua katika maisha kuna mambo mengi. Kwa mfano mimi nitakupa jambo moja hapa la beneleza, lakini nikukumbushe tu kama unasikiliza kipindi hewani ni Mitetema Kiafrika. Dakika 44 zimeondoka toka ilivyotimia saa 3 minute to God love, si ndio? Kuna mtu mmoja amesema anatokea Usokami, yeye anasema haji kumsahau mzazi mwenzake, kitendo cha kumsingizia ubakaji ili bwana atuache. Lakini huyo amesema mimi kati ya vitu ambacho sijawahi kusamehe, kuna kijana anapokonya amepokonya kiwanja changu, naitwa Vonel kutoka njia panda Tosa. Amesema kuna mdada aliniacha akaenda kutoka na kakaangu, nilichukia mpaka leo ni 45 manunu. Amesema naitwa Witness. Mimi kitu ambacho nishaifanywa na siwezi kusahau wala kusamehe, nilikuwa naumwa miguu kutembea na shindo, mama akaniacha na dadangu akaenda kunifungia toilet ili nisimsumbue. Mbona bana? Huyu anasema anaitwa Patel Maulidi kutoka Mafinga Ruganga. Kikweli ambacho siwezi sahau ni kuingia jela mwaka 2020, ni kitu ambacho siwezi sahau kikweli, namshukuru Mungu. Sasa hapo ulikosea wapi? Asema Godson Nyaulingo, mzee wa Waziri P

0: nyage, maana hata ndoa yangu iliyumba kwa ajili yake. Kikweli hata kama nasali sina mpango wa kumsamehe. Gaitano Mbanda njia panda tosa. Itokeni mengi mangi kutoka mangi urembo au mgaratia wa rombo. Kitu siwezi samehe ni mchawi wa mwizi reni bia. Alikufanya unajua katika vitu ambavyo tunazungumza. Tuna mambo mengi ambayo yanatokea kwenye maisha. Kwa sababu gani nimezungumza hivi? Nataka nikueleze jambo. Nataka nikuambie kitu kidogo tu hapa. Moja kati ya vitu vya kipekee ambavyo vipo Afrika. Sikiliza hapa.
1: Afrika yetu kipekee. Haijatokea popote, bali ni Afrika pekee. Historia ya Afrika na upekee wa Afrika.
0: Sasa ni kueleze moja kati ya vitu vya kipekee sana Afrika. Lakini pia hususan hata watu wa nyanda za juu kusini, Iringa, hivi vitu vipo. Iko hivi. Uwezi ukaenda baadhi ya nchi nyingine mtu akakutangazia msamaha lakini akawa na kinyongo. Yaani kuna baadhi ya watu unawakosea, alafu umeona nimeuliza watu hapa wanatuma message. Kwa mfano huyu ndugu yangu ameniambia kwamba kaka Godi, nilishawahi kutana jambo moja kubwa sana. Hivi umewahi kumkuta mtu unayempenda na unampambania kila siku, unaenyeka kwa ajili yake, afu unabeba zawadi unampelekea, afu unamkuta na mtu mwingine anakusaliti? Niliumia mambo. Sasa mtu kama huyu unaweza kukuta huyu mtu alienda akamuomba msamaha. Huyu mtu akasema huyu hapa aletuma message, akamtangazia yule nimekusamea. Lakini bado akawa ana kinyongo. Hujawahi kusikia kuna kauli moja anazungumza kwamba ogopa sana mtu akikwambia namwachia Mungu? Yaani ukishasikia mtu anakwambia namwachia Mungu, watu wengi wanasema amini wewe hujakusamea. Kweli uongo? Yaani kuna baadhi ya watu wanamaanisha kwamba kuna baadhi ya watu anakutangazia katika mdomo ama katika kinywa ni kwamba amekusamehe. Lakini bado. Na hiyo iko sana Afrika. Yaani kuna baadhi ya watu, kuna baadhi ya nchi ukienda mtu akikwambia nimekusamehe imeisha. Umeona bwana? Lakini sisi kuna baadhi ya watu wanakuambia nimekusamehe, nimemwachia Mungu. Brother, hivi huwa anasema kwamba kile mtu amesema amemwachia Mungu, nini kinafuata? Sasa hiyo ni moja kati ya issue ambayo iko sana, hata mimi sikatai. Yaani mimi wako watu ambao nishaambia bwana nimekusamehe, lakini baadaye nikasema muache. Atajichanganya tuna siku moja ndampiga tukio langu. Ipo hiyo. Lakini ukija kuangalia katika takwimu mbalimbali zinaonyesha baadhi ya watu nchi nyingine, yani mtu akishakwambia amekusamehe, amekusamehe ni kweli imeisha, imeisha. Lakini japokuwa huwa najiuliza mara nyingi, huwa watu wanasema kwamba ukiona mtu amekwambia namwachia Mungu usiache. Mara nyingi hao wanaosemaga kwamba nimemwachia Mungu wanafanya kitu gani? Yaani jambo gani wali linafuata? Kwa sababu mtu anakuambia tu, hey, sawa bana, mimi namwachia Mungu. Umechukua mke wangu? Sawa, mimi namwachia Mungu. Ni kweli kwamba huwa wanakuwa wamemwachia Mungu ama kuna kitu ambacho kinakuwa kinafuata? Umeelewa naye? Kwa sababu yako mambo mengi yana sijajua ni kueleze. Yani kuna baadhi ya mambo yanaweza yakafuata baada ya kuwa umetangaziwa kwamba yule bwana amemwachia Mungu, lakini katika moyo unakuta kabisa hakuna hata chembe ya msamaha ambayo ameitangaza katika moyo wake. Na mara nyingi hiyo iko sana Afrika. Moja kati ya vitu vya kipekee ambavyo mimi nimeviona na mara nyingi navishuhudia ni watu kutangaza msamaha wakati anajua moyoni bado ana kinyongo. Na ndio maana hata hivyo nimeuliza ndugu yangu Ibrahim Charles kutoka Mafinga Itamba unieleze kwamba mara nyingi mtu akikwambia anamwachia Mungu huwa anamaanisha nini. Alikwambia bwana sawa, hujanilipa mshahara wangu, mimi namwachia Mungu. Mara nyingi wanamaanisha nini? Yaani ziko namna ambazo wao

0: huwa wanakuwa wanaeleza dialect kusema kwamba bwana kutokana na hili bwana basi sawa mimi namwachia Mungu, lakini kwa wataalamu wanakuambia kwamba si kwamba yule mtu anakuwa amesamehe, sio kwamba yule mtu anakuwa kweli ameachilia moyo wake, bali kuna vitu ambavyo bado anavyo moyoni. Leo pia tunaendelea na simulizi, lakini pia nafarijika kuona kwamba watu mnanitumia message, mnaeleza maoni yenu na nitakuja kuzisoma. Lakini break kidogo, tunapata burudani kwa sababu unajua pia katika mitema ya Afrika tushapata burudani mbili, tunaenda kupata ya tatu. Lakini pia kumbuka leo tunaendelea na simulizi. Mimi ni Togo Love.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shule safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Utamu wa burudani unaanzia hapa.

0: inakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
1: Anadunda mpaka milishina sita.
2: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
0: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Bella anakuambia ni samee moja kati ya burudani ambao umesikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM, lakini pia nashukuru kwa wale wote ambao wametuma message kama ndugu yangu Nicholas Nathan Mtandi kutoka Ismani Guluba, anasema mtu akikwambia amemwachia Mungu huyo hajakusamea kabisa, lazima kuna jambo atafanya. Eh? Hivi kwa hivyo huyo anasema kaka Godi, ukiona mtu kasema kamwachia Mungu ujue bado ujue bado hajakusamea. Anaitwa Mama Jafari Mhando kutoka pale Matalawe Kigamboni. God love. Hapo ukiona anasema namwachia Mungu ujue bado ana lake rohoni. Mtove the great Edson kutoka pale Kigonzile. Asante pia. Mwingine anaweza akasema nimekusamea ila sitasahau. Ni mbaya. Ni mimi Abdu Mniagala nikiwa Mafinga Kinyanambo. Sitaweza kusahau, okay? Anasema God love. Huyo mtu anasema nimemwachia Mungu sio mtu mzuri. Kwa hawa ndo wanaochukua sheria ya kujeruhi mtu bila kufikiri kabla ya kutenda. Message imeondoka. Anasema kagola hiyo kauli ya namwachia Mungu inakaga kama chambo tu, lakini inakuwa jino kwa jino. Mwanadamu huyu hawezi kuacha, lazima akulipe tena sio kidogo, kikubwa hasa ndipo aridhike malipo hapa mbinguni. Hesabu tu. Anaitwa Jenny kutoka Ilula Mtua. Asante sana Jenny kutoka Ilula Mtua, Mungu akubariki sana kwa kuendelea. Huyu bwana amenitumia message, amesema mara kadhaa nimekuwa active kusikiliza mengi ambayo umekuwa ukituletea God Love. Ni yale ambayo tunaishi nayo kwenye maisha ambayo sisi tunayaishi sana. Mungu akubariki, asante. Huyu amesema dak God Love, kama mtu umempa kazi afanye afu amechukua na hela, unaweza uka sijamuelewa. Baba Jay toka Ilula Igingilanyi Igingila, wengi wanatangaza amani kumbe wameshika mapanga. Hiyo nimeielewa sana. Kaka Godi, siwezi kumsahau mchawi aleni nyoa nywele zangu kichwani usiku hata kama simjui, anaitwa Martha kutoka pale. Martha walipita la nywele kutoka pale Ndiuka. Hello. Sawa, pole Martha. Pole. Emmanuel Nyinge Utengule Kilo anasema kagodi ogopa sana mtu akikwambia anamwachia Mungu lazima atafanya ubaya. E bana, break kidogo then narudi hapa tunaendelea na simulizi. Kama unanifuatilia nitumie message kwamba uko na mimi.
1: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
1: Tema ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Asante, asante sana wale ambao tunaondoka pamoja. Wanaitwa Kudo Impact, ngoma linaitwa Mapenzi Yako Wapi. Uongo Mama Sarafina kutoka Bomba Mbili pale Mawelewele. Ndugu yangu Derek, lakini pia Beatrice Muhapa kutoka Njia Panda Tosa. Asante. Lakini pia ndugu yangu kabisa Justin Kisunte kutoka pale maeneo ya Ipogoro. Mama Junior kutoka Sadani, bila kumsahau rafiki yangu Rosemary kutoka Ikonongo. Nimerejea tena bwana, tunaendelea na simulizi kwa sababu hatuna muda wa kupoteza, si ndio? Twendeni.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

0: Nashukuru kwa sababu niko na watu ambao tumeendelea kuondoka pamoja katika simulizi ambazo tuko nazo. Ni mikasa ambao ni kweli watu walinitafuta, na mara kadhaa nimekuwa nikiwaambia hivi. Sasa tukiendelea katika story ambayo inamhusisha mwanadada Stella pamoja na jamake Bernard ambaye ndio wanaishi kwa pamoja sasa hivi. Sasa tukipiga shortcut ni kwamba huyu Stella alishika mimba tatu, zote zilikuwa zinaharibika. Alishika mimba ngapi? Tatu, zote zilikuwa zinaharibika. Sasa pale Mafinga ambako walikuwa nakaa na Beni, huyu Stella akaja akawa anafahamiana na dada mmoja ambaye ni jirani pale ambapo alikuwa anaishi Beni. Nikukumbushe tu, kama unasikiza radio hii, ni Nuru FM. Jina langu naitwa God Love. Hii ni simulizi, kipindi wani ni mitetemo ya Kiafrika. Tukomba ka saa 5 kamili usiku. Hapo vipi to like alinga? Si safi eh? Sawa Christina. Kwa hiyo kuna dada mmoja ambaye alikuwa pale jirani. Siku moja udada akawa huyu Stella akawa anapiga story na yule dada ambaye ni jirani anakoishi Beni. Kama bwana mimi samani, naomba nikuulize hivi, katika story tu za kawaida hivi, hujawahi kujuaga? Mara nyingi kina dada huwa mnazo hizi, si ndio? Huwa mna hizi kwamba kwenda kuuliza kama mume wake huwa anamsaliti, anaingiza mwanamke pale nyumbani. Yule dada akamwambia hapana, mimi ninavyomfahamu Beni hajawahi kuwa na tabia ya kuwa na wanawake. Alisha kuwa na mwanamke wake mmoja anaitwa Jackie. Pale Mafinga, alisha kuwa na dada mmoja anaitwa Jacqueline. Kifupi wanamuita Jackie. Kwa hiyo yule dada ameishi naye kama miaka miwili mitatu. Stella akasema yeye, akamuuliza shida kubwa ya Jackie ilikuwa ni nini. Akamwambia bwana, kwa taarifa ambazo sisi tunazo, Jackie alijifungua mtoto ambao ujauzito ulikuwa ni wa Beni. Taarifa hizi anapewa Stella na jirani kwamba alijifungua mtoto. Yule mtoto alipofika mwaka mmoja kama na miezi mitatu, alikufa katika kifo cha kutatanisha kidogo. Yaani yule mtoto alikauka tu ghafla. Yaani usiku amelala, asubuhi mtoto tu amemkuta kakauka, lakini kwa namna ambavyo walivyomuona ni kama kifo cha utata. Kwa yule dada alikomplain baadaye, baada kuona amecomplain, akaja akaachana na ujamaa. Lakini watu wengi wanasema kwamba yule Jackie alilogwa na ex wake. Natamani mnielewe kama ambavyo mimi nilielewa. Sisi tunaenda sawa. Huyu Jackie ex wa Stella, ex wa Bernard ambaye ndio mume wa Stella kwa sasa. Huyu Stella anasimuliwa na jirani ambaye anamjua Beni kabla huyu dada huyu Stella hajaolewa, kwamba ni kweli Beni alishakuwa na mwanamke anaitwa Jackie. Lakini Jackie alikuja kuachana na Beni kwa sababu mtoto wao alikufa katika mazingira ya kutatanisha. Na stories zilikuwepo kwamba huyu mtoto wa Jackie ambaye ndio alikuwa mke wa zamani wa Beni alilogwa na mwanaume, yani alilogwa na mwanaume wa zamani wa Jackie. Kwa maana hiyo kipindi ambacho Beni yuko na Jackie, huyu Jackie kuna mwanaume alikuwa ameachana naye, ndipo akaja kuanzisha mahusiano na Beni. Kwa yule mwanaume wa zamani wa Jackie ndio alimloga mtoto wa Jackie ambaye alizaa na Beni. Tumeenda sawa? Huyu Stella akanoti kitu katika kichwa chake. Akamuuliza tena huyu kwamba huyo mume wa zamani, huyo ex wa Jackie wa zamani ni kaka gani? Akamueleza ni kaka fulani anafanya kazi maeneo ya Changalawe kule Mafinga. kuchomana mafinga. Umeona bana kwamba huyo ex wa Jaki anafanya kazi Mafinga kule kule, lakini maeneo ya Changalawe. Yule jamaa kwa namna ambavyo tuliambiwa, watu ambao mimi nilitajiwa jina lake, yani kuna baadhi ya watu walionitajia jina lake, wanasema yule jamaa alikuwa anaitwa Shedrack. Umeelewa na anaitwa Shedi. Kwa hiyo huyu ndio ex wa Jaki, mke wa zamani wa Beni. Stella akanoti kama kilivyo kile kitu, akabaki nacho kwa sababu kumbuka anaishi na mshikaji, zimeshaharibika mimba ngapi? Mimba tatu zinaharibika. Akawa anadodosa dodosa. Katika kudodosa dodosa huyu Stella, natamani nimwache mtu, natamani tuwe tunaenda sawa, mnanielewa kile ambacho nazungumza. Kwa hiyo huyu Stella akachunguza, akaja kupata mawasiliano ya Shedi. Akaja kupata mawasiliano nani? Ya Shedi. Alimtafuta. Yes, habari? Akasema safi, mambo. Ujamaa akajitambulisha. Poa, na ni udada akajitambulisha. Bado mimi naitwa Stella. Niko Mafinga hapa na shida na wewe, Shedi. Shedi akamuuliza wewe nani? Akasema mimi ni Stella, ila nina shida na wewe na jambo muhimu. Ujamaa akasema siko Iringa, nimekuja Dodoma, sehemu moja akawa ametaja huko ni Dodoma, si Kigoma, nimekuja huku kidogo, nimekuja kutibiwa, nina matatizo, nimekuja kutibiwa. Akasema umekuja kutibiwa? Ndio. Unarudi lini? Akasema kwa namna ambavyo ilivyo sidhani kama nitarudi wiki mbili, wiki tatu au vipi. Nimekuja kutibiwa huku na kama miezi sita nimekuja kutibiwa huku. Poa. Sasa watu waliokuwa wamempa maelekezo kuhusiana na Shedi, Stella akatafuta picha, akaja kumuona huyu Shedi. Kwa bahati nzuri huyu Stella alikuwa anamjua Shedi. Kumbe Shedi mwenyewe ndo huyu. Mbona sisi kule tunakokutana naga awamjui kwa jina la Shedi? Kuna jina la utani ambalo huagana wanamuita. Kwa mfano kama mimi ukienda Ilala pale watu wananiita Nyango, ukienda sehemu nyingine wananiita Mkushi, ukienda sehemu nyingine kwa kuna yale majina nickname. Umeona bana? Yaani kuna zile nickname ambazo mara nyingi tunavyoenda huko watu wanatumia ku Twitter. Kwa hiyo huyu akamwomba yule Shedi onane. Kwa hiyo Stella akaja kujitambulisha vyema kwa Shedi. Shedi akamwambia kumbe ndio wewe. Basi bwana, mimi mwenzako nilipata matatizo karibia miaka 4 imepita, nimekuja huku kwa ajili ya matibabu. Nini tatizo? Akamwambia narudi, nikirudi mimi nitakuja kukwambia. Maisha yakaendelea kati ya Stella pamoja na bwana wake bwana Bernard. Umeelewa Lucy kutoka Mafinga eh? Kwa hiyo wakakaa. Asante sana Zawadi kwa kuendelea kunifuatilia ndugu yangu. Sasa ikapita miezi kama 5-4. Huyu Shedi akaja akarudi. Wakatafutana na Stella. Baada kutafutana wakakutana. Stella kwa namna ambavyo alivyomuona Shedi akasema, "Mbona kama sio Shedi? Mbona kama kachoka?" Jamaa amechoka, amedhofika ni bala. Yaani mpaka yule dada amemsahau kama, "Hebu ndio mtu friend tuko tunakutania jina fulani." Eh. Bwana vipi? Safi, nini shida? Akasema, "Leo bwana mwenzako mimi nilipata matatizo." Nisikilize vyema, nahitaji unisikilize kwa makini kidogo hapa. Akamwambia bwana, mimi mwanzako nilipata matatizo. Miaka 4-5 imepita, ghafla tu. Ghafla nilianza kupata uvimbe sehemu zangu za siri. Zikawa yale yale ambayo yalimkuta nani? Yalimkuta Ricky, ex wa Stella. Situation ambazo anaeleza huyu jamaa ambaye ni Shedi ndo situation ambazo Stella anaanza kunoti. Ulikuwaje? Kama bwana, mimi mwenzako ghafla tu kuna hali ilinitokea, sijajua nini, nikapata uvimbe sehemu zangu za siri, mara nikaanza kusikia maumivu, katika kusikia maumivu mara likaja kuwa hivi hivi na hivi. Ili tatizo mwenzako sasa hivi tunaenda mwekwa tano, nahangaika. Sina ugonjwa wowote unaonisumbua zaidi ya hili. Ilisababisha nikaachana mpaka na mwanamke wangu anaitwa Jack kwa sababu ya hili swala. Stella kwanza moyo ukalia pa. Akona inakuaje hapa? Kweli? Akasema ndio. Sasa Stella inamjia, anakumbuka kwa majamaa yake Ricky wameachana kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya tatizo hili hili. Lakini pia huyu jamaa naye anasema ni tatizo hili hili. Kisema nini tatizo hapa? Kwenye maisha kuna watu wana shida. Yaani wakatiweka pachino, unaamini kwamba kuna baadhi ya vitu vinakuja kwako kama changamoto. Na mimi mwanangu Mitingo, kuna watu wana shida. Sasa Stella kusikia kile, kusikia lile, kwanza machozi yakaanza kumtoka. Haamini kile ambacho anakisikia. Kwamba tatizo ambalo analo huyu jamaa ndio tatizo ambalo lilisababisha yeye akamwacha ex wake Rick. Lakini huyu jamaa pia ni ex wa Jackie ambaye baadaye alikuja kuwa na mahusiano na yule jamaa ambaye ni Bernard. Umeona ndugu yangu Emmanuel Jibaba kutoka Don Bosco. Sisi tunaenda sawa. Acha kitu kinaitwa shida.
1: Wasafi Records.

Kuna baadhi ya mambo hata uwe na roho ngumu vipi, unaweza ukatoa machozi. Yani hata uweje, unaweza ukatoa machozi. Watu wana mambo, yani watu wana mambo moyoni, acha. Yani ukisikia kitu shida, acha kabisa.

Sasa yule dada kwanza hakutaka kuzungumza chochote kule, jamaa alitulia kimya. Yule jamaa akampa situation zote ambazo yeye zilimtokea. Yule dada akaja akamwambia, akamwambia bwana, mimi nimekutafuta kwa sababu moja tu. Yaani kuna swala ambalo mimi limesababisha nikutafute Shedi. Kuna mambo mimi siwezi nikakuficha. Mimi nimeolewa na Bernard. Shedi akasema Bernard yule ambaye alimwoa mwanamke wangu Jackie. Akasema ndio. Kweli? Akasema ndio. Akamwambia mpaka sasa Jackie sielewe alipo, lakini mimi niliachana mwanamke wangu kwa sababu ya jamaa anaitwa Bernard. Kwa wakazungumza kwao, wakazungumza kwao, huyu moja kwa moja akawa ameachana. Kuachana pale, huyu dada alichomua, akatoka moja kwa moja akaenda maka kwao kwa ndugu zao, ndugu zake, kana kwa ndugu zake, akawapa situation, akamwambia jamani, mimi nimekuja hapa, mzee nina kubwa moja ambalo nadhani nahitaji msaada kutoka kwenu kama watu wazima, kama watu ambao mnaweza mkatoa msaada. Mimi kweli nina mahusiano ama ni mwanaume wangu ni bwana Bernard. Ndio mwanaume wangu. Lakini kuna kitu sikielewi katika maisha yangu. Nimesha alibu mimba tatu. Lakini kuna kitu ambacho kinaendelea, na imani inawezekana nyinyi mnaweza mkawa msaada kwao. Wakamuliza, weka uhuru mambo, yani weka wazi mambo. Yani kama kuna kitu chochote ambacho unadhani, akasema jamani, mimi iko hivi. Nilikuwa na mahusiano na jamaa mmoja anaitwa Rick. Yeye jamani niliacha naye kutokana na tatizo fulani na fulani fulani lile lile. Lakini pia nimekutana na jamaa mmoja ambaye alikuwa ni mwanaume wa mwanamke wa zamani wa jamaa wangu. Na tatizo lile lile. Lakini pia kifo cha mtoto wa zamani wa Bernard ni cha kutatiza. Lakini mimi mimba zangu tatu zimeharibika. So nachohitaji niweze kupata msaada kutoka kwenu, ndugu zangu. Wakazungumza kwa pale, wakazungumza, lakini ndugu wakashindwa kumwelewa. Wakasema nenda kamwoji kwanza mwanaume wako, kwa sababu wewe ndio unaishi naye. Unaenda kubisha wala kufanya nini, akaondoka. Kondoka kwenda kana nyumbani. Kwenda nyumbani pale, kamkuta mshikaji kama kawaida yake amerelax, nini, maisha safi wanaenda, wana bullpen na maisha yao. Kufika pale, yule dada akamwambia jamaa, bwana mimi nahitaji mazungumzo na wewe leo. Yule jamaa akasema sawa. Akamwambia tu, Bernard, wewe ni mwanaume wangu. Kuna swala moja naomba niweke wazi. Story time na mambo ni mazuri, lakini pia time neno kwa Sora Fix, ndio. Ivigo ameshafika huko ndani. Tunafanyaje? Kesho mapema tunaendelea. Jina langu ni Togolam. Usiondoke.

0: ino yao, lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea.
1: Ni siku nyingine msikilizaji tunakutana tena, na kama nilivyokueleza kwamba leo pia nimetembelewa na ndugu zangu Ivigo, wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania, wana vituo vingi nchini. Hii ni clinic ya tiba asili, si waganga wa kienyeji hapana, bali ni clinic ambazo ama ni clinic ambayo inatibu kwa kutumia dawa ambazo zimepimwa, zimethibitishwa na wizara husika. Hivyo wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza namna huduma wanavyotoa. Kuna muda pia kufika, watatoa nafasi kwa wale ambao wanatamani ama wanahitaji kuuliza swali, basi utauliza pindi ambapo watataja namba. Karibu sana dokta. Karibuni sana, nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia mengi ambayo mmetuandalia leo. Karibuni sana.
2: Asante sana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Ivigo hapo kliniki, wajibu wetu ni kushare na wewe msikilizaji ambao unatukusikiliza wa 88.9 Nuru FM juu ya masuala mbalimbali yanayohusu masuala ya kiafya. Natambua siku zote kwamba afya yako ndio mtaji wako, kwa sababu afya, ndugu yangu, ikiteteleka, ujue kuna mambo mengi sana ambayo yatateteleka pia wewe kiuchumi, kisaikolojia pia, mahusiano pia yanaweza pia yakalegalega kutokana na changamoto pengine za kiafya ambazo unaweza ukawa unapitia. Lakini pia afya yako ikiteteleka, pia ndoto zako nyingi zinayeyuka. Afya yako ikisha teteleka, ndugu yako, ndoto zako nyingi zinaanza kupotea, kwa sababu utawekeza nguvu kubwa kuipambania afya yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kulinda afya yako ili pia uweze kutimiza matakwa yako ambayo umeyaplani kwenye maisha yako. Na sisi kama Ivigo Habo Kliniki tupo kwa ajili ya kurejesha afya yako, kurejesha furaha yako, ambao pengine umepitia changamoto za masuala ya kiafya kwa muda mrefu. Basi suluhisho ni Ivigo Habo Kliniki. Tufikie pale, tunapatikana hapa Mshindo, Ilinga. Tuko pale kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, barabara inayopandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic ama Mshindo pale. Ukishafika tu pale kwenye zile mashine za ukoboa mpungu, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Mimi ni Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Habo Clinic, Dr. Petro Malemigoha, kwa ajili ya kujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Lakini Ivigo Habo Clinic pia tunapatikana mkoa wa Mbeya. Kwa wale ambao pengine unasafiri kwa wakati huu unatusikiliza kwa kwenye chombo cha usafiri na unaelekea mkoa wa Mbeya, ujue kasa kwamba Ivigo Habo Clinic pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania pale Mbeya, barabara ambayo inapita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Kwa hiyo ukiwa pale BOT pale utaona kituo chetu cha Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Pia tunapatikana mkoa wa Ruvuma, tuko pale manispaa ya Songea mjini kabisa, nyuma ya sheli ya Kisumapai kota namba 43, ndipo kituo chetu cha Ivigo Habo Clinic kinapopatikana. Njombe ndio makao makuu ya Ivigo Habo Clinic. Kwa Njombe tunapatikana pale Mji Mwema, karibu na Mzani, mkono wa kushoto pale unapoelekea stendi kuu ya mabasi Njombe, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili, kwa barabarani kabisa. Lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo kimoja pale mkoa wa Manyara. Kwa maana hiyo, kama una ndugu yako yuko Kilimanjaro, Arusha, pamoja na kanda ya kati Dodoma na Singida, basi mwambie atutembelee pale kituo cha Ivigo Habo Clinic pale halmashauri ya mji wa Babati. Tuko jirani na ukumbi wa River Nile. Ukifika pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili katika mikoa miwili, kwa maana ya mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale Kahama mjini stendi ya CDT karibu na mnala wa simu, utaona kituo chetu cha Ivigo Habo Clinic kinatoa huduma pale. Lakini pia Mwanza stendi ya Nyegezi ndipo tunapopatikana karibu na kituo cha polisi Nyegezi, kwa ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Ivigo Habo Clinic. Namba zetu za simu ambazo unaweza ukatuma swali lako, lakini pia ukapata mawasiliano ya vituo vingine tajwa, usisite kututafuta kwenye namba ya 0752 15 10 15 10 0 5 0752 15 15 10 10 0 5. Uliza swali lolote, changamoto za aina yoyote ambazo zinakusibu juu ya masuala ya kiafya, utajibiwa hapa. Tunazo dakika za kutosha za kuweza kujibu maswali yale ambayo yatakuwa yametumwa kwenye namba hiyo. Tutakujibu kila ambacho utakuwa umeuliza. Usipige simu kwa wakati huu, wewe unachopaswa ni kuuliza swali. Uliza swali lako, lakini pia tukishatoka hapa tutaweza sasa kuanza kupokea simu zako. Lakini kwa wakati huu, changamoto yoyote ambayo inakutatiza wewe, tutumie swali lako kwenye hizo namba. La namba hiyo pia ndio ya kituo cha Ivigo hapo kliniki. Unapotaka kufika pale kituo cha Ivigo hapo kliniki hapa Mshindo, kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, tupigie tuweze kuelekeza vizuri namna ya kutufikia. Tunazo huduma ya vipimo vya afya mwili mzima ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Lakini pia gharama ya matibabu changamoto huu ni mara nyingi inategemea na tatizo la mtu na mtu. Lakini baadhi ya changamoto kama watu wanaohitaji kuacha pombe, dawa yake ni shilingi 10,000. Changamoto ya masikio ambayo yanauma na kutoa pengine usaha kwenye sikio ni shilingi 15,000. Lakini pia kwa wale ambao wana shida ya macho, hayaoni vizuri ama yanaona ukungu, pia matibabu yanapatikana. Changamoto ya meno yanayotoboka, fizi kuvimba, matibabu yake yanapatikana pia. Wenye shida ya vidonda vya tumbo, changamoto ya miguu kuwaka moto, shida ya gauti, matatizo ya kisukari, changamoto ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maumivu ya mgongo na kiuno, miguu kuwa ganzi, matatizo ya maambukizi kwenye njia ya uzazi wa kina mama kwa maana ya PID, pia matibabu yanapatikana pale Vigo Herbal Clinic. Kwa huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na huduma zinatolewa kila siku, zipo zinafanyika. Kuna watu ambao wengine huwa wanauliza, je, zile siku kuu za public day labda huwa mfungui, kwa maana zile siku ambazo ni maalum, labda kuna siku kuu, labda kuna maadhimisho fulani ya siku, labda za mapumziko. Swala la afya huwa lina mapumziko, kwa sababu ugonjwa wenyewe hawezi kujua kwamba leo ni weekend ama leo ni siku kuu. Kwa hiyo huduma zinatolewa kila siku kwa mujibu wa kibali chetu ambacho tumepewa na wizara. Kwa huduma ni lazima tutoe kila siku, kwa sababu mgonjwa anaweza kupata changamoto muda wote bila shida yoyote. Akifika pale Vigo Herbal Clinic atasaidiwa bila shida yoyote. Asante ndugu zangu. Jana tuliona changamoto ambayo tulizungumzia ya kina mama ambao wanapitia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis. Tuliona changamoto yake tukaizungumzia kwa mapana sana. Naona messages zilikuwa ni nyingi sana. Watu walipiga simu, lakini pia watu wameattendi kwa kutosha wajili wenye changamoto ya endometriosis, kwa maana kina mama ambao wanapitia changamoto ya zile tissue, zile tissue ambazo zinatengeneza utando nje ya mfuko wa uterus na kupelekea ile hali ambayo mwanamke anapokuwa kwenye siku zake apate maumivu makali ama apate damu yenye mabonge mabonge. Wengine wanapata shida ya kichefuchefu na kutapika ama kuharisha katika kipindi cha hedhi. Kwa maana hiyo, kama ulipitwa somo, basi tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tutaweza kukusaidia. Sasa kwa siku ya leo tutazungumzia changamoto ya kwa kina baba, kwa maana ya tezi dume. Mara nyingi watu wamekuwa daktari wakisikia
3: ndio
2: habari za tezi dume.
3: Ndio.
2: Na bahati mbaya kwamba mkurugenzi ama Dr. Petro Malimigoha, watu wengi wanachanganya kati ya tezi dume na mshipa wa ngiri.
3: Ndio.
2: Kwa maana ya hernia. Na kingine pia ambacho watu wanachanganya, yani mtu akishaona maumivu sehemu za korodani,
3: ndio
2: anaamini kwamba ana shida ya tezi dume au anaamini ana shida ya hernia.
3: Ndio.
2: Maumivu kwenye korodani pia inaweza ikawa ni sababu nyingine. Kwa hiyo yote haya tutayapata leo. Tunapozungumzia swala la tezi dume, tutaambua kwamba hiki ni kiungo ambacho mwanaume lazima awe nacho katika ukamilishaji wa maumbile ya mwanaume. Tezi dume sio ugonjwa, watambue watu. Kwa unajua watu mfu kimwambia kwamba una tezi dume anastuka.
3: Ndio.
2: Anajua labda tezi dume ni ugonjwa fulani.
3: Ndio.
2: Tezi dume kitu cha kwanza watambue kwamba ni kiungo ambacho mwanaume anakuwa nacho. Na hiki kiungo huwa kipo pale ambapo inaanzia ukuaji wa uume wake. kwa huko chini kabisa kinapatikana, lakini pia kipo karibu na lile tundu la kibofu cha mkojo kinachotolea mkojo. Kimekaa kama kitufe ama kama kigorori.
3: Ndiyo.
2: Kazi ya kiungo hiki cha tezi dume ni kuzalisha sperms and semen, kwa maana kinazalisha majimaji ya shahawa ama ambayo yanasaidia usafirishaji wa mbegu ama kuhifadhi zile mbegu za mwanaume. Na mwanaume ukishaondolewa kile kiungo, manake huwezi kutungisha mimba kwa mwanamke, kwa sababu hiki ndo kinachofanya kazi ya kuzalisha yale majimaji yanayolendemka au yanayonata, ambayo kazi ya haya majimaji ni kubeba zile mbegu za mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ziweze kufikishwa mahala pake ikaweze kutungishwa mimba. Sasa ni wakati gani ambapo sasa tunasema huyu ni mgonjwa wa tezi dume, kwamba tezi dume yako inapata shida? Ni pale ambapo mwanaume, hasa tunasema wanaume kuanzia miaka 45 na kuendelea, japo kwa wakati huu kulingana pengine na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia ya inchi, kumekuwa na vijana wadogo ambao wamekuwa kigundulika pengine na miaka 25 anagundulika ama 20 na 30 anagundulika kwamba ana changamoto ya kwenye tezi dume. Sababu ni nyingi. Tunaposema sasa kwamba mwanaume ni mgonjwa wa tezi dume, ni pala ambapo utakuta sasa kwenye tezi dume kuna uvimbe, yani ile tezi dume imepata uvimbe. Sio yani inapopata uvimbe maana kwamba kwenye kale katufe kama kagorori juu yake unajitokeza uvimbe. Na ndio maana unaweza kukuta kwamba mtu anatakiwa afanyiwe operation ya kukwangua kuondoa ule uvimbe ambao umejiotea juu ya tezi dume. Kwa hiyo ndipo hapo mtu ataambia kwamba una shida ya uvimbe kwenye tezi dume. Sasa uvimbe unaweza ukawa kwenye ukubwa wa sentimita ama wa cc. Sasa huu uvimbe unaweza ukawa na uelekeo tofauti tofauti. Unaweza ukawa umeelekea kuelekea kwenye pale kwenye kiwa, kwa sababu nimesema kwamba tezi dume iko pale ambapo uume unapoanzia, na ndipo pale ambapo tundu la kibofu cha mkojo linapoanzia. Sasa mara nyingi naizi kavimbe ikaelekea uelekeo ambapo njia ya kutolea haja kubwa, kwa maana ile tundu ukawa umeziba, imekandamiza. Kwa hiyo wewe utakuta sasa mwanaume anashindwa kufanyaje ukojoa. Lakini uvimbe pia unaweza kuwa na mwelekeo ukaelekea kwa ajili ya kukandamiza kibofu cha mkojo. Kwa hiyo utakuta mwanaume anaanza kupata dalili za kukojoa mara kwa mara, kwa sababu ya mgandamizo ya kibofu cha mkojo kimekandamiza ule uvimbe kadri unavyokuwa unakandamiza kile kibofu cha mkojo. Lakini pia dokta,
3: ndio
2: hii tezi dume pia inaweza kupata maambukizi kwa maana ya infection.
3: Ndio.
2: Na inaweza kupata maambukizi ya bacteria ama inaweza kupata maambukizi ya viruses. Kwa hiyo inapopata maambukizi ya virusi hasa human papilloma virus, pia inaweza ikakollapse. Na ndio maana kuna wengine wanaweza kuambiwa kwamba amepimwa, ameambiwa kwamba ana maambukizi kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa maambukizi haya ndio kama ninavyozungumza kwamba inaweza ikawa ni maambukizi ya viruses ama kwa maana ya virusi ama ikawa maambukizi ya bacteria, kwa maana ya bakteria ambao wakaanza kuishambulia ile tezi dume. Na kama ni bakteria, mara nyingi wanatoka kwenye kundi la microbes. Maana inaweza kuwa ni jamii ya Escherichia ambayo inatokana na magonjwa ya kujamiana ama UTI. Kwa hiyo huyu mtu kwamba inapata shambulio la maambukizi ya magonjwa yanayotokana na kujamiana. Lakini pia tezi dume pia inaweza kupata vimelea vya kansa, kwa maana vya saratani. Inaweza kupata pia vimelea. Maana yake ni nini sasa hapa? Unakuta tezi dume yote imeelea, imepata vimelea vya kansa. Tunasema ni hapi inapojitokeza vimelea vya kansa ni pale ambapo chembe hai za damu zinakuwa zimepalanganyika, kwa zinaanza kufanya kazi kinyume na utaratibu wake. Hali hiyo sasa inapelekea tezi dume yote kupatwa na hiyo shida ya kansa ama saratani ya kansa. Na ndio maana unaweza kukuta sasa mgonjwa wa shida ya saratani ya kwenye tezi dume anaanza kujisaidia damu. Anakojoa damu, kojo ambao unatoka na damu. Hali hiyo atapimwa, ataambiwa kwamba ana tatizo la nini? La saratani kwenye tezi dume. Lakini pia kama imevimba, zipo dalili nyingi ambazo mtu anaweza kaanza kuziona mwanaume kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili ya kwanza kabisa ni udhaifu wakati wa kukojoa. Unakuta mkojo hata kisukuma kwa nguvu zote hauendi mbali. Ule mkojo unapinda, unatengeneza upinde. na hali hiyo mkojo unaishia karibu ama unachuruzika. Dalili ya pili ni kushindwa kabisa kutoa mkojo kama imevimba ikakandamiza kibofu cha mkojo. Dalili ya tatu ni mkojo unakuwa hauwezi kuisha. Yaani unakuta mtu anakojoa tu muda wote, yani unaweza kukaa mtu anakojoa nusu saa anakojoa tu. Yaani ule mkojo unatiririka kidogo kidogo. Ujue kwa sababu huyu ana dalili ya tezi dume. Dalili nyingine ambayo anaweza kaiona ndio hiyo ya kukojoa damu. Kwamba unakuta kwamba mkojo unatoka umechanganyikana na chembe chembe za damu. Lakini dalili nyingine ni kufeli kabisa kwenye tendo la ndoa. Yaani anakuwa hana uwezo wa kusimamisha kabisa. Tayari unajua kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili nyingine ni nyonga kukaza. Yaani unakuta zile nyonga zinakaza ama zinauma. Hiyo ni dalili moja hapo kwamba huyu mtu ana shida ya nini? Ya tezi dume. Maumivu makali ya kiuno. Utapata maumivu makali ya kiuno. Hiyo inaashiria pia una dalili ya tezi dume. Mkojo wenyewe kutoka wewe bila kujua. Kwa unaweza ukashangaa tu umeshalimwaga bila kujua tu unashangaa nguo zimeloana. Kwa ujue kasa kwamba una dalili ya nini? Ya tezi dume. Kwa dokta, kuna watu ambao wanauliza maswali kwamba je, mtu mwenye tezi dume anaweza kutungisha mimba?
3: Na mimi hapo nilitaka dokta niweze kuomba turudie hii elimu.
2: Ndio.
3: Kuwakumbusha au kwa faida za wasikilizaji wetu, kwa sababu watu wengi wasikilizaji utakuta anapimwa akitambulika kwamba ana tezi dume.
2: Naam.
3: Na kwa sababu nyakati za dunia zinabadilika.
2: Naam.
3: Uta tezi dume wanapata watu wakiwa wana umri bado ni mdogo wengine.
2: Yeah, yes.
3: Sasa wanakuwa wanakwepa wengine kwa sababu tezi dume na matibabu ina stage zake.
2: Naam.
3: Kwamba kuna stage nyingine imefikia kwamba haweza katibiwa kwa matibabu ya kawaida.
2: Ya dawa
3: Kwamba hata kifika hivi kwa hapo kliniki tutamwambia bwana kwa stage ya hii tezi dume unatakiwa uende hospitali ukafanyiwe operation.
2: Yes.
3: Sasa wengi utakuta wanakwepa kwenda kufanyiwa operation, ana imani

0: Sababu ya aina yoyote ni salama kwa mhusika, kwa maana ya mgonjwa wa chengo, wa changamoto ya tezi dume. Unaweza ukafanyiwa operation ya kuondoa, ama tunasema unahasiwa.
1: Ndio.
0: Hiyo ndo unauza kukuta kwamba mwanaume hana hata kuwa na uwezo tena wa kusimamisha.
1: Ndio. Kwa maana pale ametolewa tezi dume yote.
0: Kwa maana kwamba imeondolewa yote. Hiyo tunasema amehasiwa. Lakini pia operation pia ina matokeo mengi.
1: Ndio.
0: Operation pia ina matokeo mengi. Hasa inapokuja kutokea changamoto ya ile wakati wa operation ikatokea, either kwa sababu ilikuwa lazima wapite wakati wa kufanya operation.
1: Ndio.
0: Lazima wahusishe pia ile misuli ama tunasema no milija ya Murerian. Kwa mwanaume kuna milija ambayo tunasema ya Murerian ambayo ndio inayosafirisha zile mbegu za mwanaume. Kwa pia hii wakati operation kama itapata injury, kwa maana itapata majeraha.
1: Ndio.
0: Huyu mwanaume anapatwa na tatizo la azoospermias.
1: Ndio.
0: Azoospermia ni ile hali ambayo mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa anakuwa hana uwezo wa kutoa zile mbegu za kiume.
1: Ndio.
0: Kwa sababu tayari ile Murerian ilipata itilafu.
1: Ndio.
0: Wakati wa kufanyiwa ile operation. Lakini kama ile haikuathirika, anarudi ana perform vizuri tendo la ndoa na anaweza katungisha mimba bila shida yoyote.
1: Ndio.
0: Lakini pia watu wanachanganya kati ya changamoto ya tezi dume na changamoto ya henia.
1: Ndio.
0: Kwenye henia ni kitu kingine kabisa, kwa wala kina uhusiano na tezi dume.
1: Ndio.
0: Na tunapozungumzia henia, hata mwanamke anaweza kupata henia.
1: Ndio.
0: Kuna henia nyingine ambayo inaweza kujitokeza tumboni, ambayo ndani ya utumbo, ambayo tunasema hii ni gastric henia. Lakini pia kuna female henia, kuna umbilical henia. Hii mara nyingi umbilical henia inajitokeza juu ya kitovu. Mtu anapata uvimbe chini ya kitovu ama juu ya kitovu. Mara nyingi huwa inatokea ni zile tishu ambazo zinatenganisha ule utumbo na nini zinazotenganisha ile ile kuta ya utumbo na misuli inaacha uwazi. Kwa yale maji yanakuwa yanaingia pale, yanakuja kutuna pale. Na ndio maana mara nyingi unaweza kukuta mtu ambaye anapata ule uvimba kiubonyezi unarudi kwa ndani kinapotea.
1: Ndio, na unakuwa unaunguruma.
0: Unaunguruma.
1: Ndio.
0: Na pia kuna henia ambayo mara nyingi tunasema hii ni female henia, ambayo mara nyingi hii inashuka kuelekea kwenye zile korodani. Zinajaa maji, ina asili kama ya busha. Au unaweza kupata ka uvimbe kwenye kinena. Ukikabonyeza kanakuwa kanabonyeza kama kuna mapofu ndani. Hiyo pia waka kuna maji ambayo yanapitishwa, ambayo yale njia ya kutolea ile njia inayotolea zile shahawa inakuwa inaunganika na ule uwazi. Kwa hiyo yale maji yanaenda moja kwa moja kwenye ile kokwa. Unakuta sasa hapa tunasema ni female henia. Kwa hizi hazina uhusiano na prostate gland cancer ama changamoto ya aina yote kwenye prostate gland, kwa maana ya tezi dume. Kwa maana hiyo tunapozungumzia tezi dume ni kitu ambacho tumekielewa kwamba ni kiungo ambacho kinafanya kazi kwa ajili ya kutengeneza yale majimaji pamoja na shahawa. Kwa changamoto inaweza kupata hayo maambukizi au inaweza kupata hiyo shida ya saratani au ikapata uvimbe. Alafu mtu akaambiwa ana changamoto kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa matibabu yote ni salama endapo yatafanyika vizuri bila kuleta athari katika sehemu zingine kama milija ya kutolea mbegu za mwanaume, ambayo inaweza kapelekea akashindwa sasa kusimamisha. Lakini watu wamejiwekea dhana kwamba unapoenda kufanyiwa matibabu ya upasuaji kwa ajili ya tezi dume, obviously mwanaume hawezi tena kushiriki tendo la ndoa. Hapana. Inategemea na huduma ambayo ilikuwa inahitajika, kama upasuaji na uvimbe ulikuwa umekaa kwa mkao gani, na daktari ili aufikie kuutoa imemlazimu akate nini ili wewe upate matibabu sahihi kunusuru maisha yako. Kwa hiyo njia zote za matibabu lengo ni kumfanya mtu a survive, aweze kupona, aondokane na changamoto hizo. Sasa kama una changamoto hiyo ama una dalili hizo ambazo tumeziona ambazo zinaashiria kwamba una tezi dume, basi usisite kutufikia pale Vigo Herbal Clinic. Tunapatikana pale hapa Mshindo. Tupo pale kwenye zile mashine za ukoboa mpunga, karibu na lile jengo la Vesegula Lodge. Kwa hiyo ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Vigo Herbal Clinic. Uchunguzi wa vipimo ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure, na huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752
2: ni 0752
0: 15 10 10 0 5 0 5. Naam, tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba hizo, ili pia uweze kupata jibu lile swali ambalo umeuliza.
2: msikilizaji basi ni wakati.

0: Kati sahi sasa wa kuanza kusoma zile jumbe ambazo umetuma kupitia nambari 0752151005. Uliza swali lolote lile utajibiwa hapa 0752151005. Hiyo ndo namba ambayo ukituma message tu basi moja kwa moja unaweza kujibiwa hapa hapa. Kuna mtu ameuliza hapa hivi, daktari, mwanaume anaweza akawa bikra?
1: Haiwezekani.
0: Eti kuna madhara gani ya kula udongo kwa wadada?
1: Udongo na madhara kwa sababu unaweza kusababisha appendix. Yaani appendix tunasema unapatwa na shida kwenye pale kwenye ule utumbo, kwenye maungio ya utumbo mwembamba na utumbo mpana. Pale kuna chujio. Sasa mchanga ni asili ya mawe ambao hauwezi kusagika. Kwa mara nyingi kwenye lile chekeche huwa inaenda ile mchanga inatuama pale, inaziba. Kwa pale pakisha ziba panaanza kuoza. Kwa maumivu yake inaweza kama makali na inaweza kapelekea kupoteza maisha. Kwa ulaji wa mchanga wa udongo pia unaweza kusababisha nje tu na appendix pia unaweza kupata changamoto ya maambukizi ya magonjwa ya homa za matumbo kama minyoo, amoeba ama typhoid. Kwa hiyo lakini pia ni rahisi kumla yule H. pylori, yule bakteria ambaye anaenda kusababisha vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ulaji wa udongo una madhara makubwa sana kiafya.
0: Anasema Ezekia Mwenda, anasema tumbo kuvimba tiba yake ipo?
1: Tumbo kuvimba ni matokeo ya tatizo ambalo tunasema yanaashiria kwamba una kasoro za kiafya ndani ya mwili. Unaweza ukawa na changamoto ya bandama, tumbo litavimba. Unaweza ukawa na homa ya hepatitis kwa maana ya homa ya ini, pia tumbo litavimba. Lakini pia unaweza ukawa na uvimbe tumboni, tumbo pia litavimba. Kwa maana hiyo ni mshauri afike pale Vigo King, vipimo kwanza vifanyike tuone kwa nini tumbo linavimba, alafu matibabu yatafuata.
0: Huyu anasema anaitwa Amos. Daktari, mimi nina changamoto ya nguvu za kiume, je, inawezekana kupona na kurudisha hali yangu kama zamani?
1: Changamoto ya nguvu za kiume inawezekana ikawa imesababishwa na kasoro za kiafya ndani ya mwili, lakini pia inaweza kusababishwa na lishe duni, ama inaweza kusababishwa na changamoto ya umri au magonjwa ya umri. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Clinic, uchunguzi kwanza ufanyike, tumfanyie vipimo ndivyo aweze kutibiwa changamoto hiyo alionayo.
0: Anasema kwa Iringa mnapatikana sehemu gani?
1: Iringa tuko hapa Mshindo, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, ama kwenye lile jengo la Vesegula Lodge pale. Ukishafika pale utapata vituo vyetu viko pale pale, utahudumiwa.
0: Sawa, lakini pia wewe umesema kwa majina naitwa Musa Sanga, napatikana isema, napenda kuuliza mshipa kwenye kongosho mpaka kwenye ume kuwasha kwa ukubwa.
1: Sijajua swali lake angeliweka vizuri. Tuna sababu tunapozungumzia kongosho ni kiungo ambacho hakionekani. Kongosho ni kazi yake ni kuzalisha homoni ya insulini ambayo inadhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Nadhani labda yeye sijajua alikuwa anamaanisha nini, aliweke vizuri swali ama anaweza kafika pale Vigo Abo Clinic pengine tukamuelewa vizuri zaidi ya swali lake.
0: Anauliza swali, anasema naitwa Michael Kiwale Maduma, dawa ya kuacha pombe nikinywa inakaa ndani ya muda gani?
1: Dawa ya kuacha pombe unatumia kwanza siku moja tu ambayo itakata maisha yako yote, hutatumia tena pombe.
0: Amesema kwa majina naitwa Ezekia Mwenda, napenda kuuliza kwa nini mwanaume anakuwa anavuja?
1: Sasa sijajua anavuja kwa misingi ipi, maana labda anamaanisha kwamba anazungumzia labda mwanaume anatoka labda na kitu kama majimaji sehemu za siri, si ndio?
0: Yes.
1: Mara nyingi sababu hiyo huwa ni dalili ya maambukizi ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Bokili kwa ajili ya huduma.
0: Anasema habari, samahani, mimi nina miaka 32 na pokojoa mkojo unatoka na matone ya damu. Je, itakuwa tatizo ni nini?
1: Hizo ni infection, ni maambukizi ya UTI. Afike Vigo Bokili tuweze kumsaidia.
0: Amesema hivi, daktari, mna dawa za uzazi wa mpango?
1: Tunayo dawa pale inaitwa Ndulala, ni dawa moja nzuri sana kwenye swala zima la uzazi wa mpango.
0: Okay. Anasema naitwa Idaya. Sijamuelewa message yake. Idaya, sawa. Anasema naitwa Musa, napata ganzi mikononi.
1: Ganzi inaweza ikawa ni gauti ama uric acid nyingi kwenye damu, lakini pia inaweza ikawa ni dalili ya kisukari ama pressure ama magonjwa ya rheumatism. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Abo Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
0: Huyu anasema daktari, fizi kutoa damu shida ni nini? Dawa zipo?
1: Changamoto ya gamsi kwa maana ya fizi kutoa damu mara nyingi inaweza ikawa ni maambukizi ya magonjwa ya kinywa au akawa na itilafu ya misuli. kwa ni mshauri afike pale, kunayo dawa moja nzuri sana ya kusukutua ambayo inaitwa Ratimeno.
0: Amesema daktari, kuna dadangu ana kiuvimbe kigumu kwenye ziwa, akitaka kukishika kinazunguka, naomba nisaidie, dawa itakuepo mimi ya Sinta kutoka Ipogoro.
1: Afike tumfanyie uchunguzi, inawezekana kawa ni dalili ya jipu kwenye titi ama anawezekana kawa na dalili ya saratani ya titi, ili aweze kupatiwa tiba.
0: Anasema hivi, kama mimi nina tatizo la tezi dume, gharama zake zinakuwaje hapo daktari? Naomba kujua. Ni mimi Jafari Mhando kutoka Matalawe Kigamboni.
1: Changamoto matibabu ya tezi dume, hatua ya kwanza lazima tujue ana changamoto ipi kati ya hivyo tulivyozungumza kwenye tezi dume, na lazima kwanza tujue kama ni uvimbe uko kwenye cc ngapi, kwa maana au sentimita ngapi, halafu ndipo tunaweza kujua sasa kwa kiwango hiki cha ukuaji ama cha uvimbe matibabu yake atagharimu dawa hii na hii na kwa kiwango gani dozi, halafu ndio itakuwa rahisi kujua matibabu.
0: Anasema korodani kuregea shida ni nini?
1: Inaweza ikawa imelegea katika hali ya kawaida, lakini kama kunaambatana na maumivu, inaweza ikawa ikawa dalili ya maambukizi ya magonjwa kitaalamu tunasema colitis infection.
0: Sawa. Naona bwana unakimbia daktari, tuna dakika kadhaa tu hapa tuweze kumaliza. Lakini msikilizaji, endelea kutuma message kupitia nambari hiyo ambayo umeitaja. Kama una swali lolote unataka kujifunza, nambari ni 0752151005. 0752151005. Uliza lolote lile ambalo nadhani unatamani kuweza kulifahamu na madaktari atakujibu. Tukimaliza, karibu sana.
1: Niombe tu kwamba Ivigo hapo kliki watambue kwamba tunaanza huduma saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000. Na tunapatikana hapa Mshindo Ilinga, tuko Mshindo hapa barabara inayoelekea kanisa la Roma, kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, ile jengo la Vesicule Lodge. Kwa hiyo ukifika pale utapata kituo chetu cha Ivigo Habo Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 1515 10 05.
0: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikiliza na hiyo ndio namba yao. Piga simu hata sasa, tuma meseji, watakupokea. Wanapatikana pale Mshindo, nambari ni 0752 1515 10 05. Nairudia tena kwa umakini, 0752 1515 10 05. Fika pale uweze kuona namna gani unaenda kupata msaada. Hii ni moja kati ya kliniki bora sana nchini Tanzania ambayo imeendelea kutoa tiba katika vituo mbalimbali katika mikoa mbalimbali. Nambari kwa mara ya mwisho ni 0752 1515 10 05. Basi mpaka wakati mwingine, pia mimi nakuwa naondoka. Jina langu naitwa God Love Michael. Tusikilizane tena hapo kesho kuanzia saa 3 kamili katika kipindi cha Mitetemo ya Kiafrika. Lakini pia mwisho wa kipindi hiki, mwanzo wa kipindi kinachofuata. Bye bye.
2: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo, Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

KAU na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Bala International University, exploring the heights.
1: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
5: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
6: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
5: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
6: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
7: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
5: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
8: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
9: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
10: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
9: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na Mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations.

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
2: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuna kunaitwa ilambiruli.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruli.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Hey. Yes, sir, y'all. I got Romeo.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tukitanda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.
5: Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Chupa limemkana chai au sio? Chupa

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: I'm challenging MJ Records.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Yeah man, what's up man?
2: Hey babu shalom.
1: Kusindikize kwa demu wako nini kwa nito hapa babu?
2: Hey babu, demu wangu na kwa
1: nani?
2: Demu wangu mwajuma.
1: Mwajuma?
2: Mwajuma.
1: Demu wangu.
2: Demu wangu.
1: Demu wangu mwajuma.

Pokea busu shavuni, toka kwa mnyamweza mbuliona na kurubuni. Danganyifu wa mapenzi, lomeneo na kanuni, bila mimi jibuwezi. Chozi mwanzo wa uzuni, maji ndoleta uterezi. Sasa unalala salama, unakumbata picha yangu. Siku njozi na

Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.